0: معبود،
1: چرا که وقت به آنها گفتنی شد معبود جز خدا وجود ندارد، تکبر و سرکشی می کردند.
0: و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون،
1: و پیوسته می گفتند آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعر دیوانه رها کنیم؟
0: بل جاء بالحق وصدق المرسلين،
1: چون این نیست، او حق را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است.
0: انكم لذائق العذاب الالم،
1: اما شما مستكبران کوردل به طور مسلم عذاب دردناک الهی را خواهید چشید.
0: وما تجزون الا ما كنتم تعملون،
1: و جز به آن که انجام میدادید کیفر داده نمیشوید.
0: الا عباد الله المخلصين،
1: جز بندگان مخلص خدا که از این کیفرها بر کنارند.
0: اولئك لهم رزق معلوم،
1: برای آنان یعنی بندگان مخلص روزی معین و ویژه است.
0: فواکه و هم مکرمون،
1: میوه های گوناگون پر ارزش و آنها گرامی داشته می شود.
0: فی جنات النعیم،
1: در باغ های پر نعمت بهشت.
0: علی سرر متقابلین،
1: در حال که بر تخت ها روبروی یک دیگر تکیه زده اند.
0: یطاف علیهم بکأس من معین،
1: و گردا گردشان قده های لبریز از شراب طهور را می گردانند.
0: بیضاء لذت للشاربین،
1: شراب سفید و درخشنده و لذت بخش برای نوشندگان.
0: لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون،
1: شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می شوند.
0: و عندهم قاصرات الطرف عین،
1: و نزد آنها همسران زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند.
0: كأنهن بيض مكنون،
1: گویی از لطافت و سفیدی همچون تخم مرغ‌هایی هستند که در زیر بال و پر مرغ پنهان مانده و دست انسان هرگز آن را لمس نکرده است.
0: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
1: در حال که آنها غرق گفتگو هستند بعض رو به بعض دیگر کرده می پرسند.
0: قال قائل منهم انی کاننی قرین،
1: یکی از آنها می گوید من هم نشین نداشتم.
0: یقول اینک لمن المصدقین،
1: که پیوسته می گفت آیا براستی تو این سخن را باور کرده ای؟
0: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
1: که وقت ما مردیم و به خاک و استخوان مبدل شدیم بار دیگر زنده می شویم و جزا داده خواهیم شد.
0: قال هل انتم مطلعون،
1: سپس می گوید آیا شما می توانید از او خبر بگیرید؟
0: فطلع فرآه في سواء الجحيم،
1: اینجاست که نگاه می کند ناگهان او را در میان دوزخ می بیند.
0: قالت الله ان كدت لتردین،
1: می گوید به خدا سوگند نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بکشانی.
0: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
1: و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان در دوزخ بودم.
0: افما نحن بمیتین،
1: سپس به یاران خود میگوید ای دوستان آیا ما هرگز نمیمیریم و در بهشت

0: مشت جاودان نخواهیم بود.
1: الا موتتنا الاولى و ما نحن بمعذبین،
0: و جز همان مرگ اول، مرگ به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد.
1: این هذا لهو الفوز العظیم،
0: راستی این همون پیروزی بزرگ است.
1: لمثل هذا فلیعمل العاملون،
0: آیا این نعمتهای جاودان بهشتی بهتر است یا درخت نفرت انگیز زقوم؟
1: اذلك خیر نزلا ام شجرت الزقوم،
0: آیا این نعمتهای جاودان بهشتی بهتر است یا درخت نفرت انگیز زقوم؟
1: اینا جعلناها فتنتا للظالمین،
0: ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم.
1: اینها شجرت تخرج فی اصل الجحیم،
0: آن درخت است که از قعر جهنم می روید.
1: طلعها کأنه رؤوس الشیاطین،
0: شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است.
1: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ،
0: آنها یعنی مجرمان از آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند.
1: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ،
0: سپس روی آن آب داغ متعفن می نوشند.
1: ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم،
0: سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است.
1: انهم الفوا آباءهم ضالين،
0: چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند.
1: فهم على آثارهم يهرعون،
0: با این حال به سرعت و دنبال آنان کشانده می شوند.
1: ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین،
0: و قبل از آنها بیشتر پیشینیان نیز گمراه شدند.
1: ولقد ارسلنا فیهم منذرین،
0: ما در میان آنها انذار کنندگان فرستادیم.
1: فانظر کیف کان عاقبت المنذرین،
0: ولی بنگر عاقبت انذار شوندگان چگونه بود.
1: الا عباد الله المخلصين،
0: مگر بندگان مخلص خدا.
1: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون،
0: و نوح ما را خواند و ما دعای او را اجابت کردیم، و چه خوب اجابت کننده هستیم.
1: و نجیناه و اهله من الكرب العظیم،
0: و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیده.
1: و جعلنا ذریته هم الباقین،
0: و فرزندانش را همان باز مندگان روی زمین قرار داده.
1: و ترکنا علیه فی الاخرین،
0: و نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی نهاده.
1: سلام علی نوح فی العالمین،
0: سلام بر نوح در میان جهانیان باد.
1: اینا كذلك نجزی المحسنین،
0: ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.
1: اینه من عبادنا المؤمنین،
0: چرا که او از بندگان با ایمان ما بود.
1: ثم اغرقنا الآخرین،
0: سپس دیگران یعنی دشمنان او را غرق کردیم.
1: و این من شیعته لابراهیم،
0: و از پیروان او ابراهیم بود.
1: اذ جاء ربه بقلب سلیم،
0: بخاطر بیاور هنگام را که با قلب سلیم و پیشگاه پروردگارش آمد.
1: اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون،
0: هنگام که به پدر و قومش گفت اینها چیست که می پرستید؟
1: ایفکن آلهتا دون الله تریدون،
0: آیا غیر از خدا به سراغ این معبودان دروغین می روید؟
1: فما ظنکم برب العالمین.

0: شما در بارگاه پروردگار عالمیان چه گمان میبرید؟
1: فنظر نظرتا فی النجوم،
0: سپس نگاه به ستارگان افکند.
1: فقال اینی سقیم،
0: و گفت من بیمارم و با شما به مراسم جشن نمی آیم.
1: فتولوا عنه مدبرین،
0: آنها از او رو برتافته و به او پشت کردند و به سرعت دور شدند.
1: فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون،
0: او وارد بتخانه شد، مخفیانه نگاه به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت چرا از این غذاها نمی خورید؟
1: ما لكم لا تنطقون،
0: اصلا چرا سخن نمی گویید؟
1: فراغ عليهم ضربا باليمين،
0: سپس به سوی آنها رفت و ضربه محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد و جز بت بزرگ همه را در هم شکست.
1: فاقبلوا الیه یزفون،
0: آنها با سرعت به او روی آوردند.
1: قال اتعبدون ما تنحتون،
0: گفت آیا چیزی را می پرستید که با دست خود می تراشید؟
1: والله خلقكم وما تعملون،
0: با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بت‌هایی که می سازید.
1: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم،
0: بت پرستان گفتند بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهنم از آتش بیفکنید.
1: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين،
0: آنها طرح برای نابودی ابراهیم ریخته بودند ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم.
1: و قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين،
0: او از این مهلکه به سلامت بیرون آمد و گفت من به سوی پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد کرد.
1: رب هب لی من الصالحین،
0: پروردگارا به من از صالحان یعنی فرزندان صالح ببخش.
1: فبشرناه بغلام حلیم،
0: ما او یعنی ابراهیم را به نوجوان بردبار و صبور بشارت داد.

0: هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت: پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر تو چیست؟ گفت: پدرم، هرچی دستور داری اجرا کن، بخواست خدا مرا از صابران خواهی یافت.
1: فلما اسلما و تله للجبین،
0: هنگام که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد.
1: و ناديناه ای ابراهیم،
0: او را ندا دادیم که ای ابراهیم،
1: قد صدقت الرؤیا، اینا كذلك نجزی المحسنین،
0: آن رؤیا را تحقق بخشیدی و به مأموریت خود عمل کردی، ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم.
1: این هذا لهو البلاء المبین،
0: این مسلمن همان امتحان آشکار است.
1: و فدیناه بذبح عظیم،
0: ما ذبح عظیم را فدای او کردیم.
1: و ترکنا علیه فی الاخرین،
0: و نام نیک او را در امتهای بعد باقی نهادی.
1: سلام علی ابراهیم،
0: سلام بر ابراهیم.
1: کذلک

0: این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.
1: انه من عبادنا المؤمنین،
0: او از بندگان با ایمان ماست.
1: و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین،
0: ما او را به اسحاق پیامبر از شایستگان بشارت دادیم.
1: و بارکنا

0: ما با او و اسحاق برکت داریم و از دودمان آن دو افراد بودند نیکوکار و افراد آشکارا به خود ستم کردند.
1: ولقد مننا على موسى و هارون،
0: ما به موسا و هارون نعمت بخشیدیم.
1: و نجیناهما و قومهما من الكرب العظیم،
0: و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم.
1: و نصرناهم فکانو هم الغالبین،
0: و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند.
1: و آتیناهما الكتاب المستبین،
0: ما به آن دو کتاب روشنگر دادیم.
1: و هدیناهما الصراط المستقیم،
0: و آن دو را براه راست هدایت نمودیم.
1: و ترکنا علیهما فی الآخرین،
0: و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاردیم.
1: سلام علی موسی و هارون،
0: سلام بر موسی و هارون.
1: اینا کذلک نجزی المحسنین،
0: و ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.
1: اینهما من عبادنا المؤمنین،
0: آن دو از بندگان مؤمن ما بودند.
1: و این الیاس لمن المرسلین،
0: و الیاس از رسولان ما بود.
1: اذ قال لقومه الا تتقون،
0: بخاطر بیاور هنگام را که به قومش گفت آیا تقوا پیش نمی کنید.
1: اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین،
0: آیا بت بعل را می خوانید و بهترین آفریدگارها را رها می سازید؟
1: الله ربكم و رب آبائكم الاولین،
0: خدا یک پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست.
1: فکذبوه فانهم لمحضرون،
0: اما آنها او را تکذیب کردند ولی به یقین همگی در دادگاه عدل الهی احضار می شود.
1: الا عباد الله المخلصین،
0: مگر بندگان مخلص خدا.
1: و ترکنا علیه فی الاخرین،
0: ما نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم.
1: سلام علی الیاسین،
0: سلام بر آل یاسین.
1: اینا کذالک نجزی المحسنین،
0: ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.
1: اینه من عبادنا المؤمنین،
0: او از بندگان مؤمن ماست.
1: و این لوط لمن المرسلین،
0: و لوط از رسولان ماست.
1: اذ نجیناه و اهله اجمعین،
0: بخاطر بیاور زمان را که او و خاندانش را همگی نجات دادیم.
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر پیر زنی که از باز مندگان بود و به سرنوشت آنان گرفتار شد.
1: ثم دمرنا الاخرین،
0: سپس بقیه را نابود کردیم.
1: و اینکم لتمرون علیهم مصبحین،
0: و شما پیوسته صبح گاهان از کنار ویرانه های شهرهای آنها می گذرید.
1: و باللیل افلا تعقلون،
0: و همچنین شبانگاه آیا نمی اندیشید.
1: و این یونس لمن المرسلین،
0: و یونس از رسولان ماست.
1: اذ ابق الى الفلک المشحون،
0: بخاطر بیاور زمان را که به سوی کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد.
1: فساهم فکان من المدحضین،
0: و با آنها قرعه افکند و قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد.
1: فالتقمه الحوت و هو مریم،
0: او را به دریا افکندند و ماهی عظیم او را بلعید در حالی که مستحق سرزنش بود.
1: فلولا انه كان من المسبحين،
0: و اگر او از تسبیح کنندگان نبود.
1: للبث فی بطنه الی یوم یبعثون،
0: تا روز قیامت در شکم ماهی میمان.
1: فنبذناه بالعراء وهو سقیم،
0: به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم در حال که بیمار بود.
1: و انبتنا علیه شجرتا من یقطین،
0: و بطه کدوی بر او رویاندیم تا در سایه برگهای پهن و مرتوبش آرامش یابد.
1: و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون،
0: و او را و سوی جمعیت 100,000 نفری یا بیشتر فرستادیم.
1: فآمنوا فمتعناهم الى حین،
0: آنها ایمان آوردند از این رو تا مدت معلومه آنان را از مواهب زندگی بهرمند ساختیم.
1: فاستفتهم الی ربک البنات ولهم البنون،
0: از آنان بپرس آیا پروردگارت دختران دارد و پسران از آن آنهاست.
1: ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون،
0: آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند.
1: الا انهم من افکهم لیقولون،
0: بدانید آنها با این تهمت بزرگشان میگویند.
1: ولد الله وانهم لكاذبون،
0: خداوند فرزند آورده ولی آنها به یقین دروغ میگویند.
1: اصطفى البنات على البنين،
0: آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است.
1: ما لكم كيف تحكمون،
0: شما را چی شده است، چگونه حکم میکنید، هیچ میفهمید چی میگویید.
1: افلا تذکرون،
0: آیا متذکر نمیشوید.
1: ام لکم سلطان مبین،
0: یا شما دلیل روشنی در این باره دارید.
1: فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین،
0: کتابتان را بیاورید اگر راست میگویید.
1: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون،
0: آنها یعنی مشرکان میان او یعنی خداوند و جن خویشاوندی و نسبت قائل شدند، در حالی که جنیان به خوبی میدانند که این بت پرستان در دادگاه الهی احضار میشوند.
1: سبحان الله عما يصفون،
0: منزه است خداوند از آنچه توصیف میکنند.
1: الا عباد الله المخلصين،
0: مگر بندگان مخلص خدا.
1: فانكم وما تعبدون،
0: شما و آنچه را پرستش میکنید.
1: ما انتم عليه بفاتدين،
0: هرگز نمی توانید کس را با آن فریب دهید.
1: الا من هو صال الجحیم،
0: مگر آنها که در آتش دوزخ وارد می شوند.
1: و ما منا الا له مقام معلوم،
0: و هیچ یک از ما نیست جز آن که مقام معلوم دارد.
1: و انا لنحن الصافون،
0: و ما همگی برای اطاعت فرمان خداوند بصف ایستاده ایم.
1: و انا لنحن المسبحون،
0: و ما همه

0: تسبیح گوی او هستیم.
1: و این کانو لیقولون،
0: آنها پیوسته می گفتند،
1: لو ان عندنا ذکرا من الاولین،
0: اگر یکی از کتاب های پیشینیان نزد ما بود،
1: لکنا عباد الله المخلصین،
0: به یقین ما بندگان مخلص خدا بودیم،
1: فکفروا به فسوف یعلمون،
0: اما هنگامی که این کتاب بزرگ آسمانی بر آنها نازل شد با آن کافر شدند، ولی بزودی نتیجه کار خود را خواهند دانست.
1: ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین،
0: وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلم شده،
1: اینهم لهم المنصورون،
0: که آنان یاری شدگانند،
1: و این جندنا لهم الغالبون،
0: و لشکر ما پیروزند،
1: فتول عنهم حتی حین،
0: از آنها یعنی کافران روی بگردان تا زمان معینی که فرمان جهاد فرا رسد،
1: و ابصرهم فسوف یبصرون،
0: و وضع آنها را بنگر چه بی محتواست، اما به زودی نتیجه اعمال خود را می بینند.
1: افبعذابنا یستعجلون،
0: آیا آنها برای عذاب ما شتاب می کنند؟
1: فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین،
0: اما هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه هایشان فرود آید، انذار شدگان صبح گاه بده خواهند داشت،
1: و تول عنهم حتی حین،
0: از آنان روی بگردان تا زمان معینی،
1: و ابصر فسوف یبصرون،
0: و وضع کارشان را ببین، آنها نیز به زودی نتیجه اعمال خود را می بینند.
1: سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
0: منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت و قدرت از آنچه آنان توصیف می کنند،
1: و سلام علی المرسلین،
0: و سلام بر رسولان،
1: و الحمد لله رب العالمین،
0: و حمد و ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار جهانیان است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: صاد و القرآن ذی الذکر،
0: صاد سوگند به قرآن که دارا که ذکر است که این کتاب معجزه الهی است.
1: بل الذین کفروا فی عزت و شقاق،
0: بل کافران گرفتار غرور و اختلافاً،
1: کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادم ولا تحین مناص،
0: چه بسیار اقوام را که پیش از آنها هلاک کردیم و به هنگام نزول عذاب فریاد می زدند و کمک می خواستند، ولی وقت نجات گذشته بود.
1: و عجبو

0: عذاب.
1: آنها تعجب کردند که پیامبر بیم دهنده از میان آنان به سویشان آمده و کافران گفتند این ساحر بسیار دروغ گوی است.
0: اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب.
1: آیا او به جای این همه خدایان خدای واحد قرار داده؟ این براستی چیز عجیبه است.

0: سرکردگان آنها بیرون آمدند و گفتند بروید و خدایانتان را محکم بچسبید، این چیزی است که خواستند شما را گمراه کنند.
1: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
0: ما هرگز چون این چیز در آیین واپسین نشنیده، این تنها یک آیین ساختگی است.

0: آیا از میان همه ما قرآن تنها بر او یعنی محمد نازل شده؟ آنها در حقیقت در اصل وحی من تردید دارند، بلکه آنان هنوز عذاب الهی را نچشیدند که این چنین گستاخانه سخن میگویند.
1: ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب؟
0: مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشنده ات نزد آنهاست تا به هر کس میل دارند بدهند؟
1: ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب؟
0: یا اینکه مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین و آن چمبیان این دوست از آن آنهاست؟ اگر چنین است با هر وسیله ممکن به آسمان ها بروند و جلو نزول وحی را بر قلب پاک محمد بگیرند.
1: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب؟
0: آره، اینها لشکر کوچک شکست خورده از احزاب.
1: کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد.
0: پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت پیامبران ما را تکذیب کردند.
1: و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب.
0: و نیز قوم ثمود و لوط و اصحاب ایکه یعنی قوم شعیب، اینها احزاب بودند که به تکذیب پیامبران برخواستند.
1: این کل الا کذب الرسل فحق عقاب.
0: هر یک از این گروه ها رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی در باره آنان تحقق

0: اینها با این اعمالشان جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت و بازگشت برای آن وجود ندارد و همگی را نابود می سازد.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: آنها از روی خیر سری گفتند پروردگارا بهره ما را از عذاب هرچه زودتر قبل از روز حساب به ما ده.
1: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
0: در برابر آنچه میگویند شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را که او بسیار توبه کننده بود.
1: اینا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق.
0: ما کوها را مسخر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح می گفتند.
1: والطير محشورة كل له أواب.
0: پرندگان را نیز دست جمعی مسخر او کردیم تا همراه او تسبیح خدا گویند و همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودند.
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
0: و حکومت او را استحکام بخشیدیم هم دانش به اون دادیم و هم داوری عادلانه.
1: و هل اتاك نبأ الخصم اذ تسور المحراب.
0: آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: در آن هنگام که بی مقدمه بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد، گفتند نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را براه راست هدایت.

0: این برادر من است، او 99 میش دارد و من یک بیش ندارم، اما او اصرار می کند که این یکی را هم به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است.
1: قال لقد

0: فاستغفر ربه وخر راكعا واناب.
1: داوود گفت مسلما او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم نموده و بسیاری از شریکان و دوستان به یک دیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، اما عده آنان کم است. داوود دانست که ما او را با این ماجرا آزموده ایم، از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد.
0: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب.
1: ما این عمل را بر او بخشیدیم و او نزد ما دارای مقام والا و سرانجام نیکوست.

ای داوود، ما تو را خلیفه و نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد. کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدید به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.

ما آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم. این گمان کافران است، وای بر کافران از آتش دوزخ.

آیا کسان را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند همچون مفسدان در زمین قرار می دهیم یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟

0: باب
1: این کتاب است پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند.
0: و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب.
1: ما سلیمان را به داوود بخشیدیم چه بنده خوبه، زیرا همواره به سوی خدا بازگشت می کرد و به یاد او بود.
0: اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد.
1: به خاطر بیاور هنگام را که عصرگاهان اسبان چابک تند رو را بر او عرضه داشتند.

0: گفت من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم و می خواهم از آنها در جهاد استفاده کنم. او همچنان با آنها نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان شدم.
1: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق.
0: آنها به قدر جالب بودند که گفت بار دیگر آنها را نزد من باز گردانید و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید و آنها را نوازش داد.
1: ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب.
0: ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسد افگندیم، سپس او به درگاه خداوند توبه کرد.

0: گفت پروردگارا، مرا ببخش و حکومت به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد، که تو بسیار بخشنده.
1: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
0: پس ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا او می خواهد برود.
1: و الشیاطین کل بناء و غواص.
0: و شیاطین را مسخر او کردیم هر بنا و غواص از آنها را.
1: و آخرین مقرنین فی الاصفاد.
0: و گروه دیگر از شیاطین را در غل و زنجیر تحت سلطه او قرار دادیم.
1: هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب.
0: و به او گفتیم این عطای ماست، به هر کس می خواهی و صلاح می بینی ببخش و از هر کس می خواهی امساک کن و حساب بر تو نیست، تو امین هستی.
1: و این له عندنا لزلفا و حسن مآب.
0: و برای او یعنی سلیمان نزد ما مقام ارجمند و سرانجام نیکوست

0: و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را، هنگامی که پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا شیطان مرا برنج و عذاب افگنده است.
1: ارکض برجلی که هذا مغتسل بارد و شراب.
0: به او گفتیم پاک خود را بر زمین بکوب، این چشمه آب خنک برای شستشو و نوشیدن است.
1: و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمه و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا اولی الالباب.
0: و خانواده اش را به او بخشیدیم و همانند آنها را بر آنان افزودیم تا رحمت از سوی ما باشد و تذکر برای اندیشمندان.
1: و خود بیدی که

0: باب
1: و به او گفتیم بسته از ساقه های گندم یا مانند آن را برگیر و با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکر ما او را شکیبا یافتیم چه بنده خوبه که بسیار بازگشت کننده به سوی خدا بود
0: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار
1: و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را صاحبان دست های نیرومند و چشم های بینا
0: اینا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار
1: ما آنها را با خلوص ویژه خالص کردیم و آن یاد آوری سرای آخرت بود
0: و اینهم عندنا لمن المصطفین الاخیار
1: و آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند
0: واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار
1: و بخاطر بیاور اسماعیل و یسع و ذو الکفل را که همه از نیکان بودند
0: هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب
1: این یک یادآوری است و برای پرهیزگاران فرجام نیکوی است
0: جنات عدن مفتحة لهم الابواب
1: باغ‌های جاودان بهشتی که درهایش برای آنان گشوده است
0: متکئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة و شراب
1: در حالی که در آن بر تختها تکیه کرده اند و میوه های بسیار و نوشیدنی ها در اختیار آنان است
0: و عندهم قاصرات الطرف اتراب
1: و نزد آنان همسران است که تنها چشم به شوهرانشان دوختند و هم سن و سالند
0: هذا ما توعدون لیوم الحساب
1: این همان است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود وعده تخلف ناپذیر
0: این هذا لرزقنا ما له من نفاد
1: این روزی ماست که هرگز آن را پایان نیست
0: هذا و این للطاغین لشر مآب
1: این پاداش پرهیزگاران است و برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است
0: جهنم یصلونها فبئس المهاد
1: دوزخ که در آن وارد می شوند و چه بستر بده است
0: هذا فلیذوقوه حمیم و غساق
1: این نوشابه حمیم و غساق است یعنی دو مایه سوزان و تیر رنگ که باید از آن بچشند
0: و آخر من شکله ازواج
1: و جز اینها کیفرهای دیگر همانند آن دارند

0: به آنان گفته می شود این گروه است که همراه شما وارد دوزخ می شود. اینها همان سران گمراهی اند. خوش آمد بر آنها مباد، همگی در آتش خواهند سوخت.
1: قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار.
0: آنها برؤسای خود می گویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. چه بد قرارگاه است اینجا.

0: پروردگارا، هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته، عذاب مضاعف در آتش بر او بیفزا.
1: و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار.
0: آنها میگویند چرا مردان را که ما از اشرار می شمردیم در اینجا در آتش دوزخ نمی بینیم؟
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا به اندازه حقیرند که چشمها آنها را نمی بینند؟
1: این ذلك لحق تخاصم اهل النار.
0: این یک واقعیت است، گفتگوهای خصمانه دوزخیان.

0: بگو من تنها یک بیم دهنده ام و هیچ معبود جز خداوند یگانه قهار نیست.
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
0: پروردگار آسمان ها و زمین و آن چه میان آن دوست، پروردگار عزیز و غفار.
1: قل هو نبأ عظیم.
0: بگو این خبر بزرگ است.
1: انتم عنه معرضون.
0: که شما از آن روی گردانید.
1: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
0: من از ملأ اعلا و فرشتگان عالم بالا به هنگامی که درباره آفرینش آدم مخاصمه می کردند خبر

0: تنها چیزی که با من وحی می شود این است که من امضا کننده آشکار هستم.
1: اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین.
0: و بخاطر بیاور هنگام را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشر را از گل می آفریدم.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده افتید.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند.
1: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
0: جز إبليس كتكبر ورزيد وأسقى فرنبوت.

0: گفت ای ابلیس، چه چیز مانع تو شد که بر مخلوق که با قدرت خود او را آفریدم سجده کنی؟ آیا تکبر کردی یا از برترین ها بودی؟ برتر از این که فرمان سجود به تو داده شود.
1: قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین.
0: گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریدگی و او را از گل.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: فرمود از آسمان ها و صفوف ملائکه خارج شد که تو رام دگه درگاه منی.
1: و این عليك لعنتي الى يوم الدين.
0: و مسلما لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود.
1: قال رب فانظرني الى يوم يبعثون.
0: گفت پروردگارا مرا تا روزی که انسان ها برانگیخته می شوند مهلت ده.
1: قال فانك من المنظرين.
0: فرمود تو از مهلت داده شدگانی.
1: الى يوم

0: ولی تا روز و زمان معین.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: گفت با عزتت سوگند همه آنان را گمراه خواهم کرد.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: مگر بندگان خالص تو از میان آنها.
1: قال فالحق والحق أقول.
0: فرمود به حق سوگند به حق میگویم.
1: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين.
0: که جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کنند پر خواهم کرد.
1: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
0: ای پیامبر بگو من برای دعوت نبوت هیچ پاداش از شما نمی طلبم و من از متکلفین نیستم. سخنانم روشن و همراه با دلیل است.
1: این هو الا ذکر للعالمین.
0: این قرآن تذکر برای همه جهانیان است.
1: ولتعلمن نبأه بعد حین.
0: و خبر آن را بعد از مدت می شنوید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم.
0: این کتاب است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است.

آگاه باشی که دین خالص از آن خداست و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر این که ما را به خداوند نزدیک کنند. خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند.

0: اگر به فرض محال خدا میخواست فرزند انتخاب کند، از میان مخلوقاتش آنچه را میخواست برمیگزید. منزه است از این که فرزند داشته باشد، او خداوند یکتای پیروز است.
1: خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل وسخر

آسمان ها و زمین را به حق آفرید، شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب، و خورشید و ماه را مسخر فرمان خیش قرار داد، هر کدام تا سرآمد معینه به حرکت خود ادامه می دهند. آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است.

آفرینش بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی های سگانه می بخشد. این است خداوند پروردگار شما که حکومت عالم هستی از آن اوست، هیچ معبود جز او نیست، پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟

0: صدور.
1: اگر کفران کنید خداوند از شما بی نیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش نمی پسندد. و اگر شکر او را به جا آورید آن را برای شما می پسندد و هیچ گناهکار گناه دیگر را بر دوش نمی کشد. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آنچه انجام می دادید آگاه می سازد، چرا که او به آنچه در سینه هاست آگاه است.

0: هنگام که انسان را زیان رسد، پروردگار خود را می خواند و به سوی او باز می گردد. اما هنگام که نعمت از خود به او عطا کند، آنچه را به خاطر آن قبلا خدا را می خواند از یاد می برد و برای خداوند همتایان قرار می دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد. بگو چند روز از کفرت بهره گیر که از دوزخیانی.
1: امن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه قل هل

0: آیا چون این کسی با ارزش است، یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و بر رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند.
1: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
0: بگو ای بندگان من که ایمان آوردید، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی است و زمین خدا وسیع است. اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند.
1: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین.
0: بگو من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را برای او خالص کرده باشم.
1: و امرت ان اكون اول المسلمین.
0: و مأمورم که نخستین مسلمان باشم.

0: بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ یعنی قیامت می ترسم.
1: قل الله اعبد مخلصا له ديني.
0: بگو من تنها خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می کنم.

شما هر کی را جز او می خواهید بپرستید بگو، زیانکاران واقعی آنانند که سرمایه وجود خیش و بستگانشان را در روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید، زیان آشکار همین است.

0: یعلمون،
1: برای آنان از بالای سرشان سایبانهای از آتش و در زیر پایشان نیز سایبانهای از آتش است. این چیزیست که خداوند با آن بندگانش را می ترساند. ای بندگان من، از نافرمانی من بپرهیزید.

0: عباد
1: و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند باز گشتند بشارت از آن آنهاست، پس بندگان مرا بشارت ده.

0: همان کسان که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. آنان کسان هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند.
1: افمن حق علیه کلمت العذاب افأنت تنقذ من فی النار.
0: آیا تو می توانی کسی را که فرمان عذاب در باره او قطعی شده رهایی بخشی؟ آیا تو می توانی کسی را که در درون آتش است برگیری و نجات دهی؟

0: عاد.
1: ولی آنها که تقوای الهی پیش کردند غرفه های در بهشت دارند که بر فراز آنها غرفه های دیگر بنا شده و از زیر آنها نهرها جاری است. این وعده الهی است و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند.

آیا ندیدی که خداوند از آسمان آب فرستاد و آن را به صورت چشمه های در زمین وارد نمود، سپس با آن زراعت را خارج می سازد که رنگ های مختلف دارد، بعد

0: آن گیاه خشک می شود، بگونه تو آن را زرد و بیروح می بینی، سپس آن را در هم می شکند و خرد می کند. در این مثال تذکر است برای خردمندان از ناپای داری دنیا.
1: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل

آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکب از نور الهی قرار گرفته همچون گور دلان گمراه است؟ وای بر آنان که قلبهای سخت در برابر ذکر خدا دارند، آنها در گمراهی آشکار هستند.

خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یک دیگر است. آیات مکرر دارد با تکرار شوق انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان میترسند میافتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا میشود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن را نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود.

0: بودن.
1: آیا کسی که با صورت خود عذاب دردناک الهی را در روز قیامت دور می سازد همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به او نمی رسد و به ظالمان گفته می شود بچشید آنچه را به دست می آوردید و انجام می دادید.
0: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
1: کسانی که قبل از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب نمودند و عذاب الهی از جایی که فکر نمی کردند به سراغشان آمد.
0: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: پس خداوند خاری را در زندگی این دنیا به آنها چشانید و عذاب آخرت شدیدتر است اگر می دانستند.
0: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
1: ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زدیم شاید متذکر شوند.
0: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
1: قرآن است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی شاید آنان پرهیزگاری پیش کنند.
0: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
1: خداوند مثال زده است مرد را که مملوک شریکان است که در باره او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند و مرد که تنها تسلیم یک نفر است. آیا این دو یکسانند؟

0: مخصوص خداست، ولی بیشتر آنان نمیدانند.
1: اینک میت و اینهم میتون،
0: تو میمیری و آنها نیز خواهند مرد.
1: ثم اینکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون،
0: سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه می کنید.
1: صدق الله العلی العظیم،
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

0: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپختل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپختل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.

قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان به بیش از 9000 سال تاریخ برمی گردد. از دوران آریایی ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین های زینتی می شناختند تا امروز، این صنعت نقش برجسته ای در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین های افغانی به خاطر رنگ های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین های هراتی گرفته تا قالین های بلوچی

0: هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین‌سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته‌ترین گونه‌ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش‌های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند. اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاده بر این هنرمندان وارد می کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است. از یک متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالین های وطنی دستباف ای خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور خارجی، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنین سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور قالین به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب وجود میاد، پس اتحادیه قالین است که تمام مثلا فعالیت‌ها رو پیش میبره تا به خاطر تا سکتور قالین رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه با پیش میبره.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان، به ویژه در ولایت‌های شمالی مانند بلخ و فاریاب، قالین‌بافی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ها است.

0: زنان افغانستان که نقش بزرگی در تولید قالین های با کیفیت ایفا می کنند، در شرایط سخت و با دستمزد اندک تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله یک اشاره 2 میلیون مردم در سکتور قالین فعالیت می کنند که حد اکثر از اینا طبقه اوناس است. باز مواردی که مثلا در این وجود دارمی است که مثلا یک خانم می تانه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. نگه همیشه وظیفه اتحادی مولدین و صادرکننده قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارات اسلامی افغانستان همین بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی موارد بوده که همیشه توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شود.
0: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین های افغانی در بازارهای جهانی از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا جایگاه ویژه‌ای دارند. در سالهای اخیر، قالین افغانستان جوایز بین المللی بسیاری کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه های بین المللی، قالین های افغانی توجه بسیار از خریداران و کارشناسان را جلب می کند. به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین های افغانی تبدیل شده است.
1: در نمایشگاه های خارجی کاری که ما انجام میدیم همین است که موضوع انسجام هست. مثلا زیافتر تشویق میشه که به حساب شرکت والا یا شرکت ها به نمایشگاه های داخلی اشتراک کنن و در نمایشگاه های خارجی مواردی که هست همین است. شما فکر کنید نمایشگاه در چین است، دو نمایشگاه، مثلا نمایشگاه کنمینگ است و نمایشگاه شنین است و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق هست و در ضمن از این نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان هست، ترکمنستان هست، در دبی هست و همسال و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادیه انجام میتمی است که انسجام رو بمیان میاره و تاجرهای که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردهایی که اونا به حساب دوچار مشکل هستن اونا رو چیکار میکنن؟ دفع میسازن.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بیکیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حدی اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر بشه صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیرم به تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه، ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه همین از پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است یک شده 2 میلیون مردم در فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان، پس همیشه از نو خواسته شده که توجه بیشتر صورت بگیره. و در قسمت نهادهایی که مثلا در این عرصه فعال بودن، قبلا USAID بود، آسیبا بود، خوارزمین فاوندیشن بود و همچنان اکتد بود، این نهادهایی بود که بیشتر و بیشتر چی بود مثلا در این عرصه فعالیت داشتن و فعال بودن و تاجرها رو حمایت میکردن که اونا در قسمت استاندارایزیشن و در قسمت ارتقای ظرفیت همراهشون فعال بودن و کار میکردن.
0: حکومت افغانستان در تلاش است تا با راه اندازی پارک های صنعتی قالین بافی و افزایش حمایت های مالی این صنعت را تقویت کند. اما برای تحقق این اهداف نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر و همکاری های بین المللی است. صنعت قالین سازی می تواند به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای افغانستان تبدیل شود. با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول هستند، تقویت این صنعت می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و فرصت های شغلی جدید ایجاد نماید.

0: چون سکتور فالین در جمع سکتورهای میه که لکجری محصولاتش لکجری هست و همیش مثلا ما دمید توجه کردیم که ایره در تمام نقاط که مثلا برسانیم. شما فکر کنید در سال گذشته در 35 کشور جهان صادرات بود، پس کشور دوم ترکیه بود و کشور سوم که بیشترین صادرات صورت گرفت امارات متحده عرب بود و کشور چهارم ایالات متحده آمریکا بود و پنجم هلند بود. پس و در ضمن از این بعضی کشورهای دیگه هم هست که مثلا اقتصاد بسیار خوب دارن و همیش توجه ما این بوده که مثلا در اونجا بیشتر چی شود، مثلا در بازاری که خوب بازار نداشته در اونجا ما برسانیم. پس هدف همی است که پس چیزی که ما منگریم همی است یک چشمانداز بسیار خوب ما تصور میکنیم که تا آینده انشاءالله با وجود میاد سکتور فالین.
1: قالین افغانستان که یک نماد فرهنگی و هنری این سرزمین است، همچنان در بازارهای جهانی درخشان است. با حمایت بیشتر از این صنعت، میتوان به یک آینده روشن برای قالین بافی افغانستان امیدوار بود.

0: صبر صبر زي تسليمهم زي تسليمهم.
1: باز دینو بخنه غواړم.

سلام، فرحتی همگی بخیر. ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن با دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جایگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوس زیاد را داشته باشد.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکل که دیزاین شده واقعا مایه افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شدند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: سلام، مانده نباشین، خسته نباشین و گزارش ویژه و جدید شش صبح امروز ما خوش آمدین. الهی من میگم اما که تشویش در زندگی زندگی که تا نباشه، زندگی را به معنای واقعیش زندگی بخواه. بارا به خاطر از این میگم، نقل قول میکنم از استادا، از روانشناس، از روانشناسای ما که میگم شما انگیزه بگیرین. مرچند کوچک هستم ولی نقل قول میکنم از اونا برای شما که یک چیز فکرکتان تغییر بکنه با امی گپا که پیام داره. به هر حال ما در ناحیه سوم شهر کابل هستم، جایی که نامش از پلسان اونجا سرای غزنی دارالمعلمین سید جمالدین سرک پانتون کابل این طرف میشه که گفتم اونجا، و اینجا هم چهارراهی پل سرخ است. هر جای کابل شاید دردی تغییر بکنه، اما ارزش و اهمیتی که لحاظ جایداد و یا زمین بگویم یا خانه بگویم منطقه پل سرخ و کارتی چهاری منطقه اینمی جای داره، شاید یه جای کابل نداشته باشه. بچه همین رقم است، نه؟ به خاطر از اینکه هر روز اینجا در حال تغییر است، هر بغلش بیایی که یک تغییر نو آمده. امروز آمدیم که اینمی صبح وقت پل سرخ برای شما به تصویر بکشیم و آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. رفتیم. دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون دلاک پاک باشه نمو خوشان همه اطوری از زارگ بینانه
2: های قربان سرت چیم
3: نامش عدیه هست ما این عدی گلی میگه
2: آه عدیه گلی ما یک شب روز که شب تو صبح مثلا کار میگه صبح تو شب ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوخت
4: دیگه کلی چیم
0: حالا دام 15 تا شد
4: نه 7 8 تا شد
2: کلگی جون از خراریس انشالله اونو جمعگی میبینید
1: سلام مارو به کلگی برای
2: بهت یک سلام و صبح بخیر
1: صبح خوش و آرام داشتن خونه تو بسی
2: قربان سرم
1: جون سی یک صبح سی چای بده
2: بخیر باشی
1: با قرآن
2: نام تا نگفتی
1: فردین امیری
2: فردین جان امیری رو به شک والا انت خلاصای ما یکی صبح
1: بله دیگه چاره نه
2: نیم بگو خوب است که از نگو که چاره نیست
1: دل بدل داره بگو خواست خوب است چیکن
2: قربان سرم دمی صبح وقت چی خوش داری از این خانه که می برای چی خوش میخوره سرت گپ خوب یا کدام چیز دیگه در بیرو ببینی که تو تبت دیگه بسازه
1: حالا افیزان خواهیم گپ خوب یکی دیگه برای طبیعت صاف
2: چی طبیعت صاف هم؟
1: هوای پاک
2: او هم هست دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون دلاک پاک باشه نمو خوشانه های طوری های زارم بینانه
2: قربان سرت چم نگفتی یکان آدمی که بیادرم تو پیشانی توش سر میخوره کت آدم
1: امروزت خراب میشه
2: ما را تیر از اونم آدم های پیشانی توش
1: صد پیسند
2: امی آدم دیگه در میسته وقت چی باید بکنه بو کالما
1: یک ورزش ورزش
2: والا بشه
1: یک ورزش کنه بیادر صبح خدا به دعای نیک آغاز کنه دیگه
2: دیگه اگر میخواهیم که زود سرسفید نشن ریسفید
1: نشن خوشحال باشن
2: به خود برسن
1: سرپید
2: سعید
1: میشه
2: خب کجا میری؟
1: برم یک نان بگیرم بدر یه صبح شده شروع شد باز نید
2: صبح
1: شد دیگه
2: چای صبح چند بجه میگیرم؟
1: حالا هم ساعت 8 بجه 7 نیم بجه
2: 8 بجه 7 نیم بجه
1: صبح 7 نیم بجه
2: چی وقت زیاد دمید جیه مزید میکنه کیفت میکنه که همه تو پایبند کده بخوری
1: اما سادهش بجه
2: برو بخیر باشی نور بغنی میگیری یا ساده؟
1: والا فعلا ساده
2: برو
1: بریم کدما
2: چایی برو بخیر باشی برو قربان سرت چم بخیر باشی

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
2: آسمان امروز کابل ابرای تیت پاشان. سلام صاحب.
3: سلام بخیر.
2: و الله بسیار مزه کردیم. خوب هستین؟ قراری هستین؟
3: صبحتان بخیر.
2: صبح شما بخیر باشید.
3: خوب هستین؟ شما
2: بخیر هستین؟ گلگی خوب است؟
3: خانواده محترم.
2: بخیر
3: هستین؟ دوستان. همکارا. همگی خوب هستن؟
2: سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
2: قراری هستین؟ شما بخیر هستین؟
3: خوب هستین؟
2: سلام. صبح بخیر.
3: صبح شما بخیر.
2: خوب هستین؟ ای نام خدا.
3: چی خوب نام خدا؟ چاقه که کلاله است.
2: شما خوب هستین؟ صحتا خوب هست؟ چای صبحکی است؟ با خدا اینا.
3: چی گرفتی بیده؟
2: نان گرفتیم.
3: در نان خوش؟
2: آه دیگه بریم بایده بایده.
3: امروز چای خالی است؟
2: دیگه نه، باز از دوکانه یکان شیر است، یکان پنیره کسیم بگیریم.
3: یکان بغل بغلش را چرب؟
2: نه، یکان بغل بغلش را چرب نکنی، باز این نمیمانه.
3: آه، تو کومه نمیکنم باز.
2: باز تو مثل خوندل بری نمیشه. جور کستی؟
3: اما تو چاق کلوله، چی شده؟
2: نه، نه، سعی کنید.
3: آه، میگه ایره بلند کن که معلوم شد و ای رقم، معلوم میشه؟
2: نو به شادیه است، ما ایره عدی گلی میگه.
3: آه، عدی گلی، آه، ایشک بخدا. نام خدا کومه، کاشم زغاله خمیر واره.
2: این لاغر شده؟
3: خوب.
2: آه، پیش خیلی چا بود نام خدا، مویایش هم باز گرفتیم.
3: ولی چی که دیگه لاغر شده؟
2: دیگه زیاد شوخی میکنه لولا پس
3: خیره بون وقت شوخی شه.
2: سلام علیکم.
3: بالا میاد شوخی نکنه. چی وقت شوخی کنه؟
4: سلام سلام شوخی جان.
2: نه نه الله میفهمه که بعد راه
3: بالا میره پایین میره آرد بوجی جان نه روغن چی رقم باز به اندازه سن سال ما شما که رسی صد تا جنجال بود.
4: والا باز با سر خریدن خود وقت پیدا نمیکنه.
3: اونو بگو بعد. اونو بگو. بعد
2: نگفتی وقتی که شوخی نکنه و نمیشه کلان. باز پدر و مادر پر نمیکنه یا. اما شوخی کنه خوبه نه هوشیار باز میباشه. رنگ می باشه نه؟
3: اونم رنگ.
2: دو دانش در مکتب بردیم. بازی را گفتم برو پشت نان دیگه میده میده بریم موتا. اونجا پیش مسجد احمد جام جن نگهبان هستیم. اگر چای می خوری که تام کارا بیا بریم خیلی خوشحال میشیم با خدا.
3: قربان سرت.
2: یگان تخم مخ براتون پخته میکنیم از کرای تای. نه پجاب کده میزنیم.
3: دیر سال عمر کنی اما. عبدالله پجاب کده دیر سال عمر کنی اولاد. چند تا شده؟
2: اولاد دیگه سه دانه است. یکی دیگه هم دیگه دراز دیگه بخیر.
3: بچه از دختر.
2: اونش دیگه معلوم نکردیم دیگه چیزی که دیگه کجا تا کاسه میبرای تا وکلی ما بفهمم.
3: آیا سکه چقدر خوشی میکنه؟
4: صد بیصد داری ها داد خدا سر نه یه
3: بعد خوشی کنه؟
4: بله ها
3: حقش هست؟
4: صد بیصد نعمت خداوند هست.
3: بلند بگی بوده بلند بگی که آه بلند بگی بای بای کنه.
4: بله
3: ها آخر بار سر
2: خوب است انشاءالله
3: بای زد باشی بسیار جا تشکر خوشی کنه این درخت کار بار؟
4: بله ها من در پانتون کابل هستم پانزای هنرهای زیبا دیگه یکی از ممثلین تئاتر سینما
2: Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?

0: برادر یک گلی خداحافظ خداحافظ بریم با ما خدا
1: او بدر برای ما قصه بکده گال خو که از پنزه هنرهای زیبا یکی از ممثلین هستی؟
2: بله صاحب در رسانه هم اهل رسانه هم هستیم کار کردیم و اهل هنر هم هستیم اهل هنر خدا گفته نمیتونیم مگم در پای موندیم پناه به خدا چرا که هنر چیزی است که با شما دقیقا معلوم است که بسیار یک بحری است که ما شما رسیدنش به او بسیار گرنگ است اما کوشش خدا میکنیم
1: چند سال از اوجه هستیم؟ سال چند داری؟
2: ما خود جفا فارغ شدیم تقریبا 10-11 سال میشه که فارغ شدیم و یک 2 سال میشه که اونجا وظیفه اجرا میکنم
1: خب بسیار خوب یه فعالیت داری کار داری یگان پارچای تمثیلی هست نیست
2: دقیقاً بله برنامه خود داریم مسئولین الحمدلله کار میکنن یک روحی بسیار بلند کار میکنن
1: بسیار
2: و یگان برنامه مناسباتی مثل جشن استقلال داشته باشیم مسئولین ما اشراف میکنن و از طرف امارات هم حمایت میشن
1: خان آباد از ممثل های مشهور ما یاد کلشان بخیر باشه
2: کسایی که رفتن خارج از کشور یادشان بخیر و کسایی که وفات کردن خداوند مغفرتشان کنه مثل احمد خاکسار و
1: استاد عبدالحمد سلام مادا
3: خوب هستید
1: قرار
3: مبارک بخیر
1: شما
3: بخیر شما
1: بخیر
3: شما ان شاء الله قربان شما بخیر هستید خیر
1: شما بخیر باشید
3: خیر نصیب بخیر باشید خوب آواز فرز خدا بخیر هستی جان جور است قربان بیشتر چیل شده ما کم چنان پس دار خوردم میتون باش یک دیدار خودت ببینم سلامت باشی
1: شما مهمان میشی
3: جان جوری وظیفه است نزدیک است در خدمت است ما خدا لا حافظ یک عکس میشه بگیریم
1: بگیریم مشکل
3: نیست نمیشه
1: مشکل
3: نیست
1: خواهش میکنم خواهش میکنم باش که
3: سیار دوست دارم از ادامه پای ما
1: قربان سر
3: یا جان تشکر افیز
1: دادا تشکر.
3: سلامت باشی
1: بخیر باشی خدا کم نکنه با عزت باشی
3: از ممثل های سابق یاد کردیم چه زمان بود
1: چه خوب پارچای تمثیلی داشتن
3: به هر حال یعنی فعلا پنزه هنرهای زیبا فعال است محصل داره درس میخوانند
2: بله همی 6-7 دپارتمنت که هست همگیش محصلین هم هستن و الحمدلله استادان با تجربه که قبلا هم داشتیم و در دوران های آخر هم که فارغ شدن محصلین ما شما تا صد ماستری تحصیل کردن و آمدن امروز خدمت به کشور و جوانان ما شما هستن
1: یعنی دل ما جمع باشه که فعالیت هست
2: ساعت پی صدا
1: بسیار زیاد تشکر
2: هنر همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت
1: خدا کم تا نکنه
2: خوشحال شدی با دیدن
1: بایزد باشید
2: سلامت باشید همکارا دوستا سلام برسن ما دوستایی بودن که در تلویزیون آریانا بودن اما امروز نیستن
1: خیر باشه
2: سلامت باشید تشکر قربانتون روز خوش داشته باشید
4: سلام صبح بخیر تصویری
5: بخیر خوب هستم
4: بخیر هستم قربانتان
1: دلم بود بگویم که چای صبح بسیار گران گرفتی در خلطه طرف خانه می
5: نه نه وصول کاری مست که ما خیاط از میرم بخیر طرف وظیفه
4: بس یک لحظه صبر کن خیاط هستی
5: بله
1: این میشه و روز هیچ آرام و قرار نداری
5: والا همطور است عبی خوی از تحت فشار کار سر ما هست خدا را شکر یک عید امیدوار است یک عید خوب و خوش برای مردم شریف و افغانستان باشد مردم به خوبی و خوشی به آرامی عید سپری کنند و ما نوکر ملت هستیم وظیفه ماست که برای ملت تا نهایت توان برشان کمک کنیم کار کنیم زحمت بکشیم که عیدشان به خوبی و خوشی سپری شاید لباس خوب بپوشند که بقیه نیره در کجا دیختی بگه فلانجا ما خوش میشم از
1: این را میگن محبت این را میگن صمیمیت این را میگن احساس که نسبت به وطن و به مردم خود داره نوکر چی شما زحمت میکشین خو ای از شکستگی خود شماست که گفت میزنی یک نو محبت است
5: خادم ملت هستیم خدمتگزار ملت هستیم برای هرچی که ما مثلا برای نفقه خانواده خود زحمت میکشیم باز ما نوکر ملت خود هستیم بر ملت خود زحمت میکشیم در شبانه روز تلاش میکنیم که لباسشون هم سر وقت دوخته شد و به نهایت خوب و مقبولی که خودشون خوش داره
1: میشه امی یک مادم ها که میمانه به میداد اگه شروع میشه دیگه فقط
5: والا امسال نه سالهای قبل شاید امسال هر روز بایست مردم چیزشون ضعیفتر میشه
1: والا امسال مگم ضعیف است دیده
5: والا ضعیف هستن مردم مثال مثلا امسال این فکر که مثلا بسیار نزدیک شده با نهایت به چند سال پیش نیست
1: مثلا سابقا در یک شب یک روز چند جوره پیران تنبان شما میدوختین این حال اگه حال مقایسش بکنی با حال اگه
5: برتون دروغ نگم در اون زمان ما یک شب روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوختیم
1: در یک شب یک روز
5: فی نفر
1: اگر فی نفر اگر فی نفر حساب بکنی پنج نفر بدوز این 60 جوره می در یک شب یک روز
5: اولا به او خاطر نال مثال حال خو اقتصاد مردم ضعیف شده مردم توانایی را ندارن بیشتر یا مثلا نمیتونن این کار را یک لباس بر خود جور کنن دو تایی هم نزدیک هم شدن به خاطر مردم بعض با هم لباس سال قبل خود عید سپاری میکنن متاسفانه مردم ندارن حساب مجبوریست به خاطر همین مردم تواناییش ندارن وگر نه کل اگه خوش داره که لباس نو پوشه وید به خوبی و خوشی سپاری کنن به خاطر همین مردم نمیتونن
1: یعنی اگه ضعیف شد؟
5: والا مترسو
1: بخیر باشه توکل ما به خدا بسیار زیاد خوش شدم خیاطا را دیگه زیاد وقتشان نگیریم ده این شب روز هر چی زودتر برو دکان رو باز کن شاید کدام کسی بیای فرمایش
5: بده یک خواهش که کالج
1: دوخته شده باشه
5: یک خواهش که از طریق تلویزیون آریانا از مردم شریف خود بخصوص جوانا داریم همین طرق بازی یا شادیانه ای که میزنن بسیار باعث آزار اذیت مردم میشه امیر خواهشان بخصوص در شبای عید تعمیر نکنند هیچ وقت اصلا انجام ندادنی بسیار زشترین کار است که جوانای ما باعث خوشی خوشی بسیار چیزا خوشی دارند ولی خوشی نیست باعث آزار اذیت ملت میشه به خصوص کسایی که خانه مریض دارند تکلیف دارند دیگه دارند نمیشه به حساب این خوشی اینا می
1: بسیار یک صدای چی دارد یک تک دم دل جگر آدم شعور می توبه چه متوجه شدی همی گرم میکنم این خدایا خیر که باستا که میبینی که در آسمان اگاه میسوسید آتش بازی بود
5: تشکر خطرناک بسیار خطرناک است بسیار به خدا آزار دهنده است بخصوص برای خودم من که میبینم به خود من در این سن سال مثلا آزار میبینم اذیت میشم بسیار هستن به خدا در خانه مریض دارن تکلیف دارن
1: سن سال جان بالا
5: سن سال جان بسیار چیزی بعد از ساعت تا ساعت دو سه شب تا خود جوانا نمیفهمن چی از لذت میبرن
1: اگر امیر از جای گوشه تر برن تجلیل بکنن آزار اذیت نشه باز خوب است
5: مثال مثلا برن در شهرک ها جاهای دور اگر به حساب برن انجام بدن بسیار خوب است ولی خود داخل شهر
1: در یک دشت برن
5: در یک دشت وقتی میرن مثلا اثر تو منزلا مندازن ایرد فکر میکنن خودشان مثلا لذت میبرد دیگر هم لذت به خدا دیگر رو اذیت بشن آزار رو بشن به این خاطر نمیخواییم دیگر جوانه ای کار انجام بدن
1: خدا کم دار نکنم
5: همین جان من در خدمت
1: برو بایزد باشم
5: تشکر دوتون برابر
1: همین ما که میبین قربان تم مزایم نیستین همین ما که میبینم اگر ما خیاط باشم اما یک سوزن هم نخواد تار کده بتانم از بیخری ما که میبینم آفرین شما
5: آفرین شما
1: خدا بایزد باشم خدا بایزد باشم خدا بایزد باشم خدا بایزد باشم

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته، ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: راب نشه. مانده نباشی، مانده نباشی بدر. خوب نزدیک بیا که روی یک تماش کنم. این موتر داشت من پیش آمدم، خب من تا راه بند نشه که سرم کسی قال بقال نکنه.
1: خوب هستی؟ نه نه ان شاء الله قال بقال نمیکنه.
0: برامدی بخیر.
1: زنده باش. نه بخیر طرف واسه من میرم.
0: خب ما گفتو برامدی به کار.
1: نه نه به کار نه پیش واسه من میرم که زمین بیاسات فور پای.
0: خب بیاسات مورب.
1: بله.
0: به شک به خدا. خیرتی سو طرف.
1: والا فعلا خیرتی سو. ما خوب. جلوان نوکر مردم هستی.
0: خیلی ماجم.
1: بله.
0: بخیر باشی. حاضری اش بزاز.
1: آذری بله هاش میشه
0: برو خیلی سرد نواخت میشه
1: بخیر باشه
0: بسیار تشکر خوشحال شدیم بازد باشه همچنان بخیر باشه بسیار تشکر خب والا دیدم که رد مانده نباشیم آما قراریست
2: سپایت خوبه خیره خیره
0: دست پای خودت خوبه
2: لکجا بشتره
0: همین کل گب میگندم دست پای هست
2: آه همین دست پایی که نبود که آدم حرکت نداره دیگه از حرکت نمون آدم
0: نبودنش خود صحیح است که نبود اما اینی دیگه شی کمشیما و قوت میشی و روش تو کنی.

0: Ser po kog shima bigri.
1: Ma, saiko, saiko ko banafa khod gam mezano va cha mega paner bo.
0: Banafi kulle millat gam mezano.
1: Bien, bekharam. Ha,
0: bay shir az dige shir gos. Banda se birader. Ye bay chiz ast ke uno khod khordi am amali takhriya meshi dige. Al
1: takhriya mekana.
0: Sat pe sat.
1: Ne ma khabar te aga mazad ad mekharam aga nadad ne.
0: Ad mouta meshi gist. Ha.
1: Eki, ova će što radi sto pojene?
0: Ena je bo panel bo kam pursima še vidi. Šmiš am bitu?
1: Ne. Ava sam, ti da boha zela kama. Hvala pešan. Boha iram hvala da boha, bigi. Ja pa iset lafša tu nam
0: je hvala. Ja, pa iset bo, pa iset bo, pa iset bo, pa iset
1: خیلی
0: باشی. نام دام پرسان نکردم. نام
1: مایدار. مایدار جان. نه سابق دیده مت امیجا.
0: چند سال است دیگه؟
1: چند سال است امیجا؟ امیجا کونه کدی؟
0: شاید 20 سال جا. 20 سال.
1: 20 سال شد امیجا سی.
0: 20 سال جا.
1: نگفتم که. بسیار خرد بودم این سوسو تیر میشه نتورا میدیدیم.
0: آه وقت بوده. زبی دیگه حالی کشم بود. حالی توفیش دیگه.
1: حالا بگو پشت لفظی ها کردی.
0: حالا پشت لفظی ها کردی. حالا از خطرا.
1: نایدار جان. در این 20 سال چی دیدی چی کردی بیدار بسید؟
0: یه چی کردی به لبسرک شیش نمیتا تماشا کردیم خلاص
1: مطرح را صاحب گرفتی که سیسونه؟
0: صاحب میگه که سومه ای سومه ای
1: سومه ای زندگی چی کردی؟
0: زندگی ادار بر شکر خوبا
1: مگزم سر برا جور کردی؟
0: آه خدا میره
1: یک پانزه دان اولاد خانه موتر
0: زمین آشکر یک موتر جور نکردیم
1: خب دیگه کلش شد
0: دیگه کلش شد
1: الادان پانزه تا شد؟
0: نه هفته هشتا شد
1: سعیز نگاه بچه همون نصفش هم سعیز هم پینجا فیصد هم باشد حالا پانزه تا گفته بودم ما پانزه تا گفته بودم همون تو خونست بشی
0: میشه میشه بخیر
1: میشه ای زرگ اک زرگ پیسه زیاد چه پانزه تا میشه نمیشه مگم
0: میشه در سرمایه هست پیسه جور نمیشه
1: پیسه باشه که رسیگی کنی حالی ره خوب بیایم از او گپا خدا کل اگیر هم رو در راز بوده با فامیل خودت می پنیر هم پنیر گوسفندی است پنیر از کجا میدیم
0: یه از طرف های از هر طرف نه از کل ولایت ها میاد دیگه
1: از کل ولایت ها میاد
0: آه
1: یه زیادتر سو از کدام طرفش مگه
0: از منطقه طرف های میدان وردگ میاد از طرف های تراخیل میاد از طرف های بامیان از اینجا میاد از هر بغل میاد
1: لالا فیز خمس است.
2: سلام فیز گل خوب است. بخیر است.
3: شما خوب است. سلام خوب است.
1: کلی خوب است.
3: شما خوب است.
1: قراری است. سلطان خوب است. بخیر است.
2: سلام علیکم. مادر گل است. قراری است.
1: سلطان خوب است. بخیر است.
4: مادر تو خوب.
1: کونه همین منطقه هستی؟
4: ما خیلی زمین جا هستم و اینجا پیدا شدم هستم
1: از همین منطقه؟
4: از جانا
1: قربان چی از گپ نو؟
4: گپ نو دیگه تو پرسان که ما جواب بتنیم
1: گپ نو یعنی منطقه خیرت
4: خیر خیرت است انشاءالله
1: بیخی؟ چی تغییرات آمده؟
4: ولی تغییرات که زیاد آمده خواه یک کار بار نیست دیگه
1: ضعیف شده
4: آه مردم بخی وضعیتش خراب است
1: همون که جور شد ما شما هم دیگه تشویش
4: شده بیا همی که جور شد امشالله دولت خسایست امشالله اگه کار بار جور شد کار بار جور نشد کل اگه خارج میره و خدا غرق میکنه و دیگه و دیگه میکنه دیگه خلاص
1: بخیر باشی
4: بخیر باشی
1: مسجد تان هم نو شده کارش تکمیل شد
4: خلاص تکمیل شده
1: تکمیل است یک شیرینی هم سرتون شد
4: بخیر باشی ان شاء الله ما در خدمت هستیم جگر جان
1: خوش باشی بخیر باشی قربان سرت اتو معلوم میشه از این طرف پنتون کابل خواه آمده این از این سو
5: طرف انستیتوت ژورنالیسم کابل میری
1: خواه
5: اصل سمستر دوم از این رشته هست
1: پنتون کابل؟
5: نه خیر نه انستیتوت ژورنالیسم کابل
1: انستیتوت میخوانه
5: بله. بله
1: شما هم دیگه دیمی کشتی ما هسته نه؟
5: بله بله بله
1: سال اول است
5: سال سمستر دوم است
1: خواه هم سال اول میشه
5: سال اول میشه
1: چطور شد که مثلا برین یک در این انستیتوت ژورنالیسم بخوانه نه؟ باز در این انستیتوت خود چهار ساله نیست دیگه؟
5: بله یا دو ساله ما اینجا میخوانیم باز بعد از امتحان تخصصی میدیم اگر رای یافتیم به پنتون کابل دو سال دیگه شد آمه میدیم اینجا ما عمومی میخوانیم اینجا باز بخش بندی میشه دیگه نسبت به موشه و قلاقی که داشتیم مثلا طفولیت دیگه دو انتخاب ما در کانکور اینمی رشته ژورنالیسم بود اولش پنتون کابل دومش انستیتوت ژورنالیسم و موفقانه دمی کامیاب شدیم برای
1: عرصه یک جای درس می
5: بله
1: خواه موفق باشین
4: چی گونه می بینین کار ما را چی گونه می بینین وضعیت رسانه را ژورنالیست را همی رشته را
1: نمی خواهیم از شما بشنم کالی دید شما چی است که شما تازه دگر صفحه ها را ورق می زنین مقصد ما هم شاگرد هستیم خب هنوز خیلی

0: خیلی باید کار بکنیم که تا یک ذره گک خوب شاید. هنوز شاگرد است ما.
1: دمی چند سال اخیر پیشرفتایی هم داشتیم لاله فیزیکن و یگان سلسله. مشکلاتی هم از دهی رشته. انشالله حل میشه.
0: حل
1: میشه انشالله.
0: چیزی که هست هست بگو، باز دیگه گپایی که مثلا داره در بغل بغلش باز حل میشه.
1: اگر در بودایش بریم باز شاید گپا میبره لاله فیزیکن.
0: باشه، موفق باشین انشالله که بخیر فارغ شین. در این ملکتان خدمت بکنین. دیروز دیگاه بودن، امروز 1-2% ما هستیم، فردا شما، پس فردا دیگه جوانای وطن. به همین شکل سلسله از کل ما شد. چه زیاد باشیم بکنیم. روزهای اول میگفتیم که این رنگ هم به دل ما نیست، نه؟ رنگ تکسیر هم میگم. باز پسان پسان دیگه در رنگ ما شیشت به نظرم. برحال وقت خلاص است. تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین. این بود صبح وقت پل سرخ. از یک بخشش برای شما گزارش تهیه کردیم. از چهارراهی به سمت مسجد قندهاریا که با شما تصویرهای شدیدیم که چقدر مقبولم رنگش کردن، چقدر مقبول نوام شده. او سمتا را ما بارها تصویر کردیم، نه بر شما کمی و کاستیرم به بزرگواریتان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

تر ډیره بریده پورې دوستانو د دې تر څنګ چې موږ سره په خبرونه کې دلته پاتې کیږي تاسو ته صوبو زندگی فیسبوک باندې هم تعقیب کړئ هلته هم دوستانو موږ تاسو ته بیلابیلې برخې لرو او په هغې برخو کې هم زموږ سره تم کېدلی شي ډیری دوستانو کمنټونه پرېښي دي او ورځم د کمنټونو لور ته چې لومړنی کمنټ راغلی دی منصور سرورزاده لیکلی دي وایي سلام علیکم صوبې زیبایي تن بخیر باشد بصیره جان خدمت شما و الکوزی صاحب محترم امید که یک صوبې بهاری قشنگ را آغاز کرده باشید بصیره جان بیشتر وقت خود را در روزهایی که رخصتی باشد خصوصا روزهایی که جمعه وقت خود را بیشتر در خانه به مطالعه یادگیری چیزهای جدید و کمک به خانواده میگذاریم تشکر از برنامه زیبتنا ما نگفتین بدون از اینکه مثلا مطالعه خواست در خانه مصرف کدام کارا میباشین کار خانه را اجرا میکنین یا خیر جساب ملکه گفته که سلام خواهر عزیز صبح روز چهارشنبه تان بخیر امید که جور و صحتمند باشین بخیر و سلامت باشین کمی صحتشان خوب نیست از خواهرتان دعا کنید برشان که خداوند صحت کامل نصیبشان بگردانه بصیره جان است در برنامه همه صحتشان خوب نیست از این که وای موضوع زیبایی تان بگیم یک پیام کوچک دارم برنامه ببین ببر چی وقت شروع می شود و موضوع باید بگویم که من بیشتر اوقات در فامیل دیگ پختن خانه تکانی برای من که من هجران کنم کاش که پسر بصیره جان می بود همراه هم کمک میکردی بصیره جان قطنبل است از بصیره جان هیچ وقت کمک ندارد او در خانه همه قسم می باشه زمانی که خانه تکانی میشه پاککاری خانه میشه او باز خود در مریضی میزنه بیغم باشین از او کاری نیست که شما کار بگیرین زهرا خوشی هم گفت سلام صبح زیبایتان بخیر باشد بصیره جان خوب هستیم بیننده جدیدتان وی هستم امید که دارای صحت کامل باشید و سلام به تمام کارمندان تلویزیون آریانا در خانه بیشتر وقت وی مصروف پختن نان هستم به خاطر که ما نان بازار را استفاده نمی کنم خودم پخته می کنم نیستی دست پخت من می خوردی می دیدیم خوش می کردی یا نه تشکر اما تلویزیونی آریانا در خدمتتان است میتونین که برشان بیارین که بصیره جان بخوره چون این روزا یک کمی صحتشان هم خوب نیست نان که میگم در تندور پخته شو بسیار مزه‌دار میآید اگر در داش باشه باز او مزه‌ای که در نان تندور است در داشی نیستن مدیحه خوشی هم گفتن که سلام بصیره جان نازنین خدمت شما خیبر جان حفیظ جان همه همکاران دوستا بیننده و شنونده صبحتون بخیر والا یک قسم اوقات دارم ببخشین یک تقسیم اوقات دارم از آن استفاده میکنم بیشتر مصروف کارهای خانه میباشم تشکر اما نگفتی که یکی صدرا هم گفته که سلام خسته نباشید بانو بصیره جان واقعیت برنامه صبح زندگی را زیاد مقبول زیبا قشنگ دوست داشتنی و پیش میبرین و من همیشه وقت مصروف لباس شویی هستم و مصروفش وقتی از کار شوهرم از کار می آید مانده از جای استراحتش آمده می کنم تا که استراحت و ماندهیش که کم شد تشکر از بانو بصیره جان که زحمت به نهایت زحمت می کشد تشکر از شما هم صدره بخیر باشین هانیه بصیری هم گفتن که سلام صبح زیبایتان بخیر خوب هستین سلام به شما بصیره جان گوینده موفق و سلام و سلام به تمام همکاران عزیز شبکه جهانی آریانا با زحمت ساختمتان و با یک باید بگویم که من مصروف خاص انجام نمیدم با جز دیگ پخته کار گاهی وقتا میکنم که در خانه چون نازدانه مادر جانم هستم هر کسی میگه ما نازدانه هستم اما با زمانی که میرسه نازدانه تمام روز در هشوست خانه میباشم و پاکاری خانه میکنم میگه تو فقط که نان آمده شد بیا چی کنم دیگ بصیره جان مرا نمیگذارد که کار کنم نمیگذاره خو یک کم تنبلی نادیه حسینی هم گفته که سلام صبحتان بخیر بانو بصیره خوب هستین شکر خوب است اما خوب نیست میگم گلم سلام به تمامی که همکاران تلویزیونی آریانا به خصوص صبح زندگی من بیشتر اوقات مصروف تلفن هستم اوه چقدر خوب نه دیگه در خانه از تلفن خود زیاد چیزهای خوب یاد میگیرم درس مطالعه و همچنان مصروف دیگ پختن کارهای خانه همچنان میباشم البته چند دوستای دیگه که کامنت کردن آمایش بگیرم چون وقت برنامه این بخش به پایان میرسه شاغاسی انوری هم پیام گذاشته محمد زبیر رسا باشنده ولایت جوزجان است حاجی سلیم سیفی

عسکری، بانو حسینیه جذابی و زیبا عزیزی هم پیام گذاشتم. بانو زیبایی هم پیام گذاشته. تشکر از شما، بسیار زیاد اوقات و لحظات خوش داشته باشین. دیر دیر مننه دوستان و لطاسو چه زموک سره یسته او خپل کمنټو نه زموک سره شریک کړی دي. لنډه د ماخلو بیرته را ګرځو د خبرونه دوام مهیروي را سره پاتشي.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غیزه کڅوړه
1: لخپل عزیزانو سره پاړی کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در انترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:00.
4: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که در 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نښانوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکوانسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرام بر لیکل کیږي. تاسو باید لشنی بټنې او یا F2 دکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې د تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123456979090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.
5: بیا هم تاسو سره کلی دوستانو ډیره ډیره مننه چې خپل خبرونه کې راسره یاستئ او تاسو یې په مینه باندې ګورئ او راسره تر دیدمه پورې پاتې شوي یاستئ. دوستانو د اقتصاد برخې ته راوګرځېدلو، د اقتصاد په برخه کې دوستانو نن په دې موضوع خبرې اترې کوو چې آیا پیسې خوښي راوړي او که نه راوړي، او که راوړي نو څه ډول پیسې به وي، آیا خوشبختي یا هم خوښي څه ده، پیسې څه دي، آیا ځانګړی تعریف له ځانه لري او که یې نه لري. پر همدې موضوع د لاباس لپاره راسره دوستانو اقتصادي کارو چارو شنونکی عبدالوکیل واعظ راسره میلمه دی. تاسو هم راسره ملتیا وکړئ او دا برخه راسره په مینه باندې وګورئ. اقي وای سلام، صبحتون بخیر.
6: سلام خدمت شما، خدمت معزز پروفایزی، همه بیننده های عزیز گرامی که در داخل کشور و در خارج کشور ما رو تماشا میکنن، انشاءالله که یک صبح زیبا را با یاد خدای متعال مهربان جل جلاله آغاز کرده باشن.
5: تشکر، بخیر اومدین.
6: بخیر باشین،
5: سلام. بخیر آغاز کردین.
6: الحمدلله، لطف
5: خدا. تشکر، زنده و سلامت باشین. اول یک تعریف از انسان خوشبخت داشته باشیم خوبتر میشه که انسان خوشبخت کیست؟
6: دقیقا حرفتان بسیار بجا است. پیش از اینکه روی نقش پول و اینکه چی رابطه داره با خوشبختی صحبت بکنیم، اگه انسان خوشبخت تعریف بکنیم، باز میتونیم بحث پول خوشبختی میاره نمیاره ایرا عمیقا روش صحبت بکنیم و درک بکنیم. البته انسان خوشبخت انسانی هسته که او نیازهای مادی و معنوی که داره او برش تکافو شده باشه، رسیده باشه. انسان یک موجود است دوبودی، هم به ظاهر نیازهایی داره، هم در معنا بعضی از نیازها و بعضی از چیزهایی داره. هرگاه

0: که انسان به نیازهای مادیش میرسه، این سبب میشه که به آسایش برسه. همچنان وقتی که انسان کوشش میکنه که نیازهای معنوی خود را تکافو بکنه، باز سبب میشه که این به آرامش برسه. باز جمع آسایش و آرامش در زندگی، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت را بر انسان به بار میاره. که میتونیم انسان بگوییم انسان خوشبخت کسی است که نیازهای مادیش همچنین نیازهای معنویش ای تکمیل کرده و برش رسیده، تایی و خوشبختی داره، این بالاخره رسیده. و نشانه های انسان های خوشبخت عمیمی هستند که به ظاهر بسیار آرامش دارن و در دلشان تشویشی وجود ندارن نسبت به هیچ موضوعی، همچنان استرس، استراب، پریشانی ندارن در زندگی خود و همچنان رفاه دارن در زندگی خود. فقیر نمی بوده باشن، انسان هایی باشن که در کسب و کار خود موفق می بوده باشن. این انسان ها رو ما میگم انسان هایی هستن که اینا موفق هستند در زندگیشان و انسانایی هستند که انسانایی هستند که اینا به اصطلاح به آسایش و به آرامش رسیدن.
1: بخیر باشید. میم هر کسی پول را در زبان داره. پول پول پول پول چیست؟
0: دقیقا امروز یک اصطلاحی که خیلی ها به خاطر از او خیلی کارا را انجام میدن، اعمال ناشایسته و نامطلوب را انجام میدن، حتی به خاطر کسب از او و به خاطر از او انسان ها کشته میشه و به خاطر از او انسان ها از بین میره و یک چیز بسیار مهم و یک چیز بسیار سر زبان ها شده. امروز پس پول است. پول عبارت از یک ارزش قبول شده بین یک ملت و یک توده مردم می بوده باشه که توسط این ارزش میتونه انسان نیازهای ابتدایی زندگی خود و نیازهای اساسی که در بود مادی یا بود ظاهری انسان نیاز داره تکافو بکنه، تکمیل بکنه، به دست بیاره. یک ارزشی که توسط رو میتونه همین نیازهای فردی خودش یا نیازهای اجتماعی رو به دست بیاره، کسب بکنه.
1: شما از دو بودی گفتین، نیازهای معنوی مادی هم داریم. نیازهای مادی و معنوی انسان کدامن و تفاوتی آن در چیست؟
0: تشکر بسیار زیاد. سوالتون بسیار بحث مهم و اساسی است که اگه این بحث انسان درک نکنه، با زندگی انسان، با زندگی بقیه موجودات دیگه مثل حیوانات در یک تفکیک و در یک فرق قرار نمیگیره و انسان هم زندگیش میکانیزه میشه و مثل ماشین سپری میشه. در حقیقت این بحث بسیار مهم است که باید سر سر صحبت شود. بحث نیازهای مادی انسان و بحث نیازهای معنوی انسان که در حقیقت برتری انسان برای ما نشان میده، در حقیقت راه رسیدن به سعادت و کامیابی دنیا و آخرت بر ما نشان میده. هرگاهی که ما پیدا بکنیم نیازهای مادی و معنوی خود را و او را دریافت بکنیم، سبب میشه که ما بسیار رشد بکنیم در ابعاد مختلف. خب ما دو نوع نیاز داریم. انسان ها موجوداتی هستند که تک بودی نیستند، در یک بود تنها نیستند که ظاهر و پای و استخوان و جسمشان بوده باشه، بلکه این انسان ها یک بود دیگه هم دارن به اسم معنا در وجودشان که او بحثش هم بسیار مهم است و در او بخش هم نیازهایی دارن. نیازهای مادی انسان را میتونیم تعریف بکنیم به طور مثال لباس است، خوراک است، پوشاک است، مثلا موتر است که وسیله اسباب آسایش میتونیم بگوییم. فرزند از زن از خانه است و همی مسائل در جمله نیازهای ظاهری و بالاخره اساسی و مادی در بود ظاهر بر انسان میشه که این سبب میشه آسایش در زندگی انسان فراهم شود. هرگاهی که یک انسان در بود ظاهر مثلا لباس خوب داشته باشه، خوراک خوب داشته باشه، پوشاک خوب داشته باشه مثلا، یا فامیل داشته باشه، یا خانه داشته باشه، مسکن زیبا داشته باشه، وسایل حمل و نقل مثل موتر داشته باشه، این در زندگی خودش آسایش میتونه بسیار زیاد فراهم بکنه و این زندگی از در آسایش سپری شود. در پولیزی بود معنا و بود معنوی که انسان به نیازها داره این است که انسان در بود معنا نیاز به محبت داره، نیاز به علاقه داره، نیاز به مثلا به آسایش، به آرامش داره، نیاز به ایمان داره، نیاز به عدالت گستری داره، مثلا نیاز به هدف زندگی داره که هدف زندگی پیش مشخص بوده باشه. هرگاهی کمی اهداف زندگی پیش انسان مشخص نبوده باشه، با زندگی ازی مثل یک ماشین سپری میشه که فقط مثلا صبح میخیزه میای سر وظیفه، باز دیگر پس یا شام طرف وظیفه میره و می روان تکرار شده میره. هیچ کدام تغییر مثبت در رفتار ازی در آینده ازی برای رخ نمی تا هدف مشخص داشتن در زندگی، اینا کلش چیزایی هست که در بود معنا انسان به اون نیاز داره. هرگاهی که باز در بود معنا همین نیازها تکافو نشه، نرسه انسان به این نیازها، بازی آرامش نمی داشته باشه. ولو که ما مثلا از لحاظ مادی به ثروت بسیار زیاد رسیده بوده باشیم، در بود معنا وقتی ما کار نکرده باشیم نیازهای معنای خود و نیازهای معنوی خود را ما شما تکمیل نکرده باشیم، با سبب میشه که ما آسایش و آرامش در زندگی نداشته باشیم. به طور مثال افراد و اشخاص را ما امروز میبینیم که بسیار زیاد ثروت بلند دارن، اما فرزندشان تغییر نسب میده، مثلا فرزندشان تغییر جنسیت میده. حتی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا در یک آسایش، در یک آرامش به سر نمیبرن. مثلا نمونه هایش ما میتونیم

0: البته که بیشتر از دواهای آرام بخش استفاده میکنن. مثلا ما از لحاظ اقتصادی اگر بررسی بکنیم، کشورهایی که از لحاظ اقتصادی بسیار به یک سطح رفاه رسیدن مثل امریکا که تولیدات ناخالص داخلیش بسیار بلند است، وقتی ما میبینیم از نگاه عاید اینا 7 یا 8 هزار دلار امی تولیدات ناخالص داخلی از اینا تثبیت میشه که یعنی عاید سرانه یک ماهه یک فرد 6 یا 7 هزار دلار و حتی بیشتر از اون میباشه. منتها امی کشور با وجود داشتن نمیت یک امکانات اقتصادی، باز هم میبینیم که این کشور آمار استفاده از دوای آرام بخش در کشور بسیار زیاد است. افراد و اشخاصی که در کشور زندگی میکنن از دوای آرام بخش بسیار زیاد استفاده میکنه. اما قسم مثلا پاریس اگر در نظر بگیریم، پاریس در صورتی که عاید خالص داخلیشان بسیار زیاد است، باز هم آمار خودکشی در اوج بسیار بالا است. مثلا ژاپن اگر ما ببینیم، در ژاپن کوهی وجود داره به نام کوه خودکشی، از بس که نارامی در افرادش به وجود می آمد، اینا از اینکه در روی سرک خودم می کشتن یا از خود در روی خیابان مجبور شدن که یک مکان را تخصیص بدن به اینکه هر کسی که می خواهی خودش از بین ببره بره در این مکان، در اینجا مکان خود از بین ببره که ما بفهمیم به خاطر از اینکه نیازهای معنوی خود را توجه نکردن، نیازهای معنوی خود را که رسیدن به خدا باشه، ارتباطشان با خدای متعال و مهربان بوده باشه، به این خاطر به این توجه نکردن و همین نارامی را در وجودشان به وجود آورده که همین نارامی سبب میشه خودشان را بکشن. ماشین های خودکشی که امروز ساخته میشه در ظرف 4 ثانیه.
1: من طرفی از اینکه پول چی نقش در زندگی انسان دارد؟
0: بحث بسیار مهم و اساسی این است که پول در کدام قسمت از زندگی به درد انسان میخوره. ما گفتیم زندگی انسان دو بخش داره، یک بخش مادی یک بخش معنوی. بخش مادی که موتر باشه، مسکن باشه، خانه باشه، ای عباد بوده باشه، بعد بود ظاهری، در این بود ظاهری ما میتونیم توسط پول امکانات بسیار عالی را بر خود فراهم بسازیم که می سبب آسایش ما شود و پول به حیث یک وسیله میتونه اینمی نیازهای مادی ما را تکافو بکنه. هرگاهی که این نیازهای مادی ما تکافو شد، ما به آسایش میرسیم و از اون لحاظ ما تشویش نمیداشته باشیم. وقتی که ما تشویش نداشته باشیم، استراب نمیداشته باشیم، ترس از فقر نمیداشته باشیم و این باعث میشه که ما یک حس نشاط و یک حس خوب در وجود ما تولید شد و از مجایزی که ما به نیازهای مادی خود رسیدیم.
1: آیا پول خوشبختی میاره؟
0: خب در بحث ای که پول خوشبختی را میاره یا نمیاره، اینجا بازم بستگی به نیازها داره. در کل وقتی که ما نیازهای خود را تصنیف کردیم که نیازهای مادی و معنوی، هرگاهی که نیازهای معنوی انسان به او برسه، خوشبختی اصلش زمانی است که هم نیاز مادی و هم نیاز معنوی انسان به او رسیده بوده باشه و پول میتونه تنها در یک قسمت از که نیاز مادی بوده باشه بر انسان رفاه را به وجود بیاره. در صورتی که نیازهای معنوی هم تکافو شده باشه، پول میتونه خوشبختی را به وجود بیاره. در صورتی که نیازهای معنوی برش رسیدگی صورت نگرفته بوده باشه، هر چند که نیازهای ظاهری هم بر انسان برسه، باز هم انسان خوشبخت نمیشه. به خاطر از اینکه ما در پولی نیازهای ظاهری ما که نیازهای مادی است، نیازهای معنوی هم داریم و کشورهایی که ما پیشتر مثال دادم که اگر از لحاظ مادی به پیشرفت‌های بسیار زیاد رسیدند، باز هم وقتی که نیازهای معنوی را در این جامعه ندارن، دسترسی برش ندارن، باز هم اینا خوشبخت نیستن و خوشبختی ندارن، حس خودکشی داشتن وجود میشه، حس بی‌ارزش بودن برشان ایجاد میشه، دوای آرام بخش استفاده میکنن، معتاد به مواد مخدر میشن، خودکشی ها چقدر آمارش بسیار زیاد است. روابط فامیلی و اجتماعی در اینجا پیوسته نمی بوده باشه، گسسته می بوده باشه، طلاق ها بسیار آمارش بلند است. در صدر کشورهایی که طلاق در اوج بلند است آمارش، ما میتونیم کشورهای مثال بدیم مثل ژاپن یا لندن یا بالاخره امریکا که آمار طلاق بسیار زیاد است. از 100 نفر حدود 70 الا 80 تا 90 درصد 100 نفر 70 تا 80 نفر اینو پس جدا میشن. اصلا چرا سازش نمی داشته باشه؟ چرا مثلا توافق نمی بوده باشه؟ پول میتونه بر انسان زمینه اینه فراهم بکنه که بالاخره ازدواج بکنه، اما ای که چگونه بعد از ازدواج خوش زندگی بکنه، اینی را تضمین کردن نمیتونه. پول میتونه انسان مثلا برش امکانات فراهم بسازه، اما از ای که چگونه از امکانات استفاده بکنه، باز این قسمت را نمیتونه تضمین بکنه.
1: آیا فراهم کردن امکانات هم یک خوشبختی نیست؟
0: دقیقا در بود ظاهر هر گاهی که ما نیازهای ابتدایی و نیازهای مادی خود را فراهم بکنیم این کوشش میشه این سبب میشه که ما استرس ما از بین بره فشارهای روانی ما از بین بره به طور مثال ما ترس از فقر نداشته باشیم استراب نداشته باشیم باعث خوشبختی میشه در حقیقت زمانی که این نیازهای مادی به وجود میاد

0: چیز میشه فراهم میشه از مجرای نیمی پول، اما در سرحد عمومی چون انسان موجود دو بودیست به شکل عمومی سبب خوشبختی انسان نمیشه.
1: بله، اگر ببینم بسیاری کسانی مثلا که پولدار هستن،
0: بله،
1: مردم خوشبخت فکر میکنن.
0: خب این سوال تان مرا به یاد شعر عظیم مولانا جلال الدین محمد بلخی انداخت. مولانای بزرگ بسیار خوب اشاره میکنه، میگه که پیش چشم تو داری شیشه که بود زان سبب دنیا که بودت می نمود. هرگاهی که انسان ها در جامعه دید به اصطلاح نسبت به یک موضوع به یک نحوی داشته باشه، دنیا برشان امور رقم جلوگر میشه. هرگاهی که ما عینک خداشناسی رو بندازیم در چشم ما و جهان از او دید ببینیم، دنیا و جهان یک فضای دیگه بر ما می بوده باشه. هرگاهی که ما تنها نیازهای مادی ما را توجه بکنیم، با دنیا یک شرایط یک حالت دیگه می بوده باشه بر ما. به طور مثال یک انسان وقت وارد میشه در یک باغ، میتونه در او باغ خوبی های باغ ببینه، مثلا گلش ببینه، درخت ها ببینه، میوه ها ببینه، میتونه در پولی از او خس و خاشاکی که در وجود است یا خرابی هایی که در باغ است او را ببینه. بستگی به دید انسان ها داره. امروز وقتی که نیازهای مادی بشریت چون امروز نرسیده، افراد به این نیازهای مادی نرسیده، مثل خانه، زن، مسکن، غذای خوبش و مثلا ترانسپورت منظم به این نرسیده، اینا زیاد محسوس است پیشون، وقتی زیاد احساس میشه به این توجه میکنن.
1: بخیر و سلامت باشین، بسیار تشکر.
0: سلامت
1: دوستان، لطا سو هم ډیره ډیره مننه چې را سره استی او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکتلم. د می تاسو ل د می روستا دوستانو بیرته را ګرځو د فیفا برخه مهروي.

0: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سر تپه د نساجي فابریکې مخامخ
1: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول با من ادیب خوش آمدید. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل میگوید که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی همچنان با ثبات است. کنترل اراضی و اداری تثبیت شده و هیچ چالش مسلحانه و سیاسی در برابر حکومت کنونی وجود ندارد. جورج ادگانیون درباره وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که رشد اقتصادی این کشور نیز مثبت بوده و با سرمایه‌گذاری های بلند مدت در زیر ساختها ثبات مالی حفظ شده است. سرپرست یوناما مبارزه با مواد مخدر را یکی از دستاوردهای مهم تلقی کرده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت میکنیم و ما پیش از آغاز بحث به گزارش توجه کنید.
1: برگزاری نشست ربوار شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست سرپرست یوناما وضعیت اقتصادی افغانستان را پایدار، مبارزه با مواد مخدر را مؤثر میداند و میگوید که چالش های مسلحانه و سیاسی هم در برابر امارت اسلامی وجود ندارد. جورج ادگانیون اما می افزاید که افغانستان با فشارهای شدید بشری و حقوق بشری روبروست که حل این چالش ها نیازمند گفتگو و تعامل است.
2: برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشند با مقام های افغانستان و برای رسیدن به اهداف شورای امنیت و افغانستان که برخوردار از صلح با خود و همسایگانش و همچنان بخش از جامعه جهانی باشد، باید کارهای بیشتر انجام شود. شرکت کنندگان روند دوحه تعاملشان را چون در چارچوب این روی کرده جامعه که کمک کند بالاخره افغانستان به جامعه جهانی برگردد. مقام های حاکم را تشویق می کنیم که میکانیزم ساختارمند را ایجاد کنند برای تعامل با یوناما و پروسه دوحه، زیرا بازگشت به جامعه جهانی با گام های ملموس و اعتماد سازی ممکن است.
1: نماینده روسیه در این نشست میگوید که برخی از کشورهای غربی از اشتباهات گذشته خود درباره افغانستان درس نگرفتند. او بدون نام بردن از کشور خاصی می افزاید که آنها سازمان ملل متحد و به ویژه یوناما را به سمت روی کرده بر پایه فشار هدایت می کنند و این اقدام محکوم به شکست است.
2: جای تاسف است که برخی تمویل کنندگان غربی از اشتباهات گذشتهشان درس نمی گیرند و این اشتباهات را تکرار می کنند. همچنان اصرار دارند یوناما و سازمان ملل را بروی کرده سوق بدهند که مبتنی بر فشار و ضرب العجل باشد. این در نهایت به شکست خواهد انجامید. درک نمی کنند که اینها تیل انداختن در آتش است. بنابراین مقام های افغانستان هم حاضر نخواهند بود که حضور یوناما را در خاک افغانستان تحمل کنند.
1: نماینده امریکا میگوید که بدون پیشرفت در حقوق زنان و مبارزه با تروریسم تعامل با امارت اسلامی دوام نخواهد یافت. او تاکید میکند که هر گونه عادی سازی روابط با امارت اسلامی به اقدامات عملی این حکومت بستگی دارد و خواستار تعیین فوری نماینده ویژه دائمی سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان شد.
3: سرسختی طالبان ما را مجبور میکند تا سوالات سخت در مورد ارزش ادامه تعامل و منابع بین المللی بپرسیم. یوناما همچنان پرهزینه ترین ماموریت ویژه سیاسی در سیستم سازمان ملل متحد است و نیاز به بررسی دقیق دارد. همه ماموریت ها از جمله یوناما باید ارزش کار خود برای پول را ارائه دهند و با شرایط موجود سازگار شوند.
1: نماینده چین افزوده که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد. او گفته است که جامعه جهانی باید رویکرد منسجم تری در قبال افغانستان در پیش بگیرد و تعامل عملگرایانه همچنان حفظ شود. به گفته او کاهش کمک های بین المللی، بازگشت مهاجران و بحران خاورمیانه

0: کنه می تواند باعث تنش و بی‌ثباتی در افغانستان شود.
1: دوباره خوش آمدید مهمان من در این برنامه. آقای سید جواد حسینی، آگاه روابط بین الملل اینجا در استیدیو، و همچنان آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه اقتصادی از آلمان با ما وصل هستند. و در این برنامه موضوع مطرح شده را از دو بعد سیاسی و اقتصادی به بحث میگیرم. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. حسینی صاحب، سپاس که فرصت دادین، از شما آغاز میکنیم. یوناما که در حال حاضر میگه هیچ چالش جدی سیاسی و برخورد مسلحانه و تهدید مسلحانه در داخل افغانستان برای امارت اسلامی وجود ندارد، خب از ابعاد مختلف وضعیت را مثبت ارزیابی میکنن که در ادامه بس صحبت خواهیم کرد، اما در حال حاضر حداقل این موضوعی را که جورجتگانیان در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد را شما چگونه ارزیابی میکنن؟ چقدر با واقعیت های موجود سازگار است؟
2: به نام خداوند بزرگ و مهربان، ضمن عرض سلام خدمت شما، دیگر مهمان عزیز، جناب فرهنگ، بینندگان عزیز، شما ببینید که دقیقاً چنین است. ما در حال حاضر در افغانستان از یک امنیت نسبتاً خوبی برخوردار هستیم. چالش های امنیتی وجود ندارد. گروه های دهشت افکن مانند داعش و یا سایر گروه ها در افغانستان حضور نداره، و اگر حضورم داشته باشه بسیار کمرنگ و مخفیانه ممکنه باشه، و هیچ گروهی در افغانستان فعلا وجود نداره که امنیت افغانستان را تحت شعاع قرار بده. و در قسمت ای که افغانستان از افغانستان کشورهای بیرونی و یا کشورهای همسایه مورد تهدید قرار نگیرد، دقیقا در این موردم ما در افغانستان هیچ گونه نگرانی نداریم. به همین منظور است که نمایندگی ملل متحد میگه در افغانستان مثلا از لحاظ تهدید امنیتی هیچ مشکلی در افغانستان وجود نداره و این کاملا ملموس است و ما او را میبینیم.
1: با وجود این واقعیت، استثنایی را که شما با اشاره کردین که احتمالا اگر هم وجود داشته باشه برخی گروه هایی که از داعش و خراسان نام گرفته میشه یا داعش، چگونه میتوان این استثناء را مطرح کرد؟ اگر وجود داشته باشه که باید تهدیدی را متوجه حکومت یا متوجه سایر کشورها از خاک افغانستان بکنن؟
2: خود دقیقاً، خب بعضی اتهامات وجود داره، مخصوصا اتهاماتی که پیوسته از طرف کشور روسیه صورت میگیره که در اکثر بیانیه هایی که در مورد افغانستان و نامته میگه که در این قسمت اظهار نگرانی میکنه، بعضی کشورهای دیگه هم اظهار نگرانی میکنه، اما هیچ آثاری در حال حاضر ما در افغانستان نداریم. ممکنه در دو سه سال گذشته موارد اتفاق افتاد در افغانستان که اینا نامنی ایجاد میکردن، مخصوصا در سال اول امارت اسلامی این مسائل در یک پیمانه کوچک وجود داشت، اما از طرف امارت اسلامی افغانستان با اینا به شدت برخورد صورت گرفت، اینا را سرکوب کرد، نابود کرد، و فعلا در این قسمت نگرانی وجود نداره و آثاری ما از او در افغانستان نمیبینیم.
1: خب با وجود این، وقت جورجتگانیان هم ایره مطرح میکنه، یعنی از آدرس دفتر سیاسی سازمان ملل که در افغانستان فعال است و وضعیت را از نزدیک نظارگر هستند، وقتی در این نشست گزارش میتن، میبینیم که دیدگاه ها در رابطه با این اظهارات متفاوت میشه. یعنی نگرانی ها هنوز وجود داره و کشورها درست یعنی بر نمیتابن آنچه را که از داخل افغانستان از طرف یوناما بیرون میشه. علت چی میتونه باشه؟ چقدر همین امنیت یا دستاوردی که در این زمینه وجود داره، گروه های حراس افغان وجود نداره و تهدید در حال حاضر نمیتونه مطرح باشه در افغانستان، از خاک افغانستان به بیرون چقدر میتونه که مشروعیت داخلی و بیرونی را برای امارت اسلامی تقویت بکنه؟
2: شما ببینید، ما آنچه که در افغانستان میبینیم در قسمت امنیتی، ما از یک وضعیت بسیار خوب ما برخوردار هستیم، اما این که بعضا کشورهای بیرونی اظهار نگرانی میکند، شاید یکی از دلایل او ای باشه که رهبران سیاسی افغان مخالف امارت اسلامی در خارج از کشور با این کشورها در ارتباط هستند و آنها را اقفال میکنند. معمولا بعضی از اعلامیه هایی که از طرف گروه ها و یا رهبرای مخالف در افغان ها در خارج از کشور صورت می گیره، در افغانستان عینیت نداره ولی ممکن است که اینا در بیرون بالا بگری

0: هایی که داره بعض از کشورها را اقفال بکنه.
1: تشکر میکنم. فرهنگ صاحب شما را خوش آمدید میگم. یوناما در حال حاضر در افغانستان وضعیت را از بعد اقتصادی هم با ثبات ارزیابی کرد در نشست دیروز. فکر میکنین شاخص های جدی که باعث این تحلیل و ارزیابی شده چی است در افغانستان؟
2: ما سلام و احترامات خدمت شما عدیب صاحب عزیز و جناب دکتر صاحب حسینی و تمام بینندگان تان عرض ادب و احترام دارم.
1: تشکر.
2: شاخص های اساسی که امنیت و ثبات افغانستان ترسیم میکنه و او عموم معیارهایی که سازمان ملل یا یوناما داره و شورای عالی امنیتی سازمان ملل داره او را توضیح داده، او معیارهای مشخص است به اساس روابط بین الملل تعریف شده است و اساس روابط اقتصاد بین الملل، اما او شاخص ها تعریف شده است. خیلی مهم است که فعلا این شاخص ها را یا مثبت ارزیابی کردن. من نظرم است که در صورت مثبت بودن و از طرف سازمان ملل نهادی بزرگی که مثبت ارزیابی کرده، معیل خوبی و شکوفایی و توسعه اقتصادی در افغانستان این مسئله ترسیم میکنه برای دنیا، برای مردم، برای تمام سازمان بین المللی و برای تمام کشورهای دنیا. افغانستان و برای ما مردم مهم است. مردم است که باید ترسیم کننده مسائل اقتصاد باشه و مردم است که اقتصادش تامین شود، مردم است که باید برش اشتغال ایجاد شود. معیار را که سازمان ملل تعریف کرده خوب است، اما بانک های مثل بانک توسعه آسیا، بانک جهانی که قرضه ها و وام های بزرگی را و بلاعوض حتی پروژه های بزرگی را بانک توسعه آسیا برای افغانستان داره باید شروع بکنه، مثل پروژه تاپ، تاپی، کاسا 1000 و پروژه افغان ترانس. اینی پروژه ها که شروع شود که برای مردم زمینه اشتغال ایجاد شود، برای مردم زمینه کار ایجاد شود، مردم از این فرار، از این بدبختی، از این غرق شدن ها نجات پیدا بکنن. این برای افغانستان مهم است. مردم افغانستان کار میخواهد، مردم افغانستان اشتغال میخواهد. معیارهای سازمان ملل که مثبت شده کار خوبی است، اما باید بانک ها، سازمان ملل، تمام نهادهای بین المللی برای مردم افغانستان خدمت کنند. سیاست
1: بدون شک.
2: سیاست بدون جایگاه خود دارد، اما ما نظر ما مردم است. پروژه ها شروع شود که مردم در اشتغال شود، که مردم هم به سازمان ملل مثبت نگرش داشته باشند، هم به دولت مردان مثبت نگرش داشته باشند، هم یک نام ماندگار از سیستم دولتداری و سیستم نهادهای بین المللی در افغانستان مثبت شود. چون سالان متمادی جناب آقای ادیب دیدیم که به میلیاردها دلار به افغانستان کمک شد، اما ما یک شهر استاندارد نداریم، سیستم فاضلاب درست نیست، سیستم شهرسازی معیاری
1: بله.
2: نیست.
1: بدون شک کارهای زیاد هست که باید صورت بگیره فرهنگ صاحب. ما پرسش این است که تا اینجای کار وقت یوناما همین موضوع را مطرح میکنه، مطرح نمودن این موضوع در نشست شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به اینکه دفتر یوناما در افغانستان هنوزم فعال است و وضعیت را از نزدیک داره نظارت میکنه، فکر میکنین همون تحلیل هایی که وجود داره که گویا این دفتر در اینجا وجود داره و بنابر مصلحت های چنین مواضع اعلامی را به خود میتونن داشته باشن، فکر میکنین این هم یک موضع تنها اعلامی است یا واقعا سازگاری داره با واقعیت های کنونی بود اقتصادی افغانستان؟
2: سازمان ملل بخش سیاسی از یوناما که ترسیم کننده پروژه های بزرگ اقتصادی هم میتواند باشد و سیاست گذاری در حقیقت سازمان ملل در افغانستان ترسیم میکنه و تایید میکنه، باید یک کار عملی انجام بده. کار عملی ما خدمت آن عرض کنم، پروژه های بزرگ شروع کنه که زمینه اشتغال برای مردم ایجاد شوه، که مردم واقعا مسائل درک بکنه. در غیر زو اگری واقعیت هم باشه، کاملا افغانستان صحبت های سازمان ملل، معیارهای سازمان ملل مثبت گفته، خانش رابط خیلی عالی، همه چی اوکی، اما چی به درد مردم افغانستان میخوره؟ کلا مثبت، کلا اوکی، چی به درد مردم بخوره؟ باید کار شروع شود. این معیارها مثبت در نظر گرفته شود، کار و پروژه ها در سازمان ملل شروع بکنه که برای مردم زمینه کار اشتغال ایجاد شود. این مهم است برای مردم.
1: سپاسگزارم. در ادامه برنامه حتما صحبت میکنیم. حالا وقفه. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. حسینی سه نماینده سازمان ملل خانم گونیون در این نشست در کنار سایر موضوعات، اما چالش های رم که در داخل افغانستان که دیگه کشورها هم به او اشاره کردن و وجود داشته که از طرف مردم افغانستان و حکومت فعلی افغانستان مسئله داخلی پنداشته میشه و اجازه مداخله در این امور به کسی باید داده نشوه، اما جورجت گونیون به این تاکید داشت که باید ادامه روند دوحه و تعامل ساختارمند دنبال شوه. فکر میکنین چالش سیاسی که وجود داره و فاصله که بین افغانستان و جامعه جهانی وجود داره، پس از توافق دوحه و روند دوحه چقدر تانسته این فاصله را کم بکنه و چه چالش های هنوز وجود داره که باید پوشش داده شود؟
3: ما قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یک تاکید بکنم به فرمایشات جناب آقای فرهنگ. ما الحمدلله در افغانستان بازار تحت کنترله و این یک مدیریت عالی است که باید از مسئولین امور باید تقدیر و تشکر شود. ثبات پول افغانستان هم ما داریم، این یک امر بسیار عالی است، ولی متاسفانه میزان بیکاری بسیار زیاده.
2: بله،
3: باید تلاش شود. فقر در افغانستان وجود داره و میزان بیکاری هم بسیار بالاست. در کنار این دستاوردهای بسیار کلانی که ما در عرصه‌های اقتصادی داریم، کنترل بازار، حفظ ارزش پول افغانی و پروژه‌هایی که فعلا زیربنای اقتصادی که ایجاد شده، باید تلاش شود که با آوردن پروژه‌های بزرگ از جامعه بین المللی در داخل افغانستان مشکل بیکاری کاهش پیدا کنه. اما در پاسخ سوال شما، متاسفانه هنوز هم بین افغانستان و جامعه بین المللی فاصله هایی وجود داره.
2: بله،
3: که یک سری مسائلش دقیقا مرتبط با مسائل داخلی افغانستان است، اما مسائل دیگری هم وجود داره که جامعه بین المللی

0: کوتاهی کرده. مثلا شما ببینید ما در افغانستان یک حاکمیت ملی داریم و صاحب یک حکومت هستیم و این حکومت سلطه‌سری است.
1: بله.
0: اما نمایندگی افغانستان در ملل متحد به دست یک شخص داده شده.
1: مقصر کیست؟
0: ملل متحد در اینجا. کوتاهی از طرف ملل متحد صورت گرفته، چون بر اساس هیچ موازین و حقوق یک شخص نمیتونه در داخل ملل متحد نمایندگی بکنه.
1: بله.
0: از حکومت افغانستان، از ملت افغانستان مشروعیت نداره.
1: کسی که در از آدرس افغانستان در کرسی افغانستان در سازمان ملل وجود داره، نمایندگی از چه کسی میکنه؟
0: شما ببینید از طرف دولت ها معرفی میشه. درست است، نماینده ملت افغانستان است، نماینده حکومت ها میتونه باشه و در اینجا، ولی معرفی نمایندگان در ملل متحد از طرف دولت ها صورت میگیره.
1: بله.
0: نه از طرف گروه ها و یا اشخاصی که از قبل ممکنه اونجا مانده باشه. این یک نقص است. و از طرف دیگر یک تعامل مثبت که باید حل و فصل بکنه این مشکلات در دو طرف کمتر وجود داره. به همین خاطر است که ما تأکید میکنیم که از دو طرف، هم از طرف جامعه بین المللی و هم از طرف حکومت افغانستان، نیازمند انعطاف پذیری بیشتر داره. اما حکومت افغانستان انعطاف پذیری بیشتر داشته باشه، بیشتر از گذشته.
1: بله.
0: و هم ملل متحد و جامعه بین المللی نسبت به گذشته انعطاف بیشتری از خود نشان بده تا بلکه این مسائل حل و فصل شود.
1: چه کسی در این میان میتونه نقش آفرینی داشته باشه؟ آیا مسئولیت به یونما هم برمیگرده؟
0: دقیقاً، خود دنجا چند ابزار یا گروه هست که میتونه نقش بازی بکنه. یک، خود دولت و از اون طرف ملل متحد. دو، لابی هایی باید در میان بیایه که این لابی ها بتانه طرفین به همدیگه نزدیک بکنه، یعنی میانجیگری بکنه.
1: بله.
0: و خارج از ملل متحد هم کشورهایی که وجود داره. در این قسمت متاسفانه کاستی ها از دو طرف وجود داره و ما امیدواریم که هر دو طرف در این قسمت انعطاف پذیری بیشتر داشته باشه.
1: اما اراده انعطاف پذیری را در کدام سمت بیشتر میبینین؟
0: خب یک سنجش و معیاری که ما دقیقا داشته باشیم در این قسمت که کدام طرف انعطاف پذیری کمتر داشته یا بیشتر داشته، یک مقدار دشوار است.
1: اما حکومت همواره گفته که خواهان تعامل نیک با همه کشور هاست و در امور کدام کشور دخالت ندارن. خاک افغانستان مسئول است، سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور است. پس خود این نشان دهنده اراده مثبت نیست؟
0: خب همه اینها اراده مثبت است و امر پسندیده است، ولی با وجود از این باید بیشتر باشه، به خاطر که به یک نتیجه دست پیدا بکنیم. ما هنوز هم نماینده ما در افغانستان نماینده رسمی حکومت ما نیست. این به معنای یک چالش کلان است و همین خاطر است که باید دو طرف یک مقدار بیشتر از گذشته انعطاف پذیری داشته باشه و این مسائل حل بکنه.
1: سپاسگزار هستم. فرهنگ صاحب، بدون شک مسائل سیاسی همواره اقتصاد را به نحوه در گرو خود گرفته و بحث های اقتصادی و ریشه های اقتصادی در واقع سایه افکنده بر مباحث سیاسی که باعث تحولات و باعث حتی جنگ ها و حملات لجام گسیخته از طرف کشورهای بزرگم شده. همین هر دو مبحث لازم و ملزوم و درو یک سکه بوده. فکر میکنین اگر در بحث سیاسی بین افغانستان و جامعه جهانی گشایش های پس از این به وجود میاد و پیشرفت های سیاسی صورت میگیره، چه فرصت های دیگری در بعد اقتصاد به افغانستان رونما میشه؟
2: اما صحبت جناب حسینی صاحب تایید میکنم، سا صحبت های مونه کردن و ما یک سه خدمت شما عرض بکنم که معیار سازمان ملل، معیار یونما مردم باید باشه، مردم افغانستان معیار باید باشه، نه سیاست نه دولت، باید مردم معیار باشه. چی معیار باشه؟ خدمت برای مردم معیار باشه، خدمت برای مردم درد دیده، خدمت برای مردمی که بدون چون و چرا زن و مرد خرد طفل به خاطر مهاجرت های بیرویه به مشکلات عظیمی گرفتار هستیم. پاسپورت ما در دنیا از طرف آخر اول است، مشکلات ما بسیار زیاد است. ما چی کنیم که

0: چند نفر بشینه در سازمان ملل از ما تعریف کنه که همه چیز خوب است. خدا خیرشان بده، همه چیز خوب است، بلی هایی همه کس میدان، امنیت است، آرامی است، همه چیز خوب است. اما مردم مهم باشه، صحبت ها، اعلامیه های، کاغذ ها چی به درد مردم میخورن؟ یارا بخورن چی کنن؟ برای مردم بانک جهانی را بگو که امنیت است، اوکی است، ما معیارهای ما درست است، برو پروژه بزرگ زیربنایی را در افغانستان شروع کن که بعد ده ها هزار به 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 10 میلیون نفر کار ایجاد شود، که مردم از زندگی بخور نمیری که آمار را که اوچا میده هر روز میگه 20 میلیون گوشنه یک دفعه، میگه 27 میلیون گوشنه یک دفعه، برابر کل نفوس افغانستان گوشنه قلم داد میکنه که زیر فقر زندگی میکنه، کار وجود نداره. اینی را حل کنن، اینی برای مردم افغانستان بعد مهم است، برای دنیا بعد مهم است.
1: یعنی شما شاهد یک بازی دوگانه در بازی های سازمان ملل در افغانستان هستین؟
0: من است یک کسی که زاده افغانستان است و افغانستان برای من حق داره، و من است کسی که افغانستان وجود است. من میگم که افغانستان مردمش معیار باید باشه. معیار اگر دو نفر در افغانستان کار خوب میکنه و خراب میکنه، نباید او را الگو قرار بدیم. ما به مردم افغانستان الگو بگیریم. معیارهای سازمان ملل هم که الان تعریف کرده خیلی عالی، خوب، تشکر از مسئولین، از همه کسی که خوب گفته تشکر. اما ای صحبت ها، ای بیانیه ها سالان متمادی در حدود 60 سال 50 سال که ما در درگیری مشکلات هستیم، مثال بوده، گاهی خوب آمار میدن، گاهی بد. ای چی به درد ما بخوره؟
1: نه خب، پس این ما هستیم که از موازی و اعلامیه هایی که مثبت می باشه در خصوص افغانستان سطحی میگذریم، یا همان بانک جهانی و منابع دیگی که میتونن سطحی نگذرن و جدی بگیرن این مسئله را، بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و محدودیت ها را برطرف بکنن؟
0: ما ادیب سر عزیز، ما از اعلامیه های عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم، اما بیان مثلا تمام محدودیت های بانکی سوار دارن، بیان پروژه بزرگ زیربنایی را شروع کنن، 10 میلیون نفر در اشتغال در کار شود، خود به خود در افغانستان هم چیز تمام اصول زندگی بهتر برای مردم به خاطر که اشتغال داشتن معیا میشه.
1: خب
0: معیا میشه
1: این مسئولیت، این مسئولیت هم آیا برمیگرده به
0: عزیز بس داشتن تمام معیارا درست میشه؟
1: بله. آیا این مسئولیت هم به یونما برمیگرده یا این کشورها هستن که با دیدن همین گزارش باید خودشون اقدام بکنن؟
0: نه، یونما معید گزارش دهی، یونما ما تمام کشورهای دونر پول میده و سازمان ملل، سازمان ملل نهادهای بین المللی تحقیقاتی را در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، در تمام زمینه در کشورها مامور قرار میده به نامای یونما، به نامای نهادهای مختلف، که اوها گزارش بدن مثبت بودن و منفی بودن و تلف شدن و یا دوزی شدن یا غیر دوزی نشدن یا مثبت بودن یا غیر منفی بودن کشورها را گزارش بدن. الان گزارش را که داده، ای از معاشی پولی امی دونه راست به سازمان ملل میده یا معاش میگیرن، این کار خوب کردن.
1: بله خب، پس مسئولیت خود اینها انجام دادن،
0: وظیفه خود انجام دادن. اما نگاه کن، در طول سالان متمادی در خصوص کمک رسانی برای مردم افغانستان یک دیتابیس اساسی که واقعا کمک برای مستحقین برسته و تا همیشه نان پاش کو بسکویت نتن، در این مسئله کاملا سازمان ملل با مشکلات بوده و مشکلات است و مشکلات خواهد بود. یک دیتابیس اساسی برای مردم ایجاد نکردن، یا مثال زمینه کار برای مردم هم پول یا برای بسکویت میتن هم را بتن، بس به زمینه کار اشتغال برای مردم افغانستان. نگاه کن، برای افغانستان نظر مایست آقای عدیب عزیز، ما میگیم که برای افغانستان معیار مردم باشه، باید تر تمام جامعه دموکراسی دنیا معیار مردم است، باید در افغانستان معیار مردم باشه، برای مردم زمینه کار، زمینه اشتغال، زون همین طوری که فعلا وزارت محترم تجارت در نظر داره که زونای اقتصادی مثال در بگرام، در هلمند، در بدخشان، در جلال‌آباد زونای اقتصادی برای صادرات کالای افغانستان ایجاد کنه، و اینی قسم زمینه اشتغال کارگاه های قالین در سراسر افغانستان برای مردم پول بتن، زمینه قالین بافی را مهیا کنن، جنس بتن و دوباره قالینش را بگیرن و تمام دنیا بفروشن، صادرات کنن، برای مردم معاش بتن. این فکر کار کوچک است، اما پروژه زیربنایی را که در قدیم بانک جهانی، بانک توسعه آسیا تنمیل میکرد، که او زمان چون مسئله فساد اداری بسیار زیاد بود، بسیار پولا تلف شد. الان مثال این امتحان کنن، شروع کنن، اگر مثال نتیجه میده، مردم در کار شوه، مردم در اشتغال شوه، مردم خود احساس نیک در کشور خود احساس نیک بکنن که واقعا ما زندگیم خوب است، هیچ جای دیگه نمیرن. اینی برای مردم خدمت است. این که مثال ما بگیم که فلانی مسئول یا فلانی کس خوب کار کرد، بچا فلانی را زد، گروه های این زد، اون زد، خب گروه ها مسئله چیز کارهای جانبی است که یک دولت به خاطر بهای خود قرار انجام میده.

0: طب
1: قابلت مردای
0: داشتیم،
1: فعلی؟
0: بله اگر فرصت داشتیم حتما در رابطه با مردم هم یک مکس کوتاه خواهیم داشت که این مردم چه کسی است و مردم هم در واقع خود را گم کردن، چرا هر کسی داد از همین داره که ما با مردم خدمت کنیم. جامعه جهانی هم امروز میگه که ما به خاطر مردم افغانستان محدودیت میریم بر حکومت افغانستان، حکومت میگن ما به مردم خدمت میکنیم. به هر حال در این زمینه هم اگر فرصت یاری کرد صحبت خواهیم کرد. حالا وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800ABB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: په ادامه بحث بازم خوش آمدید حسینی صاحب. بین مواضع امریکا و چین، روسیه، هند، در خصوص افغانستان، ما تفاوت و فاصله بسیار زیادی را میبینیم. این تضاد و تقابل پرونده افغانستان را در واقع به کدام سمت میکشاند؟
3: شما ببینید تضادی که ممکن است وجود داشته باشه در میان قدرت‌های بزرگ یا کشورهای منطقه، این برگرفته شده از نوع منافع کشورهاست. مثلا بعضی از کشورها فعلا منافع خود در افغانستان فراهم میبینه، مثلا منافع اقتصادی خوده. بله. مثلا فعلا بازار افغانستان یکی از بازارهای گرم برای کالاهای وارداتی چین است. اما بعضی از کشورها ممکنه در آلازه منافعی در افغانستان نداشته باشه، و کشورهایی که منافع خود در افغانستان ندارن و یا در خطر میبینن،

0: معمولا دیدگاه منفی ایراد میکنه،
1: مثل امریکا؟
0: مثل امریکا.
1: امریکا به تعیین نماینده ویژه در خصوص افغانستان تاکید میکنه، چه هدف را میتونه دنبال بکنه؟
0: خب شما ببینید، یک زمان است که آمریکا به عنوان یک دولت میتونه یک نماینده ویژه در افغانستان داشته باشه، یک زمان است که آمریکا خواستار از این است که به نمایندگی از ملل

0: نماینده به عنوان نماینده ملل متحد در افغانستان داشتیم، ولی در حال حاضر نداریم. نگاه ما ایست که نمایندگی ملل متحد در امور افغانستان یک امر مثبت است، به خاطر که تسهیل کننده است،
1: نیاز است.
0: نیاز است. شما ببینید نزدیک به 5 سال قبل با معرفی یک نماینده در افغانستان متاسفانه امارت اسلامی مخالفت کرد و این مخالفت متاثر از کشورهای همسایه بود. کشورهای همسایه و منطقه همیشه تلاش داره که افغانستان در حلقه خود بگیره. به همین خاطر کشورهای همسایه در چندین مورد در سال نخست امارت اسلامی، یعنی 4 سال قبل، اینا کنفرانس هایی که داشتن، اینا مخالفت کردن که افغانستان نیاز نداره که یک نماینده است به صورت اختصاصی از ملل متحد داشته باشه. نهایتا امارت هم اقناع شد یا اقفال شد و با این موافقت کرد و امروز یک نقیصه است.
1: نه
0: و اگر
1: ضرورت
0: امروز
1: یعنی
0: با
1: موجودیت یونما یک ضرورت است برای
0: بله
1: افغانستان.
0: بله. شما ببینید
1: در کنار این نیاز به نماینده دیگر چیه؟
0: خب یک نماینده دیگه میتونه، چون نماینده دیگه، این نماینده‌ای که فعلا وجود داره طبق عرف و معمول اینا بیشتر به مسائل اقتصادی میرسه، درست است، در مسائل حقوق بشری اصلاح میکنم اینا رسیدگی میکنه، درست است، در مسائل امنیتی هم اینا میتونه بیانیه صادر بکنه، اما اولویت اینا میتونه مباحث حقوق بشری در افغانستان باشه. ولی یک نماینده خاص اگر میبود، این میتونست به عنوان یک تسهیل کننده و میانجگر میان افغانستان و ملل متحد و همچنین جامعه بین المللی نقش مثبت داشته باشه. نگاه ما است، من شخصا به این باورم که این نماینده میتونه برای افغانستان تسهیل کننده باشه و نقش مثبت بازی بکنه.
1: با توجه به کارکرد نمایندگان دیگری که در خصوص افغانستان همواره گزارش صادر کردند و گزارش نشر کردند و این گزارش ها گفته شد که بر اساس واقعیت ها نیست و از منابع درست هم تهیه نمیشه، باز هم فکر نمیکنید تکرار همین تجربه باشه؟
0: شما ببینید، ممکن است که مشکلاتی وجود داشته باشه، ممکن است کاستی های صورت گرفته باشه، اما امی نمایندگی ملل متحد در افغانستان همیشه در جذب کمک های بین المللی در افغانستان در گذشته موفق بوده و در حال حاضر هم تنها کاری که، یعنی تنها نهاد بین المللی که مؤثرتر از دیگران در افغانستان در مسائل حقوق بشری عمل میکنه، یعنی جذب کمک ها در داخل افغانستان برای کسایی که فقیر هستند، برای در قسمت مسائل طب، درمان، در مسائل آموزشی، هنوز هم ملل متحد، نمایندگی ملل متحد نسبت به دیگر مؤسسات بین الملل بسیار موفقه، ولی متاسفانه در سالهای آخر نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده.
1: اما سرانجام میبینیم که این تقابل دیدگاه بین قدرت‌های بزرگ در خصوص افغانستان یک امر دوامدار خواهد بود با توجه به موقعیت افغانستان. فکر میکنین این وضعیت میتونه که به این شکل در تقابل هم و جنجالزا و مشکل آفرین برای افغانستان باشه، یا اینکه حداقل افغانستان هم به عنوان یک کشور مستقل میتونه در اینجا نقش خود را داشته باشه و کشورها خودشون با افغانستان در تعامل باشن؟
0: شما ببینید که یک نماینده خاص باشه و یا افغانستان با کشورهای مختلف ارتباط گرم داشته باشه، به معنای نفی استقلال افغانستان نیست.
1: بله.
0: و نگاه ما ایست که جامعه بین المللی برای حسن نیت با امارت اسلامی افغانستان چند گام مهم را بردارند. اول، باید نمایندگی افغانستان در ملل متحد باید از طرف امارت اسلامی معرفی شود، چون مطابق قانون بین الملل از طرف دولت ها معرفی میشه
1: و حضور کسی که در حال حاضر در اونجا است مبنای قانونی
0: غیر قانونی است،
1: حقوقی نداره به نظر شما؟
0: نه، بیشتر به جنبه سیاسی داره تا مبنای حقوقی، چون خدمت شما در سوال قبلی عرض کردم که نمایندگان در ملل متحد از طرف دولت ها معرفی میشه، اوی باید سپرده شود به امارت اسلامی افغانستان. دوم، پولهای منجمد شده افغانستان که حق ملت افغانستان است، ای باید در اختیار امارت اسلامی گذاشته شود تا بتانه امارت اسلامی از این پول ها به نفع مردم افغانستان برای ایجاد پروژه های

0: اقتصادی از این بهره برداری بکنه.
1: تشکر.
0: و همچنین بعضی از مقاماتی که در لیست سیاه قرار داره، اینا باید از طرف ملل متحد باید حل و فصل شوه. از طرف امارت اسلامی افغانستان هم دقیقاً باید به یک پاسخ مثبت بده و خواسته های بین المللی که جنبه سیاسی و استخباراتی نداره
1: بله.
0: و هماهنگ است با خواسته های ملت افغانستان با اونا پاسخ مثبت داده شود. مثلا یک از خواسته هایی که خواست مشترک ملل متحد، جامعه بین المللی و مردم افغانستان است، است که مکاتب بروی دختره باشه.
1: بله، سپاسگزار هستم. فرهنگ صاحب، این تقابل دیدگاه یا تفاوت هایی که بین دیدگاه های کشورهای بزرگ و قدرت ها در خصوص افغانستان میبینیم، چقدر میتونه روند سرمایه گذاری و ایجاد فضای اعتماد در خصوص تجارت و ترانزیت و سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در افغانستان چقدر میتونه چالش ایجاد بکنه؟
2: بسیار زیاد. کشورهایی که واقعا دیدی منفی دارن و دیدگاه ها را از طریق نماینده ها یا از طریق کسایی که بررسی میکنن به رضا گزارش داده میشه منفی، بسیار زیاد سرمایه گذاری را، کار را، تجارت را، مسائل بانکداری را، مسائل السی را، تمام تکنولوژی که ما میخواییم از کشورها به افغانستان وارد کنیم، تمام مسائل زیر سوال میره و افغانستان، تاجرای افغانستان، تجارت افغانستان همه را تحت شعاع قرار بده. کشورها اگر واقعا نگرش مثبت داشته باشند، زمینه کار، زمینه اشتغال، زمینه تجارت به افغانستان و زمینه صادرات و واردات و زمینه صادرات کالای افغانستان که بسیار مرغوبیت دارد، خارجی ها را مساعد بسازن و سیستم های بانکی را یار آزاد بسازن، میتونه که بسیار زیاد به تجارت و برای کار در افغانستان مؤثر باشه. نگاه های مثبتی از یا باعث میشه سیاست فعلا با اقتصاد پیوست خورده در دنیای دیگه. اگر سیاسیون واقعا که فرمولیتا یا اما یک سیستم را تعریف بکنن که سهولت های اقتصادی برای افغانستان ایجاد کنن در خصوص گمرکات، در خصوص رفت آمدها و در خصوص ویزا و در خصوص بانکی، میتونه که افزایش صادرات ما داشته باشیم و زمینه کار برای افغان و ادبای ما ایجاد کنه. شما ببینید که الان بحث ویزا برای افغانستان کاملا مشکل است و ادبای ما نمیتونه، نه تاجر نه غیر تاجر، در حقیقت ویزا زمینه اکسیژن است، ویزا دادن یک اکسیژن است برای ایجاد میشه، مردم میتونه صادرات بکنه، مردم میتونه بازاریابی بکنه، مارکتینگ بکنه. تمام مسئله به اساس چیزیه که یک تاجر برای افغانان خود در روی دنیا که میبینید تاجر پیش هستن، منتالیتی تجارتشان و ذهنشان بسیار زیاد ذهنی خوب تجاری دارن و این جور و جفای زمانه که در طول سالال متمادی جنگ و تشنج و خشونت هایی در افغانستان بود، مردم تاجر پیشه ساخت، مردم سوق داد به سوی تجارت، به سوی سخت پوشی، و افغان ها سخت پوش هستن. باور بکنم این آسیای میانه که زمینه ویزا را که قرار است گفته که ما باز میکنم یا روسیه، تمام صادرات روسیه را به اروپا و کشورهای مختلف افغان ها انجام میدن، بسیار زیاد یک باب و فصل خوب برای ازو میشه. اما شما ببینید که یک پاکستان که روی دنیا داره یک از کار نداره، کس نیاز داره، نه کار داره و نه اشتغال داره، حتی اما هم یک ویزیش 3000 سر افغانی مفروشه، یا مثلا کشورهای همسایه دیگه ما تا 10000 20000 هم بعضی کشورهای خورده که ما از تیل یا چی میاریم بر افغانستان. اما ایران که بسیار صادرات و وارداتش زیاد شد، به دلیلی بود ویزا را زمان حکومت قبلیش بسیار سهولت داده بود. هر کشوری که روادید و ویزاها و رفت آمدها را بر افغانستان سهولت بکنن، و ما در توسعه اقتصادی بین دو کشور زیاد میشه. یکی خب گفتمان است، گفتار است، یکی خب در کاغذ و در رسانه هاست، یکی عمل. مردم افغانستان طرفدار عمل هستند، طرفدار یک لقمه نان حلال هستند در سفرهشان بیارن. از این گفتمان ها و گفتارهای مثبت ما استقبال میکنیم، اما ما عمل میخواهیم. مردم افغانستان، من، شما، آقای حسینی و عام مردم افغانستان، چرا ما نتوانیم معاش متقاعدین بدیم؟ باید معاش متقاعدین هر وقت مثال سرش تدارت
1: شد
2: به اساس یک تعاونی برای مردم داده شد، چیزای دیگر. اینی یک اصول باید تعریف شد.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه کوتاه.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر:

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. حسینی صاحب، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم. یک مطلب دیگری که از طرف همه نمایندگان در نشست شورای امنیت مطرح شد، بحث حقوق زنان و حقوق بشر بوده و موانعی که در این زمینه وجود داره. حتی از این نکته هم یادآوری شد که امروز در قسمت کمک رسانی، بعد از این که زنان نتانستن به نقاط دوردست افغانستان و در خانواده ها و فامیل ها از طرف دفاترشان برن و سروی بکنن، در اینجا ما امروز با مشکل مواجه هستیم. فکر میکنین که واقعا این مسئله امروز چقدر میتونه یک چالش جدی در برابر تعامل و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و جامعه جهانی باشه؟
1: شما ببینید، ما در افغانستان خواهان ازی هستیم که زنان افغانستان بر اساس ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان باید صاحب تحصیل شوند و صاحب شغل شوند. این که حکومت چی میکنه، او بحث حکومت است.
0: بله.
1: چیزی که به ما و به این جانب به عنوان یک شهروند افغانستان مهم است، است که ما باید از این حق برخوردار شویم. حق تحصیل، حق کار در پرتو ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان باید برای زنان فراهم شود. و دقیقاً یکی از خواسته‌های مشترکی که فعلاً وجود دارد، که در این قسمت از طرف جامعه بین المللی و مردم افغانستان یک اجماع وجود داره، است که باید دخترهای ما صاحب تحصیل شود، مکاتب برویشان باش شود.
0: بله.
1: و این امر نگاهی ما است که میتونه یک نگاه بسیار مثبت در بیرون از مرزها برای افغانستان داشته باشه و افغانستان با جهان نزدیکتر میکنه.
0: چگونه میتوان بین همین خواسته که مشترک تعریف میشه بین مردم افغانستان و خواست های جامعه جهانی که در این خصوص مشترک است و همواره جامعه جهانی هم همین مسئله را بهانه قرار داده، اینجا یک پرسش دیگری هم ضمنی مطرح میشه که آیا جهان و کشورهایی که غرض و مرضی در قبال افغانستان دارند، آیا میتونن که این مسئله را به یک نحو پیوند بتن با او منافع استخباراتی خودشان که شما پیشتر به او اشاره داشتین که اگر خواست مبتنی بر آن منافع به افغانستان مطرح میشه ما نباید بپذیریم، اما اگر خواست مشروع و مشترک می باشه که عاری از غرض و مرضهای می باشه، او را باید ما برش لبک بگوییم و پاسخ داده شود. اول پرسش که مطرح میشه این از ضمنی که آیا جامعه جهانی هم کشورهای داره در خود که از همین بهانه بر علیه افغانستان استفاده بکنه و دنبال اغراض خودشان باشه؟ این یک پرسش است.
1: خب دقیقاً بعضی از کشورهاست که ممکنه در این قسمت الزاماً نیاتنیک نداشته باشه، اما از این به عنوان یک ابزار فشار استفاده میکنه روی حکومت افغانستان. و در قسمت مسائل زنان ما در یک قسمت مشترک هستیم که او در اصول است که باید به زنان حق تحصیل، حق کار داده شود، اما در روش میتونه متفاوت باشه. ما در افغانستان ارزش های خود داریم، غرب ارزش های خود داره، چین یا روسیه کشورهای منطقه ممکن ارزش های خود داشته باشه. در اصول ما میگیم باید به زنان فرصت داده شود، اما در روش و نوع آن ما میگیم باید مطابق با ارزش های اسلامی و ملی خود افغان ها باشه. ما او چیزی که مثلا در غرب است با او فرهنگ ما سازگاری نداره.
0: بله.
1: با او مسائلی که در چین است، در روسیه است، فرهنگ ما در قسمت زنان سازگاری نداره. لذا ما میگیم در اصول که به زنان فرصت داده شد و نگاه مشترک مردم افغانستان و جامعه بین المللی وجود داره، اما در نوع و روش ما میخوایم مطابق فرهنگ اسلامی و ملی خودمان تبیین شود.
0: اما
1: شبه.
0: اگر ما همین اشتراک را هم اصلا در نظر نگیریم، گویا که این خواست جامعه جهانی اصلا نیستن ها خواست مردم افغانستان است. میبینیم که در اینجا بالاخره این مشکل باعث چالش کلان بین افغانستان و جامعه جهانی شده و باعث اعمال تحریم و فشار بر حکومت افغانستان و در واقع بر مردم افغانستان شده. پس چگونه میتوان بین این موازی حکومت فعلی افغانستان و موازی جامعه جهانی یک تعادل را برقرار کرد که بتونه راه حل را در بر داشته باشه؟
1: آخه ما این را میخوایم با مو جملات دفعه قبل خدمتان میخوایم خلاصه بکنیم که ما از امارت اسلامی افغانستان حمایت میکنیم که تسلیم خواسته های سیاسی و استخباراتی کشورهای بیرونی نشود.
0: بله.
1: اما در مسائل انسانی در چارچوب که اسلام و فرهنگ ما حکم کند باید گشایش برای زنان به وجود بیاید.
0: تشکر میکنم. فرهنگ صاحب، دورنما را چگونه میتوان ترسیم کرد در بعد اقتصادی با توجه به عملکرد 4-5 ساله حکومت افغانستان؟
2: البته موضوع بحث ما موضوع اقتصاد و مسائل رابط بین الملل است. ما رابط بین الملل یا گزینه ها و آمار ها و معیار هایی را که یونما در حقیقت در خصوص اقتصادی تعریف کرده کار شایسته و خوبی کرده. ما دورنما را خوب میبینیم چون خود یک پروپوزل و یک برنامه یک نهاد بین الملی مثل سازمان ملل در حقیقت ترسیم میکنه کار خوبی است. اما برای به سمت اجرا مثال سازمان ملل در خصوص کمک رسانی در افغانستان سالان متمادی است، ناکام است. هیچ وقت کمک به مستحق در افغانستان نرسیده. یوم البتر بوده، همیشه کمک رسانی شده و فرداش بدتر بوده. بسیار کمی ها و کاستی ها در این زمینه ما داشتیم. ما بریم به سمت زمینه ای که سازمان ملل الگو بگیره، مثال در زونای اقتصادی را ایجاد کنه، فرزون در مناطق مرزی ما ایجاد شوه و از افغانستان، نه اینکه مثال بازار مشترک ازبکستان ایجاد کرده در ترمز، ما میریم تمام هم زندگی که داریم از جا میخریم پس نمیخواد، چه فایده داره؟ ما باید بازارهای مشترک تحت قیادت سازمان ملل و سرمایه‌گذاری های اوچا یا بخشای UNDP یا نهادهای بین المللی دیگه سرمایه‌گذاری صورت بگیره که به اساس یک دورنمای بهتر که صادرات خود ما انجام بدیم که ما فایده بکنیم، بیاقین ما، کشتارهای ما، کشاورزای ما یا فایده بکنن. من نظرم است که ما را در قسمت صادرات، در قسمت مسائل گمرکی، در قسمت مسئله بانکی، در قسمت فاینانس، کمک های بلاوت که قدیم بود و چتر حمایتی در خصوص بازار زعفران افغانستان، چتر که کشت بدیل است، در حقیقت کوکنار زیر سوال میبره و او را از بین میبره و زعفران بدیل میسازه، در این مسائل سازمان ملل کمک بکنه و بیام منطقی. الان آمار و صحبت های خوبی داشته، ما هم مردم اجرا میخواهیم، مردم کار میخواهیم، مردم نان میخواهیم، مردم روزی میخواهیم. هر چی که صحبت ها صورت بگیره اجرایی نشوه، وقتی که اجرایی شد در تاریخ نامی نیک از امو دولت مردان میمونه، کسایی که سر اقتدار و قدرت دولت هستن و از سازمان ملل هم میمونه. تا هنوز مردم افغانستان بیکار هستن، ما کار میخواین مردم افغانستان. درست از دورنمای ما مثبت ارزیابی میکنیم، اما این دورنما را به زودترین فرصت به اساس یک برنامه کاری، به اساس یک برنامه مدوام اقتصادی پیگیری بکنن. باید یک چارچوب اقتصادی مشخص شد ظرف 10 سال.

0: کار در ظرف 5 سال نی کار در کوتاه مدت در دراز مدت کلش تعریف شد. سازمان ملل در این بخش بر افغانستان باید کمک بکنه. بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آسیا میلیاردها دلار بر افغانستان میتونه وام بده، قرضه های بلاعوض بده. بانک که در مرکزش در مانیل است میتونه که افغانستان در شکوفاییش نقش اساسی داشته باشه، کشورهای دیگر کمک کرده و وظیفه‌اش است به افغانستان کمک کنه. و آمار هم که الان سازمان ملل داده که زمینه سرمایه گذاری، زمینه تجارتش خوب است، یک دورنمای خوب ترسیم میکنه، مثبت است. اما ایست که باید مجاب بکنن بانک ها، مجاب بکنن نهادهای بین المللی بیا سرمایه گذاری بکنن. ما از همه چیز که در فعلا زمینه سرمایه گذاری نیاز داریم، ببین یک دانه تونل سالنگ داریم، همیشه راه بند میشه و مردم اوجه برف کوچ میاد و مردم میمره و باز یک نفر میره 4 دفعه او را قیرزی میکنه یک شرکت، بار دیگه وقت کامیونای چلتنی از جا تیر میشه و برف هم فراوان و دوباره خراب میشه. ما باید بریم تونل دیگه، تکنولوژی تونل بسیار ساده است الان بیاریم. چندین تا تونل دیگه از طرف میدان وردک، از طرف کابل، سالنگ، جای دیگه ایره چندین راه دیگه بکشیم، راه های بدیل برش ببریم، از راه پنشیر، از راه های دیگه که راه های افغانستان درست بکنیم، زمینه صادرات درست بکنیم و زمینه از این حالت انحصار یک راه که سالان متمادی هزاران نفر در راه سالنگ ما مظلومانه از دست دادیم، این ما بسار بریم بدیل بسازیم. سازمان ملل میتونه بانک ها را سرمایه‌گذاریش در قسمت راه ها به شکل اساسی جلب بکنه. این برای ما دورنمای خوب تصمیم میکنه و در کل ایجاد یک دورنمای خوب به اساس یک برنامه و اساس یک پلانی دراز مدت برای ملت تصمیم میشه که وقتی که از طرف دولت ارائه میشه، مثل پلان 5 ساله که در قدیم برای مردم پلان 5 ساله ترسیم شد، گفت در 5 سال ما این کار را انجام بدیم. چندین تا بند برق بود، چندین تا نیروگاه. الان نگاه کنید افغانستان بهترین آفتاب داره، بهترین باد داره، بهترین آب داره، اما ما برق نداریم. برق وارداتی از ازبکستان و تاجیکستان داریم. انرژی در افغانستان فراوان است، از سر زمین انرژی میبره، اما ما زمینه گرفتن انرژی رو را به برق تبدیل کردن و مردم دادنش یاد نداریم. یک سرمایه‌گذاری کوچکی که صورت گرفته این باید توسعه پیدا بکنه.
1: تشکر.
0: کمبود انرژی، مشکل انرژی در افغانستان برطرف شد، صادرات، واردات، اشتغال، کلش زمینیش بهتر میشه. انرژی یگانه راه پیشرفت در افغانستان باز میکنه و دورنمای اقتصادی را مثبت ترسیم میکنه. بانک جهانی، بانک توسعه آسیا بیاد بخش انرژی افغانستان سرمایه‌گذاری کنه و او تاجرای عزیز ما در بخش سرمایه‌گذاری میکنه، کار بسیار شایسته است.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتند و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلا باشید. فلا شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
5: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
4: تشویق ها، پیشرفت ها،
6: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
6: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
7: حامی نشرین برنامه

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عرض سلام و درود و خسته نباشد دارم خدمت یکا یکی شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت سلامت سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، موضوعی را که امروز می خواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از جایگاه نظم در اسلام. اما قبل از اینکه به تفصیل موضوع پردازیم، جا دارد شماره تماس را با شما خوبان شریک بسازیم. شماره تماس با ما 0700-111-130. با این شماره به تماس شده است، سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت بباشیم. نظم یکی از ارزش‌های بنیادین دین اسلام می باشد که در تمام ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. اسلام دینی است که بر اساس برنامه و قانون، تعادل و هماهنگی بنا شده و هر گونه بی‌نظمی، آشفتگی، حرج و مرج را رد می‌کند و آن را قبول ندارد. نظم به معنای ترتیب دادن، هماهنگ ساختن و قرار دادن هر چیز در جای مناسبش می باشد. در اصطلاح یا مثلا در شرع، نظم عبارت است از تنظیم امور زندگی بر اساس قوانین الهی، عقل و مصالح. نبینان اسلام در مورد نظم و برای ایجاد نظم بیش از حد تاکید کرده که همه برنامه های دینی و اسلامی ما بر اساس یک نظم استوار است. اگر برنامه نماز است، شما دقت بکنید که چقدر نظم در وجود داره. اول باید صفها بسته شوه و این صفها هم درست باشه، حتی لباس، طرز لباس پوشی و در عین حال منظم بودن لباس، منظم بودن به اصطلاح لنگی و همچنان شانه به شانه، پای در پای، در صف، رو به یک طرف که او قبله است. و این خودش دال بری است که نظم در اسلام از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. و همچنان اگر موضوع حج شما در نظر بگیرین و همچنان مناسبت های دینی دیگر را شما اگر در نظر بگیرین، همه ایشان عبارت از نظم و دیسپلین است. و نظم موارد مختلف داره، جایگاه مختلف داره. اسلام در همه ابعاد زندگی اجتماعی و در همه بخش های حتی بینشی، دینشی، همه ایشان نظم را مراعات کرده. مثلا نظم در آفرینش جهان، خدای متعال می فرماید که ناکل شیء خلقناه بقدر. ما هر شیء را به اندازه منظم مرتب آفریدیم، خدای بزرگ می فرماید. و همچنان خداوند فرموده که الشمس و القمر و به حسبان. شمس یعنی آفتاب، مهتاب، همه ایشان بر اساس یک نظم استوار هستند و حرکتشان و سیرشان، مسیرشان روی یک نظم می باشند. اگر کوچکترین اختلال در این نظام به وجود آید، زندگی در زمین مختل می شود. این سیارات به اساس یک نظم حرکت می کنند. اگر اندکترین مشکل و یا اختلال در حرکت از اینها و در نظم از اینها با وجود بیاد، زمین دیگر قابل زیست نمی باشد. و همچنان نظم در عبادات، نماز دارای اوقات معین است که خودش یک نظم است. این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز در واقع برای مسلمان ها در زمان های مشخص فرض گردیده است که بستگی و خود دالی بر نظم و نظام و دیسپلین است. و همچنین روزه، زکات، حج نیز دارای زمانها و شرایطی معینی هستند که نشان دهنده اهمیت نظم در شریعت اسلام می باشد. اهمیت نظم در سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از ذکر شده و تذکر یافته و در سنت هم جایگاه خاص خود نظم می داشته باشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمونه کامل نظم و برنامه بود.

0: کارهای رسول الله سلام بر اساس یک برنامه و نظم استوار بود. رسول خدا سلام می فرماید که نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، از صحت و الفراغ. دو نعمت است که بسیاری از مردم در ارتباط آنها زیانگارند، یک تندرستی و دیگر وقت است. این حدیث اهمیت مدیریت زمان را بیان میکند که حتی اسلام به مدیریت زمان خیلی ها تاکید کرده که زمان را باید مدیریت بکنید و کسانی که این مدیریت زمان را به دست دارند و این را مدیریت میکنند، در واقع اینها کارهایشان را به شکل درست و اساسی پیش برده میتوانند و در زندگی موفق میباشند. و اگر کسانی که مدیریت زمان را در اختیار نداشته باشند، اونها هیچگاهی در زندگی موفق نخواهند شد. نظم در صفوف نماز همچنین دالی بری است که اسلام به نظم تاکید بیش از حد دارد. نظم در امور اجتماعی، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در سفرها برای گروه ها امیر تعیین میکرد تا نظم و هماهنگی با وجود بیاید. بی نظمی، سکتگی و خلاف نظم نباید در کارها باشد. از همه جهت وصیت حضرت علی رضی الله عنه درباره نظم بسیار مشهور است که از مشهورترین سخنان اسلام درباره نظم وصیت جناب حضرت علی رضی الله عنه می باشد که می فرماید: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امریکم. این یکی از جمله وصایای حضرت علی رضی الله عنه که باید به آب طلا نوشته شود. شما را، دوستای ما، اولادهای ما، خانواده ما به تقوا و به داشتن نظم ما توصیه میکنم که یکی از سخنان ناب حضرت علی رضی الله عنه میباشد. تقوای الهی و نظم در کارها همچنان در گفتار ایشان سفارش شده. این سخن نشان میدهد که پس از تقوا، نظم از مهمترین عامل موفقیت انسان ها میباشد و همچنان نظم از خود آثار داره، نشانه ها داره، فواید داره که چون هموطنان از ما روی خط هستند زیاد منتظرشان نمیگذاریم و تماس هایشان را میگیریم. اگر فرصت یاری کرد با ان شاء الله در خدمت خواهیم بود. بفرما هموطن عزیز، سوالت مطرح بکن. بله
1: بله مولای صاحب، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: شهادر محترم،
0: بخیر و سلامت باشین، با عزت باشین. تشکر، خدا حفظتان بکنه، خوش آمدین. نام شما از کجا با تماشین دوستی عزیز؟
1: قربان تو مولای صاحب، از کابل گپ میزنم. مولای صاحب، اگر یک نفر فرض مثال دو سال جوزرم سی روز دو سال یعنی به حساب قزن خورده باشه، حال فدیه کفارش بتا چقدر بتا؟ چقدر کفاره؟
0: درسته، درسته. با برنامه و صحبت نکیم. باشه، تماسی بعدی را میگیریم. بله بله، بفرمایید دوستی از روی خط هستین، صحبت بکنید، صدایتون رو میشنیم. بفرمایید.
2: السلام علیکم مولوی صاحب، سلام هستی.
0: خیر و سی سلامت مننه کرده و دا نخبل خبرون تا بخیر اغلی رو را پا خدمت که است و کچر تا پختونی ولری وایا ظاهرا تماسیم قطع شد. تماسی بعدی را میگیریم. بفرما هموطن عزیز.
3: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله. بفرما.
3: من سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
3: سوال همی است که کسی که پیسه به تعداد بگویا که پیسه را داده ایمت بخشش برد. آیا کو میشه یا نمیشه؟ پیسه را پس بکیدیش یا که بخشش کرد برد میشه؟
0: یعنی منظور شما است که به کسی پیسه را بخشش بکنی پس دوباره مطالبه بکنی؟ بله؟ تماسی بعدی. میشنم صدای تو را، بفرمایید.
3: نه سوال داشتم از رسیدن اسلام چه کم داره؟
0: چی؟
3: از رسیدن.
0: من نفهمیدم شما.
3: چندن
0: یبرو درست چی درسته؟ آه با برنامه صحبت بکیم.
4: سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
4: مورید صاحب سلام علیکم.
0: و علیکم السلام. بله بفرما. تماس شما قطع شد، تماسی بعدی را میگیریم.

0: السلام عليكم مولوي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفرمو سؤالتا مطرح
0: مولوي صاحب
1: بقول سؤالتا
0: امی یک نفر که یک روز وار دلکتی جنگی می باشی و فوت می کنه میره آیا دلتان نمی باشه کمرانی جنگی باشی او چطور می شه باز دو نماز آدم می شه یا نی؟
1: آه باش با مردم صحبت نکی خواه سوال بعدی؟
0: امی مولانی صاحب شماره واتساپتان می شه بر ما بتی؟
1: آه بشه از همکارای ما را زنگ بزنیم با همی شماره که زنگ زدیم همکارا برتان می تن درست است تماسی بعدی خب هر صورت هم متنه از ما سوالاتی داشتن یکی از متنه از ما سوال شانی بود که مثلا یک انسان دو سال روزه را قصدن خورده باشه حالا که اگر خواسته باشه که کفاره ایش بپردازه چقدر باید بپردازه ببینین دو سال روزه شما وقتی قصدن خوردین یک ماه مبارک رمضان اگر میخواین که کفاره ایش به شکل روزه ادا بکنین باید که دو ماه مسلسل از هر روزه که به اصطلاح چهار ماه میشه از دو سال این روزه بگیرین اگر مثلا روزه گرفته نمیتونین و یا مشکلی دارین اول خب باید روزه گرفته شوه اگر این مشکل دارین اگر کفاره ایش بپردازین اینمی به اصطلاح 66 120 روزه باید شما کفاره ایش کفاره هر روزه شما با معذرت کفاره هر روز روزه شما مثلا یک سرسایه است به مقدار یک سرسایه است که امسال سرسایه یا مثلا صدقه الفطر 65 تا 70 افغانی بود این امیر روزانه شما میتونه که ایره محاسبه کنه که 120 روز چقدر افغانی میشه چقدر پول میشه شما میتونه که ایره به عنوان کفاره بپردازید سوال بعدی بود که کسی که مثلا یک انسان دیگر پول میته بخشش میکنه و باز بعدها باز مطالبه میکنه آیا میشه یا خیر؟ بله این را هبه گفته میشود در شریعت هبه بلا عوض قابل برگشت است مثلا یک آدم به کسی پول میته، مال میته، زمین میته، کدام چیز دیگر میته و برش بخشش میکنه، هبه میکنه اگر در عوضش همو کسی که برش بخشش کرده شده چیزی بوته چیزی برش بوته هموستا که دیگه هبه ایش صاحب هبه کسی که هبه کرده و بخش کرده رجوع کرده نمیتونه اما اگر بلا عوض باشه و برای کسی که بخشش کرده شده او هیچ چیز در بدل زمین هبه نتا صاحب هبه میتونه که به اصطلاح در هبه خود رجوع بکنه اگر چی کار خوبی نیست ولی رجوع کرده میتونه سوال بعدی بود که چیدن ابرو چی حکم داره در اسلام ببینین اسلام با نظم مخالف نیست بلکه با نظم سازگار است مثلا موهای زیادی بدن اضافی بدن چی مرد باشه چی زن باشه میتونه که خدا مرتب بسازه منظم بسازه اما قسمی که چیدن ابرو برای به اسلام زنها است گرفتن مناسب کردن ریش به اسلام منظم و مرتب ساختن برای مردها است میتونن که موهای زیادی خدا بگیرن ریش خدا مرتب بسازن خانم ها میتونن که به اسلام موهای زیادی اضافی به اسلام روی خدا یا بدن خدا بگیرن خدا مرتب بسازن این در با این موضوع اسلام کدام مشکلی نداره و نظم را اسلام دوست دارد و یکی از وطنها از ما سوال شانی بود که یک انسان مثلا با کسی خفه شده باشه در میانشان کشیدگی رخ داده باشه بر یک روز و او کسی که امرایش خفه شده ایست خدای نخواسته وفات میکنه باز چطور میشه؟ خوبی خود در توان شما نیست تا سه روز خیر یک انسان به اساس ضرورت میتونه که مثلا با کسی اگر مشکل داشته باشه صحبت نکنه اما از سه روز به بعد نباید اما یک روز مشکلی نیست که انشاءالله شما به اصطلاح توبه بکنین و همچنان از خدای خود معذرت بخواین انشاءالله که در این مسئله مشکلی نداره اما به نماز شما کدام صدمه ای نمیرسونه به نماز و روزه و طاعت و عبادت شما کدام صدمه ای نمیرسونه به هر صورت همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و جای نروین با ما باشین زود برمیگردیم

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: سلسله مسابقات کرکت میان افغانستان و هندوستان. اولین بازی پنجاوره شنبه 23 جوزا ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
5: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت سلامت و سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشید با ما تماس شوید، به شماره 0700 111 130 تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت باشیم. می لحظه هموطنان از ما روی خط هستند، تماس هایشان را می گیریم. بفرما هموطن، سوال تا مطرح بکن.
6: بله، سلام علیکم.
5: و علیکم السلام و رحمت الله.
6: مولایی صاحب ببخشید، یک سوال داشتم.
5: بگو سوال تا.
6: سوال اول ممی است که یک داماد دارم و یک بچه. داماد مریض است، چشمایش یک قسم تکلیف پیدا کرده که دکترها نزدیک از جواب بتن. امور در همیشه شما عالم دین هستین، دعا کنه نر مرض شما دعا شاد دارین.
5: چشم.
6: سوال دوم ممی است که یک بچه دارم، بسیار یک زندگی و مشکلات داریم. یک دعا کنه که خداوند نمی زندگی بچه ما خوب بسازه تا ولی ما حتی یک خانه نشست نداریم. مقصد زندگی سرگه میگذاره.
5: باش
6: شما در دعایتون فراموش
5: نکنه. اتما چرا نه اتما. تماسی بعدی.
7: السلام علیکم.
5: علیکم السلام و رحمت الله.
7: بسخیه خیرت
5: با خیر و سی سلامت منه نکردی و دا نخبل خبرانی تا بخیر اغلی رو را که چرت پختنی لری پا خدمت کستو.
7: مولای صاحب ساکیب مقابل نمی آره که سرانی ویلی
5: نوم دی چیو؟
7: ساکیب
5: آه ساکیب جان اوه
7: مولای صاحب دا اغا چپ رفتوی که کلی دا کما گناه نلاری
5: تو چی؟
7: پر چپ انجی تو کوای که یا دیشی تو کلی گناه نلاری
5: لکه پچا بانی سوی تو کوای که یو
7: واه
5: سیش برنامه کیو سیگه بدی اغلا خبری کو
7: بس منانا.
5: تماسی بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستی صحبت بکنید.
8: سلام علیکم.
5: و علیکم السلام و رحمت الله.
8: ما از ولایت کاپیسا تماس گرفتیم مولوی صاحب.
5: بفرمایید در خدمت هستم برادر عزیز. بفرمایید نام شما چی بود؟
8: میر آقا.
5: بفرما میر آقا عزیز، سوال تو مطرح بکن.
8: مولوی صاحب از ما مادرم که بود بیادر نداشت، خو کته کاکاش زمینش شریک بود و کاکاش کیا سال فوت شده، یا کاکای زنده سال از بچاش ما میتانه ما که مادر ما بگیریم؟
5: آه خوب سوال، با برنامه باش صحبت میکنم، درسته؟
8: زنده باش، سلام علیکم.
5: بخیر باشین، سلامت.
9: بله.
5: تماسی بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستید صحبت بکنید. بله میشنیم صدایتون، بفرمایید.
8: محترم ببخشید، ما امین نماز به توازی بسیر کرده که وقتی که رسید آیت سوره کسی الحمدلله شرف خونده
10: یک سوره از یاد آدم میره دو خونه رو میخونه با دو خونه میخونه یه سجده سوزاره نداره یک آیت از یاد آدم میره
5: باش باش بابا نو صحبت میکنه تماسی بعدی بله
11: بله سلام علیکم
5: میشنیم صدایتون بفرمایید و علیکم السلام
11: من نماز میخوانم دیگه خود صحیح میخوانم فکر نمیشه دیگه مثل که نماز میشه نمیشه
5: چه قسم مثلا فکرت نمیشه
11: ایتا به هیچ کار نمیکنه
5: باش تماس بعدی
12: السلام علیکم و رحمت الله
5: و علیکم السلام و رحمت الله
12: ریسال جوری بخیر
5: خیر سی سلامت بننه
12: الله دې وته ته مدي سم مبارک یو پښتنه سره لرو
5: واه واه
12: پښتنه مې ده د مثلا د تجارت په اړه کړه
5: ته چه په اړه کړه
12: تجارت په اړه
5: تجارت په اړه اوش
12: یاره دې چاره ولا ده دې نه رانی سم ده سره یې انځه منځره راخسته ده خو
5: دې ته تللی دی نو ته تللی دی په تاسو نه خمدا خو به کومه غلطی نه بریک نه ستا پښتنه کې ده تجارت پغله ده سمه ده او څنګه تاسو پښتنه دي چې ده تاسو راته بیا و
12: څنګه ده د مو بي حساب که سړی زړه راوا کې زړه څنګه مانی دې نه نه رانی سم به سړی ته وان پښه ته راکه په منکه ته نه نه رانی سم اغه تنیم نه تنیم نه تللی اجر ما نه تللی به دې خو به کوم مشکل نه راځي دا روپی خو خراتی نه
5: صحیح شو سیشو برنامه کې اوسېګه په دې حال خبر کو تماسی بعدی بله صدای ما را بشنوین بله بفرمایید روی خط هستین صحبت بکنید الو الو میشنوین بله
13: السلام علیکم
5: الو صدای ما را میشنوید بله بفرمایید
13: السلام علیکم
5: و علیکم السلام خب هر صورت هموطنان از ما سوالاتی داشتن یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که مثلا سوال نداشتن برای دامادش و برای مثلا بچهش و برای بهبود روزگارشان دعا خواستن که ما در حقشان در حق خواهر عزیز همچنان دامادشان که گفتن تکلیفی چشم داره نزدیک است دکترها جوابش بدن برای از اینا هم دعا میکنیم که خداوند شفای عاجل کامل مستمر و دوامدار برشان نصیب داره و در عین حال گفتن بچه ما در خانه یک بچه دارم خیلی با مشکل مواجه هستیم حتی خانه نشست نداریم و برای از اینها و همچنان هر کسی که همین عین مشکل داره ما برشان دعا میکنیم که خداوند آرزوهایشان را برآورده بسازه خانه برشان خدا نصیب بکنه و همچنان هر آرزوی شرعی که دارن از خزانه های غیبی خداوند برآورده شو و خداوند برشان نصیب بگردانه ساقب جان پرسان کردن که مثلا پختن ده کرده و که پچا باندی توقی کول ده گناه لری او که خیر توقی یا مزاق چی ورته وی؟ توقی کول ده گناه لری او که خیر گوره در توقی چی ده کنند پا خپل چوکات که اینو در گناه نلری در جایز دی ذکر چی رسول الله سلام هم در توقی کرده ده دی توقی در رسول الله سلام نه نقل دی آقا خو په ظاهره که توقی و ولی په حقیقت که رشتیا و لکه یو بوده خزا رسول الله سلام تراغی ورته ویل چی ما تا دعا وکا چی جنت تلار شم نو رسول الله سلام ورته په توقی که ویل چی در بوده گانی چی ده جنت تا نزی نو آقا دیر خپا شو مایوس شو نو چې کله خپه شو رسول الله سلام احساس وکړو چې دا خپه شو بیا ورته ویل چې نه رشته هم دغسې ده نو چې تو جنت ته ځې نو بیا به ځوانیږي جنت ته ځې داسې بوډۍ خو نه ځي او دغسې نور ټوقی چې دی رسول الله سلام نه نقل دی اوس چې که دغسې ټوقه یي نو په چوکات کې مناسب وي جایز ده مشکل نشته دی ګناه نه لري او که بعضې ټوقې چې دی که نه هغه خو په ظاهره که ټوقه یي په واقعیت کې چې دی که نه د چا د توهین دپاره یي د چا د تحقیر دپاره یي د چا د بې عزتۍ دپاره یي دسې ټوقه ګناه لري بله

0: سوال بعدی بود که میر آقا از کاپیسا پرسان کردن که مثلا مادر دیگر کسیگر نداشت و وقتی که خسر ما وفات کرد به اصطلاح کاکا خسر و مخسرم یک جای بدن، حال کاکای ما وفات کرده و خسر ما وفات کرده، آیا از او زمین و ملک و جایداد برای ما میرسه؟ بله، وقتی که او بچه نداشته باشه خو از جمله به اصطلاح میراث خورای خسر و تینمی دخترش هست، دخترایش هست، اگر دختر داره این دخترایش میراث خور هست و بله از جایدادی از او، از میراثی از او شما کاملا حق دارین، هیچ مشکل در قسمت وجود نداره، شما دعوای حق کردن میتوانید. سوال بعدی بود که مثلا یک آدم به جای دعای قنوت به جای یا صورت دعای قنوت بخونه میشه؟ نه خیر، به جای صورت دعای قنوت خواندن درست نیست. البته در ارتباط از اینکه مثلا یک آدم اول دعای قنوت در دانش آمد باز پیش سرش را ایلا کرد و صورت خواند، آیا نمازش میشه یا که مثلا به سجده سهو این جبران میشه؟ دو تا دیدگاه وجود دارد. بعضی فقها به این نظر هستند که بله سجده سهو میشه و به سجده سهو جبرانش میشه به اساس زمو آیه قرآن کریم که شما عبادات خدا ضایع نسازین، بر اساس آیه قرآن کریم اینها فرمودن که بله میشه، مشکل نداره. اما برخی فقها یا برخی ها به این نظر هستن که نمیشه نمازش از سر بخونن. سوال بعدی بود که نماز میخوانم ولی فکرم دیگر طرف میرن، فکرم نمیشه، چطور میشه؟ بله، انسان ها اکثریت شاید همطور باشن که وقتی که در نماز استاد بشن، چون مبارزه با شیطان است، مثلا جهاد با شیطان است، نماز شیطان کوش میکنه که وسوسه های مختلف و همچنان اندیشه های مختلف، فکر های مختلفی را در ذهن شما وارد بکنن. این حرکات های شیطانی است و شما تلاش بکنین، کوش بکنین که تا در حدی توان متوجه نمازتان باشین، فکرتان به نمازتان باشه و حاضر در نماز باشین. و الا شما وقتی که تلاش بکنین هیچ مشکلی وجود نداره. اما هم تو به فکر اگر باشین، به خیال بخونین، باز مصداق زمو آیت قرار میگیرین که الذين هم عن صلاتهم ساهون، انسان های هستن که در نماز خود بی خبر هستن، هیچ خبری ندارن. فویل للمصلین قرآن میگنی هلاک شو نماز خوان. کدام نماز خوان؟ الذين هم فی صلاتهم ساهون، اون نماز خوانایی که در نماز بی اختیار هستن، بی هوش هستن، بی فکر هستن، هیچ فکرشان نیست و توجه نمیکنن، اونطور نماز به درد نمیخورن. نماز اون نمازی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید صلوا کما رایتمونی صلی، نماز طوری بخوانین قسمی که مرا میبینین من نماز میخوانم. اما قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله در نماز خیلی دقیق بود، خیلی متوجه بود، خیلی با حضور دل به اصطلاح نماز میخوان، ما و شما باید همین قسم نماز بخونیم. حتی صحابه پیغمبر سلام در یک روایت ما داریم که یک صحابی در نماز ایستاد بود و دشمن از پیش سر آمد تیر زد، ای اصلا در نماز بود و هیچ خبرم نشد که ما تیر خوردیم، خونش جاری بود ولی خبرم نبود. تا به این حد ای آدم غرقی در نماز بود، غرقی مثلا چیز راز نیاز با خدا بود. و یک وقت یک تیری در جان حضرت علی رضی الله عنه بود و وقتی میخواستن این دکترای را بکشن، سر صدا میکرد و دردمند میشد، مثلا میسوخت، نمیشد این را کشیده. بالاخره گفتن که بان این وقتی که شروع به نماز بکنن دیگه باز از خود نیست، به خود نمیباشه، با در وقت نماز همین تیر از وجودش میکشه. یعنی شما ببینید پیغمبر خدا علیه السلام، اصحاب کرام، اینها چقدر نماز میخواندن، اما تو بودن که با همین نمازها دنیا را تسخیر کردن، دنیا را زیر سلطه خدا آوردن، با اخلاق، با نماز، با رفتار نیک، با خوش برخوردی دنیا را تسخیر کردن. صحابه و همچنان پیغمبر علیه السلام، صحابه پیغمبر و مجاهدین صدر اسلام هیچگاهی با خشونت و با ظلم و با استبداد و با زدن و با کشتن دنیا را تسخیر نکردن، بلکه با اخلاق و با روش نیک اینها دنیا را تسخیر کردن. نبینان ما هم تلاش بکنیم که همین قسم نماز بخونیم، قسمی که اسلاف و بزرگان ما نماز میخونن. خب هر صورت همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند فال بد زدن شرک است و هیچ کس از ما نیست مگر اینکه به نحو دستخوش فال بد زدن می شود، اما خداوند با توکل به او آن را از بین می برد.
2: الله اکبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جرير بن عبد الله روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې پر نورو رحم ونه کړ پر ده به هم رحم ونه شي. صحیح بخاری حدیث 16:14.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که در کنار خانواده هایتان جور و صحت و سلامت سر حال باشید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشید با ما تماس شوید به شماره 0700 111 130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت میباشیم. همین لحظه هموطنان عزیز ما روی خط هستند، تماس های اشاره میگیریم. بفرما هموطن عزیز، سوالت مطرح بکن.
3: بله مولا شیخ، خوب هستید؟
2: زنده و سلامت باشین، با عزت باشین. تشکر. بگو سوال تا.
3: نماز تعجیت که می خوانم بعد از اون قرآن شریف می خوانم بعد از اون نماز صبح می خوانم باز خواب می کنم. بعدم گناه نماز می شه نمی شه باز؟
2: درست، با برنامه صحبت می کنم. تماسی بعدی.
4: بله سلام علیکم.
2: و علیکم السلام و رحمت الله.

0: مای گفتم مرا یک چهار ماه املادار بودم گفته که مرا گفته که مرا میشویم بزور زدن نقصانش که روزش کرد دیگه مای گفتم این خونی در گردن که میشه در گردن من خونه ها شد
1: باشه بابا نباشه بابا نیست
0: نه من بحار است که مجرد سخت کنم

0: راجعه که از کوروش اتصالات خواندیم که در وسط نماز اگر چشما بسته شود باید مکروه از جمله مکروهات نماز است. ولی موردی که ما بسیاری وقتا بعد از ساعت 10 یا 12 شب نماز تهجد میخوانم. در عرض کردن نماز تهجد بسیار وقت میشه که از اداره خارج میشم، اصلا خود اداره کرده نمیتونم، خود به خود ناخداغا چشمایم بسته میشم و بعد چیزها را مثل گوشدت باره با گوشو این میاد که دیگر پیت احساس هم نمیکنم که بیو ما بسیار نماز سوارتم، فقط مثل یک مجسمه باره در مقابل یک گوی یک کسی قرار میگیره که من به ایش میشم نمیفهم. یک وقتی پس کم به حال میایم بعد چیزها را برای مشوره میشه که بیو این اشتباهات هست که با او اشتباهات پاید بود، بعد متوجه میشیم که سر نماز است، من چشمایم بسته میشه دارم میگم تاریکی میگیره و بعضی وقتا ابراج را خدادن میگیره، چیزی را نمیبینه. درست که بسته شدنه که به اراده چشما بسته نشه باید مکروهات نماز کنه نشه که نماز من نشود.
1: درست درست باشه با برنامه صحبت میکنیم. تماس بعدی. بله
2: سلام علیکم علی صاحب.
1: و علیکم السلام و رحمت الله.
2: علی صاحب یک سوال داشتم.
1: بگو سوال تا.
2: امین ما تو قضا شهر نیت چه وقتی گفتم میتونی
1: نماز قضا را نیت شد؟
2: آه
1: باش با برنامه های صحبت میکنیم. تماسی بعدی.
3: سلام علیکم.
1: و علیکم السلام و رحمت الله.
3: جناب مولای صاحب خوبی سلامتی؟
1: بخیر سلامت باشین، تشکر، ما خوب هستیم، امید که شما هم جور صحت مند باشین. بفرما دوستی عزیز اگر سوال داشته باشی.
3: سلامت باشی، زنده باشی جناب مولای صاحب. همین نماز که سلام میدی السلام علیکم و رحمت الله مولا ما میگن همین خدی مقتدیر هم همین کلمه را میگه یا کدام کلمه دیگر را؟
1: آه باش با برنامه های صحبت میکن.
3: آه
1: و خدا حافظ. تماس بعدی.
4: علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله.
4: بله سلام دای آرایش نماز میشه
1: همراه آرایش؟
4: آه
1: آرایش قبل از وضو آرایش قبل از وضو صورت گرفته یا بعد از وضو؟
4: بعد از وضو.
1: آه
4: یک سوال دیگه.
1: آه
4: نودو چی معنا داره؟ نام نودو
1: آه باش. خب هر صورت هم مثلا از ما سوالاتی داشتن، یکی از من یو هیوادوالا در پختنه کری و چی از تجارت کوم و په تجارت کی لکه در کیدیشی چی در حبوبات یا در غنم یا در شیان اخلی و ایزه در اتکل اخلم هم نو اتکل دستی چی لکه از یو زی گرو چی دمره دی و هم پا دمره رو پو او بیا ماغه مال راولی نه اغا چی کچا مال راولی نه اغا بخنه غالی او نه چی دکنه زتی نه بخنه غالم نه اغا آیا د کیږي او که خیر او کنه د کیږي لکه فرض که تجارت اصول هم دغه ده یا د طول په حساب یا د پیمانه په حساب یا اتکلی اتکلی داسې چې لکه فرض که په دغه ځای کې غنم پراته دي نو چې دواړه بای او مشتری جوړ شي بای وای چې لکه دومره به اخلم او مشتری وای چې دومره خرڅوم نو څه مشکل نشته دی په هغه باندې اخیستی شي نو هغه په اوس که کمی راځي او که زیاتې راځي چون شمدید خبره ده نو بیا چې شوم دې خبره پد کلم چې کنه دا کې څه مشکل ورته نشته دی خو البته چې کلم موجوده دغه مبیع یا دغه جنس یا دغه شی چې تاسو اخلي دغه موجوده پسترګ ګوري چې دغه شی دی او خو ورته ګوري او لاس پکې وای چې دا شی دی نو بیا پد کل یا بغیر د طولم چې دی اخستې شي. سوال بعدی بود چې نماز تهجد می خوانم و باز قرآن شریف و بعد نماز صبح خواب میشم یا گناه داره؟ نه خیر، چی گناه داشته باشه؟ البته در بعضی کتاب ها مثلا تعلیم یا کتاب است یا در بعضی کتاب های دیگر آمده که بعد از نماز صبح باعث کاهش رزق میشه، دیگر کدام گناه دیگر نداره، ولی بهترش هم که انسان نماز صبح که میخونه و تلاوت بکنه ذکر بکنه تا آفتاب راست و آفتاب راست که از نمازی به اصطلاح اشراق بخونه و باز برای پشتی کارایش. ولی اگر یک آدم ضرورت داره فرض کنیم کارهای دفتری میکنه مشکلیه داره شبا کوتاست یک نماز صبح میخوره بعد از او خواب میشه تا وقتی با یکی باز در دفتر کار کرده بتونه خوابش نیه یا ضرورت های دیگری داره مشکلی نداره کدام ما در ارتباط کدام دلیل صریح ما نداریم که گناه داشته باشه. سوال بعدی بود که بسیار وقت به اصطلاح بعد از نماز بس اوقات مثلا بعد از 10 یا 11 بجه شب 12 بجه شب من نماز تهجد میخوانم و این دوستی از ما گفتن که خدم در قدوری و اینا خواندیم که پت کردن چم در نماز درست نیستن. ببین چم پت کردن چم مکروه هست.

0: است، ولی مکروه هم مکروه تنزیهی است، تحریمی نیست. به این معنا که مثلا بهتر هم است که چشم باز باشه در نماز. اگر یک آدم با واسطه زیادت خشوع یا جلب خشوع اگر چشم خدا پد میکنه مشکلی نداره. خب باز اونا گفتن که پیش روی ما چی میاد و چی میاد و گپای خودشون، ولی نفسی به اصطلاح پد کردن چشم در نماز مکروه تنزیهی است، تحریمی نیست. یعنی به این معنا نیست که نماز فاسد میکنه، نماز از بین میبره. البته بعضی علما چشم پد کردن چشم در نماز درست میدونن، با سازی که میگن با خشوع بیشتر برای انسان حاصل میشه. هر قدر که در نماز خشوع بیا، خضوع بیا، حضور قلب بیا، نماز ثوابش بیشتر میباشه. سوال بعدی بود که نماز قضایی چه قسم نیت داره؟ ببینین محترم عزیز، نماز قضایی نیت شما همه قسم است که مثلا نیت کردم ادا سازم چهار کار فرض نماز پیشین گذاشته، مثلا اگر مشخص نباشه که فلان روز فلان، هر قدر که شما مشخص تر کنیم بهتر است. ولی اگر یک آدم نمازش بیشتر با قضا شده، حالی میخواه که با هر وقتی در هر وقتی نمازی وقت یک نماز قضایی گذاشته را مثلا قضا بیاره، فقط هم قسم نیت. اگر چه خود نیت هم اراده قلبی است، ولی باز هم کسایی که دلشان آرام نمیگیره گفته میتونه که نیت کردم ادا سازم چهار کت فرض نماز دیگری فلان وقت یا دیگری مثلا گذشته یا پیشینی گذشته یا مثلا خفتن گذشته هم سال از اینا یک قسم گفتم میتونه. و نماز سوال بعدی بود که زمانی که یک انسان پشت سر امام استاد میشه و نماز را پشت سر امام میخوانه، و خب او چیزایی که مربوط امام میشه به امام و چیزایی که مربوط به مقتدی میشه مقتدی، مثلا سمی الله لمن حمیده ربنا ولك الحمد حق مقتدی است که میتونه گفته، و در رکوع که میره مثلا الله اکبر میگه، در سجده که میره الله اکبر میگه، وقتی بلند میشه الله اکبر میگه، اینها را مشترکاً مقتدی و امام همه اجرا میکنن. وقتی که سلام میته مقتدی و امام سلام میته، همو الفاظ را مقتدی هم میگه که امام میگه، یا خیر کدام الفاظ جداگانه است؟ نه خیر، کدام الفاظ جداگانه وجود نداره. عین سلامی را که مثلا امام میگردانم و به طرف راست میگه السلام علیکم و رحمت الله، به طرف چپ میگه السلام علیکم و رحمت الله، عین سلام هم مقتدی هم گفته میتونه و تلفظ کرده میتونه. از این بیشتر کدام چیزی در قسمت دیگر وجود نداره. سوال بعدی بود که همراه آرایش آیا نماز میشه؟ بله، وقتی که آرایش بعد از وضو باشه، آرایش به اصطلاح اشیای پاک باشه، کدام چیزی چتل یا کثیف یا پلید نباشه، برکل میشه، کدام مشکلی در قسمت وجود نداره. میتونه که اگه خانم آرایش کرده باشه با آرایش نماز بخونه و کدام مشکلی شرعی در قسمت دیده نمیشه. بله میشه، نماز مشکل نداره و میتونه که با آرایش نماز بخونه. خب وطن از مروی خط هستن، تماس های شما میگیریم. بفرما وطن از سوالت مطرح بکن. بله بگو سوالتا.
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
1: خوب است قاری صاحب جانا که جوره؟
0: بخیر سلامت باشی، بفرماد سوالت مطرح
1: بگو. قاری صاحب من بچه ندارم، یعنی آخر دعا بخشی من دعا کنی خدا من صاحب بچه کنه، از پنج شش دخترک ها دارم بچه ندارم.
0: چشم، حتما دعا میکنیم، موفق سرفراز باشی. ما حتما دعا میکنیم برای شما، برای همه ما تنایز ما که چیزی ضرورت داشته باشن خدا ضرورت هایشان پورا بسازه. خب هر صورت پیش از اینکه بریم به سراغ دیگه تماس ها، امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زود برمیگردیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، همتانان عزیز باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین که با ما با تماس شوین، با شماره 0700 111 130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت می باشیم. همین لحظه همتان از ما روی خط هستن، تماس های شما را می گیریم. بفرما همتان سوالت مطرح بکن.
3: بله مولوی جان، سلام علیکم.
2: و علیکم السلام و رحمت الله.
3: یادت خوب است؟
2: بخیر سلامت باشین، ما خوب هستیم. امید که شما هم جور صحتمند باشین. بفرمایید.
3: محمد رفیق از بینیسار هستم، همکار دائمی شما.
2: محمد رفیق صاحب خوش آمدی.
3: مولوی صاحب من یک مشکل دارم، همی خدا شریف همی خواندم، سابق خودم به چشمک های میدید و حال نمیتونم که بخوانم. قرآن شریف قلمی را گرفتیم، امره قلمی تکرار میخوانم، آیا ختم کنم خوب میشه نمیشه مولوی صاحب؟
2: آه، ما سوال شما را کاملا گرفتم. شما با برنامه باشین محمد رفیق عزیز، ما پاسختان را بشنوین. با عزت باشین، تشکر. علیکم السلام.
4: بله سلام علیکم
2: و علیکم السلام. موقعیت خوبش انتخاب بکن، صدایت یک کمی دغل است. موقعیت درست انتخاب بکن.
4: گفتم خودت گفتی که چیدن ابرو بنا ندارم این برنامه تا نستنی داشتیم. بعد ملاوا میگه که چیدن ابرو بنا دارم.
2: بله چشم، بازم صحبت میکنم، با برنامه باش. تماسی بعدی. بله
5: بله سلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
5: حالا سه و شما و از تمام شنونده های عزیز شما خواهش دارم برای من یک دعا کن، مولاد ندارم خدا برم مولاد بده.
2: چشم، حتما.
5: سلام،
2: زنده باش. تماسی بعدی.
6: بله
2: بله بفرمین.
6: بله مولای چه چه داریم؟ بخیر
2: بخیر سلامت باشین، تشکر. بفرمین سوال تر مطرح.
6: مولای چه سوالی من بود که در وقتی ماه مبارک رمضان که من تفل اینی به دنیا آورد چی شد؟ نه روزه ما چی کردیم؟ میخوردیم. حالی میتونیم که او را کفاره بودیم یا پس روزه بگیرم؟
2: باش باش. تماسی بعدی.
7: بله
2: میشنم صدایتونه.
7: برنامه فلاس دادیدم.
2: بله بفرمایید، شما با برنامه فلا وصل هستید، صحبت بکنید.
7: بله
2: صدای شما را داریم ما، اگر صدای ما را میشنویم.
7: بله گفتم امی به مورد امی چیز گروی امی گرو میگیره آدم خانه را. بله
2: بگو سوال تا مطرح بکن، حرف تا بزن بگو.
7: بله جناب مولای چه سلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
7: جناب مولای چه در مورد گروی خانه اگه خانه گرو میگیره بازی را پس در گرو میده، از نگاه شریعت چیز حکم داره یا نداره؟
2: درست با برنامه صحبت میکنم. خب به هر صورت هموطنان از ما سوالاتی داشتن، یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که سوال نداشتن بلکه یک خواهش داشتن که یک سه تا دخترک دارم و پسر ندارم، دعا کنیم برای ما. انشاءالله ما در آخر اگر وقت یاری کرد و فرصت بود دعا میکنیم. و آقای محمد رفیق سوال شانی بود که ما گذشته ها وقتی که بینا بودم چشمای میدید، قرآن کریم تلاوت میکردم، بعد از اینکه نابینا شدم مشکل پیدا کردم، حالا قرآن قلمی گرفتیم با او تکرار میکنم، وقتی که بالای خط را کش میکنم و صدای میکشه و او را امو صدای از او را من تکرار میکنم، آیا با این قسم ختم کرده میتونم؟ بله. شما وقتی که قدر زحمت میکشین ببینین مبنای ثواب بنا بر مشقت است. شما در هر عبادتی که هر قدر زحمت تکلیف مشقت را متحمل شوین، به همان اساس یا به همو پیمانه و به میزان این ثواب

آب و اجری بیشتر می داشته باشه. بنان بله شما میتونید ختم بکنین و این ثوابی بیش از حد داره. سوال بعدی بود که شما گفتین که چیدن ابرو گناه نداره و بعضیا میگن که گناه داره. ببینین خب گناه چیزی را گفته میشه که مثلا اوجا چیز داشته باشد، دلیل شرعی و دلیل قوی وجود داشته باشد. ما گفتیم که مرتب ساختن، منظم ساختن، چی زن باشه، چی مرد باشه، میتونه که خودم مرتب بسازم. خب در گرفتن ابرو یا مثلا گرفتن موهای زیادی، نه در تغییر خلق الله است، نه کدام تجاوز به حق دیگر است، نه خوردن حق دیگر است، چرا گناه داشته باشه؟ اما یک آدم یک چیزی که گناه میگه خواهی حد یکل یک دفعه رو خب با عقل بجنگانه که خب امیر که مثلا من گناه میگم یا کدام دلیل شرعی وجود داره یا با عقل به اصلاح سازگاری نداره، چی مشکل داره که گناه داره؟ بینن ما گفتیم که در کل عمومی گفتیم که مرتب و تمیز بودن، مرتب بودن ایره خدام دوست داره و پیغمبرم خدام دوست داره. قرآن کریم به صراحت میفرماید که ان الله يحب الذين يتطهرون، ان الله يحب المتطهرين. و همچنان قرآن کریم در دیگه جا صیغه مبالغه ذکر کرده که خدا کلمه مبالغه را آورده که خداوند انسان‌های پاک، انسان‌های پاکباز هم از لحاظ ظاهری هم از لحاظ باطنی اینها را دوست داره. ان الله يحب المتطهرين، و طهارت، پاکی، نظافت را خدا دوست داره، پیغمبر خدا دوست داره. و پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که الطهور شطل ایمان، طهارت، نظافت، پاکی، ان الله جمیل یحب الجمال. اینا همه گفته و حدیث هایی هستند که جمال و زینت در وقت میاد که یک انسان آرایش بکنه، خدا منظم بسازه، مرتب بسازه. و وقتی که وقتی یک انسان آرایش میکنه به این معنا که ابروی خدا مرتب میسازه، ریش خدا مرتب میسازه، یعنی بس پاکی و نظافت توجه داره، اینها را خدا دوست داره. بیرن اما عوارض جانبیش کسایی میگن که درست نیست. چرا؟ آیا در تغییر خلق لاست؟ نه. آیا تجاوز به حق دیگر است؟ نه. کدام مشکل دیگری وجود داره؟ نه. خب چرا گناه داشته باشه؟ در حالی که مرتب بودن است، تمیز بودن است و همچنان خودم منظم ساختن است. نظم یک اصل است در اسلام. هر مرد و زن، هر انسان باید که مرتب و منظم باشه. هیچ مشکلی در قسمت وجود نداره. تا زمانی که تغییر خلق الله در رخ نده. و همچنان یکی از خواهرای عزیز ما دعا خواستن که ما در آخر برنامه این شروع برشان دعا میکنیم، گفتن اولاد ندارم. و یکی از وطن از ما سوال شانی بود که در وقت رمضان تفلکم پیدا شد و روزه را خردم، آیا آل کفاره بتم یا روزه بگیرم؟ ببینین وطن عزیز، زمانی که شما در اثر مشکل روزه تانه میخرین دیگه کفاره لازم نداره، فقط قضا لازم داره. شاید هدف از این از کفاره مو فدیهش باشه. اگر هدفش فدیه باشه مشکل نداره، اما کفاره نداره، چون در اثر ضرورت شما روزیتون افطار کردین، اون ضرورت بود، اون عذر بود، این کفاره نداره. بلکه شما میتونید که اگر توانمندی دارین، تیفلتان به مشکل مواجه نمیشه، شما میتونید روزه بگیرین. اما اگر توانمندی ندارین یا تیفلتان به اصطلاح با مشکل مواجه میشه، با شما میتونید که فدیه ایش بدین. فدیه ایش هم برابر یک سرسایه است یا فطر روزه است. فطر روزه مثلا امسال 65 تا 70 تا 80، اما بعض در بعضی جا تا 90 100 تعیین کرده بودن. بین این امیر شما بسنجین مطابق زمین چند روز روزه ای را که شما خوردین، میتونه که اگر توان دارین ثوابش در گرفتن روزه است که مو قضایش روزه بگیرین. اگر نمیتونین باز فدیه ایش هم میتونین که شما بپردازین، کدام مشکلی در قسمت وجود نداره. اما کفاره نداره. کفاره در صورتی است که یک آدم قصدن و عامیدن روزه خدا خراب میکنه، میخره یا مثلا میاشامه یا کار دیگری میکنه که روزش خراب میشه، با در اون صورت کفار است. باز کفاره دو ماه مسلسل روزه گرفتن است که او خیلی سنگین است و اون باید پی در پی باشه. و یکی از بیننده های عزیز ما در ارتباط به گراوی پرسان کردن که چی حکم داره، آیا میتونه اگه انسان خانه را گراو بگیره بازی را در کرا بتا ببینید به عنوان بی وفا؟ میتونه بله، و به اساس گراو هم میتونه، چون در ارتباط به گراوی اگرچه خیلی مشهور است همی که مثلا این را گراو گرفتن و بازی را به کرا دادن سود است، ولی آثار سود در این دیده نمیشه، چون تو پیسه داده ایسی به عنوان از یک خانه را خریده، وقتی خانه را خریده به عنوان بی وفا و را گرفته در اختیار تو سک میتونه خودت میشینی، میتونه به کسی به گراو بتشی، مشکلی در قسمت نداره. چون علمای هند در این مسئله خیلی سخت هستن، اونا میگن که استفاده از مرهونه یا از گراوی درست نیست. خب اینا کدام دلیل جز از امو حدیثی که کل قرض این جره نفن فهواری با غیر از امی دیگه کدام دلیل ندارن. اما صاحب کسایی که در نوشتن مجلت الاحکام شریک بدن، اونها علمای ماوراء النهر،
اینها همشان به یک قائل هستند.

0: هم گراو جایز است و هم استفاده از گراوی جایز است که دو مشکلی در قسمت دیده نمیشه. بینان کسانی که میگن به اصطلاح جایز نیست، اونها دلیلشان چندان قوی نیست، اما کسانی که میگن که استفاده از گراوی جایز است دلایل بیش از حدی دارند، دلایل عقلی هم دارند، دلایل نقلی هم دارند که کدام مشکلی در قسمت دیده نمیشه. خب بر صورت آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی عزوجل بسپاریم و یک تعداد هموطن از ما و بینندگان عزیز از ما دعا خواستن. ما برشان دعا میکنیم که خدای بزرگ تمام خواسته های شرعی و عرفیشان از خزانه های غیبی خود برآورده بسازد. اله العالمین به هیچ مشکل اینها را سردچار نسازد، تمام مشکلاتشان را مرفوع بسازد، خواسته های شرعیشان برآورده شود. کسانی که بی اولاد هستند خداوند اولادی صالح نیکعمل برایشان نصیب کند. کسانی که به اصطلاح دختر دارن و پسر ندارن خداوند برایشان پسر بده. کسانی که دختر ندارن خدا برایشان دختر بده. کسانی که ارزش ندارن خداوند هم دختر برایشان بده و هم پسر برایشان بده. کسانی که مریض دار هستند خداوند مریضایشان شفای عاجل کامل و مستمر نصیب بداره و هیچ مسلمانی را خداوند به مشکل مریضی و مریضداری گرفتار نکنه. و کسانی که قرضدار هستند خداوند قرضایشان از خزانه های غیبی خود دور بسازه و قرضایشان را پوره بکنه. و کسانی که محبوس هستند به ناحق و یا بندی هستند خداوند فورا از بندی خانه های ظالما و مستکبرین خداوند نجاتشان بده و آزادشان بسازه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک.
1: حامی نشر این برنامه

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: سلسله مسابقات کرکت میان افغانستان و هندوستان، اولین بازی پنجاوره شنبه 23 جوزا ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سلسله مسابقات کرکت میان افغانستان و هندوستان. اولین بازی پنجاوره شنبه 23 جوزا ساعت 12 ظهر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است. با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: سلام، مانده نباشین، خسته نباشین و گزارش ویژه و جدید شش صبح امروز ما خوش آمدین. الهی من میگم اما که تشویش در زندگی زندگی که تا نباشه، زندگی را به معنای واقعیش زندگی بکنیم. عمر در گذر است و چنان از ثانیه ثانیه ای عمر استفاده بکنین، خوش بگذرانین که دیگه باز پس آمدنی نیست. یک تعداد کسا گفته بود که ما سن سال ما بلند است، میگن عمر در گذر است و چیزی نمانده، سرسفید شدیم، میسفید شدیم، مدل ما یک رقم میشن. نه، کل ما سرسفید و بیسفید میشیم، اما زود نشیم. ما این گپا رو به خاطر از این میگم، نقل قول میکنم از استادا، از روانشناسای ما که میگم شما انگیزه بگیرین. مرچند کوچک هستم ولی نقل قول میکنم از اونا برای شما که یک چیز فکرکتان تغییر بکنه با امی گپا که پیام داره. به هر حال ما در ناحیه سوم شهر کابل هستم، جایی که نامش از پلسان و اونجا سرای غزنی دارالمعلمین سید جمال الدین سرک پانتون کابل این طرف میشه که گفتم اونجا، و اینجا هم چهارراهی پل سرخ است. هر جای کابل شاید دل تغییر بکنه، اما ارزش و اهمیتی که از لحاظ جایداد و یا زمین بگویم یا خانه بگویم منطقه پل سرخ و کارت چهاری منطقه جا داره، شاید یه جای کابل نداشته باشه. آبا چه همین رقم است، نه؟ بخاطر از این که هر روز اینجا در حال تغییر است، هر بغلش بیایی که یک تغییر نو آمده. امروز آمدیم که این میسته و وقت پل سرخ بر شما با تصویر بکشیم و آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. رفتیم.
1: دیگه چی باشه؟
2: دیگه جنمی دلاک پاک باشه نمو خشانه های توری های زارگ بینانه
1: های قربان سرت چه
3: نامش عدیه هست ما عدی گلی میگیم
1: آه عدیه گلی
4: ما یک شب روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوختیم
5: دیگه کلی چی شد؟
6: الادم 15 تا شد؟
5: نه 7-8 تا شد
1: کلگی جون از قراریس انشالله اون روز همه گی میبینید
2: سلام ما رو به کلگی برسان
1: بهت یک سلام و صبح خیر
2: صبح خوش و آرام داشتن خونه خوب هستی
1: قربان سرم
2: جون رسیم یک صبح هستی یک چای بتونیم
1: بخیر باشی
2: بقران
1: نام تا نگفتی
2: فردین امیری
1: فردین جان امیری
2: آه.
1: رو بشک ولی انت خلاص های ما هم یکی صبح
2: بله دیگه چاره نه
1: نه بگو خوب است که از نگو که چاره نیست
2: دل به دل داره به اون خواست خوب است چی کن
1: قربان سرم دمی صبح و وقت چی خوش داری از این خانه که میبری چی خوش میخوره سرت گپ خوب یا کدام چیز دیگه در بیرو ببینی که تو تبت دیگه بسازه
2: حالا افی جان خواهیم گپ خوب یکی دیگه بردار طبیعت صاف
1: چی رقم طبیعت صاف
2: هوای پاک
1: او آمه هست دیگه چی باشه
2: دیگه دونمی دلاک پاک باشه نمو خشانه های توری های زارم بینادم
1: قربان سرت چه نگفتی یکان آدمی که بیادرم تو پیشانی توش سر میخوره کت آدم
2: امروزت خراب میشه
1: ما را تیر از اونم آدم های پیشانی توش
2: صد پیسن
1: امی آدم دیگه دمیست رو وقت چی باید بکنه بود کالما
2: یک ورزش ورزش
1: والا بیشه
2: یک ورزش کنه بیادر صبح خدا به دعای نیک آغاز کنه دیگه
1: دیگه اگر میخواییم که زود سرسفید نشن ریسفید
2: نشن خوشحال باشم
1: به خود برسن
2: سرپیز
1: سیف
2: میشه
1: خب کجا میریم؟
2: برم نان بگیریم بدر یه صبح شده شروع شد باز دیگه صبح شد دیگه
1: چای صبح چند بجه میخواییم؟
2: حالا ساعت 8 بجه 7 بجه
1: 8 بجه 7 بجه
2: صبح 7 بجه
1: چی وقت زیاد دمید دمید جیره؟ مزید میکنه کیفت میکنه که همه تو پای بند کده بخوری
2: اما ساده اش بجه
1: برو بخیر باشی نور بغنی میگیری یا ساده؟
2: والا فعلا ساده
1: برو
2: بریم کدما
1: چایی برو بخیر باشی برو قربان سرچم بخیر باشی
6: control of the ball.

0: کیفیت و زیبایی.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
2: آسمان امروز کابل ابرای تیت پاشان. سلام صاحب.
3: سلام مقبول است.
2: والا بسیار مزاکرم. خوب هستین؟ قراری است انشاءالله.
3: صبحتان بخیر.
2: صبح شما بخیر باشه.
3: خوب هستین انشاءالله. بخیر هستین.
2: گلگی خوب است.
3: خانواده محترم.
2: بخیر
3: هستین. دوستا. همکارا. همگی خوب هستن؟
2: سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
2: قراری است انشاءالله.
3: بخیر هستین.
2: سلام. صبح بخیر.
3: صبح شما بخیر.
2: خوب هستین؟ ای نام خدا.
3: چی خوب نام خدا؟ چاقه که گلوله است.
2: شما خوب هستید؟ صدا خوب هست؟ چای سوبکی است؟ با خدا اینا.
3: چی گرفتی بیده؟
2: نان گرفتیم.
3: در نان خوش؟
2: ها دیگه بریم بایدن بایدن.
3: چای خالی است؟
2: دیگه نه باز از دوکانه یکان شیر است، یکان پنیره کسیم بگیریم.
3: یکان بغل بغلش چرب.
2: نه یکان بغل بغلش چرب نکنی بازی نمیمانه.
3: آه تو کومه نمیکنه باز.
2: بازی تو مثل خوندال بری نمیشه. جور کستی.
3: اما تو چاق گلوله چی شده؟
2: نه نه سعی کنیم.
3: آه میگه ایره بلند که معلوم شد و ایره رقم معلوم میشه؟
2: نو بشه عدیه است ما ایره عدی گلی میگه.
3: آه عدیه گلی. آه شک به خدا. نام خدا کومه کاش هم زغاله خمیر وارد.
2: این لاغر شده؟
3: خوب.
2: آه پیش خیلی چاق بود نام خدا. مویایش هم باز گرفتیم.
3: ولی چی که دیگه لاغر شده؟
2: دیگه زیاد شوخی میکنه لولا پس
3: خیره بار وقت شوخی شد.
2: سلام علیکم
3: باشم شوخی نکنه چوب شوخی کنه
2: سلام شوخی
3: جانه
2: نمی فهمه که بیاده را بالا میره پایین میره آرد بوجی چند از روغن چی رقم باز به اندازه سن سال ما شما که رسید صد تا جنجال بود
3: والا باد با سر خاریدن خود وقت پیدا نمی کنه
2: اونو بگه پس نگفتی وقتی که شوخی نکنه باز نمیشه کلان باز پدر و مادر پر نمیکنه یا اما شوخی کنه خوبه نه هوشیار باز می باشه رنگ می باشه نه؟
3: آنه مرکب آه.
2: دو دانش در مکتب بردیم بازی را گفتیم برو پشت نان دیگه میده میده بریم موتا
3: بشتر
2: اونجا پیش مسجد احمد جام جا نگهبان هستیم اگر چای میخوری که تا همکارا بیا بریم خیلی خوشحال میشیم
3: برو قربان سر
2: چه؟ یکان تخمی براتان پخته میکنیم اگر کرایی تای لب و جب کده میزنیم
3: دیر سال عمر کنی همون لب و جب کده دیر سال عمر کنی اولادا چند تا شده؟
2: اولادا دیگه سه دانه است یکی دیگه هم دیگه دراز دیگه بخیر
3: بچه از دختر
2: اونش دیگه معلوم نکردیم دیگه چیزی که دیگه کجا در کاسه میبرای توکل ما بفهم
3: آیا سکر چقدر خوشی میکنه صد بیصد داری آتان خدا سگه نه از
2: بعد خوشی کنه
3: بله آه
2: حقش هست
3: صد بیصد نعمت خداوند هست
2: بلند بگی بوده بلند بگی که آه بلند بگی بای بای کنه
3: بله
2: آه آخر بار سرطان
3: خوب است انشاءالله
2: بای زد باشی بسیار جا تشکر خوشی کنید درم کار بار
3: بله آه من در پانتون کابل هستم پانزای هنرهای زیبا یکی از ممثلین تئاتر سینما برو که خیصر تو نو وقت نشد بسیار تشکر علیه گولی خداحافظ خداحافظ برین با ما خدا
2: او بدر برای ما قصه بکده که حالی خو که از پنزه هنرهای زیبا یکی از ممثلین هستی
3: بله صاحب در رسانام اهل رسانام هستیم کار کردیم و اهل هنر هم هستیم اهل هنر خدا گفته نمیتونیم مگم در پای موندیم پناه به خدا چرا که هنر چیزی است که با شما دقیقا معلوم است که بسیار یک بحری است که ما شما رسیدن به او بسیار گرنگ است اما کوشش خود می کنیم
2: چند سال از اوجه هستیم؟ سال چند داریم؟
3: ما خوجه خود فارغ شدیم تقریبا 10-11 سال میشه که فارغ شدیم و یک 2 سال میشه که اوجه وظیفه اجرا میکنه
2: خب
3: بسیار خوب بله
2: یه فعالیت داری کار داری یگان
3: بله
2: پارچای تمثیلی هست نیست؟
3: دقیقا بله برنامه خود داریم مسئولین الحمدلله کار میکنن یک روحی بسیار بلند کار میکنن
2: بسیار
3: و یکان برنامه های مناسباتی مثل جشن استقلال داشته باشه مسئولین ما اشراک میکنن و از طرف امارت هم امایت میشن
2: بشک خان آباد از ممثل های مشهور ما یاد کلشان بخیر باشه
3: کسایی که رفتن خارج از کشور یادشان بخیر و کسایی که وفات کردن خداوند مغفرتشان کنه. مثل احمد خاکسار و علی شهرانی
4: و استاد عبدالرحمن. سلام مادر.
5: خوب هستید؟
4: قرار
5: است مبارک. بخیر شما.
4: بخیر شما.
5: بخیر شما.
4: ان شاء الله. بخیر شما.

0: خیر هستی؟
1: خیر هستی؟
0: خیر هستی؟ خیر هستی؟ خوب آواز فرز خدا
1: قربان
0: بخیر هستی؟ جان و جور هست؟
1: خوش آشد بیدیم
0: بیشتر چیل شدم اک همچنان پس دار خورده میکنم باش اک دیدار خودتا ببینم اک سلامت بشی
1: میمان میشی؟
0: جان جوری وظیفه هستم نزدیک است در خدمت هستم به خدا الله حافظ
1: برو قربان
0: چه یک عکس میشه بگیریم؟
1: بگیریم
0: سیار دوست دارم از ازداله خیم یه جان تشکر حفیظ دادا
1: تشکر.
0: سلامت باشی
1: بخیر باشی خدا کم نکنه با عزت باشی
2: از اون مسئله سابق یاد کردیم چه زمانه بود
1: چه خوب بازشای تمثیلی داشتن
2: به هر حال یعنی فعلا پنزه هنرهای زیبا فعال است محصل داره درس میخوانند
3: بله آه همی شش هفت دپارتمنت که هست که همگیش مسئولین هم هستند و الحمدلله استادان با تجربه که قبلا هم داشتیم و در دوران های آخر هم که فارغ شدن مسئولین ما شما تا صد ماستری تحصیل کردن و آمدن امروز خدمت به کشور و جوانان ما شما هستن
2: یعنی دل ما جمع باشه که فعالیت هست
3: ساعت پی صدا
2: بسیار زیاد تشکر
3: هنر همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت
2: خدا کم تا نکنه
3: خوشحال شدید با دیدن
2: تو عزت باشه
3: سلامت باشین همکارا دوستا سلام برسن ما دوستایی بودن که در تلویزیون آریانا بودن اما امروز نیستن
2: خیر باشه
3: سلامت باشین تشکر قربانتون روز خوش باشه باشین
4: سلام صبح بخیر تصویری
5: بخیر خوب هستم
4: قرار است سلام بخیر هستم قربانتان
5: دلم بود بگویم که چای صبح بسیار گران گرفتید می خلطه طرف خانم
6: نه نه نه وصول کاری مست که ما خیاط از میرم بخیر طرف وظیفه
5: بس یک لحظه صبر کن خیاط هستی
6: بله
5: این میشه و روز هیچ آرام و قرار نداری
6: والا همطور است عبی خوی از در فشار کار سر ما هست خدا رو شکر یک عید امیدوار هستم یک عید خوب و خوش برای مردم شریف و افغانستان باشه که مردم به خوبی و خوشی به آرامی عید سپری کنند و ما نوکر ملت هستیم وظیفه ماست که برای ملت تا نهایت توان برشان کمک کنیم کار کنیم زحمت بکشیم که عیدشان به خوبی و خوشی سپری شاید لباس خوب بپوشند
5: بشک
6: که بقیه نیره در کجا دیختی بگم فلانجا ما خوش میشم از
5: این را میگن محبت این را میگن صمیمیت این را میگن احساس که نسبت به وطن و به مردم خود داره نوکر چی شما زحمت میکشین خو ای از شکستگی خود شماست که گپ میزنین یک نوع محبت است
6: خادم ملت هستیم خدمتگزار ملت هستیم برای هرچی که ما مثلا برای نفقه خانواده خود زحمت میکشیم باز ما نوکر ملت خود هستیم بر ملت خود زحمت میکشیم در شبانه روز تلاش میکنیم که لباسشون هم سر وقت دوخته شد و به نهایت خوب و مقبولی که خودشون خوش داره
5: میشه امی یک مادم ها که میمانه به میداد اگر شروع میشه دیگه فقط
6: والا امسال نه سالهای قبل شاید امسال هر روز باید مردم چیزشون ضعیفتر میشه
5: والا امسال مگم ضعیف هست دیده
6: والا ضعیف هستن مردم مثال مثلا امسال این فکر که مثلا بسیار نزدیکی شده با نهایت به چند سال پیش نیست
5: مثلا سابقه در یک شب و یک روز چند جوره پیران تنبان شما میدوختین این حال اگه حال مقایسهش بکنی با حاله؟
6: اگه برتون دروغ نگم در اون زمان ما یک شب و روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا ده جوره دوازه جوره لباس میدوختیم
5: در یک شب یک روز؟
6: فی نفر
5: نه اگه فی نفر اگه فی نفر حساب بکنی پنج نفر بدوز این شست جوره می در یک شب یک روز؟
6: آه با او خاطر نال مثال حال اقتصاد مردم ضعیف شده مردم توانایی را ندارن بیشتر یا مثلا نمیتونن این کار یک لباس برخود جردن دو تایی هم نزدیک هم شدن به خاطر مردم بعضی با همون لباس سال اید قبل خود اید سپاری میکنن متاسفانه مردم ندارن حساب مجبوریست به خاطر همین مردم تواناییش ندارن وگر نه کل اگه خوش داره که لباس نو بشه و به خوبی و خوشی سپاری کنن به خاطر همین مردم نمیتونن
5: یعنی اگه ضعیف شد؟
6: والا هم ترسا
5: توکل ما به خدا بسیار زیاد خوش شدم خیاطا را دیگه زیاد وقتشان نگیریم در این شب روز هر چیز زودتر برو دکان رو باز کن شاید کدام کسی بیای فرمایش
6: بده یک خواهش
5: کلاش دوخته شده باشه
6: یک خواهش که از طریق تلویزیون آرینا از مردم شریف خود بخصوص جوانا داریم همی طرقه بازی یا شادیانه ای که میزنن بسیار باعث آزار اذیت مردم میشه امیر خواهشان بخصوص در شبای عید تعمیر نکنید کارو هیچ وقت اصلا انجام ندید بسیار زشت‌ترین کار است که جوانای ما باعث خوشی بسیار چیزا خوشی دارن ولی خوشی نیست باعث آزار اذیت ملت میشه به خصوص کسایی که خانه مریض دارن تکلیف دارن دیگه دارن نمیشه به حساب این خوشی اینا می
5: بسیار یک صدای چی دارد یک تک دم دل جگر آدم شعور می توبه چه متوجه شدی همی گرم میکنن این خدایا خیر که باستا که میبینی که در آسمان اگاه میسوسی به آتش بازی بوده
6: تشکر خطرناک است بسیار خطرناک است بسیار به خدا آزار دهنده است بخصوص برای خودم

0: بلکه میبینم خود من در این سن سال مثلا آزار میبینم اذیت میشم. بسیار هستن به خدا در خانه مریض دارن، تکلیف دارن،
1: سن سالشان
0: بالا هستن، بسیار چیزی بعد از ساعت تا ساعت های دو سه شب تا خود جوانان نمیفهمن چی از لذت میبرن.
1: اگر امیر از جای گوشه تر برن تجلیل بکنن آزار اذیت نشه، باز خوب است.
0: مثال مثلا برن در شهرک ها جاهای دور اگر به حساب برن انجام بدن بسیار خوب است، ولی خود داخل شهر
1: در یک دشت برن،
0: یک دشت وقتی میرن مثلا از سر تو منزل هم اندازن ایرد، فکر میکنن خودشان مثلا لذت میبرد دیگر هم بلد، به خدا دیگر رو ازیاد بشن، آزار رو بشن، به این خاطر نمیخواییم دیگر جوانه ای کار انجام بده.
1: خدا کمتر نکنم.
0: همین جان من در خدمت
1: بشن. برو با عزت بشن. امین ما که میبینم قربانتان مزایم نیستیم. امین ما که میبینم اگر ما خیاط باشم، اما یک سوزن هم نخواد تار کده بتانم از بیخری ما که میبینم. آفرین شما.
0: آفرین شما.
1: خدا رحمت داشته باشه. موفق باشید. خدا رحمت داشته باشید. خدا رحمت داشته باشید. خدا رحمت داشته باشید. خدا رحمت داشته باشید.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر. مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر:
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: را بند نشه، مانده نباشی بده. خب نزدیک بیا که روی یک تماس کنم. این موتر داشت، من پیش آمدم. خب من تا را بند نشه که سرم کسی خال مقال نکنم.
3: خوب هستی؟ نه انشالله خال مقال نمیکنم.
2: برا آمدی بخیر؟
3: زنده باشا. نه بخیر طرف وزفه میریم.
2: خب من گفتم برا آمدی بکار؟
3: نه
2: بکار نه، باشا وزفه میرفتیم
3: به بیاسط مورب.
2: خب بیاسط مورب؟ بله. خیرتی سو طرف؟
3: والا فعلا خیرتی سو طرف. ما خوب جلوان نوکر مردم هستیم.
2: خیلی ماجم؟
3: بله.
2: بخیر باشی. آزیری هشت بزه است؟
3: آزیری بله هشت بزه است.
2: برو خیلی سرد نوه اخت
3: نشه. بخیر باشی.
2: سیاد تشکر. سلام. خوشحال شدیم. بازد باشی. همچنین. بخیر باشی. سیاد تشکر. خب. والا دیدم کرد. مانده نباشی ماما؟ قراریس؟
4: سپایت خوبه؟ خیر خیر.
2: دست پای خودت خوبه؟
4: لا
2: بجابش
4: داره. دست پای که نبود که آدم حرکت نداره دیگه. از حرکت نمون آدم.
2: آره نبودنش خصیص که نبود. اما اینی دیگه شی کمشیما و به قوت میشی و باش تو کنی.
4: کمشیما پنر بخور که شیما بگیری.
2: ما سایگو که به نفع خود گم میزنم و بچه میگه پنر بخور.
4: به نفع کل ملت گم میزنم.
2: بیاین بخرم بخورم.
4: باید شیر هست دیگه، شیری گوست. پند هسته بردر. این باید چیز هست که اونو خودت خوردی عملی تقویه میشه دیگه. تا خیام میکنه 100%.
2: نه ما قبطه اگه مزاد میخرم اگه نادر نه
4: موضوع همیشه کیست.
2: اکی اوه چی شد رد است پایین
4: انا بانر مو کام پرشما شوی
2: چالو
4: چی میشم بیتو
2: نه آبا سام یه بو حاضر خما خودی بشم بخیرم خودت
4: بخو
2: بگی. یا
4: پایسه درفته تو نمیخوری؟ نه، ما پایسه باید پایسه برو باید بخورم دیگه.
2: بخیر باشی. نام دم پرسان نکردم.
4: نام مایدار.
2: مایدار جان. نه سابق دیده ایمت هم اینجا.
4: چند سال هست دیگه؟
2: چند سال هست هم اینجا هست؟ همیجا را کونه کردی؟
4: شاید 20 سال جا. 20 سال.
2: 20 سال شد هم اینجا سینه؟
4: 20 سال جا.
2: نگفتم که بسیار خرد بودم این سوسو تیر میشنم تو را میدینیم.
4: آه وقت بیده. زبه دیگه حالا کشم.
2: حالا بگو.

0: που στο λάψιο και
1: όλα που στο λάψιο και όλα στα παρό.
0: Άιδα Ζω, να μην πεις το όλτσι τι τσίκα δι πέδα αρπάσαι.
1: Ε, τσίκα δι με λαψαράξεις δε με τα ταμοσό και δε με χαλώ.
0: Μου τα ρόρα σαν πυρευτική σύστορα.
1: Διστό με ούσου μέρες ήσουμε. Τα ζενταγή
0: τσίκα δι.
1: Ζενταγή αδόρμορ σου κουρκού κουρκού.
0: Εσύ σαραπάρα τζούρ κάτι.
1: Ω, φωτό με ρε.
0: Εκ πόντα δω να ουλότ, φωνά, μοτάρ, ζαμί.
1: Όχι, πρέπει. Εκ μοτάρ τζούρ να έχετε.
0: Ω, δικά κολοσσότ.
1: Δικά κολοσσότ.
0: Αλλά δω πόντα τόσο.
1: Ε, αυτά, αστός.
0: Σαΐς δεν έχω μέσα. Αμου να σκουσόμ σαΐς. Αμου πιντζόφισα θα μπορώ να έχω. Αλλά πόντα τα κοφτά που δεν... Μα πόντα τα κοφτά που δεν μπορώ να έχω να σπίσω. Μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα, μέσα,
1: Γράψατε σαρμαγιάς, παϊσάζιον να μέσω.
0: Παϊσά πόσα κλαισθηγήκουνε. Όλοι ρε χώπ. Μπιάει μαζού καπώ. Ποδό κόλα κύριο μου τα ροζ κουτά από χώμη. Λέει πανέρον πανέρον γοσφαντής. Πανέρας κουζό μέρε.
1: Ήα σαραφόι. Αζάρ ταράφ με ασκούλου βολαγατό με έδικα.
0: Ασκούλου βολαγατό με. Ας γιοτάρσο βασκουδόμ ταράφ σμακό.
1: Ας μου ταφόι. Σαραφόι Μαϊδον Βαρδάκ με αγιά, σαραφόι Ταραχέλ με αγιά, σαραφόι Κομιόν Αζιντζόμ με αγιά, Αζάρ Μαγάλ με.
0: والا فیض خمسه
2: است. فیض گل خوب است و خیر است.
3: شما خوب است. سلام
0: نه باشه. کلی خوب است. سنت
3: شما خوب است.
0: قراریز
3: سنتان خوب است و خیر است.
0: سلام
2: علیکم. مادر گل سنت دیگر قراریز
0: سنت خوب است و خیر است.
2: کونه همین منطقه هستی؟
0: ما خیلی زمین جا هستم من اینجا پیدا شدم هستم
2: از همین منطقه؟
0: از جانا
2: قربان
0: چی از گپناو؟ گپناو دیگه تو پرسان که ما جواب بتونیم
2: گپناو یعنی منطقه خیراتی؟
0: خیر خیرات است انشاءالله
2: بیخی چی تغییرات آمده؟
0: ولی تغییرات که زیاد آمده خواه یک کاروبار نیست دیگه
2: ضعیف شده
0: آه مردم بخی وضعیتش خراب است
2: همون که جور شد ما شما دیگه تشویش
0: شده بیا همی که جور شد امشالا دولت خسایست امشالا اگه کاروبار جور شد کاروبار جور نشد کل اگه خارج میره و خدا غرق میکنه و دیگه و دیگه میکنه دیگه خلاص
2: بخیر باشی
0: بخیر باشی
2: مسجد تان هم نو شده
0: کارش تکمیل شد خلاص تکمیل شده
2: تکمیل است یک شیرینی هم سرتون شد
0: بخیر باشی انشالله ما در خدمت هستیم جگر جان
2: خوش باشی بخیر باشی قربان سرت اتو معلوم میشه از این طرف پنتون کابل خواه آمده این از این سو
3: طرف انستیتوت ژورنالیسم کابل میری خواه اصل سمستر دوم از این رشته است
2: پنتون کابل؟
3: نه خیر نه انستیتوت ژورنالیسم کابل
2: این انستیتوت میخوانه
3: بله
2: شما هم دیگه دمی کشتی ماسته نه؟
3: بله بله بله
2: سال اول است
3: سال سمستر دوم است
2: خواه هم سال اول میشه
3: سال اول میشه
2: چطور شد که مثلا برین یک در این انستیتوت جورنالیزم بخوانه نه؟ باز در این انستیتوت خود چهار ساله نیست دیگه؟
3: بله دو ساله ما اینجا میخوانیم باز بعد از امتحان تخصصی میدیم اگر رای یافتیم به پنتون کابل دو سال دیگه شد ادامه میدیم اینجا ما عمومی میخوانیم اینجا باز بخش بندی میشه دیگه نسبت به موشه و علاقه که داشتیم مثلا طفولیت دیگه دو انتخاب ما در کانکور اینمی رشته جورنالیزم بود اولش پنتون کابل دومش انستیتوت جورنالیزم و موفقانه دمی کامیاب شدیم در
2: عرصه یک جای درس می
3: بله
2: خواه موفق باشین
0: چی گونه می بینین کار ما را چی گونه می بینین وضعیت رسانه را ژورنالیست همی رشته را می خواهیم از شما بشنم کالی دید شما چی است که شما تازه دگر صفحه ها را ورق می زنین مقصد ما هم شاگرد هستیم هنوز خیلی باید کار بکنیم که تا یک زرگک خوب شاید هنوز شاگرد هستیم ما
3: دمی چند سال اخیر پیشرفت هایی هم داشتیم لاله فیزخان و یگان سلسله مشکلاتی هم از دهی رشته انشالله حل میشه
2: حل میشه
3: انشالله
2: چیزی که هست بگو باز دیگه گپایی که مثلا داره در این بغل بغلش باز حل میشه
3: اگر در بودایش بریم باز شاید گپا میبره لاله فیز
2: باشه موفق باشین انشالله که بخیر فارغ شین دمی ملکتان خدمت بکنین دیروز دیگاه بودن امروز یک دو فیصد ما هستیم فردا شما پس فردا دیگه جوانای وطن به همین شکل سلسله از کل ما شد چه جا پسون بود؟ روزهای اول میگفتیم که همین رنگ هم به دل ما نیست نه؟ رنگ تکسی را میگم باز پسان پسان دیگه در رنگ ما شیشت به نظرم برحال وقت خلاص است تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین این بود صبح وقت پل سرخ از یک بخشش برای شما گزارش تهیه کردیم
0: از چهارراهی به سمت مسجد قنداریا که با شما تصویرهای شدیدین که چقدر مقبولم رنگش کردن چقدر مقبول نوام شده او سمتارا ما بارها تصویر کردیم نه بر شما کمی و کاستیرم به بزرگواریتان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ.

0: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل میگوید که افغانستان تحت حاکمیت امارات اسلامی همچنان با ثبات است. کنترل ارضی و اداری تثبیت شده و هیچ چالش مسلحانه و سیاسی در برابر حکومت کنونی وجود ندارد. جورج گانیون درباره وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که رشد اقتصادی این کشور مثبت بوده و با سرمایه‌گذاری های بلند مدت در زیر ساخت ها ثبات مالی هم حفظ شده است. سرپرست یوناما مبارزه با مواد مخدر را یک از دستاوردهای مهم تلقی کرده است.
1: برگزاری نشست ربوار شورای امنیت سازمان ملل در باره افغانستان. در این نشست سرپرست یوناما وضعیت اقتصادی افغانستان را پایدار، مبارزه با مواد مخدر را مؤثر می داند و می گوید که چالش های مسلحانه و سیاسی هم در برابر امارت اسلامی وجود ندارد. جورج گانیون اما می افزاید که افغانستان با فشارهای شدید بشری و حقوق بشری روبرو است که حل این چالش ها نیازمند گفتگو و تعامل است.
2: برای اینکه یک تعامل ساختاری وجود داشته باشند با مقام های افغانستان و برای رسیدن به اهداف شورای امنیت و افغانستان که برخوردار از صلح با خود و همسایگانش و همچنان بخش از جامعه جهانی باشد، باید کارهای بیشتر انجام شود. شرکت کنندگان روند دوحه تعاملشان را چون در چارچوب این روی کرده جامعه که کمک کند بالاخره افغانستان به جامعه جهانی برگردد. مقام های حاکم را تشویق می کنیم که میکانیزم ساختارمند را ایجاد کنند برای تعامل با یونما و پروسه دوحه، زیرا بازگشت به جامعه جهانی با گام های ملموس و اعتماد سازی ممکن است.
1: نماینده روسیه در این نشست می گوید که برخی از کشورهای غربی از اشتباهات گذشته خود درباره افغانستان درس نگرفتند. او بدون نام بردن از کشور خاصی می افزاید که آنها سازمان ملل متحد و به ویژه یوناما را به سمت روی کرده بر پایه فشار هدایت می کنند و این اقدام محکوم به شکست است.
2: جای تاسف است که برخی تمویل کنندگان غربی از اشتباهات گذشتهشان درس نمی گیرند و این اشتباهات را تکرار می کنند. همچنان اصرار دارند یونما و سازمان ملل را بروی کرده سوق بدهند که مبتنی بر فشار و ضرب العجل باشد. این در نهایت به شکست خواهد انجامید. درک نمی کنند که اینها تیل انداختن در آتش است. بنابراین مقام های افغانستان هم حاضر نخواهند بود که حضور یونما را در خاک افغانستان تحمل کنند.
1: نماینده امریکا میگوید که بدون پیشرفت در حقوق زنان و مبارزه با تروریسم تعامل با امارت اسلامی دوام نخواهد یافت. او تاکید میکند که هر گونه عادی سازی روابط با امارت اسلامی به اقدامات عملی این حکومت بستگی دارد و خواستار تعیین فوری نماینده ویژه دائمی سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان شد.
3: سرسختی طالبان ما را مجبور میکند تا سوالات سخت در مورد ارزش ادامه تعامل و منابع بین المللی بپرسیم. یونما همچنان پرهزینه ترین ماموریت ویژه سیاسی در سیستم سازمان ملل متحد است و نیاز به بررسی دقیق دارد. همه ماموریت ها از جمله یونما باید ارزش کار خود برای پول را ارائه دهند و با شرایط موجود سازگار شوند.
1: نماینده چین افزوده که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد. او گفته است که جامعه جهانی باید رویکرد منسجم تری در قبال افغانستان در پیش بگیرد و تعامل عملگرایانه همچنان حفظ شود. به گفته او، کاهش کمک های بین المللی، بازگشت مهاجران و بحران خاورمیانه می تواند باعث تنش و بی‌ثباتی در افغانستان شود.
0: هند میگوید که ابزارهای تنبیهی علیه افغانستان کارایی خود را از دست دادند. نماینده هند در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره افغانستان میگوید که واقعیت سیاسی افغانستان در 5 سال اخیر تغییر کرده و تحریم‌های فعلی سازمان ملل علیه این کشور باید با در نظر گرفتن این تحولات و بر اساس واقعیت‌های جدید بازنگری شوند. پراوتننی هریش افزوده که سازمان ملل و جامعه جهانی به ابزارهای سیاسی نیاز دارند که هدف آنها سود رساندن به مردم افغانستان و هدایت سیاستها در مسیر درست باشد، نه اینکه صرفاً از ابزارهای تنبیهی استفاده کنند.
1: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان با طرح دیدگاه‌های متفاوت از سوی نمایندگان کشورها برگزار شد. در این میان نماینده هند میگوید که واقعیت سیاسی افغانستان در 5 سال اخیر تغییر کرده و تحریم‌های فعلی سازمان ملل علیه این کشور باید با در نظر داشت این تحولات و بر اساس واقعیت‌های جدید بازنگری شوند. او افزوده که سازمان ملل و جامعه جهانی به ابزارهای سیاسی نیاز دارند که هدف آنها سود رساندن به مردم افغانستان و هدایت سیاست‌ها در مسیر درست باشد.
3: در 5 سال گذشته واقعیت‌های سیاسی در افغانستان تغییر کرده است. سازمان ملل باید در سیاست خود نسبت به تحریم‌هایی که بالای افغانستان وضع شده تغییرات بیاورد. سازمان ملل و جامعه جهانی روی کرد خود را در برابر افغانستان تغییر داده و به نفع مردم افغانستان کار کنند و کشورها نیز نباید از مهاجران افغان به عنوان وسیله فشار استفاده کنند. جامعه جهانی باید در این مورد با شرکای خود گفتگو کند.
1: آقای حریش همچنین حمله های هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرد و با اشاره به گزارش یوناما گفت که این حمله ها سبب تلفات گسترده غیر نظامیان شده است. نماینده پاکستان اما این اظهارات را رد کرده و اتهام هایی را علیه امارت اسلامی وارد کرد. هرچند که امارت اسلامی بارها گفته است ناامنی ها در پاکستان موضوع داخلی آن کشور است.
3: 2025 تنها در سال 2025 در پاکستان بیش از 5000 حمله شده و هزاران تن کشته شدند. در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله 15 پلیس را کشت. ما تلاش های دیپلماتیک برای گفتگو با طالبان انجام دادیم و از کشورهای دوست هم تشکری میکنیم برای اینکه تلاش کردند تا یک راه حل دوستانه پیدا کنند، اما ما نمیتوانیم سکوت کنیم و از خود دفاع میکنیم.
1: سرپرست کرسی افغانستان در سازمان ملل که هرچند از امارت اسلامی نمایندگی نمی کند، هم از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان به شدت انتقاد می کند و می گوید که شورای امنیت سازمان ملل جلو این گونه حملات را بگیرد.
3: ما تمام حملات را که موجب آسیب به غیر نظامیان، تخریب زیربناهای حیاتی و نقض تمامیت ارضی افغانستان می شود را به شدت محکوم می کنیم و از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم که چنین حملات را محکوم و از تکرار آن جلوگیری نماید. هیچ نگرانی امنیتی نمی تواند اقدامات را توجیه کند که جان غیر نظامیان را به خطر اندازد یا اصول و منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل بشر دوستان را تضعیف کند.
1: نماینده هند همچنین پاکستان را به ایجاد محدودیت‌های تجاری و ترانزیتی برای افغانستان متهم کرد و گفت که مسدود ساختن مسیرهای تجاری یک کشور مهاد به خشکه با اصول و اعلامیه‌های سازمان ملل درباره کشورهای در حال توسعه مهاد به خشکه مغایرت دارد.
0: سرمنشی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره افغانستان اعلام کرده است که رویدادهای امنیتی در کشور طی ماهای نخست سال 2026 افزایش داشته، در حالی که فشارهای اقتصادی، کاهش کمک‌های خارجی و بازگشت گسترده مهاجران همچنان بر وضعیت افغانستان سایه افکنده است. بر اساس گزارش سرمنشی ملل متحد، از اول فوریه تا 3 اپریل سال جاری میلادی، مجموعاً 3,687 رویداد مرتبط با مسئولیت و امنیت در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می‌دهد. امارت اسلامی اما در مورد این گزارش چیز نگفته است.
4: تازه‌ترین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد تصویر از وضعیت امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان در 3 ماه نخست سال 2026 ارائه می کند. گزارشی که از افزایش رویدادهای امنیتی در کشور حکایت دارد. بر بنیاد این گزارش، از اول فوریه تا 3 اپریل سال جاری میلادی در مجموع 3,687 رویداد مرتبط با امنیت در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می دهد. با این حال در این گزارش آمده است که شاخه خراسان داعش در دوره مورد بررسی مسئولیت هیچ حمله بزرگ و قابل توجهی را علیه امارت اسلامی بر عهده نگرفته است.
3: از اول فبروری تا 3 اپریل سازمان ملل متحد 3.687 راپور از رویدادهای مرتبط با امنی و امنیت را ثبت کرده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 57.7% افزایش را نشان می‌دهد.
4: این گزارش همچنان از افزایش تنش‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. درگیری‌هایی که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان، آوارگی خانواده‌ها و تخریب زیرساخت‌ها منجر شده است. امارت اسلامی اما با تاکید بر گسترش روابط با کشورهای منطقه بارها گفته است که طرفدار جنگ نیست و درگیری‌ها بر افغانستان تحمیل شدند. در بخش امنیتی نیز امارت اسلامی وضعیت امنیتی افغانستان را در سطح منطقه بی‌نظیر توصیف کرده است.
5: که خبر داده چې افغانستان کې په تیر 15 کال کې د افغانستان د تیر دوه نیمه پیړۍ پر خلاف باندې امنیت البته هڅه کیږي د افغانستان اوسنی امن مختل کړی شي، په ځانګړي ډول د افغانستان باندې بهرنۍ نامنی وتپل شي، خو زه په دې باور یم هغه اقتدار چې او قوت چې په کوردونو باندې د افغانانو د خوندیتابو لپاره رامنځته سوی دی، دا به دې اجازه ونه کړي چې د افغانستان دښمنان د افغانانو امنیت، سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
4: در بخش اقتصادی سازمان ملل میگوید کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه و پیامدهای تغییرات اقلیمی فشار بیشتر بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است. همچنان در گزارش آمده است که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و میلیون‌ها تن با ناامنی غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. اما وزارت اقتصاد میگوید برنامه‌هایی برای مقابله با این چالش‌ها روی دست گرفته شده و تلاش‌ها برای مدیریت پیامدهای اقتصادی ادامه دارد.
6: برنامه های حمایتی و اقدامات متعدد برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و تامین امنیت غذایی روی دست گرفته شده که می تواند از حمایت سکتور خصوصی، ایجاد تسهیلات لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تدبیق پروژه های زیربنایی در سکتورهای مختلف با منظور ایجاد فرصت های اشتغال زایی، تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و کشورهای منطقه و افزایش صادرات و بلند بردن ظرفیت تولیدات زراعتی و صنعتی یادآوری نمود.
4: با این همه آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هشدار داده است که ادامه محدودیت های اجتماعی، کاهش کمک های خارجی و تنش های منطقه می تواند وضعیت را وخیم سازد. او از تمامی طرف ها خواسته است برای حل چالش های موجود گفتگو و همکاری را در اولویت قرار دهند.
0: حوادث طبیعی از آغاز سال خورشیدی تا کنون به دست کم 18,000 خانواده در کشور آسیب وارد کرده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و سایر رویدادهای طبیعی در مناطق مختلف کشور، طی نزدیک به 3 ماه گذشته بیش از 300 تن جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. این اداره از شهروندان می‌خواهد از مناطق پرخطر فاصله و هشدارهای نهادهای مسئول را جدی بگیرند.
4: خشم طبیعت در افغانستان طی نزدیک به 3 ماه پسین افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی گسترده نیز بر جای گذاشته است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث آمار می‌دهد که از آغاز سال خورشیدی تا کنون در پی سیلاب‌ها و سایر آفات طبیعی در نقاط مختلف کشور 301 تن جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس آمار این اداره در این مدت هزاران جریب زمین زراعتی، باغ‌ها، بخش‌های از جاده‌ها، پلچک‌ها و برخی اماکن عمومی از جمله مساجد آسیب دیده و دست کم 18,000 خانواده متضرر شدند. به گفته مسئولان ده‌ها رسم‌واشی نیز در این حوادث تلف شدند.
7: لبد مرغ د هیواد په کچه د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله 301 تنه شهیدان، 315 تنه ټپیان شوي او 1902 کورونه په بشپړ ډول، 1100 کورونه په نیمه ډول، 204 هټې په بشپړ ډول، 301 هټې په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 320 محراب جماعتونه، 302 ساګانې او د اوبو شبکې، 1580 کیلومتره سړکونه، د 15,988 جریبه کرنیز ځمکو او 3,324 جریبه باغونو حاصلات له منځه تللي.
4: آقای حمات میگوید به خانواده های آسیب دیده رسیدگی صورت گرفته و روند توزیع کمک ها به متضرران همچنان ادامه دارد. در همین حال شمار از آسیب دیدگان میگویند سیلاب های ویرانگر تمامی دارایی های آنان را از بین برده و اکنون با مشکلات جدی معیشتی روبرو هستند. آنان خواستار توجه و کمک بیشتر نهادهای مسئول می باشند.
8: 5 دقیقه معطل نکرد تا که ما از خانه می برمدیم، یک دم بالا سنگ و چوب و هر چیز آمد زیرکت خانه را کلی خانه را اجاله پرست این تالی پرست خودش میبینی
9: دی کور که مونگ دو پامیل و سیگو پویسه تر سوچ مونگ خپل شان من آغا کولو برا ورسیدلی چه گورو دی خانه دا دیوالم رامات سو پا کوتو برا ننواتلی دمر دمر و بوی
4: با این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از شهروندان میخواهد از سکونت و تردد در مناطق پرخطر خودداری کنند و توصیه های ایمنی را به گونه جدی رعایت نمایند.
0: یک نشست مشترک میان مقام های افغانستان و ایران درباره توسعه زیرساخت های ریلی و معدنی افغانستان در تهران برگزار شده است. در این نشست درباره ساخت راه آهن 657 کیلومتری هرات مزار شریف، مشخصات تکنیکی پروژه، مراحل اولیه اجرا و موضوع تامین مالی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و شرکت های ایرانی نیز درباره چگونگی مشارکت در این پروژه ابراز علاقمندی کردند. همچنان دو طرف بر لزوم تسریع در مراحل عملیاتی این کریدور مهم منطقه‌ای تاکید کردند. فرهناز گزارش می‌دهد.
2: اجلاس مشترک ایران و افغانستان، تلاش برای توسعه زیرساخت‌های ریلی و معدنی کشور، وزارت معدن و پترولیم میگوید که عبدالرحمن قانت معین سیاست و برنامه‌های وزارت معدن و پترولیم و محمد اسحاق صاحبزاده معین راه آهن وزارت فواید عامه در نشست مشترک ایران و افغانستان در تهران شرکت کردند که هدف اصلی نشست بررسی مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌های راه آهن و همکاری‌های معدنی بین دو کشور خوانده شده است. با گفته وزارت فواید عامه در این جلسه ساخت راه آهن 657 کیلومتری هرات مزار شریف مشخص

0: تصادف این پروژه مراحل اولی اجرا و موضوع تامین مالیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و شرکت های ایرانی نیز درباره چگونگی مشارکت در این پروژه ابراز علاقه مندی کردند.
1: در این نشست در مورد ساخت خط آهن 657 کیلومتری پروژه هرات مزار شریف، مشخصات و معیارهای تکنیکی این پروژه، مراحل تطبیق آن، تمویل منابع مالی، هزینه ها و چگونگی مشارکت شرکت های افغانی و ایرانی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و هر دو طرف بر اهمیت گسترش هرچه بیشتر همکاری های ریلی و ترانسپورتی میان افغانستان و ایران تاکید نمودند.
0: در این جلسه مقام های ایرانی از همکاری های تکنیکی و آموزشی این کشور با افغانستان خبر داده و بر ساخت آزمایشگاه استاندارد معدن در افغانستان، اکتشاف معدن، استخراج و احداث کارخانه ها را نیز مطرح کرده و طرف ایرانی تعهد کردند که تسهیلات بیشتر در زمینه ترانزیت و صادرات منابع معدنی فراهم نمایند.
2: معدن افغانستان شما میفهمید که یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری ها است. در صورتی که بالای معدن افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و تمام مراحل و پروسس از در داخل کشور صورت بگیره، بدون شک میتونه عواید ملی ما را بلند ببره و حکومت قادر شود که با بلند رفتن عواید خود پروژه ها و برنامه های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه.
0: گفتگوی مقام های افغان ایرانی درباره خط آهن هرات مزار شریف در حال انجام شده است که پیش از این بانک مرکزی کشور گفته است که بانک های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می شوند.
3: ادامه خبرها. ولایت هرات در قسمت تولید لبنیات تقریبا به خودکفایی رسیده است. مسئولان اتحادیه لبنیات فروشان محلی در هرات میگویند روزانه تا 140 تن شیر در این ولایت تولید می شود که نیم از آن در بازار داخلی پروسس شده و به فروش می رسد و بخش زیاد از این شیر نیز در کارخانه های تولید انواع لبنیات استفاده می شود. برخی باشندگان هرات به این باورند که محصولات حیوانی در این ولایت از کیفیت خوب برخوردار است. بنابراین نیاز است تا کارخانه داران برای تولید لبنیات از شیر تازه استفاده کنند.
4: تولید محصولات حیوانی به ویژه شیر در هرات بسیار بلند رفته است. صنعت گاوداری در این ولایت رشد کرده و حالا نیازمندی بازار در قسمت لبنیات کاملا مرفوع گردیده. مسئولان اتحادیه لبنیات فروشان محلی میگویند در قسمت تولید لبنیات به خودکفایی رسیدند. حتی کارخانه های تولید لبنیات نیز از شیر تازه این ولایت استفاده میکنند.
5: ما روزانه در ولایت هرات 130 تا 140 تن شیر تولید داریم که 70 تا 80 تن و در ولایت در لبنیات های محلی ما پروسس میشه و دسترس همشهریان عزیز ما قرار میگیره. ما از شیر ماست جور میکنیم، چکه جور میکنیم، پنیر جور میکنیم، پنیر محلی، خامه، پرود و غیره اقسام جور میکنیم. خوشبختانه در ولایت هرات در بخش صنعت لبنیات به خودکفایی رسیدیم انشاءالله.
4: شیر تازه هرات در لبنیات فروشی های این ولایت پروسس و به بازار عرضه می شود. تقاضا برای محصولات حیوانی زیاد است و روزانه تا 140 تن شیر در این ولایت تولید می شود که نیمی از آن در لبنیات فروشی های شهر به فروش می رسد.
6: تقریبا میشه گفت 80% از محصولات داخلی استفاده میشه، از شیر تازه، از پنیر، قرود، کشک، بستنی، خامه، کره، روغن، همچنین شیر تازه.
7: خوشبختانه ما با داشتن همچون برنامه هایی که امروز شما شاهد از بودیم تانستیم که فرهنگ استفاده از محصولات داخلی و طبیعی جا بندازیم. با مقایسه با گذشته خوشبختانه که این رقم بسیار بالا رفته و امروزه فامیل ها، جوانان از محصولات داخلی و وطنی استفاده خوبی دارن الحمدلله.
4: برخی کارخانه های شرک صنعتی که در قسمت تولید لبنیات فعالیت دارند از شیر تازه استفاده می کنند. مسئولان اتاق محصولات زراعت و مالداری هرات میگویند صنعت گاوداری در این ولایت رشد کرده و مالداران روزانه مقدار زیاد شیر به بازار عرضه میکنند، اما نیاز است تا شیر تازه بیشتر در کارخانه های تولید لبنیات استفاده شود.
8: همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از تولیدات وطن، بخصوص از شیر و بخش لبنیات، چون ما در هرات تولید زیادی داریم، روزانه اضافه از 100 تن شیر تولید هست و همه ما و شما مسئولیت داریم تا از حمایت کنیم از مالداران عزیز.
4: برخی کارخانه داران که در قسمت تولید لبنیات کار می

0: کنند میگویند نیازمندی بازار کنونی در قسمت شیر مرفوع می باشد. بنان لازم است تا از واردات محصولات خارجی جلوگیری شود تا صنعت گوداری رشد بیشتری داشته باشد و شیر تازه هرات بهتر استفاده شود.
1: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر دیگر از جهان.
2: رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده است که ایالات متحده طی دو هفته آینده بتواند پیروزی کامل برای ایران را اعلام کند و مدعی شد مذاکره کنندگان ایرانی آمادند همه چیز را به آنان بدهند. دونالد ترامپ در یک گردهمایی تلفنی برای حمایت از لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه گفته که آنان طی دو هفته آینده واقعا شاهد پیروزی خواهند بود. زمانی که آنان پیروزی کامل را اعلام کنند، این یک پیروزی کامل خواهد بود. خیلی زود اتفاق می‌افتد و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. به گفته او در آخرین مراحل رسیدن به یک توافق صلح خاورمیانه قرار دارند. بیشتر امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد تایید کرده بود که کشورش در حال تبادل نظر با آمریکا بر سر نهایی کردن متن توافق احتمالی است. جهان در اوج تنش‌های نظامی پس از جنگ دوم جهانی قرار دارد. نتایج یک تحقیق منتشر شده در نروژ نشان می‌دهد که جهان در سال 2025 بالاترین سطح درگیری‌ها از زمان پایان جنگ جهانی دوم را تخریب کرده است. این گزارش همچنان از افزایش قابل توجه حملات علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و نسبت به تشدید این روند هشدار داده است. گزارش سالانه روندهای درگیری موسسه پژوهش‌های صلح اسلو نشان می‌دهد که شمار درگیری های ثبت شده در جهان تا سال گذشته میلادی 65 مورد رسیده است. درگیری هایی که دست کم یک دولت در آن نقش داشته و تعدادشان از سال 1946 تا کنون بی سابقه بوده است. بر اساس این گزارش درگیری های مستقیم میان دولت ها هم به بالاترین سطح خود در 80 سال اخیر رسیده و تعداد آنها نسبت به سال قبل دو برابر شده است و به 8 مورد افزایش یافته است.
1: از همراهیتان به خبرها سپاسگزارم. خدا نگهدار.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او میاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه. ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتي او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپله ژبه ستاسو تر کورونو رارسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: کنټرول آف د بال
5: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات فردا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
6: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ سیالۍ یو لوبلړۍ لومړی 50 اوریزه سیالۍ شنبه د غبرګولي درویشتمه د غرمې 12 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه
1: د خبرولو ملاتړ کوونکی
2: افغان بي سي ام ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
3: ستره د خلاقیت، کیفیت او ښکلا بیلګه.
4: مسگران با کیفیت نوخت.
5: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
5: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: جور شدن مسترک تاجک ها،
5: چالش ها،
8: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
5: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.

0: Falou, falou.
1: Three. Sorry, buddy.
0: Okay, come on.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: زما پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی.
2: در همه جا، در هر زمان، با فواید و سهولت های چون پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
3: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
2: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
3: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
4: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

بندر هر جمعه د شپې 2 بجې. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت 152.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: چاو چاگا گاونډي هیوادونو ته خصوصا پاکستان ته وسالت کینیزی نو دو دوی د بدیل لارې له چابهار له لارې له نور لارو نه دوی کوشش کوي د هوایی پل له لارې دوی کوشش کوي چې د افغانستان سره دوی خپلې اړیکې جوړې کړي. نو په همدې حالت کې د هندوستان هیواد اوس هم د اسلامي امارت سره ښې اړیکې لري او جوړول غواړي او په تېرو نظامونو کې خو یې ښې اړیکې درلودې.
1: کوله به ډېره زیاتمن انګار صاحب، لکه څنګه چې شیراني صاحب دوستانو وویل، هند پخوا هم ښې اړیکې درلودلې، اوس هم ښې اړیکې لري، مادیاتو برخه کې، معنویاتو په برخه کې، هغه د په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم تازه څرګندونه تاسو خبر یاست. یو موضوع او مهمه پوښتنه چې مطرح کېږي، ولې د رسمیت پېژندلو موضوع ته زړه نه ښه کوي؟
2: ګوره جناب ملیار صاحب، که د افغانستان او هند پس منظر ته لاړ شو، همدې دا تېر شل کال ته وګورو، هند په سیمه کې د افغانستان یو استراتیژیک پارتنر پاتې شوی ده او تقریبا افغانستان باندې 3 میلیارد دلار خرچه کړی ده، هغه یوازې په همدا انکشافي پروژو او ځینې نور مثلا سرکونه او همدا د زرنج سرک و چه یا چابهار تر چابهار پورې رسیږي، یا هم همداد سلما بند و یا هم زینی نور سرکونه و چه واره اوقت مجاتاس رو حساب بکنه تقریبا یعنی 350 ندیر پروژه به افغانستان که دهن لخوا تطبیق شویدی او اکثر همدا انکشافی و زیربنایی پروژه و اوس مهم کله چه اسلامی امارت وقت و رسیدل پا 2015 در اگست حیوادون اندیخنه در لودل مجاتاس رو لیدل چه همدا زینه زموج گاوندونه هم اندخنه، گاوندی حیوانونه هم اندخنه در لودل، هم همداسی اندخنه در لودل، او بلخوا بیا سیاست داستی ده چه باید حداقل عملا حیوانونه عملا فعال سیاست بولو ببی مجبولی دل همدا پا 2022 کال که حتی هند اعلان بکر چه موج افغانستان زر اغوار چه خپل روابط خک رو بیا دو دره زل سفرونه بوشو کابل تا ملاقات در سرش و بالاخره متقی صاحب در هند خارجه وزارت مرستیال لیدن او کر بیا پس لحقن هم همداسه پاتی و بالاخره پروس کار سفارت اسلامی امارت تا تسلیم شو و اسلامی امارت کومستاز چوو راغ لدل تا پهند که او پا کابل که هم در حقای تکنیکل بشن پس 2022 کال که فعال و یعنی تخنیکی تیمونه او و هند پس 2022 نه افغان ولست را نجده پاتشوه و او مجاوتاس و لیدل هر وقت هم داد دوایی یا زین طبی وسائل یا هم غنم و یا هم درمل و نورشان مرسته که ولتا چه رسمیت پیجنده نپروسه ولی نترسنه که یکی جناب ملیار سر بعدی که داخلی او خارجی ستونزه دیر دی حیواد اوست نره داسه یا ویلج غنده شویده یا کل غنده شویده حیوادونه یا بل سره تراو لری او یوزای تصمیم نیستی پس این وقتی هم دا که چین بلاک دی، روسیه دی، یا هم ایران دی، یا هم دا شرقی بلاکونه چی دی حقای یوزای تصمیم نیستی یا هم دا سه هندی یا هم نور حیوادونه چی دی هم دلتا مثلا تر نیپال و تر بنگلدش و بوتان و حتی هم نور حیوادونه حقای هم بیا روسیه و هم دا نور حیوادونه سره حتی غربی حیوادونه سره ترونونه لری اقتصادی ترونونه لری ده حقا بخاطر بیا یوزای تصمیم نیستی. خود فکر کنم چه پنجده وقتونو که ایران، چین او همداس هند افغانستان پر رسمیت پیژنی خو یو بل شای اعتراف بکرو او اقرار بکرو جناب عمر خیل صاحب چه که یونی مستونز یا مشکلات پا ده حیوادونه که وی چه یعنی حیوادونه مشتره زیاده که وی یونی متاسفانه زموش پا کردنه نه پا نظام که همشته دی باید دا پدا گشی چه زکر چه موش باید پوه دیپلوماتان استخدام کرو داست دیپلوماتان استخدام کرو چه باید خلاوروی، جبوروی یوازی چوکی بند و نستاتی باید کار بکری هر دره میاشته، هر شبک باید میاشته باید وزیر سای حقای نه یا هم همدا در ریاست الوزرا چی دی مشر باید حقای نه را پرو نواخلی چه تاسو مثلا در اقتصادی دیپلومات پنامه وزه یا هم اقتصادی اتشه یا هم نظامی یا هم تفیر یا هم کنسل تاسو سلاس در آورن نداره فخوا خود موش دیدن پا جمهوریت وقت که اگر دیپلوماتان چه او حقای یواز پیسی آخیستل ماش آخیستل او چوکی بند ساتل اوست باید داست کارونه اونی شیزه که چه که سفارت پا یو حیوات که فعالیگی بیا رسمیت نپیجندل که داست مناور که وی چه حقا حیوات تا تا فرصت برابروی موقع برابروی زمینه برابروی خب تو پوکست نلاری تو ور دیپلومات نلاری چه حقای

0: Das kann pro Pardoch mischen.
1: Absolute Beast, absolute Sea, absolute Chill.
2: عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه.
3: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولی شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاته کارتیناو سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ.
4: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
5: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: ستاره ها نماد خلاقیت کیفیت و زیبایی
1: لوان بی سیم څخه غوړه غیزه کڅوړه
2: لخپل عزیزانو سره پاړیکه کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بی سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې د فالوور لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
4: دیگه بخار مسگران کاملا صحی و بدون مواد مضر و صحت تشکیل شده از اجزای با کیفیت رابر سیلیکانی سیستم ایمنی اتومات و تنظیم کننده فشار مخصوص با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید مسگران

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.

0: حامی نشرین برنامه
1: سرخط خبرها. حملات دوباره رژیم نظامی پاکستان بر افغانستان. این حملات هوایی که در سه ولایت انجام شده در پی آن 13 تن شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
2: کوری بیگاش پی دولس بجی وشتو ما شومان به براتو مونږ را بار کړند دا ولی اس زلم کیه
3: جټان دل بوتی مونږ شخصي کو شکرونه شخصي خلک ما شومان زنانا
1: آمادگی نیروهای امارات اسلامی برای

0: سرکوب مخالفان نظام. والی هلمند در نشست در بدخشان میگوید که نیروهای امارت اسلامی در برابر هر گونه تهدید ایستادگی خواهند کرد.
1: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد برای ملت ما، برای مردم ما، برای وطن ما نیاره. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قائم گردیده در مقابلش
0: تلاش ها برای گسترش روابط تجاری با کشور. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا در باره گسترش همکاری ها گفتگو کردند. و تبادل آتش میان امریکا و ایران در پی سقوط یک هلیکوپتر امریکایی در تنگه هرمز.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها، امارت اسلامی اعلام کرده است که در پی حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان بر بخش‌های از خاک افغانستان دست کم 13 تن از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند. با گفته یه سخنگوی امارت اسلامی، این حملات مناطق مسکونی در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داده است. ذبیح الله مجاهد این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. این رویداد واکنش‌های گسترده ی را در میان چهره‌های سیاسی و شهروندان افغانستان برانگیخته است.
1: تنش‌ها میان کابل اسلام آباد بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. امارت اسلامی افغانستان میگوید جنگنده‌های رژیم نظامی پاکستان نیمه شب چندین منطقه مسکونی را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا هدف عملات هوایی قرار دادند.
2: در کور ویگاش پی دولس بجی وشتو ما شومان بگی براته مونږ را بار کړند دا ولی اس ظلم کیه ته مونږ دی نړیوال ته پوس وکیندې او ډیر ظلم کیه را سو جره
3: جټان را بوتی مونږ شخصي کورونه شخصي خلک ما شومان زنانا او حیوانات کتاب کې وستا څه پیل نه نه دلته او دلته موجود دي زمونږ د نړیوالو نه د امارت اسلامي نه دا خواسته چې دې ظالم حکومت نه دې ظالم نه مونږ خلاص کړي.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرده است که در این حملات 13 نفر از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
4: زلبیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل. چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپینږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
1: با گفته او قربانیان این عملات غیر نظامیانند و خانه های مسکونی هدف بمباران قرار گرفته است. امارت اسلامی این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
5: د پوجي رژیم د پاکستان د طرف په کمبری چې شوی شلتن ولسوالۍ په ساحه کې، مرکزی ساحه کې، کربوړو په علاقه کې شې نوی تعمیر ته نږدې ساحه دار ولسوالۍ په دې کې څلور کسان چې یو شهید شوی یو ماشومه او درې کسان چې د زخمین دي.
1: این حملات با موج از واکنش ها در داخل افغانستان روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور این حملات پاکستان را به شدت محکوم کرده و گفته است که ادامه سیاست های خصمانه اسلام آباد تنها به تشدید بی‌ثباتی و تنش های منطقه‌ای خواهد انجامید.
6: په دولس بجی و چې یودم درو بمبار وکړو د کور نه وشت مونږ چرالو مشمانانو
5: زخمینو بس
6: فاتم کړل.
7: بیګا دولس بجی تیاری رالی مونږ په خوب بدو او ناسا په بس دا وشو ماشومانو او دا کور ټول لنګ شو.
1: در همین حال شمار از شهروندان و آگاهان نظامی نیز این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
8: مراکز جی جی پی در پاکستان هست و جی جی پی هر روز در کوچه های پشاور و پنجاب با تفنگهای خود ظاهر میشن، ویدو میگیرن. اصلا درد از یا چی چی پی چیز دیگه هست، چی چی پی در بهانه قرار داده و اینا خاک افغانستان نقص میکنن.
1: این حملات در شرایط انجام شده که تلاش ها برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد جریان داشت و چین نیز برای

0: ابر تازه گفتگوهای دو طرف آماده می شد، روندی که اکنون با حمله اخیر پاکستان در حاله از ابهام قرار گرفته است.
1: نیروهای امارات اسلامی آمادگی دارند تا در برابر هر گونه تهدید علیه نظام ایستادگی کنند. امان الدین منصور، والی هلمند، در یک گرد همایی مردمی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان میگوید که نیروهای امارات اسلامی آمادند در برابر هر گونه تهدید و اقدام مخالفان واکنش نشان دهند. او گفته است مخالفان این نظام بدانند که در عقیده و تفکر نیروها هیچ تغییری به وجود نیامده است. امان الدین منصور تاکید کرد که نیروهای امارات اسلامی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه این نظام آمادگی کامل دارند و در صورت نیاز پاسخ قاطع خواهند داد.
2: هشدار والی هلمند به مخالفان امارت اسلامی. امان الدین منصور، والی هلمند، در یک نشست در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان میگوید که این نظام با خون شهدا به دست آمده است و هر گروهی که در برابر آن قرار بگیرد با پاسخ دندان شکن مواجه خواهد شد. و همچنان اظهار داشت که نیروهای امارت اسلامی آمادگی کامل دارند تا در برابر هر گونه تهدید علیه این نظام ایستادگی کنند.
3: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد بر ملت ما، بر مردم ما، بر وطن ما نیاره. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قائم گردیده در مقابلش اگر بغاوتگری، اگر اختشاشگری، اگر دشمنی، اگر مخالفی پیدا می شود، این را بداند که باز ما نمون به جایدین نمی کوها و نمی سرزمین است. ما برای جواب دندان شکن می دیم.
2: این مقام امارت اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امنیت سرتاسری در کشور می افزاید که در 20 سال گذشته آمریکا و همپیمانانش آرامش مردم افغانستان را گرفته بودند. حتی محافل مردم از سوی آمریکا مورد حمله هوایی قرار می گرفت.
3: این نعمت بزرگ پروردگارت، این نعمت را ناشکری و ناسپاسی نکنیم. قدر این نعمت را بدانیم. این نعمت هم با مفتی به دست ما و شما نیومده، خصوصا در تجاوز اواخری که امریکایی ها جمع ناتو به افغانستان کردند. 20 سال در افغانستان جنگ شد، 20 سال در افغانستان بمباردمان صورت گرفت. وحشتها دهشتها بود، چاپه ها بود. این چنین محافل را کسی نمیتونست که آزادانه برپا بکند.
2: امان الدین منصور همچنان تصریح میکند که مردم باید آگاه باشند که دشمنان افغانستان در بیرون از کشور در تلاشند با توطئه و تبلیغات افکار مردم را مغشوش سازند.
1: کشور هند میگوید موضع دهلی نو در قبال افغانستان همچنان ثابت است و این کشور به پشتیبانی صلح، ثبات و توسعه در افغانستان ادامه میدهد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که دهلی نو کمک های خود در بخش های امنیت غذایی، مراقبت های صحی و خدمات دوایی را ادامه خواهد داد و همزمان فرصت های آموزشی، بورسیه های تحصیلی و برنامه های ظرفیت سازی را برای شهروندان افغانستان فراهم می کند.
0: وزارت امور خارجه هند بار دیگر بر تداوم پشتیبانی خود از افغانستان تاکید کرده. راندیر جایسوال سخنگوی این وزارت میگوید که موضع دهلی نو در قبال افغانستان تغییر نکرده و هند همچنان متحد به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک‌های بشردوستانه، همکاری‌های توسعه‌ای و برنامه‌های ظرفیت‌سازی است. به گفته او، هند به ارائه کمک‌ها در بخش‌های امنیت غذایی، مراقبت‌های صحی و خدمات دوایی ادامه می‌دهد و در کنار آن فرصت‌های آموزشی، بورسیه‌های تحصیلی و برنامه‌های ارتقای ظرفیت را برای شهروندان افغانستان فراهم می‌سازد.
4: ما خواهان تقویت صلح و ثبات در افغانستان هستیم و می خواهیم به همکاری با مردم افغانستان برای توسعه و پیشرفت این کشور ادامه دهیم.
0: سخنگوی وزارت امور خارجه هند همچنان تاکید کرده است که برنامه های توسعه این کشور به نفع تمامی اقشار جامعه افغانستان از جمله زنان و کودکان طراحی شده و همکاری های دهلی نو بدون در نظر گرفتن جنسیت ادامه خواهد یافت. او افزوده است که برنامه های بورسیه و ظرفیت سازی برای شهروندان افغانستان همچنان پابرجا خواهد بود و هند به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان پایبند است.
5: کمک های بشردوستانه و برنامه توسعه هند میتونه با بهبود شرایط اقتصادی افغانستان از طریق حمایت زیرساخت ها، بخش آموزش، بخش بهداشت و فرصت های شغلی به افغانستان کمک کنه. همچنین این موضوع میتونه که بروی رابطه خوب کابل و دیلی و زمینه همکاری های پیشتر در این موضوع فراهم کنه که به آینده بتونن پیشتر روی موضوعات مثبت کار کنن.
0: این اظهارات در حال مطرح می شود که نماینده دائمی هند در سازمان ملل در نشست شورای امنیت بر ادامه حمایت دهلی نو از مردم افغانستان تاکید کرده. او گفته هند تاکنون بیش از 500 پروژه توسعه‌ای را در افغانستان اجرا کرده است.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.
6: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولی شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاته کارتیناو سرې تپه د نساجي فابریکې مخامخ.
7: بل برق په دست میری که میری میری که میری میبینی که پیروبار و باز میری که میری میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دوکان صرافی بند بر خرید میری که میری میری که میری میبینی که پیسه گم. تو میگی بل برقم تاویل میشه پیسام اولا میشه؟
8: بله که تیسا پولم افغان بیسیم بل برقم تاویل میشه پیسام روان میشه پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم اکتا.
9: سلام برمی دوستم یک ایسا پولم راجستر کن.
10: جانو بابا یک که تاکس تا که تو فوت کپی تست کرید برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
9: تشکر.
8: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداریم راحت کرد.
9: چی خوب ششته ششته بله برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و حالیم کردت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.
11: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: ادامه خبرها. در حالی که روابط میان کابل و مسکو در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است، مقام‌های روسی همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، اظهارات وزارت خارجه روسیه درباره فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان، بار دیگر بحث‌ها درباره رویکرد مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان را مطرح کرده است. این اظهارات در شرایط مطرح می‌شود که دو طرف بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تاکید دارند و روسیه از تعامل با امارات اسلامی به عنوان راه برای تأمین ثبات منطقه‌ای حمایت کرده است.
2: در حالی که روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته و بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کابل تاکید کرده است، مقام‌های این کشور همچنان از تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان هشدار می‌دهند. موضوعی که پرسش‌هایی را درباره رویکرد واقعی مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان مطرح کرده است. به تازگی یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که شمار از گروه‌های حراس افغان از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند.
3: تعداد گروه‌های تروریستی در افغانستان موجب نگرانی‌های موجه شده است، از جمله در ارتباط با احتمال حملات فرامرزی این گروه‌ها و نیز تلاش‌های آنها برای افراطی‌سازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه. در چنین شرایط، نگرانی‌ها در مورد استفاده این گروه‌ها از ارتباطات ماهواره‌ای تجاری و همچنین توسعه مهارت‌های آنها در زمینه استفاده از هوش مصنوعی افزایش یافته است.
2: امارت اسلامی تا کنون بارها ادعاهای کشورهای خارجی درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. برخی آگاهان باور دارند روسیه تلاش دارد میان دو هدف متفاوت در افغانستان تعادل برقرار کند. از یک سو می‌کوشد از طریق تعامل با امارت اسلامی نفوذ خود را در افغانستان و منطقه حفظ کند و از سوی دیگر به برجسته‌سازی نگرانی امنیتی دامن بزند.
4: روابط رسمی دولت روسیه با دولت فعلی افغانستان و اظهار نظر رسانه‌ای مقامات روسیه در مورد افغانستان کاملا متفاوت و کاملا متضاد است. بهتر است که مقامات روسی به عوض ابراز مسائل اعتراضی یا مسائلی که مشتبه هستند در مورد افغانستان از طریق کانال های دیپلماتیک ایراد انتقال بدن.
2: این همه در حالی است که روسیه و امارت اسلامی چند پیش توافقنامه همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. مقامات روسی همچنان در شماری از موارد عملکرد امارت اسلامی را ستوده و از دیگر کشورها خواسته به جای تقابل راه تعامل و همکاری با امارت اسلامی را در پیش بگیرند.
1: طی دو هفته گذشته 85420 مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. سازمان بین المللی مهاجرت آمار می دهد که از سرحدات ایران و پاکستان بیش از 85000 تن در دو هفته گذشته به کشور برگشته است که از این میان بیش از 44000 از ایران و بیش از 40000 دیگر از پاکستان اخراج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، این ارقام عمدتاً شامل مهاجران بازگشت کننده داوطلبانه یا اخراج اجباری هستند که از نقاط سرحدی کلیدی مانند اسلام قلعه، تورخم و سپین بولدک جمع‌آوری شدند.
5: افزایش روند بازگشت مهاجران به کشور، سازمان بین المللی مهاجرت آمار می دهد که از سرحدات ایران و پاکستان بیش از 85000 تن در طی دو هفته گذشته به کشور برگشتند که از این میان بیش از 44000 از ایران و 40824 نفر از پاکستان اخراج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، این ارقام عمدتاً شامل مهاجرین بازگشت داوطلبانه یا اخراج اجباری هستند و از نقاط سرحدی کلیدی مانند اسلام قلعه، تورخم و سپین بولدک جمع‌آوری شدند.
6: نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های حقوق مهاجرین، نماینده‌های مدافع حقوق مهاجرین در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حق و حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شدند دفاع بکنند و از حق و حقوقشان جویای احوال شوند.
5: از سوی هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان به تنهایی نمی‌تواند در برابر فشارهای همزمان عودت کنندگان، فقر و تغییرات اقلیمی مقاومت کند. مسئله بازگشت مهاجران به افغانستان مسئله است که با بسیاری از بحران‌های دیگر ربط دارد. به گفته این نهاد 6 میلیون مهاجر بازگشته از سپتامبر 2023 میلادی 15% از جمعیت را تشکیل می‌دهد که این یک شوک جمعیتی است و کشور وارد می شود که مردمان آماده پذیرش آنها هستند اما مجهز نیستند.
7: در ابتدا مهاجرینی که به افغانستان بازگشت میکنه و یا اخراج میشه متاسفانه دارایی مهاجرین به کشورهای میزبان میمانه که تا هنوز هیچ هیئت حقوقی امارت اسلامی تان نتانسته که دارایی ها را برای خود مهاجرین بازگردانه و همچنان در مسیر بازگشت پول های هنگفت را به دولت میزبان تقدیم میکنه که در این پروسه هم هیچ اقدام از سوی امارت اسلامی صورت نگرفته و حتی مهاجرینی که به افغانستان بازگشته هنوز صاحب شغل و کار نشده، سرپناه نداره که جزء چالش های دیگه مهاجرین هست. در این زمینه باید امارت اسلامی و نهادهای بین المللی با مهاجرین همکاری بکنه، زمینه کار و شغل مهیا بسازه.
5: از سوی هم وزارت عدلیه امارت اسلامی طرز العمل استخدام، جمع‌آوری و توزیع کمک برای مهاجرین بازگشت کننده را پس از تایید رهبر امارت اسلامی تصویب و منتشر کرده است. این طرز العمل شامل 14 ماده در 3 فصل است و نحوه تشکیل هیئت‌های مرکزی و ولایتی جمع‌آوری، ثبت و توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی، نظارت بر توزیع و ممنوعیت کمک رسانی بدون مجوز را مشخص کرده است.
8: په دې طرز العمل کې د مرکزی او ولایتي هیئتونو ترکیب

0: او ریادو هیئتونو وظیفې د نقدي غیر نقدي او خدماتي مرستو د جلب ثبت ساتنې او توزیع څرنګوالی د هیئت همکاري مراجع د مرستو د ویش د څارنې څرنګوالی او د مرستو د ممنوعیت موارد بیان شوي دي.
1: این در حال است که روند بازگشت مهاجرین افغانستان یکی از مشکلات جدی فرارای مردم و دولت افغانستان محسوب می شود. با این حال به نظر می رسد امارت اسلامی از آغاز سال 2023 تا کنون در مدیریت این روند موفق عمل کرده و آن یکی از دستاوردهای دولت کنونی پنداشته می شود.
2: روند توزیع زمین برای مهاجران بازگشته در ولایت لغمان تسریع شده است. مسئولان محلی میگویند که طی 3 هفته برای بیش از 2000 خانواده زمین توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد. شماری از عودت کنندگان هرچند از توزیع زمین خرسندند، اما میخواهند که برای آنان زمینه کار نیز فراهم شود تا بتوانند زندگی خود را به شکل نرمال به پیش ببرند.
1: در حالی که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد، در 6 ماه گذشته نزدیک به 1500 خانواده در ولایت لغمان بازگشتند. رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان لغمان میگوید که علاوه بر ارائه کمک های مختلف و آموزش های حرفه ای به بازگشت کنندگان، روند توزیع زمین برای اسکان دائمی آنان نیز تسریع شده و در 2 هفته گذشته برای 2210 خانواده زمین توزیع شده است.
3: کار ډیر چټک روان دی او ډیر ښه شفافیت روان دی. د نمرو توزیع بهیر د پخوا څخه ډیر زیات شوی دی. په دریو ولو کې تقریبا 2210 کورنیو ته نمرې توزیع شوي، چې تر دې دمه 3103 کورنیو ته نمرې توزیع شوي دي. د 2 ښارګوټو تفصیل په پلانونو منظور شوي دي او توزیع شوي هم دي، او د نورو ښارګوټو د ځمکې د انتخاب لپاره په تیزۍ هڅې روانې دي.
1: ریاست امور مهاجرین این ولایت همچنین از ارائه کمک های غذایی و نقدی به صدها خانواده بازگشته در 6 ماه گذشته خبر داده و میگوید که تاکنون در 2 شهرک ویژه مهاجران در مجموع 3163 قطع زمین توزیع شده است. شمار از بازگشت کنندگان نیز از روند توزیع زمین ابراز خرسندی می کنند.
4: پاکستان حکومت مونږ په زور ظلم سره وشړلو او راغلو خپل ملک ته. نو اسلامی امارت مونږ سره ډیره همکاري کړې او د مونږ یې لاسنیوی وکړ او د بابا صاحب په دغه کې ساحه کې فعلاً د مونږ دپاره د هرې کورنۍ دپاره یوه یوه نمره چې 25 پی کېږي سرپناه ورکول کېږي.
5: یوه جبل جو ګرځي ډېر وګرځي اوس شکر الحمدلله مونږ ته نن له خیره سره توضیح کوي د نمرو، او مونږ غواړو چې مونږ سره دلته هر شی احکامات مونږ ته برابر شي، مکتب، مسجد، اوبه او برق.
1: برای عودت کنندگان که تا کنون زمین داده نشده، می خواهند که در کنار توزیع زمین برای آنان زمینی کار نیست فراهم شود.
6: اوس لغمان ته بله راغلی او په لغمان کې موږ سره مسخه دی کومک په لحاظ سره هیڅ هم ندی سوي. ما کورونه کرایه دي، څه پیسې موږ سره وي هغه موږ په کرایه کې ورکړلې او کار روزګاری هیڅ هم نشته.
7: حکومت دا غواړو چې بیا د کوټې موټې یا دغه کې څه دا سولر سیستم څه دغه وکړي، نو دغه د کاروبار د برابر کې کار نشته.
1: سخنگوی والی لغمان نیز میگوید که مقام های محلی برای فراهمسازی تسهیلات بیشتر برای مهاجران بازگشته چندین بار به مرکز سفر کردند و کمک های مختلف را نیز در اختیار آنان قرار دادند.
8: با بس پا دخت که دیدی پر ما که 2 خرگوٹی منظور سده و عملا چاری روانی دی و دیدی ترسنگ مونگ هم پا خوراکی و غیر خوراکی هم دارنگ دی کرونا برخه که هم دی سر مرسته کردی کرونا مورت جور کردی دی خوراکی تو که هم مرسته سوی چی تاسوی شایدان سی سوخ مخ که دی امیر المومنین سی پزنگری هدایت باندی دی دی پار دی غنم ویش و آقا هم با لغمان دید که مهاجرون ترسه ولی.
1: مسئولان محلی لغمان میگویند که ساخت تمامی تاسیسات عمومی در شهرک های ویژه بازگشت کنندگان از جمله مکاتب، مدارس دینی، مساجد، مراکز صحی، پارک ها و شبکه های آب آشامیدنی در برنامه هایشان وجود دارد و در یکی از شهرک ها کار ساخت یک شبکه آب رسانی نیز آغاز شده است.
2: و توجه کنید به یک خبر فوری. وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و اعتراض شدید

0: قاطع خود را نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران خانه های غیر نظامیان اعلام کرده است. دیشب رژیم نظامی پاکستان بار دیگر آشکارا حریم هوایی افغانستان را نقض و خانه های غیر نظامیان را در برخ مناطق ولایت خوست، ولایت های پکتیکا و کنر بمباران کردند که منجر به شهادت 11 کودک، یک زن و یک مرد مسن و زخمی شدن 14 غیر نظامی دیگر از جمله زنان و کودکان گردید. امارت اسلامی این تجاوز و جنایت علیه بشریت را نقض آشکار هنجارها و قوانین بین المللی می داند و آن را به شدت محکوم می کند و بار دیگر تاکید می کند که دفاع از خاک خود و تامین امنیت مردم خود را مسئولیت دینی خود می داند. طرف پاکستانی باید درک کند که به جای اجرای سیاست های نیابتی باید راه حل اساسی برای مشکلات داخلی خود پیدا کند. امارت اسلامی گفته است که چگونه ممکن است کشتن کودکان و زنان در یک کشور به معنای تامین امنیت کشور دیگری باشد. بار دیگر امارت اسلامی تصریح کرده است که اعلام میکند که ارتش پاکستان مسئولیت کامل تمام عواقب این اقدامات تحریک‌آمیز و جنایت‌های مکرر را بر عهده خواهد داشت. و در ادامه خبرها، سرک ساحه بند پاشدان هرات همچنان مخروبه مانده و کار اساسی برای ساخت آن صورت نگرفته است. برخی باشندگان هرات میگویند پس از آن که آبگیری بند پاشدان شروع شد، بخش زیادی از شاهراه هرات کرخ زیر آب رفت. بنابراین یک سرک فرعی در قسمت جنوب بند ایجاد شده که رفت آمد به سختی جریان دارد. مسئولان محلی در هرات میگویند روند سروی ابتدایی این سرک از طرف ریاست فواید عامه این ولایت آغاز شده و به زودی کار قیرریزی آن آغاز خواهد شد.
1: این جاده بدیل برای بیرون شدن از ساحه بند پاشدان هرات است، شاهرایی که هرات را به ولسوالی کرخ و ولایت بادغیس وصل می سازد. با آبگیری بند پاشدان قسمت زیاد از این شاهرا زیر آب رفت. مسئولان محلی در هرات این جاده بدیل را ایجاد کردند تا رفت آمد همچنان ادامه داشته باشد. این سرک تقریبا 16 کیلومتر طول دارد که ساحه بند پاشدان را در بر می گیرد. اما هنوز کار اساسی برای ساخت این قسمت از جاده صورت نگرفته است.
2: پروژه که برای رو مصرف شده نکردن که بعد پیش از این که این بند را بسته کنند و آبگردان کنند، راهی بر مردم ایجاد کنند. بسیار مردم مشکلات، حتی یک کس نمیتونه، یک مریض خور از اینجا راحت بتونه به شفاخانه ایراد برسونه.
3: مردم به خیلی به یک مشکلات سخت گرفتارم، دولخت میشه، مشکلات زیاده، همین سرک خومیه، تار اسفالت نشده، کور قودال و همه جا
4: خیلی خومه زیاده و یکی از روته دیگری تاخیر روت هم استادیم. زمستون بسیار عذابه، ما خصوصا کار شیره میکنه، خیلی مشکل مواجهیم که شیرا ما خیلی زیاد خراب میشه.
1: پس از آبگیری و افتتاح این سد آبی، مسیر رفت و آمد در این شاهرا کاملا تغییر کرد. در حال حاضر راننده های مسیر شاهرای هرات بادغیس به خاطر عبور از ساحه بند پاشتان از قسمت جنوبی این سد آبی رفت آمد دارند. آنها میگویند با مشکلات زیاد در این مسیر روبرو هستند.
5: مشکل داره نزیرا ما 4-5 تا مریض هم از دست دادیم، از واسه می را دست دادیم. آن خانمایی بود که مثلا اولاد به دنیا می آمدن، اونا رو دست دادیم، جوانای رو دست دادیم که مثلا افنتیس بودن، اونا رو دست دادیم.
6: موتورون می لاین است، من روز که روزی بر قد شد این رو خیلی مشکلات گرفتار موتور یک هسته نمی موتور باردار میاد برا خود پی میکنه، سه چهار موتور پشت می چه چپه شده که لباس میره برا قید میشن رو پلان خیلی خرابه دیگه. اگه میام کاری بکنم بخیر.
1: سرک اصلی هرات کرخ از شمال بند پاشتان عبور می کند، اما پس از افتتاح این سد آبی و شروع روند آبگیری آن، مسیر سرک تغییر کرده است. مسئولان محلی در هرات می گویند کار سروی ابتدایی سرک بدیل در ساحه این بند آغاز شده و به زودی ساخته خواهد شد.
7: شاهرای هرات کرخ در بخش بند پاشتان از سوی وزارت فواید عامه سروی و دیزاین آن به داوطلبی سپرده شده است و اداره محلی ولایت هرات به هدف تسهیل رفت و آمد هموطنان ما در مسیر و تکمیل اشارهای مهم تلاشهای خود را به گونه جدی تا شروع کار این سرک مهم ادامه می دهد.
1: در ابتدا ریاست فواید عامه هرات یک سرک انحرافی به طول 9 کیلومتر در سمت جنوب بند ایجاد کرد، اما با پر شدن کاسه بند این مسیر

0: تأثیر طولانی تر شد. حالا قرار است به هدف فراهم شدن تسهیلات بیشتر در رفت آمد، این قسمت از شورا کاملا غیر ریزی شود.
1: خبرها ادامه دارد، اما پس از میان برنامه کوتاه.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلابه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم، مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید. ذخایر آب الحبیب دولت زای، کیفیت ماندگار، اطمینان همیشگی.
2: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ادامه خبرها. معاون بانک مرکزی کشور با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا درباره گسترش روابط بانکی بانک‌های تجاری افغانستان، تقویت تجارت، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثبات بانکی گفتگو کرده است. از سوی هم رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا با رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز پیرامون گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، ارتقای مشارکت‌های تجاری و گسترش روابط میان سکتورهای خصوصی افغانستان و امریکا گفتگو کرده و از او دعوت کرده که با یک هیئت بزرگ از تاجران و سرمایه‌گذاران آمریکایی که قرار است در یک رویداد اقتصادی آینده در ازبکستان اشتراک کنند دیدار کند، جایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند ارائه شود.
1: صدیق الله خالد، معاون بانک مرکزی، در دیدار با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا پیرامون توسعه روابط بانکی بانک‌های تجاری افغانستان، تقویت تجارت و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثبات نظام بانکی بحث و تبادل نظر کرده است. به گفته بانک مرکزی، این نهاد در کنار ایجاد یک نظام بانکی با ثبات و نیرومند به حمایت از بخش خصوصی و توسعه تجارت متحد بوده و برای گسترش همکاری‌ها و روابط سازنده با نهادهای داخلی و بین

0: ملی تلاش می کند. در این نشست جف گریکو نیز بر همکاری های مشترک در زمینه توسعه روابط بانکی و تجاری، رشد اقتصادی، تسهیل فعالیت های تجاری و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده است.
1: افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر ښاغلي جف ګریګو سره وکتل. په دې لیدنه کې د بانکي اړیکو د پراختیا، د پانګونې د فرصتونو د زیاتوالي، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د بانکي نظام د ثبات او یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحث وکړ. په دې لیدنه کې دواړو اړخونو له یو بل سره په اړوندو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
0: رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و آمریکا با رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در کابل نیز دیدار کرده است. در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط اقتصادی و تجارتی بین بخش‌های خصوصی افغانستان و ایالات متحده تاکید شده و سید کریم هاشمی خواستار همکاری بیشتر برای ارتباط کسب و کارهای افغانستان با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی از جمله آمریکایی‌های افغان‌تبار شد و فرصت‌های افزایش صادرات افغانستان به بازار ایالات متحده را برجسته کرد. جفری گریکو از آقای هاشمی دعوت کرد تا با هیئت بزرگ از تاجران و سرمایه‌گذاران آمریکایی که قرار است در یک رویداد اقتصادی آینده در ازبکستان شرکت کنند دیدار کند، جایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند راه شود.
2: امریکا هم غواړي په افغانستان کې د خپل تعلقات تجارتی او بزنس تعلقات وساتي. روسیا هم غواړي، چین هم غواړي، نور ملکونه هم غواړي چې افغانستان سره د تجارتی او خصوصا په اقتصادي برنامه کې همکاري وکړي. دغه همکاري د ټولو ملکونو یا خصوصا د هغه ملکونو چې هغه زبرځواک دي یا هغوی په ټکنالوژي او په اقتصادي برخه کې ډېر پیشرفته دي، دوی چې په افغانستان کې څومره سرمایه ګذاري وکړي او همدغه اړیکې کولی شي د سرمایه ګذارۍ دپاره، تجارت دپاره او د افغانستان د پیشرفت دپاره لارې هوارې کړي.
0: رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری همچنان با سفیر روسیه در کابل نیز در مورد گسترش همکاری‌های تجاری، تبادل هیئت‌های تجارتی، جلب سرمایه‌گذاری‌های مشترک به ایجاد زمینه‌های همکاری نزدیکتر میان سکتورهای خصوصی افغانستان و روسیه گفتگو کرده و خواستار اعزام متخصصین روسی جهت همکاری با سکتور خصوصی افغانستان و انتقال دانش فنی و تجربیات صنعتی روسیه به افغانستان شده است.
3: بازی در بین دو تا بسیار عالی است، نه بس به طرف کسی رفتن و نه ترک کسی کردن جز اساسی پالیسی ها باشه. یعنی پالیسی ما باید چی باشه؟ با همه کس و بی همه کس. یعنی ما با هیچ کس باید نباشیم که طرف کسی را بگیریم و با همه باشیم تا همشان کمک کنند تا ما روش اقتصادی خود به دست بیاریم.
0: دیمیتری ژرنوف نیز گفته حجم تجارت میان افغانستان و روسیه در سال گذشته روند مطلوب داشته است، اما این میزان پاسخگوی ظرفیت‌های موجود میان دو کشور نیست و باید تلاش‌های بیشتری برای افزایش مبادلات تجارتی صورت گیرد. و همچنین بر اتخاذ گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تاکید کرده و اظهار داشته که در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی به همکاری اتاق تلاش خواهند نمود تا فرصت‌ها و پروژه‌های برجسته سرمایه‌گذاری در افغانستان را برای تاجران و سرمایه‌گذاران روسی معرفی نمایند.
4: شماری از صنعتکاران میگویند که زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری در کشور فراهم شده است. صنعتکارانی که در بخش گوناگون سرمایه گذاری کردند میگویند که افغانستان در حال حاضر در 70 قلم کالای تولیدی به خودکفایی رسیده و اگر حمایت ها ادامه یابد، کشور در 5 سال آینده خواهد توانست 50% نیازمندی های خود را در داخل تولید کند.
0: مسئولان شمار از شرکت های تولیدی در کشور می گویند که با حاکمیت امارت اسلامی پیشرفت های چشمگیر در زمینه توسعه تولیدات داخلی و صنعت به وجود آمده است. به گفته آنان تا 4 سال گذشته افغانستان در تولید 70 قلم کالا به خودکفایی رسیده و این روند روز به روز در حال گسترش است. آنان می افزایند که کمبود برق همچنان یکی از چالش های اساسی در برابر توسعه بخش خصوصی و افزایش تولیدات به شمار می رود. به گفته آنان کار روی پروژه های انرژی خورشیدی با همکاری شمار از سرمایه گذاران خارجی آغاز شده تا بخش بزرگ از صنعت و تولید کشور از انرژی خورشیدی بهره مند شوند.
5: فعلا ما 10 میگاوات برق از طرف بشنا داده شده، 10 میگاوات دیگه در حالت انتقال است که 20 میگاوات و در حدود 36 میگاوات هم با مشارکت همکاری یک کمپانی هلندی آفتابی کار زیر ساخت شروع شده که انشاءالله تا 2 سال آینده کار زی تکمیل میشه که جمع برق موجوده 36 میگاوات برق دیگه هم در پارک افزوده میشه. و مطابق پلان خود پارک یک سابستیشن به ظرفیت 200 میگاوات که کار زیر ساخت زیام آغاز شده که انشاءالله در آینده نزدیک شروع میشه.
0: مسئولان وزارت صنعت و تجارت نیز میگویند هماهنگی با بخش خصوصی برای توسعه صنعت در کشور در حال گسترش است و تلاش میکنند روند توزیع زمین برای سرمایه‌گذاران را در سراسر کشور تسریع کنند.
6: روند توزیع زمین به شرکت‌های تولیدی و صنعتی در کابل و ولایات ادامه داشته و نظر به نیازمندی صنعتکاران و سرمایه‌گذاران در 34 ولایت امکان سنجی جهت ایجاد پارک‌های

0: پروسه کې صورت واخلي هغه کوم اهداف چې موږ په طویل المدت په نظر کې نیولې دي نو هغه کولای شي چې ډېر کم وخت کې موږ هغه اهداف ته ورسیږو او د ځمکې کولای شي چې د ټولو سکتورونو یا د ټولو هغه خلک چې د سرمایه ګذاري پلان لري او شوق لري کولای شي چې په دغه ځمکو په وسیله باندې سرمایه ګذاري وکړي او هغه خپل فعالیت شروع کړي.
1: برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که اگر تمرکز بیشتر بر توسعه تولیدات داخلی صورت گیرد، افغانستان می تواند با سرعت بیشتر از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده تبدیل شود.
2: در حالی که روابط میان کابل و مسکو در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه شده و روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است، مقام‌های روسی همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، اظهارات وزارت خارجه روسیه درباره فعالیت گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان، بار دیگر بحث‌ها درباره رویکرد مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان را مطرح کرده است. این اظهارات در شرایط مطرح می‌شود که دو طرف بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تاکید دارند و روسیه از تعامل با امارات اسلامی با عنوان راه برای تامین ثبات منطقه‌ای حمایت کرده است.
3: در حالی که روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته و بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کابل تاکید کرده است، مقام‌های این کشور همچنان از تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان هشدار می‌دهند. موضوعی که پرسش‌های را درباره رویکرد واقعی مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان مطرح کرده است. به تازگی یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که شمار از گروه های هراس‌افغان از خاک افغانستان فعالیت میکنند.
1: تعداد گروه های تروریستی در افغانستان موجب نگرانی های موجه شده است، از جمله در ارتباط با احتمال حملات فرامرزی این گروه ها و نیز تلاش های آنها برای افراطی سازی اقشار آسیب پذیر جامعه. در چنین شرایط نگرانی ها در مورد استفاده این گروه ها از ارتباطات ماهواره تجاری و همچنین توسعه مهارت های آنها در زمینه استفاده از هوش مصنوعی افزایش یافته است.
3: امارت اسلامی تا کنون بارها ادعاهای کشورهای خارجی درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. برخی آگاهان باور دارند روسیه تلاش دارد میان دو هدف متفاوت در افغانستان تعادل برقرار کند. از یک سو می‌کوشد از طریق تعامل با امارت اسلامی نفوذ خود را در افغانستان و منطقه حفظ کند و از سوی دیگر به برجسته‌سازی نگرانی امنیتی دامن بزند.
4: روابط رسمی دولت روسیه با دولت فعلی افغانستان و اظهار نظر رسانه‌ای مقامات روسیه در مورد افغانستان کاملا متفاوت و کاملا متضاد است. بهتر است که مقامات روسی به عوض ابراز مسائل اعتراضی یا مسائلی که مشتبه هستند در مورد افغانستان از طریق کانال های دیپلماتیک ایراد انتقال بدن.
3: این همه در حالی است که روسیه و امارت اسلامی چند پیش توافقنامه همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. مقامات روسی همچنان در شماری از موارد عملکرد امارت اسلامی را ستوده و از دیگر کشورها خواسته به جای تقابل راه تعامل و همکاری با امارت اسلامی را در پیش بگیرند.
2: نرخ ارزها

0: ادامه خبرها پس از میان برنامه.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرموده بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: آیا باوری بانکی ضمانتونو ته اړتیا لرئ؟ د کار بهیر ساده دی. تاسو خپل رسمي غوښتن لیک د اړینو اسنادو سره مربوطه څانګه ته سپارئ. تایید څخه وروسته بانکی ضمانت تاسو ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ د ګډون، د حسن اجرا، د مخکې تادیې، د تادیاتو تر د تامیناتو او ضمانتونو پورې ټول ستاسو د سوداګرۍ د ودې په خدمت کې.
3: عزیزی بانک، د ټولو د اعتماد ور بانک.
4: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
5: نوش جان، رایگان است.
4: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
0: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2GB و 5GB اینترنت اضافی میدهد. 12GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 9

0: 99 ستاره یک کلامتیم بر را دایل مایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپورت در لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر از جهان.
1: ایران حملات را به پایگاه های امریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داد، پس از آن که امریکا در پاسخ به ساقط شدن یک چرخبال خود در دریای عمان چندین حمله هوایی به نقاط در جنوب ایران انجام داد، اردوی ایران از حملات متقابل سپاه پاسداران به پایگاه های امریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن خبر داد. ایران مدعی شد 21 هدف مورد حمله قرار گرفته است، از جمله آشیانه های F-35 امریکا در اردن. اردوی امریکا هم اعلام کرده تا 3 موج حمله به 20 نقطه رادارها، سیستم دفاع هوایی و موشک ایران را هدف قرار داده است. سنتکام پس از موج سوم حملات از پایان عملیات خود در واکنش به ساقط شدن هلیکوپتر آپاچی خود خبر داده است. مقام های ایرانی گفتند که امریکا زیرساخت های حیاتی توزیع آب در ولایت هرمزگان را تخریب کرده است. جدی وانس معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که ایالات متحده به دستیابی به توافقی که برنامه هسته ایران را برای درازمدت حل کند بسیار نزدیک است، اما این توافق ممکن است طی هفته یا ماه‌های آینده حاصل شود. او در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر احساس میکند امریکا در موقعیتی است که میتواند به توافق دستیابند که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و واقعا به برنامه هسته ایران بپردازند. او افزوده این هدف چنین سیاستی است و فکر میکند که آنان به دستیابی به آن هدف بسیار نزدیک شدند. آقای وانس گفته که این توافق قطعا میتواند قبل از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر حاصل شود. شمار مبتلایان تایید شده ابولا در کانگو نزدیک به 600 تن رسید. جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرده که شمار موارد تایید شده ابتلا به بیماری ابولا در این کشور به 598 مورد رسیده است. مقام‌های صحی کانگو روز سه‌شنبه 9 جون گفتند که در نتیجه این بیماری تا کنون 115 تن جان باخته و 22 بیمار دیگر بهبود یافتند. بر اساس اعلام حکومت کانگو، شیوع ابولا در 15 می اعلام شده، اما مقام‌ها گفتند که این بیماری برای چندین هفته شناسایی نشده بود، موضوعی که به گفته آنها مهار شیوع را دشوار ساخته است. مقام‌ها شهروندان خواستند که در صورت مشاهده علائم چون تب، استفراغ، اسهال یا ضعف شدید به مراکز صحی مراجعه کرده و از دستورهای کارمندان صحی پیروی کنند. تیراندازی در افریقای جنوبی 12 کشته بر جای گذاشت. پلیس افریقای جنوبی اعلام کرد که در تیراندازی افراد مسلح در شهرکی در منطقه کلیولند در شرق شهر شوانزبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس در خبرنامه نوشته پس از این حمله جستجوی گسترده را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تا کنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس مهاجمان با یک موتور سفید رنگ تویوتا کوانتوم وارد محل شدند، از دو مسیر مختلف به این شهرک راه یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتور از محل فرار کردند.
0: حالا هم چند خبر دیگر از جهان ورزش.
2: مسابقات انتخابی بزرگسالان تکواندوی ولایت کابل آغاز شد. 13 دوره رقابت‌های انتخابی تکواندوی ولایت کابل از سوی فدراسیون ملی این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کابل میان 100 ورزشکار از 15 کلب ورزشی این ولایت در رده سنی بزرگسالان آغاز گردید. این مسابقات برای مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها ورزشکاران در 8 کاتگوری وزنی با یکدیگر به مساف خواهند رفت و در پایان 32 تن از برترین ورزشکاران برای عضویت در تیم منتخب بزرگسالان تکواندوی ولایت کابل برگزیده خواهند شد. هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی و انتخاب چهره‌های برتر تکواندو برای حضور در تیم منتخب بزرگسالان ولایت کابل و فراهم سازی زمینه اشتراک آنان در رقابت‌های ملی و برنامه‌های تیم ملی این رشته عنوان شده است.
3: ورزشکارانو ته او مربیانو ته دا یو ډاډ ورکو چې موږ به د خپل وس مطابق باندې د خپلو ورزشکارانو حمایت کوو، د خپلو ورزشکارانو تر شا به ولاړو، د خپلو ورزشکارانو خدمت کې به انشاءالله په هر وخت کې حاضر و انشاءالله.
4: ان قریب مسابقات انتخابی تیم ملی را برگزار خواهیم کرد که ما بتانیم یک تیم خوب از بین ورزشکارای سراسر کشور برای تیم ملی انتخاب بکنیم و این ورزشکارای ما بتانند در میادین بین المللی دستاورد خوبی داشته باشند.
5: این مسابقات کس خیلی موثر است به جوانان که به مسابقات ملی آمادگی بگیرند و آمادگی به خاطر نقص و ارزیابی کنند خود که نواقص ما چی است، چی نقطه ضعف داریم، چی نقطه قوت.
2: فدراسیون آسیایی کیک بوکسینگ اعلام کرده است که شیر محمد جامی با عنوان دبیر کل شورای آسیایی کیک بوکسینگ منصوب شده است. اینها در نامه رسمی خود از او به عنوان یکی از چهره‌های برجسته و با تجربه کیک بوکسینگ افغانستان یاد کرده است. در این اعلامیه تاکید شده است که جامی طی سال‌های گذشته با فعالیت‌های مدیریتی و ورزشی خود نقش مهمی در رشد کیک بوکسینگ افغانستان در سطح ملی، آسیایی و بین‌المللی داشته و توانایی‌های مدیریتی و روحی رهبری او از عوامل اصلی این انتخاب بوده است. فدراسیون آسیایی کیک بوکسینگ همچنین گفته است که این نخستین بار در تاریخ کیک بوکسینگ افغانستان است که یک چهره افغان به سمت دبیر کل شورای آسیایی و عضویت در ساختار رهبری سازمان جهانی کیک بوکسینگ میرسد، موضوعی که به عنوان یک دستاورد تاریخی برای ورزش افغانستان توصیف شده است.
0: وضعیت هوا.

0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. امارت اسلامی اعلام کرده است که در پی حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان بر بخشهایی از خاک افغانستان دست کم 13 تن از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند. با گفته یه سخنگوی امارت اسلامی، این حملات مناطق مسکونی در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داده است. ذبیح الله مجاهد این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. این رویداد واکنش‌های گسترده را در میان چهره‌های سیاسی و شهروندان افغانستان نیز برانگیخته است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث بیننده گزارش در این باره باشید.
1: تنش‌ها میان کابل اسلام آباد بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. امارت اسلامی افغانستان میگوید جنگنده های رژیم نظامی پاکستان نیمه شب چندین منطقه مسکونی را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا هدف عملات هوایی قرار دادند.
2: در کور ویگاش پی دولس بجی ویشتو ما شومان بکی براته و منگره بار کرنده دا ولی اسی ظلم کیگی ها دا منگ دی نلیوال تپوس بکینده او ډیر ظلم کیږي یار دا سو اجازه
3: جټان رااله بوتي زمنګ شخصي کورونه شخصي خلک ماشومانان زنانا او حیوانات کتاب کې وستا څه پیل نه نه دلته او دلته موجود دي زمنګ نړیوالو نه د امارت اسلامي نه دا خواسته چې دې ظالم حکومت نه دې ظالم نه من خلاص کی.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرده است که در این حملات 13 نفر از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمن شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
4: جلبیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یو زنانه او یو سپینږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
1: به گفته او قربانیان این عملات غیر نظامیانند و خانه های مسکونی هدف بمباران قرار گرفته است. امارت اسلامی این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
5: دا پوجی رژیم د پاکستان د طرف کمبری چې شوی شلتن ولسوالۍ په ساحه کې، مرکزی ساحه کې، کربوړو په علاقه کې چې نوی تعمیر ته نږدې ساحه ده ولسوالۍ، په دې کې څلور کسان چې یو شهید شوی، یو ماشومه او درې کسان چې د زخمیان دي.
1: این حملات با موج از واکنش ها در داخل افغانستان روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور این حملات پاکستان را به شدت محکوم کرده و گفته است که ادامه سیاست های خصمانه اسلام آباد تنها به تشدید بی‌ثباتی و تنش های منطقه‌ای خواهد انجامید.
6: به دولس بجی و چی یادم درو بمبار و کو د کور نه وشم چرالو مشمانان زخمیانو بس فاتم کلا
7: بیگا دولس بجی تیاری رالی من په خوب بدو او ناسا په بس دا وشو ماشومانو او دا کور ټول لنګ شو.
1: در همین حال شمار از شهروندان و آگاهان نظامی نیز این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
8: مراکز جی جی پی در پاکستان هست و جی جی پی هر روز در کوچه های پشاور و پنجاب با تفنگ های خود ظاهر میشن، ویدو میگیرند. اصلا درد از یا چی چی پی نی چیز دیگه هست، چی چی پی بهانه قرار داده و اینا خاک افغانستان نقص میکنن.
1: این حملات در شرایط انجام شده که تلاش ها برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد جریان داشت و چین نیز برای دور تازه گفتگوهای دو طرف آماده میشد، روندی که اکنون با حمله اخیر پاکستان در حاله از ابهام قرار گرفته است.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من. آقایان شیرآقا روحانی استاد پوهنتون اینجا در استودیو و همچنان آقای سید هاشم جوادی بلخابی تحلیلگر سیاسی همچنان در استودیو با ما هستند و در رابطه با این موضوع بیشتر با ایشان صحبت میکنیم. مهمانان گرامی رو به بس خوش آمدید میگم. بلخابی صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم و در رابطه با عوامل اصلی ادامه جنگ و درگیری و ادامه حملات از طرف پاکستان بر افغانستان را میخواییم داشته باشیم.
9: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مهمانان عزیز برنامه، همکاران محترم شما، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
0: علیکم السلام.
9: هرچند که دقت در اطراف این اعمال صورت میگیره، دلایل خاصی پیدا نمیشه و جز عدم استقلال حلقه نظامی پاکستان برای تصمیم گیری در روش و در عمل کرده خود. به لحاظ اینکه اگر از منظر شریعت اسلامی دیده شه این یک جنایت غیر قابل انکار و غیر قابل بخشش هست که خون مسلمانان ریخته میشه بدون کدام دلیلی و نه یک بار و سهواً بلکه عمدن و مکرر. و از طرف دیگه از منظر حقوق بین الملل و کنوانسیون های مربوطه تجاوز آشکار به تمامیت ارضی یک کشور دیگه کاملا مردود و حتی با این شکل و شیوهی که پیش میشه گفت که جنایت جنگی و جنایت بشری آشکار صورت گرفته. بنابراین هیچ توجیهی ندارد جز اینکه همانند اسرائیل که حملات بیدلیل را برای توسعه طلبی خود یا مسائل اعتقادی خود و یا برای منافع آمریکا و یا غرب و یا منافع خود عملیات های را صورت میده بر علیه لبنان یا فلسطین یا غزه، اگر که این عملیات رو با اون تشبیه نکنیم و همون دلایل رو برای این هم ذکر نکنیم، دلیل قانونی، دلیل شرعی، دلیل بین المللی، واقعیت این است که وجود نداره. تنها یک بهانه است از سری بهانه هایی که آمریکایی‌ها داشتن برای حمله به لیبی و عراق و ایران و فلسطین و لبنان و غیره و اسرائیل داشتن. این از همون گونه بهانه های غیر موجه و غیر مستند هست که همخوانی با حسن همجواری و مطابقت با قانون شریعت و مطابقت با قانون سازمان ملل که در این بخش مواد مختلفی داره هیچ توجیهی نداره جز اینکه بگیم به فرمان کشورهای فرامنطقه‌ای و برای منافع اونها صورت میگیره.
0: بدون شک این حمله توجیه نداره، غیر قانونی، غیر انسانی خوانده میشه و همچنان جنایت بشری و جنایت ضد بشری خوانده میشه. اما بهانه ای که در این میان وجود داشته باشه که پاکستان را وادار بکنه که حملات نه بر حکومت افغانستان، نه بر مقام ها و سطح رهبری حکومت افغانستان، بلکه همواره اماکن عامه، مردم ملکی و بیچاره ترین جاها و بیدفاع ترین افراد را هدف قرار بدن. آیا این حملات را میتوان حملات کور و به هدف خوان یا عمدن غیر نظامیان هدف قرار داده میشه و علت اصلی در چی است؟
9: بله، به طور یقین این عملیات عمدی هست، عملیات تحریک‌آمیز هست و عملیات هدفمند هست. و از اون زمانی که آمریکا نارضایتی خودش رو از امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان اظهار کرد و مکررن و علنا تقاضا و ادعای حضور مجدد در بگرام رو مطرح کرد و از سوی دیگر ادعای باقی ماندن تسلیحات و تجهیزات خودشون در وقت فرار در افغانستان مطرح کرد، این عملیات پاکستان آغاز شد و تشدید شد. به جز اینکه به همون موضوعات ربط بدیم دیگه هیچ دلیلی نمی داشته باشه و واقعیت یک اعمال شرم‌آور هست در بین دو کشور اسلامی.
0: بدون شک سپاسگزار هستم. روحانی صاحب، شما علت از سرگیری این درگیری و جنگ را یا حملات را، ادامه حملات را بهتر است بگوییم که پاکستان روی دست میگیره، در حالی که در گذشته هم حملات انجام دادند تا خاک کابل و حتی پایتخت افغانستان، همزمان با مذاکرات هم حملات انجام دادند، اما نتونستن به نتایج دست پیدا بکنن، نتونستن هدفی را بالاخره به دست بیارن. اما باز هم تکرار یک اقدام بی حاصل به چی دلیله؟
10: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. سلام بر شما میهمان معزز برنامه تان و بینندگان عزیز.
0: علیکم السلام.
10: دولت پاکستان عملیاتی را که بر افغانستان انجام میده مستقیما نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان است و در این عملات اگر خانه و کاشانه ای کس بیران میشه یا افراد ملکی حتی نظامی هم که اگر کشته شوه مردم افغانستان است. چرا یک کشور بیای همسایه مسلمان ما به ما تجاوز کنه که با دو انسان کشته شوه؟ بنابراین این عمل ما در هر شکلش که باشه تقبیه میکنیم و ای عمل عمل جنایتکاران است و دلیل به ای که یک دلایلی که ما میتونیم از فکر خود ذکر کنیم، پاکستان از لحاظ امنیتی در داخل کشور تحت بسیار فشارهای فزاینده قرار داره. از دیگه طرف افکار عمومی مردم پاکستان در مقابل دولت روز به روز تحریک شده میره، بناهن به خاطر ذهنیت دادن مردم به طرف افغانستان اینی اتهامات رو به افغانستان میزنه از بابت تی تی پی. البته نه تی تی پی در افغانستان است، نه آزادی خواهان بلوچ در افغانستان است. اونا در داخل پاکستان فعالیت دارن، به ضد پاکستان فعالیت دارن. اگر دولت پاکستان میخواهی که مشکل خود با اینا حل کنه، باید از در داخل خاک خود بشینه، از میز مذاکره مشکل خود حل کنه. در صورتی که دولت افغانستان به طور دوامدار میگه که از افغانستان هیچ کس هر ما اجازه نمیدیم به کشورهای همسایه ما تجاوز کنه، اما طوری که افغانها هم اجازه به کس نمیدن که به یک کشور دیگه تجاوز کنن و به خاطر منافع مادی خود برن به کشور دیگه رج مرج خلق کنن، گروه های مخالف تربیه کنن، به می شکل ما از همسایه

0: خود هم میخواهیم باید از گروه های مخالف در کشور خود طور تربیه نکنن که باید در کشور خود بجنگ رج مرج ایجاد بکنن. بنان عمل پاکستانی ها یک عمل از نظر شریعت اسلامی خلاف است، از نظر عرف و شرع منطقه‌ای خلاف است، حسن هم جواری رعایت نمیکنه، از نظر حقوق بین الملل یک عمل قابل تقبیس که باید نهادهای بین المللی رو تقبیه بکنن. و یک چیز دیگه که من میگم، پاکستان خوب تجربه داره که افغانا یگانه خصوصیتشان است که تجاوز هیچ کشور، زورگویی هیچ کشور به خاک خود نمیپذیرن. بنان پاکستانی ها باید از متوجه باشن، کشور مسلمان هستند، ملت پاکستان برادر ماست، دوست ماست، باید از هر مشکلی که موجود است از طریق دیپلماسی و مذاکره باید از معالف هستش کنیم. دولت افغانستان یه آمادگی داره، هیچ مشکل در این مورد نداره، باید از مذاکره بکنن، مشکل حل بسازن. اگر عملات ایر پاکستان انجام بده، باز عملات متقابل ایر ما انجام بدیم، خساره ای که ما وارد میکنیم در اکثریت ما سر مردم مسلمان و یک شاید اکثرا سر یک قوم انجام بدیم. به خاطر که در دو طرفه خط فرضی دیورن کل مردم که زندگی میکنن مردمای پشتونای افغانستان هستن. و او طرف مرز خط فرضی هم که زندگی میکنن مردمای اقوام است که دو بخش شدن. باید اگر در سر مسئله خط دیورن مشکل است باید از مذاکره شود، اگر سر مسئله ترانزیت در افغانستان مشکل است باید از مذاکره شود، اگر در مسئله تجارت در افغانستان مشکل است باید از مذاکره شود، اگر در مسائل امنیتی با افغانستان مشکل است باید از میز مذاکره پیش برده شود و حتی طور مذاکره بکنن که در کشورهای بزرگ منطقه‌ای باید از حتی تضمینای ایجاد کنن که دیگه دو طرف باید از یکی بدگه کدام عمل خلاف منافع ملیش انجام نده. پاکستانی ها به طور دوامدار راه را بند میکردن. مگر امروز راه بند کردن وقتی که خودشان متضرر میکنه فریادشان برامده، تا که دولت افغانستان از پیش پاکستان تضمین نگیره به می شکل که نه افغانستان راه را بند میکنه نه سیزن میوه ها و مواد افغانستان که میباش پاکستان راه را بند
1: میکنه. خب به هر حال این مسائل و کشیدگی ها وجود داشت، اما موضوع وقت پیچیده تر میشه و پرسش برانگیزتر میشه که اگر مشکلات اینچنینی را که شما تذکر دادین و ردیف کردین اگر وجود داشته باشه که باید از طریق گفتگو با خود افغانستان باید حل و فصل شه. وقتی میبینیم مسئله حل نمیشه خود پرسش برانگیز میشه که پس این مشکل از کجا آب میخوره و بالاخره ریشه و منشأ اصلیش در کجاست. اگر اجازه بدین وقفه کوتاه میگیریم، برمیگردیم صحبت میکنیم. حالا وقفه.

0: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
1: ایزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
2: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
4: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر داتمن سیستم چارل کیگی، من تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. بله خب در راستای ریشه یابی این مسئله در گذشته گفته شد که حملات پاکستان بر افغانستان همزمان است با حملات امریکا بر ایران و گویا این اقدام پاکستان متأثی از تصامیم اقدامات امریکا است به اصطلاح که در خاورمیانه اقدامات را انجام داد و در حال حاضر هم ما میبینیم مخصوصا در 24 ساعت اخیر منطقه گواه جنگ و درگیری بود. کشورها بر کشورها حملات داشتند که حمله پاکستان بر افغانستان یکی از اینها بود. علت اصلی را باز شما در کجا جستجو میکنین؟ اگر بحث دیورند است بین افغانستان و پاکستان آیا حل شدنی نیست؟ اگر بحث تجارت و ترانزیت است، اگر بحث حضور گروه های مخالف کشورها بر یکدیگر هستند، آیا اینها از طریق مذاکره و مفاهمه حل شدنی نیست که هیچ چیزی باید نتانه دو کشور را بر میز مذاکره موفق بکنه و بالاخره باعث جنگ و درگیری باشه؟ این نشان میده که مسئله باید جای دیگری باشه و حرف باید از جای دیگری سازماندهی شود.
2: ما شما اگر جنگ های جاری را ملاحظه بکنیم میبینیم زیادتر جنگ ها از طرف کشورهای نیابتی یا هم پیمان یا به تعبیر دیگه غلامای آمریکا و ناتو صورت میگیره. در منطقه ما شما جنگی که اوکراین با روسیه صورت داده و جنگی که آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز کرده و جنگی که اسرائیل مدام با اعراب ادامه میده و آغازگر اون هست و ادامه دهنده اون هست و در منطقه ما شما کشورهای زیادی در اطراف افغانستان وجود داره. چگونه است که هیچ کشوری با افغانستان مشکل نداره و مشکل نداشته، با اینکه مشترکات کمتری نسبت به ملت پاکستان و خصوصا منطقه خیبر پختونخوا و بلوچستان با مردم افغانستان داریم. این دو طرف خط فرضی دارن، یک مردم، یک قوم، یک قبیله با عقاید و فرهنگ و آداب مشترک و زندگی مشترک و سالها و سالها تقریبا بدون یک مرز واقعی با یک خط فرضی با هم در تردد تجارت، با این همه مشترکاتی که مردم افغانستان با پاکستان داره با همسایه‌های دیگه کمتر از اون داره، چگونه میشه که هیچ کشور همسایه مشکل نداره و پاکستان مشکل ایجاد میکنه، بهانه تراشی میکنه و متاسفانه مکررن تجاوزات عمدی و خیلی زیاد. این جای تعجب هست که اگر ما فکر کنیم تشخیص داده نمیشه بین مناطق نظامی و غیر نظامی با این وسایل امکانات امروزه، این غیر واقعی هست. یقینا قابل تشخیص هست، اما عمدن متاسفانه حلقه نظامی پاکستان به هموطنان غیر نظامی ما و شما و اطفال و کودکان و بانوان و مناطق خیلی زیاد غریب و دور افتاده و مردم مسکین و مستمن در قرات و قصبات حمله میشه و این یقینا که دستوری هست و یقینا که برنامه ریزی شده است، یقینا که تحریک آمیز هست، یقینا که غیر مسئولانه هست و یقینا که از جای دیگه دستور میگیره، از همون جایی که جنگ اوکراین، از همون جایی که جنگ فلسطین، از همون جایی که جنگ ایران صورت میگیره و این جنگ ها غالبا هم همزمان میشه. او زمانی که آمریکا چراغ سرخ روشن میکنه بر علیه ایران و اسرائیل چراغ سرخ روشن میشه بر علیه فلسطین و لبنان، در همین ایام ما شما مکرر دیدیم که پاکستانی ها و حلقه خاص حاکم بر پاکستان به هموطنان ما شما تجاوز میکنه. بنابراین این یک دلیل برای هست که اینها عمدی هست و از جای دیگه کشورهای فرامنطقه‌ای دستور گرفته میشه و این برخلاف مصالح و منافع کشورهای منطقه، برخلاف منافع ملت شریف مسلمان پاکستان، برخلاف منافع ملت شریف و مظلوم افغانستان هست طبعا و بسیار آشکار هست.
1: تشکر میکنم. روحانی صاحب، همین تحرکات صورت میگیره به چه هدفه؟ بالاخره پاکستان از ایجاد تشنج و از حمله بر افغانستان میخواد چی را ثابت بکنه؟ اگر امریکا مصروف درگیری های خودش است همزمان با اقدامات امریکا و تحرکات امریکا در سطح منطقه، پاکستان هم یک رخنمایی میکنه، بالاخره خودنشان میده که من در اینجا هستم، و چی هدفه؟

0: بالاخره؟
1: ما نظرم به ایست اگر واقع بینانه بگویم، پاکستان توقعهای بسیار خراب قبلا از افغانستان داشت. حالا هم زمان از او گذشته، هم عصر و کار گذشته. پاکستانیا قاعده بازی را استعمارگرا طرح می کردن، باز بازی را پاکستان در میدان افغانستان انجام می داد. در بدل از این کار امکانات مادی و معنوی به خود می گرفت. حالا فعلا حالت نیست. خود پاکستان مشکلاتش روش معلوم است که از کجا نشأت میکنه. پاکستان متحد استراتژیک چین است، در یک روابط راهبردی با چینایا زندگی میکنه، بنان پاکستان تحت فشارهای امنیتی قرار داره. افغانستان به عنوان یک کشور مستقل میتونه با هند روابط کنه، با پاکستان روابط کنه، با روس روابط کنه، هر کشور که در راستای منافع افغانستان بخواد که ما تعامل کنیم ما کارش تعامل میکنیم.
2: بله.
1: چوری تعامل ما با هند یا کشور دیگه بالای پاکستان بد بخوره. ما دو کشور مسلمان هستیم، در راستای منافع خود حاضر هستیم که مثلا از طریق دیپلماسی تمام چالش ها را حل کنیم.
2: خب باز اینجا
1: این مشکلاته. حالا گپ دیست، پاکستان قبلا به حساب سیاست عمق استراتژیک به افغانستان نگاه میکرد.
2: بله.
1: تا فعلا به مو فکر است و قبلا در اثر کشمکش ها و بی‌ثباتی نظام سیاسی در افغانستان او قاعده در خارج طرح میشد، بازیگرش پاکستان بود، میدان بازی کجا را قرار میداد؟ افغانستان. پاکستان فعلا هم دمو فکر است که باید از قاعده ای که دیگر آواز کردن او قاعده را بازیگرش پاکستان باشه و میدان ازی بساز افغانستان. فعلا افغان ها به این درگ رسیدن در مجموع ملت افغانستان که جنگ در افغانستان خوب نیست.
2: بله.
1: افغانستان تمامیت ارزیش، حاکمیت ملیش و سیاسیش به مردم افغانستان، به هم دولت و غیر دولت، به مردم افغانستان مهم است. به خاطر از این ما به این درک رسیدیم تا زمانی که نظام سیاسی به هر شکل می باشه در افغانستان ثبات نداشته باشه، مردم افغانستان خیر صلاحش به دست نمیه. اگر نظام سیاسی ثبات داشت، اهمیت افغانستان مکمل گرفته بود، در عرصه بازسازی کار میکرد و در عرصه ما نظر ما همیست که در عرصه رفاه اجتماعی هم امارت اسلامی باید سخت تلاش بکنه.
2: بله.
1: مردم تا اندازه فقر زده هستن تا که از این نجات پیدا کنن. دولتی که با ما کار میکنه، دولت همو دولتی است که موثریت داشته باشه در عرصه اهمیت خود، در عرصه اقتصاد خود، در عرصه بازسازی خود، در عرصه روابط خود. بنان امارت اسلامی در این جهت تلاش میکنه، مردم افغانستان خواهی نخواهی با امارت اسلامی همکاری میکنن
2: و این وضعیت پاکستان را تحریک میکنه
1: و این وضعیت پاکستان ناراحت میکنه.
2: بله، پاکستان ناراحت میشه.
1: ناراحت میشه.
2: پرسش که مطرح میشه این است که مردم افغانستان خوب به این درک رسیدن که باید افغانستان ثبات داشته باشه و مردم متحد باشن، دولت متمرکز و قوی باید در اینجا شکل بگیره، وجود داشته باشه، روابط هم با همه کشورها متوازن باید باشه. به هر حال مردم افغانستان با برآمدن از یک جنگ طولانی، میتونیم بگویم نیم قرن جنگ و بحران و ناامنی، بالاخره به این درک رسیدن. پرسش این است که آیا پاکستان همین درک مردم افغانستان را درک نمیکنه؟ علاوه بر او، آیا پاکستان امارت اسلامی را به خوبی درک نمیکنه و نمیشناسه و نمیفهمه که باز هم با همون خواب و خیال سابق است و میخواه عمق استراتژیک دنبال بکنه در قبال افغانستان؟
1: پاکستان نسبت به ما امارت اسلامی را خوب میشناسه.
2: بله.
1: خوبتر میشناسن. سیاست مدارای پاکستان اکثرش افراد بلند رتبه امارت اسلامی را نسبت به ما خوبتر میشناسن. امارت اسلامی هر کس از هر جا درس خوانده، تعلیم کرده، گشت کرده، گذار کرده، اینا مردمای انقلابی بودن، به خاطر نجات کشور خود مجبور بودن، آواره بودن، بیچاره بودن، چی در پاکستان چی در کشور زندگی میکردن. مگر فرزندای افغانستان هستن.
2: بله.
1: ما در طول تاریخ دیدیم که هر مثلا مجاهدین سابق که در زمان شوروی ها میجنگیدن، تاثیرپذیریشون از پاکستان بیشتر بود. مگر همزمانی که دولت شوروی بیرون میشن، دولت کمونیستی شکست میکنه، مجاهدین دیگه امرایی کرده پاکستان ترک میگن.
2: بله.
1: به اون خاطر حتی در جنگای داخلی و در تخریب میجه در بین گروه ها نفاق بیشتر ایجاد میکنه، از این پاکستان نفع میبره. من نظرم هم ترست پاکستان با می بازی خرابه ایره که در داخل کشور خود انجام داده. فعلا میبینه که داخل کشور حتی منافع ملیش تمامیت ارزیش تهدید میشه. یا بره با مخالفین خود بشینه مشکل خود حل کنه، یا یک تصمیم بگیری چی میکنه. این تهدید نیست. مثلا افغانستان در او حالت نیست که یک گروه مثلا نظامی رو تنبیل کنه که باید از بر در پاکستان یا تاجکستان یا ایران بجنگه. ما یک کشور فقیر هستیم، امیال خود ما احتیاج به ای داریم که تانگ ما رو ترمیم کنیم، تیاره ما رو ترمیم کنیم، موتر ما رو باید سامان و وسایلش روسی از روسیه بریم ترمیم کنیم. به می مشکلات هستیم. پاکستان یک کشور فقیر است، به ما چیز کده نمیتونه. اگر روابط سیاسی برقرار میکنه بسم الله ما حاضر هستیم در چوکات حقوق بین الملل مطابق به عرف اسلامی ما حاضر هستیم که در پاکستان هم روابط برقرار میکنیم، مگر از تحرکات خصومت آمیز باید از پاکستان دست بردار باشد. ما پیشتر گفتم مثلا ما
2: بدون شک اما میبینیم که دست بردار
1: ما یادم میاد مثلا بالاست، مثلا در زمان حکومت استاد ربانی زمانی که رای پاکستان بند میشد آرد اگر 7000 بود و 12000 میرسید. حالا ما از این مشکلم رفع شدیم دیگه، محتاج به پاکستان نیست. ما در آر صاف کردیم به طرف شمال افغانستان، حالا ما تا اروپا را صاف کردیم، از اون طریق ما خود تنبیل میکنیم. در رابندی ملت پاکستان زیادتر متضرر میشه نسبت به ما به خاطر از اینکه بسیاری مواد که اینا احتیاج دارن که از طرف افغانستان و آسیای مرکزی و روسیه انتقال بدن به مشکل مواجه هستن. بهترین رایش در یک توافق دولتی با ضمانت یک کشور قدرتمند منطقه تشکر. باید از یک توافق ایجاد شود که دیگه نه پاکستان را بند کنه نه ما را بند کنه. ماجرین افغانستان روی آوارگی و بیچارگی در پاکستان است. امیال ما میبینیم ماجر که از پاکستان میاد کس میاد نداره، کار یاد نداره، با فقر مواجه است، یک چند تا چپرکت در کون موترش بند است، حتی لباس و کالای خوب نداره. خب با می آوارگی و بیچارگی از ظلم از بربریت فرار کرده بودن در پاکستان رفته بودن. همین مردم مسلمان است پاکستان چرا سر ظلم میکنه؟ بسیار آبرومندانه به ترتیب هفته ده هفته لست کنه بگه مثلا 2000 نفر بیرون شه میای بیرون میشه. ضرورت دیگه به زندان انداختن و مثلا اموالش گرفتن و لت و کوب کردن چی ضرورت
2: است؟ تشکر میکنم.
1: افغان ها مردم با غیرت است، در کشور خود بیان کشور خود سرپا استاد میکنه.
2: سپاسگزارم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطر جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. بلخابی صاحب، در خصوص پاکستان میبینیم هر گزینه که در پیش گرفته شده و تجربه شده و امتحان شده پاسخ نداده. از طرف افغانستان حسن همجواری، مروت، مدارا، مذاکره، گفتگو، آغوش باز برای تعامل، همه اینها در نظر گرفته شده و بالاخره این کارت ها استفاده شده. اما دیدیم که هیچ کدام اینها در برابر پاکستان نتانست قناعت پاکستان حاصل بکنه، مبنی بر این که یک همسایه اینک بر افغانستان باشند. بحث حلقه نظامی هم مطرح میشه که در پاکستان مشکل اصلی در همین حلقه است، حلقه‌ای که مستقل نیست و دساتیری را از جاهای دیگری میگیرن و پلانهای را میخوان تطبیق بکنن. حالا به این نتیجه میرسیم که ما با یک همسایه که خیر افغانستان را، رفاه و فلاح افغانستان را و ثبات و پیشرفت افغانستان را نمیخواهد، ما درگیر هستیم و مواجه هستیم. در جوان ما چنین کشور وجود داره. افغانستان هم کشور درگیر جنگ بوده و همه مؤلفه های زندگی با تأسف که در این جنگ ها از پیشش رفته. در حال حاضر که یک صفحه جدید بر افغانستان باز است و در حال حاضر امارت اسلامی حاکم است، هرچند بحث تحریم های سیاسی تا حد سر جای خودش هست، فاصله بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی وجود داره، بحث کرسی سازمان ملل و امثال هم، اما در برابر چنین سنگ اندازی ها و مزاحمت های ما چه کار میتونیم بکنیم در راستای قوی شدن ما تا ای که بتونیم، هرچند امارت اسلامی در گذشته دیده شد که در برابر پاکستان با استفاده از امکانات موجود پاسخ کوبنده و شدید در برابر اقدامات خصمانه پاکستان داشتند، اما گفته میشه که این کافی نیست، بلکه افغانستان باید قوی تر باشه. ما توافق هم با روسیه داریم. آیا تعامل با روسیه و توافق که صورت گرفته میتونه افغانستان را تجهیز بکنه و کمک بکنه در این راستا؟
3: یک واقعیت اینجا وجود داره که در همین تاریخ معاصر ما شما شاهد بودیم که قدرت های بزرگی نسبت به منابع و منافع و فرهنگ و دیانت مردم افغانستان طمع کردن و تجاوز کردن و خیلی قربانی گرفتن از مردم افغانستان. ما شما به یاد میاریم از آخرین اونها که آمریکا و ناتو باشه شاهد هستیم. اما در همون زمانی که ملت افغانستان چه در قالب احزاب با شوروی مجاهدین و چه خصوصا در این اشغال 20 ساله آمریکا و ناتو شاهد بودیم که مجاهدین افغانستان امکانات بسیار اندکی داشتن که اصلا قابل ذکر نبود، در مقابل طرف مهاجم و طرف متجاوز مدرنترین تجهیزات مختلف فکری و فیزیکی و نظامی و همه جانبه در اختیار داشت و سرزمین ما شما را هم اشغال کرده بود. مثل پاکستان در یک کناری نبود، در متن کشور ما شما بود به وسیله همپیمانان و یا به وسیله غلامان و همراهان خودشان در سر تا سر کشور ما شما، خصوصا در پایتخت ما شما. ما شما دیدیم که در این جنگ نابرابر ظالمانه و در این تجاوز فراگیر همه جانبه بالاخره قربانی گرفت از ملت افغانستان و شهدا شد، مهاجرین شد، زخمی ها شد، ایتام شد و غیره، تخریبات زیربناها، ولی در نهایت پیروز ملت افغانستان بود، استقلال خود را به دست آورد و متجاوزین را از کشور فراری داد و از متجاوزین هم خسارات و قربانی های بیشماری گرفت که آمریکا هنوز هم از این موضوع شاکی هست که طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا و پرهزینه و در نهایت شکست مفتزهانه. خوب است که حلقه نظامی پاکستان همون زمان هم همپیمان آمریکا بود و پایگاه‌ها و اداها به آمریکا داده بود. راه هوایی و زمینی و دریایی پاکستان متاسفانه تنها کشوری بود که آشکارا در اختیار آمریکا و ناتو

0: بود. هم در وقت اشغال پاکستان در جریان بود و راه بازکنی آمریکا بود، هم در وقت فرار. بنابراین خوب است که اونا راهشان دور بود، فرار کردن و از ما دورتر هستند. اما حلقه نظامی پاکستان باید از همین تنها از همین گزینه درس بگیره و با او امکانات کمی مجاهدین از این گزینه درس بگیره، فکر کنه اگر واقعا اختیاری داره، اگر استقلالی داره، اگر واقعا دلسوزی به ملت پاکستان هست، نه به ملت افغانستان اصلا دلسوزی نکنه، به ملت پاکستان از این واقعه درس بگیره و کشور خودش رو آشفته نکنه و بیش از این ملت پاکستان رو متضرر نکنه و طبعا با او شرایط که مجاهدین امارت اسلام افغانستان و کل ملت افغانستان او فتوحات رو به دست آورد، حال الحمدلله کشور مستقله و حق داره با هر کشور دنیا پیمانهای نظامی داشته باشه، معاملات تسلیحاتی داشته باشه، کارخانجات نظامی به وجود بیاره. این شرایط یعنی یک شرایط خیلی ایدئاله و یک خیلی از جهات مختلف وضع اقتصادی ما و شما، حتی پول ملی ما و شما، حتی امنیت ما و شما، حتی عدالت اجتماعی ما، همه چیز از پاکستان بهتره. بنابراین ما برتری داریم الان و امارت اسلامی افغانستان هم حق داره برای تمویل و تجهیز دفاعی خودش مثل هر کشوری دیگه با هر کشوری پیمان ببنده و هماهنگ باشه و معاملات انجام بده. ربطی به کشوری دیگه ای نداره، خصوصا به پاکستان که ناخوشایند هست برای او، ولی چاره ای جز نداره و باید غصه بخوره و از این غصه بمیره، دیگه چاره ای نداره.
1: سپاسگزار هستم. روحانی صاحب، در این شک وجود نداره که مردم افغانستان مردم سلحشوری بوده، مبارز بوده، وطن دوست بوده و از مرز و بوم و خاک و وطن خود همیشه دفاع کرده. یعنی سه تجاوز، سه اشغال در یک قرن و سه فتح در یک قرن مگر بر افغانستان باشه و این بسیار جالب است. تا اینجا هیچ شک وجود نداره. اما پرسش اینجاست که در حال حاضر پاکستان عملا در داخل خاک افغانستان یا در پایتخت افغانستان حضور نداره به گونه نظامی که مردم افغانستان در برابرش جهاد بکنن، جنگ بکنن و مقابله و مبارزه داشته باشن. پاکستان حملات کوری را انجام میده، از اونجا شارت میکنن، در اینجا بر مردم ملکی و بی‌دفاع اصابت میکنه و قربانی و تلفات و خسارات از ما میگیره. در برابر این چنین حملاتی که از دور انجام میشه افغانستان چیکار میتونه بکنه؟
2: اول در مورد افغانستان میگم، افغان ها قبلا انگلیس ها رو سه بار شکست دادن، قابل افتخار است. روس ها رو شکست دادن، شوروی های سابق قابل افتخار است. آمریکایی ها رو شکست دادن، قابل افتخار است. مگر در قبلا افغان ها که متجاوزین شکست میدادن به یک چیز متوجه نشده بودن که باید از وحدت خود حفظ کنن، کشور خود بسازن. مثلا در زمانی که انگلیس هم شکست خورد، گروه هایی که در مقابل انگلیس ها مبارزه کرده بودن اینا به اتفاق شدن، پراگنده شدن. یک دفعه دوست محمد خان آمد، یکی فلانی آمد، این گروه ها رو کنار زد. در اثر اختلافات اکثریتش از بین رفتن. مجاهدینی که شوروی ها رو زدن بسیار با مشکلات زدن، البته کل ملت افغانستان بود، تنها ما نمیشه که مخاطبش چند فردی که تفنگ در شانه خود گرفته باشه رو بگویم. کل ملت افغانستان انقلابی بودن، مبارز بودن، مجاهد بودن، شوروی ها رو شکست دادن با 1.5 میلیون تلفاتی که افغانستان گرفت، 1 میلیون معلول زخمی شدن. در او وقت دقیق متوجه نشدن که باید چی بکنن. وقت در دولت آمدن، گروه ها با مشکل مواجه شدن، این دولت سازی و ملت سازی نتانستن. فعلا لله الحمد امارت اسلامی به یک چیز متوجه بوده که باید از دشمن شکست میخوره. چی باید از کرد؟
1: بله،
2: چی باید از کرد؟ حالا تصمیم گرفته که دمی داخل افغانستان هم دولت سازی بکنه، هم در بخش توسعه نظامی مثلا اقتصادی، مثلا شهرسازی کار بکنه و هم حرکتی رو به طرف ملت سازی انجام بده. و ما امارت اسلامی را من حرف ممیج است باید از دهی بخش زیاد تلاش بکنن که ملت سازی صورت بگیره. ما دیدیم ایرانیا تنها نظامیاش نمی جنگه با امریکا، ملتشون می جنگه به خاطر که اوج آخوندهایی که حکومت کردن ملت سازی کردن. ما دیدیم که وقتی که میخواستن زیر ساختایشان رو بزنن یا حلقه انسانی تشکیل داده بودن. این گپ ساده نیست.
1: بله،
2: آمریکا نمیتونست که بیا یک حلقه 50,000 60,000 نفر نابود کنه باز یک زیربنا رو بزنه. اگر میزد حلقه انسانی وجود آمدن که نه

که سربازای ما از وطن خود دفاع میکنن، ملت هم زن و مرد آماده هستن. در این زمانی که ما سه قدرت متجاوزی شکست دادیم، این تنها به افراد مسلح نیست. زن جهاد کرده، مرد جهاد کرده، دکتر جهاد کرده.

0: میکنه، کادر امارت اسلامی دولت رهبری میکنه. در بخش ملت سازی باید از سخت تلاش بکنن که ملت هم از زن و مرد باید از توانمند بسازن.
1: تشکر.
0: انسان خودش یک ثروت است. ثروت آیا از این ثروت درست استفاده کرد یا این ثروت در معالت التواش قرار داد که هیچ چیز از پیش کار گرفته نشه؟ وقتی که ملت و دولت هم آهنگ شوه، این وقتی ملت و دولت اردوش هم سلاح اتم میشن، هم موشک میشن، هم از تمامیت ارضی خود دفاع میکنن، هم از منافع ملی خود دفاع، هم کشور خود میتونن سرپای استاد کنن. این تجربه بدون تطبیق کردن هنجارهای لیبرال دموکراسی غربی هم تجربه شده، در این تجربه شده، در مالیزی تجربه شده، در اندونزی تجربه شده، در سنگاپور تجربه شده، در تایوان تجربه شده و بهترین زندگی رو فعلا جور کردن و قدرتمندترین تراشه ها رو فعلا در شرق آسیا می سازن که امریکا هم محتاج شد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه کوتاه.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: په ادامه بس بازم خوش آمدید. بله خب بسیار میخوایم در رابطه با چگونگی اقدامات حکومت افغانستان و تعامل با کشورهای دیگر و بالاخره اعمال فشار از زوایای مختلف بر پاکستان تا ای که پاکستان بالاخره تمکین بکنه به مردم افغانستان، به حکومت افغانستان، به تمامیت ارضی افغانستان و خودداری بکنن از ادامه حملات که کاملا غیر انسانی و غیر شرعی و قانونی هست. میخوام در این رابطه دیدگاه شما را داشته باشم که چی باید کرد، اما قبل از او اگر مختصر اشاره بکنین که عملکرد حکومت را در راستای دولت سازی و ملت سازی چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
2: امارت اسلامی افغانستان متشکل از مردم افغانستان هست و جدای از مردم نیست، یک حکومتی وارداتی نیست و یک حکومت دستوری

0: نیست و یک حکومت پیش ساخته توسط سایر قدرت ها مثل گذشته نیست و متکی به هیچ قدرت خارجی هم به طور قطعی نیست و متکی به الله تعالی و ملت افغانستان هست. ما شما میبینیم که در بخش های مختلف خوشبختانه در این جلسه آخر سازمان ملل نمایندگان سازمان ملل و گزارشگران سازمان ملل بعد از سالها فراز و نشیب اذعان کردن که یک حکومت داری با ثبات، یک حکومت داری خوب در افغانستان فعلا وجود دارد. تمامیت ارضی افغانستان، عمران و آبادی در افغانستان، امنیت در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، عدالت اجتماعی در افغانستان و در بخش های مختلف تایید کردند که یک حکومت خوب در افغانستان با ثبات وجود داره و یک گزینه ای که باعث ناامیدی پاکستان شده و باعث عصبانیت پاکستان شده همین موضوع بوده که خیلی زیاد تلاش کردند در سازمان ملل، لابی کردند کشورها را علیه امارت اسلامی افغانستان، با وجودی که اونجا هنوز نماینده از امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان در سازمان ملل وجود نداره و کرسی واگذار نشده، در این حال واقعیت ها را وقتی که نماینده سازمان ملل در افغانستان یوناما مبنی بر یک حکومت باثبات و دارای امتیازات مثبت در هر جانب تایید کرده و این باعث عصبانیت پاکستان شده و این در واقع فعالیت دو جانبه ملت افغانستان و نظام امارت اسلامی افغانستان بوده که عملا نشان داده یک حکومت با ثبات مردمی شرعی بر اساس خواسته های مردم افغانستان وجود داره اینجا بدون کدوم ضعف عمده که قابل ذکر باشه و در واقع به تعبیر دیگه میشه گفت که مخالفین دو بحران را اینجا ذکر میکنن در افغانستان بله. یک بحران واقعی است و یک بحران کاذب. بحران واقعی همون هست که خود کشورهای متجاوز بر ملت افغانستان تحمیل کردن، مثل فقر، مثل مواد مخدر در گذشته که معتادین هنوز وجود دارن و مسئله مهاجرین هست، مسئله فساد اداری هست، مسئله فاصله های زیاد زندگی مردم افغانستان و رفاه و آسایش با سایر ملل، اینها دستاوردهای کشورهای متجاوز و غاصب بوده و بحران های واقعی هست که وجود داره و امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان با این بحران ها مواجهن و درگیرن و در واقع برای رفع اونها نهایت تلاش رو کردن و بنابر اظهارات نماینده سازمان ملل موفق تر هم بودن از همه دولت های گذشته و یک بحران های کاذب هست که بهانه هست و نشانگر دخالت کشورهای منطقه به تحریک کشورهای فرامنطقه ای هست، مثل مسئله حقوق و کار بانوان، تحصیل بانوان، حکومت همه شمول و از این گزینه ها که مکررن ما شما میشنویم و اینا بحران ها در واقع واقعی نیست، مسائل داخلی افغانستان هست و یقینا اونها دایه مهربانتر از مادر نخواهند بود. ما شما دیدیم حضور اونها در افغانستان که جز جنایت چیزی به وجود نیاورد. بنابراین امارت اسلامی افغانستان چون از خود ملت افغانستان هست، از همین طبقه محروم هست، طبقه ای که جهاد رو دیده، سنگر رو دیده، زندان رو دیده، اسارت رو دیده، شهادت رو دیده، زخمی شدن رو دیده، گرسنگی رو دیده، تشنگی رو دیده، خطر رو دیده، از رهبری ما و شما تا سرباز ما و شما بس. وقتی که خودشون این همه محرومیت ها رو احساس کردن چگونه دلسوز به ملت افغانستان که قوم و طایفه و فرهنگ و آداب و سرزمین خود هست نباشن، ولی خارجی ها از اون طرف دنیا برای ما دلسوز باشن، این اصلا نه عاقلانه هست و نه انسانی هست و نه قابل باور. بنابراین دولت امارت اسلامی افغانستان دولت مردمی هست که مردم افغانستان با اون همکار و هماهنگن و یقینا انشالله تعالی با استقامت بیشتر، با وحدت بیشتر، انشالله تعالی مشکلاتی که بوده، بحرانهایی که بوده کمتر شده و حل خواهد شد و امارت اسلامی افغانستان یقینا به این واقعیت پی برده که قوی باش تا زنده باشی. در این زمانی که حکومت جنگل رو ما شما شاهد هستیم از طرف کشورهای ظالم و متجاوز مثل پاکستان و اسرائیل و آمریکا و یقینا امارت اسلامی برای تجهیز و تمویل و وحدت ملی و خدمات بیشتر کوشش خواهد کرد.
1: سپاسگزار هستم. خیلی کوتاه اگر اشاره بکنن بلخابی صاحب که در حال حاضر که ما شما صحبت میکنیم یک قضیه جبرائیل هرات فعلا خیلی داغ است و بحث حقوق زنان و

0: محدودیت هایی که در برابر زنان وجود داشته بالاخره همینطور ربط میگیره و ایجاد چنین جرقه های باعث این میشه که مغرضین و بالاخره از این فرصت ها استفاده زیادی بکنه. آیا برخورده که با معترضین صورت گرفت و تلفات که در اینجا به مردم وارد شد میتونه که واقعا آنچه را شما در رابطه به حکومت داری خوب و رفتار و رعایت حقوق بشر و انسانی در افغانستان میگین را برمیتابه؟
1: یک گله اینجا هست از هموطنان عزیز ما که خودشون رهبر میخوانند و خودشون رو سردمداران حکومت از قبلی وکلای پارلمان و سیاسیون و رئیس احزاب منحله سابق و غیره و خودشون رو تحصیل کرده و متمدن میدانند، به اندازه عوام کشورهای دیگه متاسفانه شعور و احساس از خود نشان ندادن. به چه نحوی؟ به این صورت که وقتی پاکستان تجاوز میکنه به افغانستان و زنان و اطفال و یتیمان و ریش سفیدان ما و شما رو به شهادت میرسانه، اونها یا جانب پاکستان رو میگیرن متاسفانه برخی از اونها و یا سکوت مرگبار میکنن و هیچ احساس نسبت به ملت افغانستان و سرزمین افغانستان ندارن. اما موقعی که یک چند فیلم های با هوش مصنوعی ساخته شده و یا احیانا در یک تشییع جنازه چند حرکات نامناسب دیده میشه، همگان از کشورهای مختلف از فضای مجازی گلو پاره میکنن برای حقوق زن یا حقوق اطفال یا حقوق ریشسفیدان و غیره. از این مسائل بیشتر این مسائل از فضای مجازی که مردم دیده ما شما دیدیم با هوش مصنوعی ساخته شده بوده و در این حد نبوده و از سوی دیگه در شریعت اسلامی خیلی شرم‌آور هست برای هموطنان خارج نشین ما و شما که این تبلیغات رسانه‌ای رو راه میندازن علیه حکومت اسلامی، علیه امنیت مردم افغانستان که امنیت رو تجربه میکنن و اینها هیاهو را میندازن. و حال اینکه خود اونها وقتی در حکومت بودن هر روزه جنازه های بیشتر رو ما شما شاهد بودیم و اونها هیچ گونه اقدامی صورت نمیدادن. بنابراین اون وقایعی که در هرات پیش آمده بسیار اندک و غیر قابل ذکره. و بعد مسئله حجاب در شریعت اسلامی، در شریعت یهود، در شریعت نصارا همه جا یک واقعیت هست، خصوصا در شریعت اسلامی بر علیه حجاب چگونه اقدام صورت میده کسایی که در خارجن با فضای مجازی، ولی که مردم افغانستان موافق شریعتن، موافق حجابن، موافق عفافن.
0: سپاسگزار هستم روحانی صاحب. اگر کوتاه‌تر اشاره بکنن که از چه راههایی میتوان بر پاکستان فشار وارد کرد تا بالاخره دست از اقدامات مشابه دیگر در آینده برداره؟
2: بهترین فشار نمیگم، بهترین راه بازدارندگی به افغانستان است که خود قدرتمند بسازن.
0: بله،
2: هم دولت افغانستان از لحاظ تجهیزات نظامی، از نظر اقتصادی همی کمیت است، یه اهمیت باید به می شکل حفظ شوه و بیشتر هم شوه. و ما باید از ما یک کشور بسیار خوب هستیم، از پتانسیل ها یا ظرفیت های که افغانستان به خاطر توسعه پیشرفت خود داره بسیار کشورهای منطقه نداره. ما باید از این ظرفیت های انسانی و معادن و ترانزیت افغانستان که در یک منطقه ژئوپلیتیک بسیار اساس قرار داریم از این بسیار خوب استفاده کنیم. بهترین راه فقط دیترنس بازدارندگی است. ما باید توان از این پیدا کنیم که پاکستان جرأت از این نکنه که دیگه با ما حمله کنه. اگر ما بشینیم پاکستان بزنه و وزر بکنیم، پاکستان یک کشور همسایه ماست با حالت با دشمنی که با هند داره، یک افغانستان قدرتمند پذیرفته نمیتونه. به خاطر چی؟ پاکستان هر چقدر که افغانستان به رفاه بره، به قدرت بره، پاکستان امکان داره وضعیت خود درست حفظ نکنه. به می خاطر زمامدارای پاکستان تلاش دارن که باید از افغانستان بی ثبات باشه، دولت ضعیف باشه، دولت گپشنو باشه.
0: حالا چه زمان نیاز داریم تا رسیدن به اونجایی که شما میگین؟
2: از این میم روز باید شروع کنیم. زمان خوب
0: شاید
2: شاید ما 50 سال کار کنیم، 50 سال کار کنیم، شاید هر روزی که ما کار میکنیم دیگران کار میکنن.
0: لااقل
2: یک پلانی باید از ما داشته باشیم در ظرف 20 سال که افغانستان باید سرپایش استاد کنیم، که کشورهای همسایه افغانستان جرأت از این نکنن که به افغانستان بیان تجاوز نظامی بکنن، یا قدرت‌های بزرگ به این فکر بفتن که اگر ما به افغانستان تجاوز بکنیم به ما هیچ کار کرده دولت افغانستان نمیتونه. در این چند دفعه که استعمارگرا رو شکست دادن، فکرت باش دولت های افغانستان هیچ مقاومت نکرد، دولت ها طرف استعمارگرا بودن. فقط این ملت افغانستان بودی که

0: کشور از چنگال استعمارگرا در طول تاریخ خلاص کرده. مگر مال باید از در هماهنگی ملت و دولت قدرت شکل بگیره و این قدرت طوری باشه که ما بتانیم از افغانستان دفاع بکنیم. ما متجاوز نیستیم، شریعت اسلامی هم ما را اجازه نمیده که بریم به کشور دیگه تجاوز بکنیم. فقط ما باید از خود دفاع بکنیم، دفاع به این مفهومی که باید از دشمنا یا رقیبای افغانستان از این باید از احراز داشته باشن که اگر بزنیم میزنن ما را.
1: تشکر.
0: مثل که آقای خامنه ای امریکا رو گفت حال زمان از او رسیده که تو بزنی باز بری دیگه. بلی. ما پشت تیلا نمیتیم. حالا همو گپ شده، امریکا همیجی بند مانده، نه پس رفته میتونه نه پیش رفته میتونه. به خاطر کو آمادگی از یک گپ گرفته بود.
1: سپاسگزار هستم از حضور مهمانان گرامی در این بحث و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: سرخط خبرها. حملات دوباره رژیم نظامی پاکستان بر افغانستان. این حملات هوایی که در 3 ولایت انجام شده، در پی آن 13 تن شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
3: کوری بیگاش پی دولس بجی وشتو ما شومان به براتو من را بار پین دی داولی اس زلم کی جټان دالا پتی من شخصی کو شکرونه شخصی خلق ما شومانان زنانا.
2: آمادگی نیروهای امارات اسلامی برای سرکوب مخالفان نظام. والی هلمند در نشست در بدخشان میگوید که نیروهای امارات اسلامی در برابر هر گونه تهدید ایستادگی خواهند کرد.
4: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد برای ملت ما، برای مردم ما، برای وطن ما نیارد. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قائم گردیده در مقابلش.
2: تلاش ها برای گسترش روابط تجاری با کشور. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا در باره گسترش همکاری ها گفتگو کردند. و تبادل آتش میان امریکا و ایران در پی سقوط یک هلیکوپتر امریکایی در تنگه هرمز.

به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها، امارت اسلامی اعلام کرده است که در پی حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان بر بخش‌های از خاک افغانستان دست کم 13 تن از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی

0: شدند. با گفته یه سخنگوی امارت اسلامی، این حملات مناطق مسکونی در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داده است. ذبیح الله مجاهد این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. این رویداد واکنش‌های گسترده ی را در میان چهره‌های سیاسی و شهروندان افغانستان برانگیخته است.
1: تنش‌ها میان کابل اسلام آباد بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. امارت اسلامی افغانستان میگوید جنگنده‌های رژیم نظامی پاکستان نیمه شب چندین منطقه مسکونی را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا هدف عملات هوایی قرار دادند.
2: در کور ویگاش پی دولس بجی وشتو ما شومان بگی براته مونږ را بار کړند دا ولې اس ظلم کیږي ته مونږ دی نړیوال ته کوس وکیندې او ډیر ظلم کیږي یار دا سو جره
3: جټان دا لبتی مونږ شخصي کورونه شخصي خلک ما شومان زنانا او حیوانات چې تا په وستا څه پیل نه نه دلته او دلته موجود دي زمونږ د نړیوالو نه د امارت اسلامي نه دا خواسته چې دې ظالم حکومت نه دې ظالم نه مونږ خلاص کی.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرده است که در این حملات 13 نفر از جمله 11 کودک، 1 زن و 1 مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
4: زلبیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل. چې له امله یې 11 تن ماشومان، یو زنانه او یو سپینږیری شهیدان شوي، 14 تن نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
1: با گفته او قربانیان این عملات غیر نظامیانند و خانه های مسکونی هدف بمباران قرار گرفته است. امارت اسلامی این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
5: دا پوجی رژیم دا پاکستان دا طرف کمبری چشوی شلتن و لسوالی با ساحه که مرکزی ساحه که کربور و پالاقه که شنوی تعمیر تا نزدی ساحه دا لسوالی پا دی که سالور کسان چی یو شهید شوی یو ماشومه او درې کسان چې دا زخمیان دي.
1: این حملات با موج از واکنش ها در داخل افغانستان روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور این حملات پاکستان را به شدت محکوم کرده و گفته است که ادامه سیاست های خصمانه اسلام آباد تنها به تشدید بی‌ثباتی و تنش های منطقه‌ای خواهد انجامید.
6: په دولس بجی و چې یودم درو بمبار وکاو دا کور نه وشت مونږ چرالو مشمانانو
5: زخمیانو بس
6: فاتم کړل.
7: بیګا دولس بجی د تیاری را لیم په خوب بدو او ناسا پا بس دا وشو با ماشمانو او دا کور طول لنگشو.
1: در همین حال شمار از شهروندان و آگاهان نظامی نیز این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار می دهند.
8: مراکز تی جی پی در پاکستان هست و تی جی پی هر رو در کوچه های پشاور و پنجاب با تفنگ های خود ظاهر بشن ویدو می گیرن. اصلا درد از یا چی چی پی چیز دیگه هست، چی چی پی در بهانه قرار داده و اینا خاک افغانستان نقص میکنن.
1: این حملات در شرایط انجام شده که تلاش ها برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد جریان داشت و چین نیز برای دور تازه گفتگوهای دو طرف آماده میشد، روندی که اکنون با حمله اخیر پاکستان در حاله از ابهام قرار گرفته است.
0: نیروهای امارات اسلامی آمادگی دارند تا در برابر هر گونه تهدید علیه نظام ایستادگی کنند. امان الدین منصور والی هلمند در یک گرد همایی مردمی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان میگوید که نیروهای امارات اسلامی آمادند در برابر هر گونه تهدید و اقدام مخالفان واکنش نشان دهند. او گفته است مخالفان این نظام بدانند که در عقیده و تفکر نیروها هیچ تغییر به وجود نیامده است. امان الدین منصور تاکید کرد که نیروهای امارت اسلامی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه این نظام آمادگی کامل دارند و در صورت نیاز پاسخ قاطع خواهند داد.
9: هشدار والی هلمند به مخالفان امارت اسلامی. امان الدین منصور والی هلمند در یک نشست در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان میگوید که این نظام با خون شهدا به دست آمده است و هر گروهی که در برابر آن قرار بگیرد با پاسخ دندان شکنی مواجه خواهد شد. و همچنان اظهار داشت که نیروهای امارت اسلامی آمادگی کامل دارند تا در برابر هر گونه تهدید علیه این نظام ایستادگی کنند.
10: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد بر ملت ما، بر مردم ما، بر وطن ما نیاره. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قائم گردیده، در مقابلش اگر بغاوتگری، اگر اختشاشگری، اگر دشمنی، اگر مخالفی پیدا می شود، این را بداند که باز ما نمون به جای دین نمی کوها و نمی سرزمین هستیم. ما بر جواب دندان شکن می دیم.
9: این مقام امارت اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امنیت سرتاسری در کشور می افزاید که در 20 سال گذشته آمریکا و همپیمانانش آرامش مردم افغانستان را گرفته بودند. حتی محافل مردم از سوی آمریکا مورد حمله هوایی قرار می گرفت.
10: این نعمت بزرگ پروردگارت، این نعمت را ناشکری و ناسپاسی نکنیم. قدر این نعمت را بدانیم. این نعمت هم با مفتی به دست ما و شما نیومده. خصوصا در تجاوز اواخری که امریکایی ها جمع ناتو به افغانستان کردند، 20 سال در افغانستان جنگ شد، 20 سال در افغانستان بمباردمان صورت گرفت، وحشتها دهشتها بود، چاپها بود. این چنین محافل را کسی نمیتونست که آزادانه برپا بکنه.
9: امان الدین منصور همچنان تصریح میکند که مردم باید آگاه باشند که دشمنان افغانستان در بیرون از کشور در تلاشند با توطئه و تبلیغات افکار مردم را مغشوش سازند.
0: کشور هند میگوید موضع دهلی نو در قبال افغانستان همچنان ثابت است و این کشور به پشتیبانی صلح، ثبات و توسعه در افغانستان ادامه میدهد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که دهلی نو کمک های خود در بخش های امنیت غذایی، مراقبت های صحی و خدمات دوایی را ادامه خواهد داد و همزمان فرصت های آموزشی، بورسیه های تحصیلی و برنامه های ظرفیت سازی را برای شهروندان افغانستان فراهم می کند.
1: وزارت امور خارجه هند بار دیگر بر تداوم پشتیبانی خود از افغانستان تاکید کرده. راندیر جایسوال سخنگوی این وزارت می گوید که موضع دهلی نو در قبال افغانستان تغییر نکرده و هند همچنان متحد به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک های بشردوستانه، همکاری های توسعی و برنامه های ظرفیت سازی است. به گفته او، هند به ارائه کمک ها در بخش های امنیت غذایی، مراقبت های صحی و خدمات دوایی ادامه می دهد و در کنار آن فرصت های آموزشی، بورسیه های تحصیلی و برنامه های ارتقای ظرفیت را برای شهروندان افغانستان فراهم می سازد.
11: ما خواهان تقویت صلح و ثبات در افغانستان هستیم و می خواهیم به همکاری با مردم افغانستان برای توسعه و پیشرفت این کشور ادامه دهیم.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه هند همچنان تاکید کرده است که برنامه های توسعه این کشور به نفع تمامی اقشار جامعه افغانستان از جمله زنان و کودکان طراحی شده و همکاری های دهلی نو بدون در نظر گرفتن جنسیت ادامه خواهد یافت. او افزوده است که برنامه های بورسیه و ظرفیت سازی برای شهروندان افغانستان همچنان پابرجا خواهد بود و هند به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان پایبند است.
12: کمک های بشردوستانه و برنامه توسعه هند میتونه با بهبود شرایط اقتصادی افغانستان از طریق حمایت زیرساخت ها، بخش آموزش، بخش بهداشت و فرصت های شغلی به افغانستان کمک کنه. همچنین این موضوع میتونه که بروی رابطه خوب کابل و دیلی و زمینه همکاری های پیشتر در این موضوع فراهم کنه که به آینده بتونن پیشتر روی موضوعات مثبت کار کنن.
1: این اظهارات در حال مطرح می شود که نماینده دائمی هند در سازمان ملل در نشست شورای امنیت بر ادامه حمایت دهلی نو از مردم افغانستان تاکید کرده. او گفته هند تاکنون بیش از 500 پروژه توسعه‌ای را در افغانستان اجرا کرده است.
0: در حالی که روابط میان کابل و مسکو در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است، مقام‌های روسی همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. در تازه‌ترین مورد اظهارات وزارت خارجه روسیه درباره فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان، بار دیگر بحث‌ها درباره رویکرد مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان را مطرح کرده است. این اظهارات در شرایط مطرح می‌شود که دو طرف بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تاکید دارند و روسیه از تعامل با امارات اسلامی به عنوان راه برای تأمین ثبات منطقه‌ای حمایت کرده است.
13: در حالی که روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته و بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کابل تاکید کرده است، مقام های این کشور همچنان از تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان هشدار می دهند. موضوعی که پرسش‌های را درباره رویکرد واقعی مسکو در

0: قبال حکومت کنونی افغانستان مطرح کرده است. به تازگی یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که شمار از گروه های حراس افکن از خاک افغانستان فعالیت می کنند.
1: تعداد گروه های تروریستی در افغانستان موجب نگرانی های موجه شده است، از جمله در ارتباط با احتمال حملات فرامرزی این گروه ها و نیز تلاش های آنها برای افراطی سازی اقشار آسیب پذیر جامعه. در چنین شرایط نگرانی ها در مورد استفاده این گروه ها از ارتباطات ماهواره تجاری و همچنین توسعه مهارت های آنها در زمینه استفاده از هوش مصنوعی افزایش یافته است.
0: امارت اسلامی تا کنون بارها ادعاهای کشورهای خارجی درباره حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. برخی آگاهان باور دارند روسیه تلاش دارد میان دو هدف متفاوت در افغانستان تعادل برقرار کند. از یک سو میکوشد از طریق تعامل با امارت اسلامی نفوذ خود را در افغانستان و منطقه حفظ کند و از سوی دیگر به برجسته سازی نگرانی امنیتی دامن بزند.
2: روابط رسمی دولت روسیه با دولت فعلی افغانستان و اظهار نظر رسانه‌ای مقامات روسی در مورد افغانستان کاملا متفاوت و کاملا متضاد است. بهتر است که مقامات روسی به عوض ابراز مسائل اعتراضی یا مسائلی که مشتبه هستند در مورد افغانستان از طریق کانال های دیپلماتیک ایره انتقال بدن.
0: این همه در حالی است که روسیه و امارت اسلامی چند پیش توافقنامه همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. مقامات روسی همچنان در شماری از موارد عملکرد امارت اسلامی را ستوده و از دیگر کشورها خواسته به جای تقابل راه تعامل و همکاری با امارت اسلامی را در پیش بگیرند.
3: طی دو هفته گذشته 85420 مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. سازمان بین المللی مهاجرت آمار می دهد که از سرحدات ایران و پاکستان بیش از 85000 تن در دو هفته گذشته به کشور برگشته است که از این میان بیش از 44000 از ایران و بیش از 40000 دیگر از پاکستان اخراج شدند. با گفته یه سازمان بین المللی مهاجرت، این ارقام عمدتاً شامل مهاجران بازگشت کننده داوطلبانه یا اخراج اجباری هستند که از نقاط سرحدی کلیدی مانند اسلام قلعه، تورخم و سپین بولدک جمع‌آوری شدند.
4: افزایش روند بازگشت مهاجران به کشور، سازمان بین المللی مهاجرت آمار می دهد که از سرحدات ایران و پاکستان بیش از 85000 تن در طی دو هفته گذشته به کشور برگشتند که از این میان بیش از 44000 از ایران و 40824 نفر از پاکستان اخراج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، این ارقام عمدتاً شامل مهاجرین بازگشت داوطلبانه یا اخراج اجباری هستند و از نقاط سرحدی کلیدی مانند اسلام قلعه، تورخم و سپین بولدک جمع‌آوری شدند.
5: نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های حقوق مهاجرین، نماینده‌های مدافع حقوق مهاجرین در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حق حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شده دفاع بکنند و از حق حقوقشان جویای احوال شوند.
4: از سوی هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان به تنهایی نمی‌تواند در برابر فشارهای همزمان عودت کنندگان، فقر و تغییرات اقلیمی مقاومت کند. مسئله بازگشت مهاجران به افغانستان مسئله است که با بسیاری از بحران‌های دیگر ربط دارد. به گفته این نهاد 6 میلیون مهاجر بازگشته از سپتامبر 2023 میلادی 15% از جمعیت را تشکیل می‌دهد که این یک شوک جمعیتی است و به کشور وارد می‌شود که مردمان آماده پذیرش آنها هستند اما مجهز نیستند.
6: در ابتدا مهاجرینی که به افغانستان بازگشت میکنه و یا اخراج میشه متاسفانه دارایی مهاجرین به کشورهای میزبان میمانه که تا هنوز هیچ هیئت حقوقی امارت اسلامی تا نتانسته که دارایی ها را برای خود مهاجرین بازگردانه و همچنان در مسیر بازگشت پول های هنگفت را به دولت میزبان تقدیم میکنه که در این پروسه هم هیچ اقدام از سوی امارت اسلامی صورت نگرفته و حتی مهاجرینی که به افغانستان بازگشته

0: صاحب شغل و کار نشده صرف نه نداره که جزء چالش های دیگه مهاجرین هست. در این زمینه باید امارت اسلامی و نهادهای بین المللی با مهاجرین همکاری بکنه، زمینه کار و شغل مهیا بسازه.
1: از سوی هم وزارت عدلیه امارت اسلامی طرز العمل استخدام، جمع‌آوری و توزیع کمک برای مهاجرین بازگشت کننده را پس از تایید رهبر امارت اسلامی تصویب و منتشر کرده است. این طرز العمل شامل 14 ماده در 3 فصل است و نحوه تشکیل هیئت‌های مرکزی و ولایتی، جمع‌آوری، ثبت و توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی، نظارت بر توزیع و ممنوعیت کمک رسانی بدون مجوز را مشخص کرده است.
2: په دې طرز العمل کې د مرکزي او ولایتي هیئتونو ترکیب او د یادو هیئتونو وظیفې د نقدي، غیر نقدي او خدماتي مرستو د جلب، ثبت، ساتنې او توزیع څرنګوالی، د هیئت همکاري مراجع، د مرستو د ویش د څارنې څرنګوالی او د مرستو د ممنوعیت موارد بیان شوي دي.
1: این در حال است که روند بازگشت مهاجرین افغانستان یکی از مشکلات جدی فرارای مردم و دولت افغانستان محسوب می شود. با این حال به نظر می رسد امارت اسلامی از آغاز سال 2023 تا کنون در مدیریت این روند موفق عمل کرده و آن یکی از دستاوردهای دولت کنونی پنداشته می شود.
3: خبرها ادامه دارد، اما پس از میان برنامه کوتاه.
4: That's going all the way for six. Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
5: غواړی چې تاسو افغان وسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
6: غواړی چې تاسو د افغان وسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضمان په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. تاسو سیم کارت تاسو هویت دی.
5: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
7: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
8: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: ادامه خبرها. معاون بانک مرکزی کشور با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا درباره گسترش روابط بانکی بانک های تجاری افغانستان، تقویت تجارت، افزایش فرصت های سرمایه گذاری و ثبات بانکی گفتگو کرده است. از سوی هم رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا با رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز پیرامون گسترش همکاری های تجاری و سرمایه گذاری، ارتقای مشارکت های تجاری و گسترش روابط میان سکتورهای خصوصی افغانستان و امریکا گفتگو کرده و از او دعوت کرده که با یک هیئت بزرگ از تاجران و سرمایه گذاران امریکایی که قرار است در یک رویداد اقتصادی آینده در ازبکستان اشتراک کنند دیدار کند، جایی که فرصت های سرمایه گذاری افغانستان میتواند ارائه شود.
1: صدیق الله خالد، معاون بانک مرکزی، در دیدار با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا پیرامون توسعه روابط بانکی بانک‌های تجاری افغانستان، تقویت تجارت و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثبات نظام بانکی بحث و تبادل نظر کرده است. به گفته بانک مرکزی، این نهاد در کنار ایجاد یک نظام بانکی باثبات و نیرومند به حمایت از بخش خصوصی و توسعه تجارت متحد بوده و برای گسترش همکاری‌ها و روابط

0: سازنده مانعات های داخلی و بین المللی تلاش می کند. در این نشست جف گریکو نیز بر همکاری های مشترک در زمینه توسعه روابط بانکی و تجاری، رشد اقتصادی، تسهیل فعالیت های تجاری و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده است.
1: افغانستان بانک لومړی مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر ښاغلي جف ګریګو سره وکتل. په دې لیدنه کې د بانکي اړیکو د پراختیا، د پانګونې د فرصتونو د زیاتوالي، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د بانکي نظام د ثبات او یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحث وکړ. په دې لیدنه کې دواړو اړخونو له یو بل سره په اړوندو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
0: رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و آمریکا با رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در کابل نیز دیدار کرده است. در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط اقتصادی و تجارتی بین بخش‌های خصوصی افغانستان و ایالات متحده تاکید شده و سید کریم هاشمی خواستار همکاری بیشتر برای ارتباط کسب و کارهای افغانستان با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی از جمله آمریکایی‌های افغان‌تبار شد و فرصت‌های افزایش صادرات افغانستان به بازار ایالات متحده را برجسته کرد. جفری گریکو از آقای هاشمی دعوت کرد تا با هیئت بزرگ از تاجران و سرمایه‌گذاران آمریکایی که قرار است در یک رویداد اقتصادی آینده در ازبکستان شرکت کنند دیدار کند، جایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند راه شود.
2: آمریکا هم غواړي په افغانستان کې د خطالوقات تجارتی او بزنس تعلقات وساتي. روسیا هم غواړي، چین هم غواړي، نور ملکونه هم غواړي چې افغانستان سره د تجارتی او خصوصا په اقتصادي برنامه کې همکاري وکړي. دغه همکاري د ټولو ملکونو یا خصوصا د هغه ملکونو چې هغه زبرځواک دي یا هغوی په ټکنالوژي او په اقتصادي برخه کې ډېر پیشرفته دي، دوی چې په افغانستان کې څومره سرمایه‌ګذاري وکړي او همدغه اړیکې کولی شي د سرمایه‌ګذارۍ دپاره، تجارت دپاره او د افغانستان د پیشرفت دپاره لارې هوارې کړي.
0: رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری همچنان با سفیر روسیه در کابل نیز در مورد گسترش همکاری‌های تجاری، تبادل هیئت‌های تجارتی، جلب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد زمینه‌های همکاری نزدیکتر میان سکتورهای خصوصی افغانستان و روسیه گفتگو کرده و خواستار اعزام متخصصین روسی جهت همکاری با سکتور خصوصی افغانستان و انتقال دانش فنی و تجربیات صنعتی روسیه به افغانستان شده است.
3: بازی در بین دو تا بسیار عالی است، نه بس به طرف کسی رفتن و نه ترک کسی کردن جز اساسی پالیسی ها باشه. یعنی پالیسی ما باید چی باشه؟ با همه کس و به همه کس. یعنی ما با هیچ کس باید نباشیم که طرف کسی را بگیریم و با همه باشیم تا همشان کمک کنند تا ما رشد اقتصادی خود به دست بیاریم.
0: دیمیتری ژرنوف نیز گفته حجم تجارت میان افغانستان و روسیه در سال گذشته روند مطلوب داشته است، اما این میزان پاسخگوی ظرفیت‌های موجود میان دو کشور نیست و باید تلاش‌های بیشتری برای افزایش مبادلات تجارتی صورت گیرد و همچنین بر اتخاذ گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تاکید کرده و اظهار داشته که در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی به همکاری اتاق تلاش خواهند نمود تا فرصت‌ها و پروژه‌های برجسته سرمایه‌گذاری در افغانستان را برای تاجران و سرمایه‌گذاران روسی معرفی نمایند.
4: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر از جهان.
5: ایران حملات را به پایگاه های امریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داد، پس از آن که امریکا در پاسخ به ساقط شدن یک چرخبال خود در دریای عمان چندین حمله هوایی به نقاط در جنوب ایران انجام داد، اردوی ایران از حملات متقابل سپاه پاسداران به پایگاه های امریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن خبر داد. ایران مدعی شد 21 هدف مورد حمله قرار گرفته است، از جمله آشیانه های F-35 امریکا در اردن. اردوی امریکا هم اعلام کرده طی 3 موج حمله به 20 نقطه رادارها، سیستم دفاع هوایی و موشکی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام پس از موج سوم حملات از پایان عملیات خود در واکنش به ساقط شدن هلیکوپتر آپاچی خود خبر داده است. مقام های ایرانی گفتند که امریکا زیرساخت های حیاتی توزیع آب در ولایت هرمزگان را تخریب کرده است. جدی وانس معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که ایالات متحده به دستیابی به توافقی که برنامه هسته ایران را برای دراز مدت حل کند بسیار نزدیک است، اما این توافق ممکن است طی هفته یا ماه‌های آینده حاصل شود. او در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر احساس میکند امریکا در موقعیتی است که میتواند به توافق دستیابند که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و واقعا به برنامه هسته ایران بپردازند. او افزوده این هدف چنین سیاستی است و فکر میکند که آنان به دستیابی به آن هدف بسیار نزدیک شدند. آقای وانس گفته که این توافق قطعا میتواند قبل از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر حاصل شود. شمار مبتلایان تایید شده ابولا در کنگو نزدیک به 600 تن رسید. جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرده که شمار موارد تایید شده ابتلا به بیماری ابولا در این کشور به 598 مورد رسیده است. مقام های صحی کنگو روز سه‌شنبه 9 جون گفتند که در نتیجه این بیماری تاکنون 115 تن جان باخته و 22 بیمار دیگر بهبود یافتند. بر اساس اعلام حکومت کنگو، شیوع ابولا در 15 می اعلام شده، اما مقام ها گفتند که این بیماری برای چندین هفته شناسایی نشده بود، موضوعی که به گفته آنها مهار شیوع را دشوار ساخته است. مقام ها شهروندان خواستند که در صورت مشاهده علائمی چون تب، استفراغ، اسهال یا ضعف شدید به مراکز صحی مراجعه کرده و از دستورهای کارمندان صحی پیروی کنند. تیراندازی در آفریقای جنوبی 12 کشته بر جای گذاشت. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که در تیراندازی افراد مسلح در شهرکی در منطقه کلیولند در شرق شهر شوانزبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس در خبرنامه نوشته پس از این حمله جستجوی گسترده را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تاکنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس مهاجمان با یک موتور سفید رنگ تویوتا کوانتوم وارد محل شدند، از دو مسیر مختلف به این شهرک راه یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتور از محل فرار کردند.
4: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 در اینجا به پایان میرسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.

0: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 45، ستاره 1 علامت لمبر. 3 جی بی اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 90، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: و یک سرک دارالامان وصل ساختن به سرک نو چلستون یا سرک نو تخمیکام.
1: یک سرپناه پر خود پیدا کنن تا بتانن زندگی آرام داشته باشن.
2: همه کارا رو در ایران کار کردیم. بسیار عذابا کشیدیم در ایران. دو و تشناب و گوا.
3: از ما کار ما آنلاین کار میکنم.
4: آواز ما خرابه.
0: نه همی حالا از او آواز از بچه را بشنه این صدایشه. او تانگای غرازه وارست. نکو دکه خندنی. گذشته از همه گپا وقت میایم که برای شما گزارش تهیه بکنم از یک ساخت و ساز، از یک تغییر جدید بگویم یا از یک تغییر نو بگویم، باور بکنین که اقدر یک احساس خوب برای من رخ میده که جای به جای 5 کیلو وزن ما زیاد میشه. احساس میکنم که سرک پیش خانه ما گیر شده، احساس میکنم که پل پیش خانه ما جور شده.

وقت مردم در یک مملکت آرام باشه، وقت مردم در یک مملکت راضی باشه از شهر و بازار و منطقه و پل و پلچک و نوسازی و اینا سهولت برشان بیه، اونم هست دیگه که کدام تشویشی در ملک نمی باشه. می باشه؟ بدون شک بعض گپای بنیادی و اساسی هم در پهلوش مهم است. اما بیایم که این چیزها را کلان حساب بکنیم، بزرگ حساب بکنیم، خود ما را انگیزه بتیم که روز بروز دیگه وطن به طرف آبادی روان است و ما هم به بالیم و افتخار بکنیم. سلام و تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدید. ما در ناحیه هفتم شهر کابل هستم. از گذشته ها به این طرف اینجا خانه ها بود. پلان شاروالی کابل در هر دوره که باشد اگه پلانش پلان است هست؟ نیست؟ بدون شک هست. یک وقت نه یک وقت تطبیق میشه، یا وقت نبود یا شرایطش نبود، بالاخره که تطبیق شد. خانه هایی که در اینجا بود قبلا تخریب شد و یک سرک همتو جانانه و مزدار از سرک دارالامان کشیدن همتو وطنی بگویم. و یک سرک دارالامان هم اصل ساختن به سرک نو چلستون یا سرک نو تخریکان این سمت. چی یک گپ دگاه هم اینجا هست و چی یک پل ساختن. باز گپ های من اینجا بعدا برای شما خواد داشتم. کلان سهولت آمده و همیشه از دریای کابل شکایت کردیم، نه؟ که کثافات هم اندازن و بعض چیزهای دیگر هم. اون تا امروز هم یواش در نظر من تو پاک و صاف هست یا اون طور هست؟ که دیدم خوشحال شدم واقعا. حداقل کثافات کم میبینم او پاک و صاف و روشن است. به هر حال آمدیم که امروز همین تغییر بسیار خوبه، بسیار سهولت آورده برای مردم ما. اینه برای شما به تصویر بکشم و آنچه که داری گزارش برای شما تهیه میکنیم امید میبرم قابل قبول باشه برای شما. و یک چیز دیگر باید بگویم که سر از روز پنجشنبه کسایی که علاقه‌مند به فوتبال هستن، شما میتونین مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 ساعت 10:30 روز پنجشنبه، البته به گونه قانونی یا انحصاری که از طریق تلویزیون آریانا است، شما میتونید تماشا بکنین و لذت ببرین. ما هم از شما دعوت میکنیم که این گزارش رو همون تو از دل جان تماشا بکنین.

0: خانواده، دوستا، همه گی
1: بخیر
0: هستید؟ همه گی ما خود از طریق تلویزیون میبینه سایی؟
1: بله.
0: اول همین نامتون خبر بگیست؟
1: نام محمد منیر است که یکی از باشندگان گذر 16 نوی هفتم.
0: بسیار زیاد تشکر. شما چند سال است که در این منطقه زندگی میکنید؟
1: 60 سال شاید بیشتر
0: بشه. 60 سال؟
1: بله.
0: نام خدا، نام خدا. 60 سال هم عمر کم
1: نیست. یک عمر است. تیر میشه، همش در گذر است.
0: در گذر است.
1: بله.
0: 60 سال پیش؟ همینقدر خانه را که ما حالا میبینیم که تعداد زیادش هم تخریب شد. در همین منطقه که چند سمتش ما پیشتر برای وطندارا گفتم که به کجا رفته، همینقدر خانه بود؟
1: زمانی که ما هم اینجا بودیم، اینجا این دریا، لبای دریا سنگکاری حتی نبوده. ما در مکتب بودیم، مکتب میخوندیم. از اینجا تا مکتب میرابودین میرفتیم، از اون از امروی زمین ها میرفتیم، پس میامدیم. همچنان لیسه که میرفتیم، همچنان تا لیسه حالی مامتازی، همچنان در لیسه هم باز اونقه خانه نبود.
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
3: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیستیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم

0: two teams. Each team supposed to have the 11 players.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: خب مردم هاست، مشکلات ها، شرایط جنگ شد، مشکلات های مردم بوده که آمدن از اون مردم آیسته از مهاجرت به از یک کره تا ملک بیگانه گذران نمیشه، مشکل است. مجبور شدن که در خانه خود بین، در جای خود بین، یک سرپناه پر خود پیدا کنن تا بتانن زندگی آرام داشته باشن.
4: بشکل روز به روز در هر جای یک تغییر میاد.
3: بله.
4: یعنی به گفته شما اینجا کلوج زمین ها بوده دیگه.
3: از زمین های زراعتی بوده، از مردم بوده، این فابریکه بوده، با اینکه میبینی فابریکه مکانیکی بوده، وسایط از اون ترمیم و
4: فابریکه مکانیکی. یعنی قسمت است نه
3: استقامت سرک نو شروع چی قلعه غیبی و نظم تعمیر که میبینی شروع شده ختم میشه این نمیجسم درخته که میبینی
4: تا این قسمت.
3: بله
4: های فابریکه چی کارا میشد در این فابریکه؟
3: در این فابریکه وسایط از اون ماشین بستکاری میشد، دیگه پاکاری میشد، ترمیمات بود،
4: بسته‌بندی ماشینالات موتر
3: بود، دیگه وسایل بود، همه چیز بود.
4: از گذشتهایش دیگه هم خبر داری که چقدر نفر کار میکرد؟
3: امکان داره یکی از همسایه ما، خدا مغفرتش کنه، امرای کل گذشتان ما با ما در اینجا کار میکرد، مامور غلام جان نام داشت و مامای خودم ما اینجا هم کار میکرد، در جنگله کن کن امکان داشت که یک صد دو صد نفر همینجا فعالیت داشت.
4: چند شفت کار میکردن؟
3: یا از اون شفتشان امکان داره که دو شفت بوده باشه، صبح تا دیگر، شب تا صبح.
4: از امی فابریکه گفتی دیگه؟
3: بله، میخانیکی سرکنو.
4: میخانیکی سرکنو در پولی از یکان فابریکا باشه که همی رقم یکان
3: مردم از اینجا کار کنن، از مشکلات
4: ما دیگه چرا کلاغر باشه؟
3: آیه نفیل انامانه نیم شده، نیمی شیست مانده همه تو کار تمام میشه که یک شفاخانه بسیار خوب جور کنن در پولیش.
4: در پولیش؟
3: آیه می باقی که مانده میشه که یک شفاخانه بسیار در مشکلات مرد
4: خیلی شد. حالا خود چونی پل آمد امیر قسمت شد تخریب
3: کرده نصف شد. میشه که اینجا چون دولتی است که یک شفاخانه دولتی را با مشکلات مرد امیر جا بیار جور کنه بسیار بهتر میشه.
4: بخیر خون از شما هم نمیشه از دیگه
3: مال خدا بودم دو منزلی پسته خانه خدا باشد
4: از خود تا هست.
3: بله
4: او وقتا چند خریده بوده نیجره؟
3: او را قبلگاهیم خریده بوده وقت تولد مونه شده بوده.
4: چه قرزان بوده؟
3: دو سا بود اگه بچه های کوخای
4: بوده. حالا این شکر ارزشم بالا رفت، سرک هم آمد. یک شیرینی هم سرتان چپا شده؟
3: آه زارت پچه رو نمیرسه.
4: بخیر باشه، خوشحال شده. من مگه میبینه گپ دارین، تاهم دارین، خوش میشون میمهاتون مصاحبه میکنم از گپای نو، از تغییرات جدید که حداقل ما میذاره دل ما باغ بخشه.
3: بله، مشکل اساسی است که این میکارم شرکت والا بسیار ضعیف پیش میره. شوروالی خامد بسیار کار اساسی خودونه چه کرد پول آماده کرد.
4: ما اینا رو میبینیم ایشان که چرا اگر نشد خودم میایم یک شفت از طرف شاوم چکش گرفته یک چیز میزم سیما را تا
3: بارانا شد، مشکلات با مردم اومد، تون پشتای خانه رو گرفته بود، تانکر را آورده بود، سیستمتا نبود، مردم از اون تانکر آورده نو دریای سیلاب شو بسیار یک مشکل با مردم بود.
4: حالا خینه بهتر شده دیگه، ان شاء الله بهتر بشه.
3: بهتر
4: خوشحال شدم از
3: دست
4: سرفراز باشین. بسیار زیاد تشکر. به عزت باشین. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. بیا تو چک نشد. بیشتر با گفته اونم کاکای بزرگوار گفت که امین جویا کارش یک رقم سست است ها. که نمیگه که بخیر خلاص شوه که ما بیایم گزارش از ازمون چیره نوش بازه گزارش برای شما بسازیم. حالا خود نسبت به گذاشته چیره نو هست دیگه که این آمدیم. ماکم ماکم چکوش بزن. نه نشت. مرم چکوش به ما بتک اگه نمیشه.

0: اینم یه دم برای ما 7 نفر بودیم 15000 پتو
1: داد. شرکت شخصی است.
0: شخصی چن نمیگم شاید شخصی باشه.
1: خب خیر. یعنی میگم یکم کمی کارا سرعت بده که بیادر کلگی منتظر.
0: اوه ولایت سرپلاس بیادر. خب من اینجا اومده به خاطر یک لقمه نون. همیشه و روز ما اینجا کار میکنیم. ولی پیسه درنگ نیست. مجبور هستیم قطینو اگون جای بریم چیکار
1: کنیم. خب نه خیره خیره جور میشه. همین کار که کنی پیسهت پیسه است. هیچ وقت دقیقه کسره کسره خوردن
0: نمیشه اینجا چی
1: نیست. حکم نمیشه دل جمع بخید مینان میتومد آله بر ما بو که زمین چقدر کارش مانده کمش کمی دل ما را جمع بساز یکی او خلاص
0: از این جوی چگاه بیادر اگر پیسه بیتا یک در روز تمام خلاص میشه.
1: نه نه نه گب جمع گب خلاص هست دیگر
0: اگر پیسه نتید دو ماه هم خلاص نمیشه. نه ولی با 15 نفر بودم دو نفر کار میگیم دیگه واش نومد
1: بشک تست خدا راستی هم تو کمر تا بسته کدی ایسای کو برالاوی ازی که یک چهار پا بدست میری ایکلان خدمت آمست یک وقت اولادای تک از سر پولی جنامت خیش قامت ختمان میای که اینجا را دید میگه میگون فلانی نمیجا کار کرده بود اینمیر بدر
0: جو اینجا شیری گه شاید بیاید یا
1: معلومه خود دیگه خو یال یک روز نه می مثلا
0: میای می چرا نه
1: یک روز خود
0: ما 15 سال در ایران کار کردیم
1: خو اول اینمی کارو در ایران یاد گرفتی
0: ها همه کارا رو در ایران کار کردیم بسیار عذاب کشیدیم در ایران دو تا جناب گوا ما گفتیم که همین در وطن خود کار کنیم اینجا میدم این کار بار مقصد هست یک ذره کمتر است. ما از دولت امارت اسلامی میخوایم که مقصد کار بار زیادتر شوه از شرکت ها یک کمی زیادتر کنه
1: انشالله
0: چیزی که در انشالله در چی هست که در تمام ملت های ما شما مدنیات زیاد است. در ملت سرپل هر چی بگو این هست تیل هست و سنگ زغال هست مس هست دولت بخیر همین را پیش ببره
1: که یکی دو زیاد کار کنه
0: بله
1: یک چهار پا پیدا شد
0: دیگه برادرهای ما شما که در کشور خارج است اونا هم بتانه اینجا بیای بابا الحمدلله آرامی است جماعت ما شما همه جا برپا است
1: خدا خیرت بده این گپ های دم دلم شیشت یک دکه به خدا
0: سلامت بده.
1: خیر ببینی یک روز من پیشتر گفتم که خو یک روز شبه که ری سفید باشی از همیجا تیر شد بگو یک وقت اینمی جویا را من سیمتوی کده بودم جور کده بودم
0: یه دست خداوند است دیگه خداوند دمای شما هر چی عمر بتیا هر جایی که اگر خداوند رخص قینمی رقم مثلا در شما شما عطا کده باشه همینجا میبرد
1: به شکل است زود بخیر سیم تویش خلاص کنی کمی کانکریت شام پرتن دل امام باغ باغ شوه قربان دستایت من به نمایندگی از این مردم خدا سو تشکری میکنم دینمی هفته و گرم سوزان اینجا کار میکنی خب یک چهار پخ پیدا میشه تا بالا ولی کلان خدمت است
0: زنده باشین ولی که ما که بیازم کار میکنیم بیازم
1: قربان سرت آلیس فوق العاده است خسته نباشی چه کنیم قماندکو
0: زنده باشین بیادر
1: وای زد
0: تشکر
1: سر فراز باشی بسیار زیاد تشکر اینو او بیادر این خلال که گفتن نه کارش یک در روز اگه دیگه مانده نه کم نیست ها؟ در روز همی چوشی ما پت کنی واز کنی در روز تیر میشه بخیر کار سر میشه بایش به هر حال بیاییم که اینو تو میدگک بریم در سر پل ببینیم که سر پل چی گپ هست مانده نباشی بیادر چطور از حال سرک چطور از بیا کم پیش بیا تو به من با دلت شده حال نیتل آمدی یا دگیر؟
2: دگیر است
1: دگیر
2: است بخیر است سرمان خوب است یفیز جا
1: بخیر است
2: شکر خدا چی گپ هست خیرتی است
1: ما
2: خو مستری سیم نگه؟
1: مستری چیست؟
2: مستری موتر
1: مستری موتر
2: بله
1: او روز یکر رو فالمی هر کرد بیادر بینی رسی ها میکنه که من مستری استم
2: نه ما بینی رسی ها نکنیم یک 13 سال شاگردی کردیم یک 17 سال میشه که در دکان دارم
1: آقا تو را نگفتم او بدر
2: آها یک 13 سال شاگردی کردیم در ضمن از یک قرمان فری فایت هم هستیم
1: آی نام خدا بشه ورزشکار هم هستی
2: بله
1: خدا کمت نکنه
2: نام ما استاد حیات هست شاید شنیده باشی نامای مرا
1: بیو زایریستا
2: نه نه
1: فکر ما نشده از من نه از من از من بیو زایریز یادم نمام نه ما ببخش که من اول متوجه
2: ما شاگردای خوج صدیقی هستم خب در زمین که ورزش میکنیم
1: گپالات استاد بزرگوار تو از دو طرف استاد هستی هم از طرف ورکشاپ
2: بخیر باشی
1: هم از یک بخش ورزش
2: تشکر رفیق
1: دو فری فایت گفتی
2: بله حال فری فایت میکنیم
1: استاد این فری فایت خود گپ شو خطرناک
2: والا دیگه از ما خو اعتراض که هشت هفت بیاد راستیم و رفتیم و دمیر رشته هستیم کلاب دلاوران چاردی از ما هست و قابان چاردی از ما هست
1: خیلی زیاد جوان ها که شما مصروف و ورزش هم هستن دیگه
2: بله بله
1: تمرین میکنن
2: بله
1: قربان سرت
2: دیگه طرف چاردی آمدید ما در خدمت هستیم دیگه کلاب سوپر میهن از ما هست

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 10:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: باش کی جای قندول و نازنین آمده. سلام.
1: سلام کاکا فیز.
0: آه قربانکت شم. خوب هستی؟
1: آه شکر. تو چطور هستی؟
0: آی نام خدا. خودت هم خوب هستی؟
1: آه شکر خوب هستی. شما خوب هستی؟
0: آی نام خدا بشکت هست. تو ایجا یک استاد شو. تو چرا که خوبش گپ میزنی؟
1: خودت هم خوبش گپ میزنی؟
0: آفری نام خدا. نه از من که تو خوبش زیاد گپ میزنی.
1: نه من که آواز من خرابه.
0: چی؟
1: آواز من خرابه.
0: نه امیالا از او آواز از او بچه را بشنه این صدایشه. او تانگای غرازه وارست. نکو دگه خندنی؟ نامن که چی هست؟
1: سنا.
0: سنا تو کجا بودی؟
1: من از اینجا آمدم.
0: خب کجا کجاست؟
1: خانه مسوده و کوچه.
0: کی خبرت کرد که ما آمدیم؟
1: اما تو خبر شدیم اونو خنده بیکرد نگه بیا که کاکا فیز آمده.
0: آه چطور هست؟ حال کاکا فیز تا باز در تلویزیون میبینی؟
1: آه هر دفعه من چینل چی میکنم؟ میارم.
0: خب
1: ما وزی میبینه
0: گزارشا رو میبینین خیلی دیگه
1: آه کل جای میبینه
0: حالا چیت میشه نامش چی هست؟
1: خوارم هست سنا نامش
0: و سنا و سنا دیگه
1: آه
0: نام تو سنا هست؟
1: آه نام سنا هست نامزی و سنا
0: نام چرا که مقبول هست؟
1: نام خودتا مقبول هست
0: لا کتتی ای اولا بولو هست؟
1: نی
0: چی هست خیاتو؟
1: یادر ما برده
0: چی هست او؟
1: مچو
0: بسیار مقبول هست ای لبا ای بی بی پیرانو چقدر مقبول هست؟ کی خیر دارد؟
1: مادرم.
0: آفرین نام خدا. سنا مکتب میری؟
1: آه.
0: درس کایتا میخونی؟
1: آه.
0: صنف چند است؟
1: صنف سه.
0: صنف سه. اینا بخیر. وقت زیاد نمانده. یک نو سال که دیگه مانده.
1: آه اگه طالبه اجازه بده تا صنف دوازده بخونیم.
0: باز انشاءالله تا وقت میشه. خب؟ و تشویش نکنی. آفرین. سنا اینا بخیر که باز مکتب خلاص کنی باز میخوای که چیکارا شوی؟
1: دکتر.
0: دکتر چپن سفید دو گوشی.
1: آه. هر کس تداوی میکنم.
0: هر کس تداوی کنی. آه. باز ما وزی بچه که آسا چوب در دست ما باشه. آه. نه؟ همه تو بیاییم دیگه یک رقم لرزیده لرزیده. آه؟ پیش دکتر سنا بیاییم دیگه باز.
1: آه.
0: سعیز؟
1: سعیز.
0: انشالله که با مو آرزوگه کایت برسی.
1: تشکر.
0: آفرین. تو یک چند گپه به من بگو. دمی کارهای خانه کدامش زیاد بلد هستی؟ میکنی؟
1: در کارای خانه جارو.
0: جارو کردن که سخت است.
1: آسان است.
0: نه من یک روز جارو را گرفتم از کمر ماندم.
1: مادر اون تکس کمر رو سکده نمیتونم ما وزی میکنیم.
0: ای
1: زرف میشه من داری از اتاق جارو میکنم.
0: ای نه خدا کل مادرها را عمرو دراز بوده.
1: آه.
0: خدا کمشان نزازه.
1: آه.
0: اما خوب است که شما یک دست مادر تا نمیگیرین دیگه.
1: آه دستش وقتی که میاد دستش هم آج میکنی
0: آفرین یعنی باز یک آنزر اگر کارش هم سبک میسازین دیگه شما میکنی جاری تان برقی هست یا از جاروهای پتایی؟
1: هم جاری برقی داریم هم جاری چی؟
0: پتایی میگن چی میگن؟ دستی دیگه
1: آه
0: دستی باز کدامش خودت خوش داری؟ برقی شه یا

0: دیگه شب؟
1: بعد پیش خوابم میگیره مردم.
0: نه و بعد نمیگیره پاک میکنه اصلا تو هم غلط کردی.
1: خب دمیجاری دستکی زده.
0: دمیجاری دستکی؟ یک روز رفتم دمی آشپزخانه سنا. خب قصه من رو گوش کن. رفتم که اینمو تمی ظرفا کت است. امی گفتم باش که الان یک دو دانه میره بشویم نبود که یک چیز یک میوه میگرفتم دو باید بخورم در یک قاب. سنا چه قسم برات بگویم؟ امی رفتم که یک قاب بشویم. امی گرفتم که قاب بشویم دیگه خلاصه امی نصف شام پیش بردن نداشت.
1: خب
0: امو جمان نمیش امی میوه را گرفتم چک زم.
1: خوب کردی. و بچه چی بکار؟ یک پیسه کار کنه بیاره دیگه.
0: آه بچه ها پتن و پیسه کار کنه بیاره.
1: آه زنه کار خانه کنه.
0: آه مگم با زنه هم دیگه بیرو برن چکر بزنن تفریه کنن نه؟
1: آه مکتب که میره آره کار کنه مسیح یک میخوریم هر چیز میخوریم.
0: نه نسایی که اونم برای تو خوب است. مثلا قایده تو بودم با ما کجا کس شیر یخ میخری؟ نمیخری؟ حال با شما شکر که میخرم.
1: در بگیری پینو بگی.
0: خیر است. خب مقصد خو میخوری؟
1: آخه
0: سعیست؟ آفرین نام خدا. آل باز یک شیریخ امروز ات سر من مهمان هستی دی
1: سعیست؟ نه تشکر.
0: نه قربان سر
1: نه طرف من تو بخوا سعیست.
0: نه برو امروز تو مهمان ما شو سعیست؟ آه کت اسنا جان سعیست؟ آفرین سنا و اسنا بسیار دختر
1: یک شیر برد بگیم.
0: وای چرا نمیگی خود اول میگفتی؟ بگو شیره
1: در دنیا بی اصل چرا محرور میگردی؟ سلیمان در شوی آخر نصیبی مون میگردی.
0: واه امی ما چی گفتم مغرور باشیم سنا؟ یک بنده عاجز هستم نه؟
1: آه
0: نباید دیگه مغرور باشیم.
1: آه
0: غرور خوب نیست نه؟
1: آه
0: باید شکسته باشیم.
1: آه
0: آفرین اینه اینه مفهوم شعر تو امی هست. اما تو یک مانا میتا؟
1: آه
0: آفرین تشکر سنا.
1: خیلی
0: آه تشکر از نجانم. آه بخیر باشین. ولی باز ما شما هستیم خب؟
1: هستیم
0: که میمان هستی دیگه غم میمانی تا بخوری. چطور؟ همتا نیست؟ آفرین شما یک چند تقت چند قطع؟ چند تکه؟ کدامش؟ خب یک چند تکه تصویر ببینین باز ما شما هستیم. خب از کجا شروع کردیم؟ او طرف سمت دارالامان که ما از پیش پل گفته شروع کردیم این به کجا رسیدیم؟ اینجا سرک نو چلستون است و مستقیم سرک وصل شده به تخنیکام. دست راستم طرف قلعه غیبی، دست چپم طرف آغلی شمس و گذرگاه و جنگلک و ای بخشای کابل. فرصت ما تمام است. ای سرک بخیر که این کار پل تکمیل شوه، رفت آمد شوه دیگه با زیبایی و مقبولی سرک باز میاییم بر شما یک گزارش جداگانه تهیه میکنیم. خوشحال میشیم که هر جای آبادی میشه، بازسازی میشه، نوسازی میشه. برای یک چهار نفر کار پیدا میشه طرف سرک، برای یک چهار نفر دیگه اما طبیعت و زیباییش به کار است، برای یک تعداد خانه هایی که هست اینجا ارزشش بالا میره، اما نه به اون شکلی که کرا را بلند بکنن. ایش درست نیست. کمیو کاست بیا بیا بیا بیا بیا بیا باش کمی لالا سر ما صدا کرد. کاش کم اون وقت میگفتی خو خیر است. حالا باش خوش بود.
2: مگر نامرد گرد مرد شود دور و چرخک مزن الماس لکدار زخر موره بتر است.
0: های های های های
2: و خیر باش لالا
0: حافظ. خدا یارد. کمیو کاست سیره و بزرگواریتان ببخشین تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ. بچه ها او طرف یک سایت رو بلند کنه نه؟ اینی رقم. خداحافظ.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات فردا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
3: سفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 10:30.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: It's very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: Deportation campaign.
3: My family lived in Iran.
4: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید

0: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: شده است. شهر که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمین های بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 چند میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خواه مخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمنده هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 370 هزار جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا

0: سرخط خبرها. حملات دوباره رژیم نظامی پاکستان بر افغانستان. این حملات هوایی که در 3 ولایت انجام شده در پی آن 13 تن شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
1: تاکوری بیگاش پی دولس بجی ویشتو ما شومان بچ براته مونږ را بار پیندې دا ولې اس زلم کیه جټان دالا پتی مونږ شخصی ګورونه شخصی خلق ما شومانان زنانا
0: آمادگی نیروهای امارات اسلامی برای سرکوب مخالفان نظام. والی هلمند در نشست در بدخشان میگوید که نیروهای امارات اسلامی در برابر هر گونه تهدید ایستادگی خواهند کرد.
2: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد برای ملت ما، برای مردم ما، برای وطن ما نیارد. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قائم گردیده در مقابلش
0: تلاش ها برای گسترش روابط تجاری با کشور. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا در باره گسترش همکاری ها گفتگو کردند. و تبادل آتش میان امریکا و ایران در پی سقوط یک هلیکوپتر امریکایی در تنگه هرمز.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر هشت از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها، امارت اسلامی اعلام کرده است که در پی حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان بر بخش‌های از خاک افغانستان دست کم 13 تن از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند. با گفته یه سخنگوی امارت اسلامی، این حملات مناطق مسکونی در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داده است. ذبیح الله مجاهد این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. این رویداد واکنش‌های گسترده را در میان چهره‌های سیاسی و شهروندان افغانستان برانگیخته است.
1: تنش‌ها میان کابل اسلام آباد بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. امارت اسلامی افغانستان میگوید جنگنده‌های رژیم نظامی پاکستان نیمه شب چندین منطقه مسکونی را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا هدف عملات هوایی قرار دادند.
2: در کور ویگاش پی دولس بجی وشتو ما شومان بک براته مونږ را بار کړند دا ولې اس ظلم کیه ته مونږ دې نړیوال ته پوس وکیندې او ډیر ظلم کیه یار دا سو اجر
3: جټان را لبوتی مونږ شخصي کورونه شخصي خلک ما شومانان زنانا او حیوانات کتاب کې وستا څه پیل نه نه دلته او دلته موجود دي زمونږ د نړیوالو نه د امارت اسلامي نه دا خواسته چې دې ظالم حکومت نه د دې ظالم نه مونږ خلاص کی.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرده است که در این حملات 13 نفر از جمله 11 کودک، یک زن و یک مرد سالمند شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند.
4: زلبیه در پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقض کرد او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل. چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یو زنانه او یو سپینږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
1: به گفته او قربانیان این عملات غیر نظامیانند و خانه های مسکونی هدف بمباران قرار گرفته است. امارت اسلامی این حملات را جنایت بشری و تجاوز خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
5: دا پوجی رژیم دا پاکستان دا طرف پکنبری چشوی شلطن و لسوالی با ساحه که مرکزی ساحه که کربور و پالاقه که شنوی تعمیر تا نزدی ساحه دار و لسوالی پده که سالور کسان چی یو شهید شوی یو ما شما او درې کسان چې دا زخمیان دي.
1: این حملات با موج از واکنش ها در داخل افغانستان روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور این حملات پاکستان را به شدت محکوم کرده و گفته است که ادامه سیاست های خصمانه اسلام آباد تنها به تشدید بی‌ثباتی و تنش های منطقه‌ای خواهد انجامید.
6: په دولس بجې وچې یودم درو بمبار وکاو دا کور نه وشت مونږ چرالو مشمانانو
5: زخمیانو بس
6: فاتم ګل
7: بیګا دولس بجې تیاری را لې مونږ په خوب بدو او ناسا پا بس دا وشو با ماشومانو او دا کور طول لنگشو.
1: در همین حال شمار از شهروندان و آگاهان نظامی نیز این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار می دهند.
8: مراکز جی جی پی در پاکستان هست و جی جی پی هر رو در کوچه های پشاور و پنجاب با تفنگ های خود ظاهر بشن ویدو می گیرند. اصلا درد از یا چی چی پی چیز دیگه هست، چی چی پی بهانه قرار داده و اینا خاک افغانستان نقص میکنن.
1: این حملات در شرایط انجام شده که تلاش ها برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد جریان داشت و چین نیز برای دور تازه گفتگوهای دو طرف آماده میشد، روندی که اکنون با حمله اخیر پاکستان در حاله از ابهام قرار گرفته است.
0: نیروهای امارات اسلامی آمادگی دارند تا در برابر هر گونه تهدید علیه نظام ایستادگی کنند. امان الدین منصور والی هلمند در یک گرد همایی مردمی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان میگوید که نیروهای امارات اسلامی آمادند در برابر هر گونه تهدید و اقدام مخالفان واکنش نشان دهند. او گفته است مخالفان این نظام بدانند که در عقیده و تفکر نیروها هیچ تغییر به وجود نیامده است. امان الدین منصور تاکید کرد که نیروهای امارت اسلامی برای مقابله با هر گونه تهدید علیه این نظام آمادگی کامل دارند و در صورت نیاز پاسخ قاطع خواهند داد.
9: هشدار والی هلمند به مخالفان امارت اسلامی. امان الدین منصور والی هلمند در یک نشست در بلسوالی وردوجی ولایت بدخشان میگوید که این نظام با خون شهدا به دست آمده است و هر گروهی که در برابر آن قرار بگیرد با پاسخ دندان شکن مواجه خواهد شد. و همچنان اظهار داشت که نیروهای امارت اسلامی آمادگی کامل دارند تا در برابر هر گونه تهدید علیه این نظام ایستادگی کنند.
10: ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد بر ملت ما، بر مردم ما، بر وطن ما نیاره. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قائم گردیده در مقابلش اگر بغاوتگری، اگر اختشاشگری، اگر دشمنی، اگر مخالفی پیدا میشود، این را بداند که باز ما نمون به جایدین نمی کوها و نمی سرزمین است. ما برش جواب دندان شکن میدیم.
9: این مقام امارت اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امنیت سرتاسری در کشور می افزاید که در 20 سال گذشته آمریکا و همپیمانانش آرامش مردم افغانستان را گرفته بودند. حتی محافل مردم از سوی آمریکا مورد حمله هوایی قرار می گرفت.
10: این نعمت بزرگ پروردگارت، این نعمت را ناشکری و ناسپاسی نکنیم. قدر این نعمت را بدانیم. این نعمت هم با مفتی به دست ما و شما نیومده، خصوصا در تجاوز اواخری که امریکایی ها جمع ناتو به افغانستان کردند. 20 سال در افغانستان جنگ شد، 20 سال در افغانستان بمباردمان صورت گرفت، وحشتها دهشتها بود، چاپه ها بود. این چنین محافل را کسی نمیتونست که آزادانه برپا بکنه.
9: امان الدین منصور همچنان تصریح میکند که مردم باید آگاه باشند که دشمنان افغانستان در بیرون از کشور در تلاشن با توطئه و تبلیغات افکار مردم را مغشوش سازند.
0: کشور هند میگوید موضع دهلی نو در قبال افغانستان همچنان ثابت است و این کشور به پشتیبانی صلح، ثبات و توسعه در افغانستان ادامه میدهد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که دهلی نو کمک های خود در بخش های امنیت غذایی، مراقبت های صحی و خدمات دوایی را ادامه خواهد داد و همزمان فرصت های آموزشی، بورسیه های تحصیلی و برنامه های ظرفیت سازی را برای شهروندان افغانستان فراهم می کند.
1: وزارت امور خارجه هند بار دیگر بر تداوم پشتیبانی خود از افغانستان تاکید کرده. راندیر جایسوال سخنگوی وزارت می گوید که موضع دهلی نو در قبال افغانستان تغییر نکرده و هند همچنان متحد به حمایت از مردم افغانستان از طریق کمک‌های بشردوستانه، همکاری‌های توسعه‌ای و برنامه‌های ظرفیت‌سازی است. به گفته او، هند به ارائه کمک‌ها در بخش‌های امنیت غذایی، مراقبت‌های صحی و خدمات دوایی ادامه می‌دهد و در کنار آن فرصت‌های آموزشی، بورسیه‌های تحصیلی و برنامه‌های ارتقای ظرفیت را برای شهروندان افغانستان فراهم می‌سازد.
11: ما خواهان تقویت صلح و ثبات در افغانستان هستیم و می خواهیم به همکاری با مردم افغانستان برای توسعه و پیشرفت این کشور ادامه دهیم.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه هند همچنان تاکید کرده است که برنامه های توسعه این کشور به نفع تمامی اقشار جامعه افغانستان از جمله زنان و کودکان طراحی شده و همکاری های دهلی نو بدون در نظر گرفتن جنسیت ادامه خواهد یافت. او افزوده است که برنامه های بورسیه و ظرفیت سازی برای شهروندان افغانستان همچنان پابرجا خواهد بود و هند به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان پایبند است.
12: کمک های بشردوستانه و برنامه توسعه هند میتونه با بهبود شرایط اقتصادی افغانستان از طریق حمایت زیرساخت ها، بخش آموزش، بخش بهداشت و فرصت های شغلی به افغانستان کمک کنه. همچنین این موضوع میتونه که بر روی رابطه خوب کابل و دیلی و زمینه همکاری های پیشتر در این موضوع فراهم کنه که به آینده بتوانن پیشتر روی موضوعات مثبت کار کنن.
1: این اظهارات در حال مطرح می شود که نماینده دائمی هند در سازمان ملل در نشست شورای امنیت بر ادامه حمایت دهلی نو از مردم افغانستان تاکید کرده. او گفته هند تا کنون بیش از 500 پروژه توسعه را در افغانستان اجرا کرده است.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: ادامه خبرها. در حالی که روابط میان کابل و مسکو در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است، مقام‌های روسی همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، اظهارات وزارت خارجه روسیه درباره فعالیت گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان بار دیگر بحث‌ها درباره رویکرد مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان را مطرح کرده است. این اظهارات در شرایط مطرح می‌شود که دو طرف بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تأکید دارند و روسیه از تعامل با امارات اسلامی به عنوان راه برای تأمین ثبات منطقه‌ای حمایت کرده است.
1: در حالی که روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته و بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کابل تاکید کرده است، مقام های این کشور همچنان از تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان هشدار می‌دهند. موضوعی که پرسش هایی را درباره رویکرد واقعی مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان مطرح کرده است. به تازگی یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که شمار از گروه های هراس‌افغان از خاک افغانستان فعالیت می کنند.
2: تعداد گروه های تروریستی در افغانستان موجب نگرانی های موجه شده است، از جمله در ارتباط با احتمال حملات فرامرزی این گروه ها و نیز تلاش های آنها برای افراطی سازی اقشار آسیب پذیر جامعه. در چنین شرایط نگرانی ها در مورد استفاده این گروه ها از ارتباطات ماهواره تجاری و همچنین توسعه مهارت های آنها در زمینه استفاده از هوش مصنوعی افزایش یافته است.
1: امارت اسلامی تا کنون بارها ادعاهای کشورهای خارجی درباره حضور و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. برخی آگاهان باور دارند روسیه تلاش دارد میان دو هدف متفاوت در افغانستان تعادل برقرار کند. از یک سو میکوشد از طریق تعامل با امارت اسلامی نفوذ خود را در افغانستان و منطقه حفظ کند و از سوی دیگر به برجسته سازی نگرانی امنیتی دامن بزند.
3: روابط رسمی دولت روسیه با دولت فعلی افغانستان و اظهار نظر رسانه‌ای مقامات روسی در مورد افغانستان کاملا متفاوت و کاملا متضاد است. بهتر است که مقامات روسی به عوض ابراز مسائل اعتراضی یا مسائلی که مشتبه هستند در مورد افغانستان از طریق کانال های دیپلماتیک ایره انتقال بدن.
1: این همه در حالی است که روسیه و امارت اسلامی چند پیش توافقنامه همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. مقامات روسی همچنان در شماری از موارد عملکرد امارت اسلامی را ستوده و از دیگر کشورها خواسته به جای تقابل راه تعامل و همکاری با امارت اسلامی را در پیش بگیرند.
0: طی دو هفته گذشته 85420 مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. سازمان بین المللی مهاجرت آمار می دهد که از سرحدات ایران و پاکستان بیش از 85000 تن در دو هفته گذشته به کشور برگشته است که از این میان بیش از 44000 از ایران و بیش از 40000 دیگر از پاکستان اخراج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، این ارقام عمدتاً شامل مهاجران بازگشت کننده داوطلبانه یا اخراج اجباری هستند که از نقاط سرحدی کلیدی مانند اسلام قلعه، تورخم و سپین بولدک جمع‌آوری شدند.
4: افزایش روند بازگشت مهاجران به کشور، سازمان بین المللی مهاجرت آمار می دهد که از سرحدات ایران و پاکستان بیش از 85000 تن در طی دو هفته گذشته به کشور برگشتند که از این میان بیش از 44000 از ایران و 40824 نفر از پاکستان اخراج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، این ارقام عمدتاً شامل مهاجرین بازگشت داوطلبانه یا اخراج اجباری هستند و از نقاط سرحدی کلیدی مانند اسلام قلعه، تورخم و سپین بولدک جمع‌آوری شدند.
5: نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های حقوق مهاجرین، نماینده‌های مدافع حقوق مهاجرین در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حق حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شدند دفاع بکنند و از حقوقشان جویای احوال شوند.
4: از سوی هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان به تنهایی نمی‌تواند در برابر فشارهای همزمان عودت کنندگان، فقر و تغییرات اقلیمی مقاومت کند. مسئله بازگشت مهاجران به افغانستان مسئله است که با بسیاری از بحران‌های دیگر ربط دارد. به گفته این نهاد 6 میلیون مهاجر بازگشته از سپتامبر 2023 میلادی 15% از جمعیت را تشکیل می‌دهد که این یک شوک جمعیتی است و کشور وارد می‌شود که مردمان آماده پذیرش آنها هستند اما مجهز نیستند.
6: در ابتدا مهاجرینی که به افغانستان بازگشت میکنه و یا اخراج میشه متاسفانه دارایی مهاجرین به کشورهای میزبان میمانه که تا هنوز هیچ هیئت حقوقی امارت اسلامی تا نتونسته که دارایی ها را برای خود مهاجرین بازگردانه و همچنان در مسیر بازگشت پولهای هنگفت را به دولت میزبان تقدیم میکنه که در این پروسه هم هیچ اقدام از سوی امارت اسلامی صورت نگرفته و حتی مهاجرینی که به افغانستان بازگشته هنوز صاحب شغل و کار نشده، سرپناه نداره که جزء چالش‌های دیگه مهاجرین هست. در این زمینه باید امارت اسلامی و نهادهای بین‌المللی با مهاجرین همکاری بکنه، زمینه کار و شغل مهیا بسازه.
4: از سوی هم وزارت عدلیه امارت اسلامی طرز العمل استخدام، جمع‌آوری و توزیع کمک برای مهاجرین بازگشت کننده را پس از تایید رهبر امارت اسلامی تصویب و منتشر کرده است. این طرز العمل شامل 14 ماده در 3 فصل است و نحوه تشکیل هیئت‌های مرکزی و ولایتی، جمع‌آوری، ثبت و توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی، نظارت بر توزیع و ممنوعیت کمک رسانی بدون مجوز را مشخص کرده است.
7: په دې طرز العمل کې د مرکزي او ولایتي هیئتونو ترکیب او د یادو هیئتونو وظیفې د نقدي، غیر نقدي او خدماتي مرستو د جلب، ثبت، ساتنې او توزیع څرنګوالی، د هیئت همکاري مراجع، د مرستو د ویش د څارنې څرنګوالی او د مرستو د ممنوعیت موارد بیان شوي دي.
4: این در حال است که روند بازگشت مهاجرین افغانستان یکی از موضوعات جدی فرارای مردم و دولت افغانستان محسوب می شود. با این حال به نظر می رسد امارت اسلامی از آغاز سال 2023 تا کنون در مدیریت این روند موفق عمل کرده و آن یکی از دستاوردهای دولت کنونی پنداشته می شود.
0: روند توزیع زمین برای مهاجران بازگشته در ولایت لغمان تسریع شده است. مسئولان محلی میگویند که طی 3 هفته برای بیش از 2000 خانواده زمین توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد. شماری از عودت کنندگان هرچند از توزیع زمین خرسندند اما میخواهند که برای آنان زمینه کار نیز فراهم شود تا بتوانند زندگی خود را به شکل نرمال به پیش ببرند.
4: در حال که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد، در 6 ماه گذشته نزدیک به 1500 خانواده در ولایت لغمان بازگشتند. رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان لغمان میگوید که علاوه بر ارائه کمک های مختلف و آموزش های حرفه‌ای به بازگشت کنندگان، روند توزیع زمین برای اسکان دائمی آنان نیز تسریع شده و در 2 هفته گذشته برای 2210 خانواده زمین توزیع شده است.
8: کار ډیر چټک روان دی او ډیر ښه په شفافیت روان دی. د نمرو توزیع بهیر د پخوا څخه ډیر زیات شوی دی. په دریو ورځو کې تقریبا 2210 کورنیو ته نمرې توزیع شوي، چې تر دې دمه 3103 شپېته کورنیو ته نمرې توزیع شوي دي. د دو ښارګوټو تفصیل په پلانونو منظور شوي دي او توزیع شوي هم دي، او د نورو ښارګوټو د ځمکې د انتخاب لپاره په تیزۍ هڅې روانې دي.
4: ریاست امور مهاجرین این ولایت همچنین از ارائه کمک های غذایی و نقدی به صدها خانواده بازگشته در 6 ماه گذشته خبر داده و میگوید که تاکنون در 2 شهرک ویژی مهاجران در مجموع 3163 قطع زمین توزیع شده است. شمار از بازگشت کنندگان نیز از روند توزیع زمین ابراز خرسندی می کنند.
9: پاکستان حکومت مونږ په زور و ظلم سره وشړلو او راغلو خپل ملک ته. نو اسلامی امارت مونږ سره ډیره همکاري کړې او د مونږ یې لاسنیوی وکړ او د بابا صاحب په دغه کې ساحه کې فعلاً د مونږ دپاره د هرې کورنۍ دپاره یوه یوه نمره چې 25 پی کېږي سرپناه ورکول کېږي.
10: یوه جبل جو ډېر وګرځي اوس شکر الحمدلله مونږ ته نن له خیر سره توزیع کوي د نمرو او موږ غواړو چې موږ سره دلته ارشه احکامات موږ ته برابر شي، مکتب، مسجد، اوبه او برق.
4: برای عودت کنندگان که تاکنون زمین داده نشده، میخواهند که در کنار توزیع زمین برای آنان زمینی کار نیست فراهم شود.
11: اوس لغمان ته بله راغلی او په لغمان کې موږ سره مسخد کومک په لحاظ سره هیڅ نه دي سوي. ما کورونه کرایه دي، سات څه پیسې موږ سره وي، هغه موږ په کرایه کې ورکړلې او کار روزګاری هیڅ نه.
12: حکومت دا غواړو چې بیا د کوټې موټیا ته دغه کې څه دا سولر سیستم څه دغه وکړي، نو دغه د اوس کاروبار د برابر کې کار نشته.
4: سخنگوی والی لغمان نیز میگوید که مقام های محلی برای فراهمسازی تسهیلات بیشتر برای مهاجران بازگشته چندین بار به مرکز سفر کردند و کمک های مختلف را نیز در اختیار آنان قرار دادند.
13: با بس پا دخت که دیدی پر ما که دو خرگوٹی منظور سده و عملا چاری روانی دی و دیدی ترسنگ مونگ هم پا خوراکی و غیر خوراکی هم دارنگ دی کرونا برخه که هم دی سر مرسته کردی کرونا مورت جور کردی دی خوراکی تو که هم مرسته سوی چی تاسو شایدان سی سو وقت مخ که دی امیر المومنین سی پزنگری هدایت باندی دیدی دی پار دی غنم ویش و آقا هم با لغمان لید که مهاجرون ترسه ولی.
4: مسئولان محلی لغمان میگویند که ساخت تمامی تاسیسات عمومی در شهرک های ویژه بازگشت کنندگان از جمله مکاتب، مدارس دینی، مساجد، مراکز صحی، پارک ها و شبکه های آب آشامیدنی در برنامه هایشان وجود دارد و در یکی از شهرک ها کار ساخت یک شبکه آب رسانی نیز آغاز شده است.
0: سرک ساحه بند پاشدان هرات همچنان مخروبه مانده و کار اساسی برای ساخت آن صورت نگرفته است. برخی باشندگان هرات میگویند پس از آن که آبگیری بند پاشدان شروع شد، بخش زیادی از شاهراه هرات کرخ زیر آب رفت. بنابراین یک سرک فرعی در قسمت جنوب بند ایجاد شده که رفت آمد به سختی جریان دارد. مسئولان محلی در هرات میگویند روند سروی ابتدایی این سرک از طرف ریاست فواید عامه این ولایت آغاز شده و به زودی کار قیرریزی آن آغاز خواهد شد.
14: این جاده بدیل برای بیرون شدن از ساحه بند پاشدان هرات است، شاهرایی که هرات را به ولسوالی کروخ و ولایت بادغیس وصل می سازد. با آبگیری بند پاشدان قسمت زیاد از این شاهرها زیر آب رفت. مسئولان محلی در هرات این جاده بدیل را ایجاد کردند تا رفت آمد همچنان ادامه داشته باشد. این سرک تقریباً 16 کیلومتر طول دارد که ساحه بند پاشدان را در بر می گیرد. اما هنوز کار اساسی برای ساخت این قسمت از جاده صورت نگرفته است.
15: پروژه که برای رو مصرف شده نکردن که بعد پیش از این که این بند را بسته کنند و آبگردان کنند راهی بر مردم ایجاد کنند. بسیار مردم مشکلات، حتی یک کس نمیتونه، یک مریض خور از اینجا راحت بتونه به شفاخانه ایراد برسونه.
16: مردم به خیلی به یک مشکلات سختی گرفتارم، دولخت میشه، مشکلات زیاده، این همی سرک خومی تار اتفارد نشده، کور قودال و همه جا
17: خیلی خومه زیاده و یکی هست روته، یعنی تاخیر روت هم استادیم، زمستون بسیار رو بذابه، ما خصوصا کار شیره میکنیم، خیلی مشکل مواجهیم که شیره ما خیلی زیاد خراب میشه.
14: پس از آبگیری و افتتاح این سد آبی، مسیر رفت و آمد در این شهرها کاملا تغییر کرد. در حال حاضر راننده های مسیر شهرهای هرات بادغیس به خاطر عبور از ساحه بند پاشدان از قسمت جنوبی این سد آبی رفت آمد دارند. آنها میگویند با مشکلات زیاد در این مسیر روبرو هستند.
18: مشکل داره نظیر ما 4-5 تا مریض هم از دست دادیم، از واسه امیر را دست دادیم. آن خانمایی بود که مثلا اولاد به دنیا می آمدن، اونا را دست دادیم، جوانایی را دست دادیم که مثلا افونتیس بودن، اونا را دست دادیم.
19: موتورونه لین هستیم، از روز که راه ازی بر قطع شد راه خیلی مشکلات گرفتار موتورای اگر سن نمیه موتور باردار میاد برا خو پی میکنه سه چهار موتور پشت میچه چپه شده که لباس میره برا قید میشن راه پلان خیلی خرابه دیگه اگه میام کاری بکنم خیر.
14: سرک اصلی هرات کروخ از شمال بند پاشدان عبور میکند، اما پس از افتتاح این سد آبی و شروع روند آبگیری آن مسیر سرک تغییر کرده است. مسئولان محلی در هرات میگویند کار سروی ابتدایی سرک بدیل در ساحه این بند آغاز شده و به زودی ساخته خواهد شد.
20: شهرهای هرات کروخ در

0: بخش بند پاشدان از سوی وزارت فواید عامه سروی و دیزاین آن به داوطلبی سپرده شده است و اداره محلی ولایت هرات به هدف تسهیل رفت و آمد هموطنان ما در مسیر و تکمیل اشارای مهم تلاش های خود را به گونه جدی تا شروع کار این سرک مهم ادامه می دهد.
1: در ابتدا ریاست فواید عامه هرات یک سرک انحرافی به طول 9 کیلومتر در سمت جنوب بند ایجاد کرد، اما با پر شدن کاسه بند این مسیر طولانی تر شد. حالا قرار است به هدف فراهم شدن تسهیلات بیشتر در رفت آمد این قسمت از شارع کاملا قیر ریزی شود.
2: خبرها ادامه دارد، اما پس از میان برنامه کوتاه.

0: ادامه خبرها. معاون بانک مرکزی کشور با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا درباره گسترش روابط بانکی بانک‌های تجاری افغانستان، تقویت تجارت، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ثبات بانکی گفتگو کرده است. از سوی هم رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا با رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز پیرامون گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، ارتقای مشارکت‌های تجاری و گسترش روابط میان سکتورهای خصوصی افغانستان و امریکا گفتگو کرده و از او دعوت کرده که با یک هیئت بزرگ از تاجران و سرمایه‌گذاران آمریکایی که قرار است در یک رویداد اقتصادی آینده در ازبکستان اشتراک کنند دیدار کند، جایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند ارائه شود.
1: صدیق الله خالد، معاون بانک مرکزی، در دیدار با رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا پیرامون توسعه روابط بانکی بانک‌های تجاری افغانستان، تقویت تجارت و افزایش فرصت‌های

0: سرمایه گذاری و ثبات نظام بانکی بحث و تبادل نظر کرده است. به گفته بانک مرکزی، این نهاد در کنار ایجاد یک نظام بانکی با ثبات و نیرومند به حمایت از بخش خصوصی و توسعه تجارت متحد بوده و برای گسترش همکاری ها و روابط سازنده با نهادهای داخلی و بین المللی تلاش می کند. در این نشست جف گریکو نیز بر همکاری های مشترک در زمینه توسعه روابط بانکی و تجاری، رشد اقتصادی، تسهیل فعالیت های تجاری و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده است.
1: افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر ښاغلي جف ګریګو سره وکتل. په دې لیدنه کې د بانکي اړیکو د پراختیا، د پانګونې د فرصتونو د زیاتوالي، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د بانکي نظام د ثبات او یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحث وکړ. په دې لیدنه کې دواړو اړخونو له یو بل سره په اړوندو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
0: رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و آمریکا با رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در کابل نیز دیدار کرده است. در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط اقتصادی و تجارتی بین بخش‌های خصوصی افغانستان و ایالات متحده تاکید شده و سید کریم هاشمی خواستار همکاری بیشتر برای ارتباط کسب و کارهای افغانستان با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی از جمله آمریکایی‌های افغان‌تبار شد و فرصت‌های افزایش صادرات افغانستان به بازار ایالات متحده را برجسته کرد. جفری گریکو از آقای هاشمی دعوت کرد تا با هیئت بزرگ از تاجران و سرمایه‌گذاران آمریکایی که قرار است در یک رویداد اقتصادی آینده در ازبکستان شرکت کنند دیدار کند، جایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند راه شود.
2: آمریکا هم غالی به افغانستان که دختر
3: وارد مرحله تازه شده و روسیه با عنوان نخستین کشور امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است. مقام‌های روسی همچنان از تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، اظهارات وزارت خارجه روسیه درباره فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان، بار دیگر بحث‌ها درباره رویکرد مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان را مطرح کرده است. این اظهارات در شرایط مطرح می‌شود که دو طرف بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تاکید دارند و روسیه از تعامل با امارت اسلامی با عنوان راه برای تأمین ثبات منطقه‌ای حمایت کرده است.
4: در حالی که روسیه به عنوان نخستین کشور امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته و بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کابل تاکید کرده است، مقام‌های این کشور همچنان از تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان هشدار می‌دهند. موضوعی که پرسش‌های را درباره رویکرد واقعی مسکو در قبال حکومت کنونی افغانستان مطرح کرده است. به تازگی یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که شمار از گروه‌های هراس افغان از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند.
0: تعداد گروه‌های تروریستی در افغانستان موجب نگرانی‌های موجه شده است، از جمله در ارتباط با احتمال حملات فرامرزی این گروه‌ها و نیز تلاش‌های آنها برای افراطی‌سازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه. در چنین شرایط، نگرانی‌ها در مورد استفاده این گروه‌ها از ارتباطات ماهواره تجاری و همچنین توسعه مهارت‌های آنها در زمینه استفاده از هوش مصنوعی افزایش یافته است.
4: امارت اسلامی تاکنون بارها ادعاهای کشورهای خارجی درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تأکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. برخی آگاهان باور دارند روسیه تلاش دارد میان دو هدف متفاوت در افغانستان تعادل برقرار کند. از یک سو می‌کوشد از طریق تعامل با امارت اسلامی نفوذ خود را در افغانستان و منطقه حفظ کند و از سوی دیگر به برجسته‌سازی نگرانی امنیتی دامن بزند.
5: روابط رسمی دولت روسیه با دولت فعلی افغانستان و اظهار نظر رسانه‌ای مقامات روسی در مورد افغانستان کاملا متفاوت و کاملا متضاد است. بهتر است که مقامات روسی به عوض ابراز مسائل اعتراضی یا مسائلی که مشتبه هستند در مورد افغانستان از طریق کانال های دیپلماتیک ایره انتقال بدن.
4: این همه در حالی است که روسیه و امارت اسلامی چند پیش توافقنامه همکاری نظامی تکنیکی امضا کردند. مقامات روسی همچنان در شماری از موارد عملکرد امارت اسلامی را ستوده و از دیگر کشورها خواسته به جای تقابل راه تعامل و همکاری با امارت اسلامی را در پیش بگیرند.
3: نرخ ارزها

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: Deportation campaign.
3: My family lived in Iran.
4: Have returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر از جهان.
1: ایران حملات را به پایگاه های امریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داد، پس از آن که امریکا در پاسخ به ساقط شدن یک چرخبال خود در دریای عمان چندین حمله هوایی به نقاط در جنوب ایران انجام داد، اردوی ایران از حملات متقابل سپاه پاسداران به پایگاه های امریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن خبر داد. ایران مدعی شد 21 هدف مورد حمله قرار گرفته است، از جمله آشیانه های F-35 امریکا در اردن. اردوی امریکا هم اعلام کرده تا 3 موج حمله به 20 نقطه رادارها، سیستم دفاع هوایی و موشکی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام پس از موج سوم حملات از پایان عملیات خود در واکنش به ساقط شدن هلیکوپتر آپاچی خود خبر داده است. مقام های ایرانی گفتند که امریکا زیرساخت های حیاتی توزیع آب در ولایت هرمزگان را تخریب کرده است. جدی وانس معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که ایالات متحده به دستیابی به توافقی که برنامه هسته ایران را برای دراز مدت حل کند بسیار نزدیک است، اما این توافق ممکن است تا یه هفته یا ماه‌های آینده حاصل شد.

شود. او در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر احساس میکند امریکا در موقعیتی است که میتواند به توافق دستیابند که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و واقعا به برنامه هسته ایران بپردازند. او افزوده این هدف چنین سیاستی است و فکر میکند که آنان به دستیابی به آن هدف بسیار نزدیک شدند. آقای وانس گفته که این توافق قطعا میتواند قبل از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر حاصل شود.

0: قیاسی ها می سازن که آمریکا هم محتاج شد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه کوتاه. Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات امشب ساعت 10:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: ادامه بحث بازم خوش آمدید. بله خب بسیار میخوایم در رابطه با چگونگی اقدامات حکومت افغانستان و تعامل با کشورهای دیگر و بالاخره اعمال فشار از زوایای مختلف بر پاکستان تا ای که پاکستان بالاخره تمکین بکنه به مردم افغانستان، به حکومت افغانستان، به تمامیت ارضی افغانستان و خودداری بکنن از ادامه حملات که کاملا غیر انسانی و غیر شرعی و قانونی هست. میخوام در این رابطه دیدگاه شما را داشته باشیم که چی باید کرد، اما قبل از او اگر مختصر اشاره بکنین که عملکرد حکومت را در راستای دولت سازی و ملت سازی چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
1: امارت اسلامی افغانستان متشکل از مردم افغانستان هست و جدای از مردم نیست، یک حکومتی وارداتی نیست و یک حکومت دستوری نیست و یک حکومت پیش ساخته توسط سایر قدرت ها مثل گذشته نیست و متکی به هیچ قدرت خارجی هم به طور قطعی نیست و متکی به الله تعالی و ملت افغانستان هست. ما شما میبینیم که در بخش های مختلف خوشبختانه در این جلسه آخر سازمان ملل نمایندگان سازمان ملل و گزارشگران سازمان ملل بعد از سالها فراز و نشیب اذعان کردند که یک حکومت داری با ثبات، یک حکومت داری خوب در افغانستان فعلا وجود دارد. تمامیت ارضی افغانستان، عمران و آبادی در افغانستان، امنیت در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، عدالت اجتماعی در افغانستان و در بخش های مختلف تایید کردند که یک حکومت خوب در افغانستان با ثبات وجود دارد و یک گزینه ای که باعث ناامیدی پاکستان شده و باعث عصبانیت پاکستان شده همین موضوع بوده که خیلی زیاد تلاش کردن در سازمان ملل، لابی کردن کشورها را علیه امارت اسلامی افغانستان، با وجودی که اونجا هنوز نماینده از امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان در سازمان ملل وجود نداره و کرسی واگذار نشده، در این حال واقعیت ها را وقتی که نماینده سازمان ملل در افغانستان یوناما مبنی بر یک حکومت باثبات و دارای امتیازات مثبت در هر جانب تایید کرده و این باعث عصبانیت پاکستان شده و این در واقع فعالیت دو جانبه ملت افغانستان و نظام امارت اسلامی افغانستان بوده که عملا نشان داده یک حکومت باثبات مردمی شرعی بر اساس خواسته های مردم افغانستان

0: وجود داره اینجا بدون کدوم ضعف عمده که قابل ذکر باشه و در واقع به تعبیر دیگه میشه گفت که مخالفین دو بحران را اینجا ذکر میکنن در افغانستان بله. یک بحران واقعی است و یک بحران کاذب. بحران واقعی همون هست که خود کشورهای متجاوز بر ملت افغانستان تحمیل کردن، مثل فقر، مثل مواد مخدر در گذشته که معتادین هنوز وجود دارن، و مسئله مهاجرین هست، مسئله فساد اداری هست، مسئله فاصله های زیاد زندگی مردم افغانستان و رفاه و آسایش با سایر ملل، اینها دستاوردهای کشورهای متجاوز و غاصب بوده و بحران های واقعی هست که وجود داره و امارت اسلام افغانستان و مردم افغانستان با این بحران ها مواجهن و درگیرن و در واقع برای رفع اونها نهایت تلاش رو کردن و بنابر اظهارات نماینده سازمان ملل موفق تر هم بودن از همه دولت های گذشته. و یک بحران های کاذب هست که بهانه هست و نشانگر دخالت کشورهای منطقه به تحریک کشورهای فرامنطقه ای هست، مثل مسئله حقوق و کار بانوان، تحصیل بانوان، حکومت همه شمول و از این گزینه ها که مکررن ما شما میشنویم. و اینا بحران ها در واقع واقعی نیست، مسائل داخلی افغانستان هست و یقینا اونها دایه مهربانتر از مادر نخواهند بود. ما شما دیدیم حضوری اونها در افغانستان که جز جنایت چیزی به وجود نیاورد. بنابراین امارت اسلامی افغانستان چون از خود ملت افغانستان هست، از همین طبقه محروم هست، طبقه ای که جهاد رو دیده، سنگر رو دیده، زندان رو دیده، اسارت رو دیده، شهادت رو دیده، زخمی شدن رو دیده، گرسنگی رو دیده، تشنگی رو دیده، خطر رو دیده، از رهبری ما و شما تا سرباز ما و شما بله. وقتی که خودشون این همه محرومیت ها رو احساس کردن، چگونه دلسوز به ملت افغانستان که قوم و طایفه و فرهنگ و آداب و سرزمین خود هست نباشن، ولی خارجی ها از اون طرف دنیا برای ما دلسوز باشن؟ این اصلا نه عاقلانه هست و نه انسانی هست و نه قابل باور. بنابراین دولت امارت اسلامی افغانستان دولت مردمی هست که مردم افغانستان با اون همکار و هماهنگن و یقینا انشالله تعالی با استقامت بیشتر، با وحدت بیشتر، انشالله تعالی مشکلاتی که بوده، بحرانهایی که بوده کمتر شده و حل خواهد شد. و امارت اسلامی افغانستان یقینا به این واقعیت پی برده که قوی باش تا زنده باشی. در این زمانی که حکومت جنگل رو ما شما شاهد هستیم از طرف کشورهای ظالم و متجاوز مثل پاکستان و اسرائیل و آمریکا، و یقینا امارت اسلامی برای تجهیز و تمویل و وحدت ملی و خدمات بیشتر کوشش خواهد کرد.
1: سپاسگزار هستم. خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین بلخابی صاحب، که در حال حاضر که ما شما صحبت میکنیم یک قضیه جبرئیل هرات فعلا خیلی داغ است و بحث حقوق زنان و محدودیت هایی که در برابر زنان وجود داشته بالاخره همینطور ربط میگیره و ایجاد چنین جرقه های باعث این میشه که مغرضین و بالاخره از این فرصت ها استفاده زیادی بکنه. آیا برخورده که با معترضین صورت گرفت و تلفاتی که در اینجا به مردم وارد شد میتونه که واقعا آنچه را شما در رابطه به حکومت داری خوب و رفتار و رعایت حقوق بشر و انسانی در افغانستان میگین را برمیتابه؟
0: یک گله اینجا هست از هموطنان عزیز ما که خودشون رهبر میخوانن و خودشون رو سردمداران حکومت از قبیل وکلای پارلمان و سیاسیون و رئیس احزاب و منحله سابق و غیره و خودشون رو تحصیل کرده و متمدن میدانن، به اندازه عوام کشورهای دیگه متاسفانه شعور و احساس از خود نشان ندادن. به چه نحوی؟ به این صورت که وقتی پاکستان تجاوز میکنه به افغانستان و زنان و اطفال و یتیمان و ریش سفیدان ما و شما رو به شهادت میرسانه، اونها یا جانب پاکستان رو میگیرن متاسفانه برخی از اونها، و یا سکوت مرگبار میکنن و هیچ احساسی نسبت به ملت افغانستان و سرزمین افغانستان ندارن. اما موقعی که یک چند فیلم های با هوش مصنوعی ساخته شده و یا احیانا در یک تشییع جنازه چند حرکات نامناسب دیده میشه، همگان از کشورهای مختلف از فضای مجازی گلو پاره میکنن برای حقوق زن یا حقوق اطفال یا حقوق ریش سفیدان و غیره. از این مسائل بیشتر این مسائل از فضای مجازی که مردم دیدن ما شما دیدیم با هوش مصنوعی ساخته شده بوده و در این حد نبوده و از سوی دیگه در شریعت اسلامی خیلی شرم‌آور هست برای هموطنان خارج نشین ما و شما که این تبلیغات رسانه‌ای رو راه میندازن علیه حکومت اسلامی، علیه امنیت مردم افغانستان بله. که امنیت رو تجربه میکنن و اینها هیاهو را میندازن و حال اینکه خود اونها وقتی در حکومت بودن هر روزه جنازه های بیشتر رو ما شما شاهد بودیم و اونها هیچ گونه اقدامی صورت نمیدادن. بنابراین اون وقایعی که در هرات پیش آمده بسیار اندک و غیر قابل ذکره و بعد مسئله حجاب در شریعت اسلامی، در شریعت یهود، در شریعت نصارا همه جا یک واقعیت هست، خصوصا در شریعت اسلامی بر علیه حجاب چگونه اقدام صورت میده کسایی که در خارجن با فضای مجازی و حالی که مردم افغانستان موافق شریعتن، موافق حجابن، موافق عفافن.
1: سپاسگزار استم روحانی صاحب، اگر کوتاه‌تر اشاره بکنین که از چه راههایی میتوان بر پاکستان فشار وارد کرد تا بالاخره دست از اقدامات مشابه دیگر در آینده برداره؟
2: بهترین فشار نمیگم، بهترین راه بازدارندگی به افغانستان است که خود قدرتمند بسازن.
1: بله.
2: هم دولت افغانستان از لحاظ تجهیزات نظامی، از نظر اقتصادی همی که اهمیت هستی، اهمیت باید به این شکل حفظ شود و بیشتر هم شود و ما باید از ما یک کشور بسیار خوب هستیم. از پتانسیل ها یا ظرفیت هایی که افغانستان به خاطر توسعه پیشرفت خود داره بسیار کشورهای منطقه نداره. ما باید از این ظرفیت های انسانی و معادن و ترانزیت افغانستان که در یک منطقه ژئوپلیتیک بسیار اساس قرار داریم از این بسیار خوب استفاده کنیم. بهترین راه فقط دیترنس بازدارندگی است. ما باید توان از این پیدا کنیم که پاکستان جرأت از این نکنه که دیگه با ما حمله کنه. اگر ما بشینیم پاکستان بزنه و وزر بکنیم، پاکستان یک کشور همسایه ماست با حالت با دشمنی که با هند داره، یک افغانستان قدرتمند پذیرفته نمیتونه. به خاطر چی؟ پاکستان هر چقدر که افغانستان به رفا بره، به قدرت بره، پاکستان امکان داره وضعیت خود درست حفظ نکنه. به می خاطر زمامدارای پاکستان تلاش دارن که باید از افغانستان بی ثبات باشه، دولت ضعیف باشه، دولت گپشنو باشه.
1: حالا چه زمان نیاز داریم تا رسیدن به اونجایی که شما میگین؟
2: از این امروز باید شروع کنیم. زمان خوب
1: شاید
2: ما 50 سالم کار کنیم، 50 سالم کار کنیم، شاید هر روزی که ما کار میکنیم دیگران کار میکنن.
1: لااقل
2: یک پلانی باید از ما داشته باشیم در ظرف 20 سال که افغانستان باید سرپایش استاد کنیم که کشورهای همسایه افغانستان جرأت از این نکنن که به افغانستان بیان تجاوز نظامی بکنن یا قدرتهای بزرگ به این فکر بفتن که اگر ما به افغانستان تجاوز بکنیم به ما هیچ کار کرده دولت افغانستان نمیتونه. در این چند دفعه که استعمارگرا رو شکست دادن فکرت باش دولت های افغانستان هیچ مقاومت نکرد، دولت ها طرف استعمارگرا بودن. فقط این ملت افغانستان بودی که کشور از چنگال استعمارگرا در طول تاریخ خلاص کرده. مگر مال باید در اماهنگی ملت و دولت قدرت شکل بگیره و این قدرت طوری باشه که ما بتونیم از افغانستان دفاع بکنیم. ما متجاوز نیستیم، شریعت اسلامی هم ما را اجازه نمیده که بریم به کشور دیگه تجاوز بکنیم. فقط ما باید از خود دفاع بکنیم، دفاع به این مفهومی که باید از دشمنا یا رقیبای افغانستان از این باید از احراز داشته باشن که اگر بزنیم میزنن ما را.
1: تشکر.
2: مثل که آقای خامنه ای امریکا رو گفت، حال زمان از او رسیده که تو بزنی باز بری دیگه بل. ما پشت تیلا نمیتیم. حال همو گپ شده، امریکا همیج بند مانده، نه پس رفته میتونه نه پیش رفته میتونه. به خاطر کو آمادگی از این گپ گرفته بود.
1: سپاسگزار هستم از حضور مهمانان گرامی در این بحث و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

دواړه خلکو پختل کدا هم نشی کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید نیکی امر وکړي یا خې خبرې وکړي. خلکو پختل کدا هم نکړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید لبد کارونو ډډه وکړي زکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 22.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: جهنم مثوى للكافرين.
1: پس چی کسی ستمکار تر است از آن کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامی که به سراغ او آمده تکذیب کند؟ آیا در جهنم جایگاه برای کافران نیست؟
0: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون.
1: اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند آنان پرهیزگارانند.
0: لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
1: آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است و این است جزای نیکوکاران.
0: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: تا خداوند بدترین اعمال را که انجام داده اند در سایه ایمان و صداقت آنها بیامرزد و آنها را به بهترین اعمال که انجام می دادند پاداش دهد.

0: آیا خداوند برای نجات و دفاع از بنده اش کافی نیست؟ اما آنها تو را از غیر او می ترسانند و هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کنندگی ندارد.
1: و من یهدی الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام.
0: و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کنندگی نخواهد داشت، آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست؟

0: رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: و اگر از آنها بپرسیم چه کس آسمان ها و زمین را آفریده، حتما میگویند خدا. بگو آیا هیچ درباره معبودان که غیر از خدا میخوانید اندیشه میکنید که اگر خدا زیان برای من بخواهد آیا آنها میتوانند گزند او را برطرف سازند؟ و یا اگر رحمت برای من بخواهد آیا آنها میتوانند جلو رحمت او را بگیرند؟ بگو خدا مرا کافی است و همه متوکلان تنها بر او توکل می کنند.
0: قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون.
1: بگو

0: ای قوم من، شما هر چه در توان دارید انجام دهید، من نیز به وظیفه خود عمل می کنم، اما به زودی خواهید دانست.
1: من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم،
0: چه کسی عذاب خوار کننده در دنیا به سراغش می آید و سپس عذاب جاودان در آخرت بر او وارد می گردد.

0: ما این کتاب آسمانی را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم. هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست و هر کس گمراهی را برگزیند تنها به زیان خود گمراه می گردد و تو مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی.
1: الله

0: تفکرون.
1: خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند و ارواح را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد. سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگر را که باید زنده بمانند باز می گرداند تا سرآمد معین در این امر نشانه های روشنی است برای کسانی که اندیشه می کنند.

0: آیا آنان غیر از خدا شفیعان گرفتند؟ و آنان بگو آیا از آنها شفاعت می طلبید؟ هرچند مالک چیز نباشند و درک و شعور برای آنها نباشد.
1: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
0: بگو تمام شفاعت از آن خداست، زیرا حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوی او باز می گرداند.
1: و اذا ذکر الله وحده اشمئز

هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمئز و متنفر می گردد. اما هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می شود، آنان خوشحال می شود.

0: بگو خداوندا، ای آفریننده آسمان ها و زمین و آگاه از اسرار نهان و آشکار، تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد.
1: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

0: یحتسبون.
1: اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود، حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهایی یابند.

0: و از سوی خدا برای آنها امور ظاهر می شود که هرگز گمان نمی کردند.
1: و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون.
0: در آن روز اعمال بد را که انجام داده اند برای آنها آشکار می شود و آنچرا استهزا می کردند بر آنها واقع می گردد.

0: هنگامی که انسان را زیان رسد ما را برای حل مشکلش می خواند. سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمت دهیم می گوید این نعمت را به خاطر کاردانی خودم به من دادند، ولی این وسیله آزمایش آنهاست، اما بیشترشان نمی دانند.
1: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
0: این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند، ولی آنچه را به دست می آوردند برای آنها سودی نداشت.

0: بمعجزین.
1: سپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید و ظالمان این گروه یعنی اهل مکه نیز به زودی گرفتار بدیهای اعمالی که انجام داده اند خواهند شد و هرگز نمی توانند از چنگال عذاب الهی بگریزند. اولم

آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟ در این آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند.

بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.

و به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید، پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید.

0: تشعرون
1: و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید، پیش از آنکه عذاب الهی ناگهان به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید.

0: از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم.
1: او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین،
0: یا بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد از پرهیز گاران بودم.
1: او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين،
0: یا هنگامی که عذاب را میبیند بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز میگشتم و از نیکوکاران بودم.

0: آری آیات من به سراغ تو آمد، اما آن را تکذیب کردی و تکبر نمودی و از کافران بودی.
1: و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین.
0: و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند میبینی که صورتهایشان سیاه است، آیا در جهنم جایگاه برای متکبران نیست؟

0: زنون
1: و خداوند کسان را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی می بخشد، هیچ بدی به آنان نمی رسد و هرگز غمگین نخواهند شد.
0: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
1: خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیاء است.

آفریدهای آسمان ها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند زیان کارانند. قل اف

0: و تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود.
1: بل الله فاعبد و کن من الشاکرین،
0: بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکر گزاران باش.
1: و ما قدر

آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمان ها که پیچیده در دست او. خداوند منظم و برتر است از شریک هایی که برای او میپندارند.

0: و در سور دمین دمی شود. پس همه کسانی که در آسمان ها و زمینند می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در سور دمین دمی شود، ناگهان همگی بقا می خیزند و در انتظار حساب و جزا هستند.
1: و اشرقت الارض بنور

0: تعلمون.
1: و زمین در آن روز به نور پروردگارش روشن می شود و نامه های اعمال را پیش می نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می سازند و میان آنها به حق داوری می شود و به آنان ستم نخواهد شد.
0: و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون.
1: و به هر کس آنچه انجام داده است وی کم و کاست داده می شود و اون نسبت به آنچه انجام می دادند از همه آگاه تر است.

لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

0: و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند. وقت به دوزخ می رسند درهای آن گشوده می شود و نگهبانان دوزخ به آنها می گویند: آیا رسولان از میان شما به سویتان نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند؟ می گویند: آره، پیامبران آمدند و آیات الهی را بر ما خواندند و ما مخالفت کردیم، ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است.
1: قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین.
0: به آنان گفته می شود: از درها که جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید، چه بد جایگاه است، جایگاه متکبران.

و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند، گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگام که به آن می رسند، درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند: سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمتها، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید.

آنها می گویند حمد و ستایش مخصوص خداوند است که به وعده خیش در باره ما وفا کرد و زمین یعنی بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان.

بران روز فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان بندگان به حق داوری میشود.

0: و سرانجام گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: خداوند که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، دارای مجازات سخت و صاحب نعمت فراوان است. هیچ معبود جز او نیست و بازگشت همه شما تنها به سوی اوست.
1: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد.
0: تنها کسان در آیات ما مجادله می کنند که از روی عناد کافر شده اند، پس مبادا رفت آمد آنان در شهرها و قدرت نمایی آنان ترا بفریبد.
1: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

0: الحق فأخذتهم ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: پیش از آنها قوم نوح و اقوام که بعد از ایشان بودند پیامبرانشون را تکذیب کردند و هر امت در پی آن بود که توطئه کند و پیامبرش را بگیرد و آزار دهد و برای محو حق و مجادله باطل دست زدند، اما من آنها را گرفتم و سخت مجازات کردم. ببین که مجازات من چگونه بود. و

و این گونه فرمان پروردگارت در باره کسانی که کافر شدند مسلم شده که آنها همه اهل آتشند.

0: رحیم،
1: فرشتگان که حاملان عرشند و آنها که گردا گرد آن طواف می کنند، تسبیح و حمد پروردگارشان را می گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان استغفار می کنند و می گویند پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس کسان را که توبه کرده و راه تو را پیروی می کنند بیاموز و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار.

0: وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: پروردگارا آنها را در باغهای جاودان بهشت که به آنها وعده فرمودگی وارد کن، همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند، که تو توانا و حکیمی.
0: وقیهم